stand up, please.

0: cred că în Mehedinți.
1: Da, la i-am văzut-o și eu acum.
0: Nu a plouat de nu știu cât timp.
1: Da, acum a rupt. Erau imagini ca rupt.
0: Nu, erau niște imagini, turnau apă în crăpăturile de la pământ.
1: Tocmai mai devreme vedeam imagini din județul Mehedinți cum i-a zăpăcit.
0: Înseamnă că a venit acum de curând.
1: O fi venit acum de curând, da.
0: Dar reportajul era acum vreo două zile.
1: Dacă nu le-au zăpăcit ăștia și cu imaginile.
0: Știi că e pământul ăla așa și se crapă, știi?
1: Da, și se scurge.
0: Și
1: se duce ca într-un puț.
0: Exact.
1: Doamne,
0: dacă a plouat, e bine.
1: Știu că ieri l-am rugat ceva pe domnul Nazare, dar...
0: Băi, să știi că am salvat link-ul, dar l-am lăsat acasă.
1: Mai bine, mai bine. Pentru că nu, ieri nu știam, n-am știut, asta e, nu le-am trecut în calendar acolo, dar dimineața am aflat că este o zi mare pentru omenire și acum vorbesc foarte serios. Marinica, bună dimineața!
0: Bagă ce
1: ne-a
0: de bagă.
1: Ajuns stat, ne ajuți, da? Pune-te rog pe ecran la Metropola, unde aveți și codul QR ca să intrați. Vedeți acolo că scrie... Happy 100th birthday, Sir David. E vorba de, nu vreau să folosesc cuvinte mari, despre cel mai respectat om al planetei, care sigur, în acest moment, sigur, unii nu știu cine e, asta e culpa lor. Este Sir David Attenborough, care astăzi face 100 de ani. Și am zis așa că un om cu o minimă educație și informație după planeta asta a auzit de Sir David Attenborough. Dacă n-a auzit, nu e timpul pierdut, să știți. Iar Sir David Attenborough, pentru că iubește Sport Total FM și Metropola TV, ne-a mulțumit și are un mesaj pentru noi.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.
1: Da, vedeți? A spus... Pentru că nu pot să le răspund tuturor, am apelat la Metropola TV și Radio Sport Total FM pentru a vă trimite acest mesaj de mulțumire. Sigur, asta e o glumă de-a mea, dar nu e nicio glumă. Sir David Attenborough, un om senzațional. Nu știu dacă omenirea va mai produce așa ceva.
0: Tu întreb dacă știe lumea, dar lumea nu crede în încălzire globală, acum vrei să audă de nenea asta?
1: Stai mă, aici nu vorbim. Omul a făcut la viața lui, nu știu, mii de documentare și n-a vorbit doar de încălzirea globală.
0: Nu, dar vreau să spun așa, adică măcar are o imaginea... treabă cu natura, știi?
1: Uite-te puțin, Daniel, pe poză.
0: Da.
1: E celebra, am uitat cum îl chema... Bine, nu, stai, nu. Avea o... Uite acolo, în dreapta, sus... Mă rog, cu celebrele țestoase mari, dar el a avut o, nu mai știu, prin Costa Rica, nu mai știu pe unde, era cel mai bătrân, cea mai bătrână țestoasă de pe planetă, o chestie de genul ăsta, dar nu țestoasă de asta de mare, țestoasă de n-aia pe picioare, știi? Băi, e fabulos om, a stat și a făcut și a reportaje, documentare.
0: Și a călătorit?
1: Și până la 97-98 de ani, înțelegi?
0: Citisem undeva.
1: Ce zi, Marinică?
3: Acum un an, doi, da.
1: Fenomenal omul ăsta.
0: Am
1: fenomenal.
0: Citit undeva că ar fi omul care a călătorit cel mai mult.
1: Mă, e probabil,
0: dar,
1: să știi.
0: Nu există o statistică, nu. Îl includeau în topul ăsta al oamenilor care au călătorit cel mai mult în lume.
1: Da. Bravo Sport Total FM. Băi, mulțumim frumos. Dacă ne-a mulțumit și Sir David, vă dați seama. Nu, pe cuvânt, este impresionant. Adică are o viață dedicată studiului, științei, planetei și așa mai departe, absolut senzațională. Și încă o dată, cine n-a auzit de el, faceți bine și uitați-vă.
0: Da, găsește acum o grămadă.
1: A, bineînțeles, bineînțeles. Plus că aveți la televizor, se tot reiau documentare de ale lui. Adică odată și odată tot le găsiți, dar nu pe posturile de cancan, ci pe posturile astea. Cum spune că se cheamă posturile astea, Marinică?
3: Asta
1: cum? Nu generaliste. De documentare, da, nu mai știu, mi-ai zis tu odată, dar da, omul a călătorit cel mai mult din lume, alături de fanii Dinamoviști prin deplasările în Champions League. Asta, e o glumă, sigur.
0: Asta a fost în niște locuri unde nu prea s-a stadion. Chiar deloc.
1: Da, nu, serios.

0: Să m-a impresionat întotdeauna omul ăsta și cu cât trecea anii vedeam că nu abandonează, nu și abandonează. Eu cred, știi cum e? Acum exagerez un pic. Cam ca Mircea Lucescu. Deci el nu putea să stea fără chestiile astea. Acum, într-adevăr, la 100 de ani, ai văzut, vorbește și mai greu. Dar acum 2 ani punea voci pe documentare la 98 de ani, frate. Adică nu e deloc simplu.
1: Da. Activitate intensă.
0: Probabil că asta l-a ținut și atât în viață. E adevărat că în familia lui există longevitate, adică au o genă bună și din punctul ăsta de vedere. Ok, mulțumim tare mult, Marinică, pentru participare și lasă-l încă un pic pe ecran pentru că am o știre ca să ne dăm seama unde suntem în ziua de astăzi și de ce e atât de mare omul ăsta. Nu știu dacă știați, dar nu cred că știați. În lipsa unei plaje, sibienii intră cu mașinile în parcuri.
1: Păi da.
0: Nu ca să înțelegem cine suntem noi ca omenire astăzi și din ce în ce mai rău. Un șofer începător blocat cu mașina într-o denivelare în cel mai nou parc al orașului. Poliția locală încă îl caută. Deci ăsta e parc nou și au zis ei, bă frate, ia să intrăm. I-am văzut noi pe aia pe la mare cum merg cu mașina pe plajă. Exact, ia să intrăm și noi cu mașina în parc, frate.
1: Asta nu cred că se mai întâmplă acum, dar a fost o perioadă când intrau, că erau o grămadă
0: cam la nivelul
1: de
0: ăsta, cam la nivelul ăsta suntem, să știi. Cam la nivelul ăsta.
1: Și de aia nu putem să...
0: Să ne uităm spre al de Sir David Attenborough cu foarte mult respect.
1: Știi ce e grav? Nu, că nu intervine poliția și asta știm. Unii oameni consideră că e normal așa. Înțelegi? Asta este pe pericol.
0: De-aia, Daniel, de-aia e dramatic. Că greșești. Nu, ești, dar și ce?
1: Că asta e, fiecare greșește, plătește. Asta
0: vorba
1: e...
0: lui clasic în viață. Care e problema?
1: Da. Vreau să te anunț că ieri n-a fost numai Sevilla 86, a fost și ziua în care s-a anunțat închiderea oficială a sezonului de schi. Știi chestia asta?
0: Credeam că dai o știre de asta, la noi.
1: La noi, da, la noi. Și că a fost unul dintre cele mai lungi sezoane de schi din ultimii ani, după numai puțin de 134 de zile. Asta pentru că au fost precipitații, a fost frig și iată că a fost zăpadă.
0: Da.
1: Da, e oficial, adică au trimis ăștia de la domeniul schiabil, au trimis mesaj de mulțumire, a fost bine, 134 de zile de iarnă.
0: Păi da, au avut zăpadă anul ăsta și ala lung, știi? Adică da, nu doar câteva...
1: A fost zăpadă, că au fost ani care au închis după 10 zile.
0: Da.
1: Știri bune n-am.
0: Așa cum a fost o știre bună aniversarea de ieri, o știre bună tot la capitolul ăsta, aniversarie, că data de 8 mai 45 s-a încheiat războiul în Europa. Nu, în 8 mai 45 s-a semnat actul de capitulare necondiționată a Germaniei. Uite și în Franța e zi liberă, astăzi se sărbătorește 8 mai. Lasă-i păruși.
1: Da. Ziua Victoriei a fost o zi mai târziu la ei.
0: Așa, da.
1: Exact. Când ai 9 mai, noi eram cu 9 mai.
0: Da,
1: să știi mai mult.
0: Da, e normal că eram
1: de
0: cu
1: la
0: mai.
1: Ruși.
0: Păi de la ruși, evident, evident, da. Și văd că vrem din nou de la
1: Ziua
0: ruși.
1: Victoriei, nu? Așa se spune.
0: Da. Așa, iar în data de 8 mai în România este marcată Ziua Egalității de Șanse între Femei și Bărbați.
1: Și Ziua Partidului Comunist Român.
0: Ai văzut că...
1: Scos în afara legii.
0: Da, am dat numai știri bune cu aniversări. Acum dacă... am vrut să facem Caterin Căderi, dar ne-am dat seama că mai bine nu. Și că oricum unii visează să... Ne întoarcem, dar asta este. Ce să faci?
1: Da. Partid scos în afara legii, da?
0: Da.
1: De tovarășul Ion Iliescu. Dar nu știi, spunea să scoatem Partidul Comunist Român în afara legii. Nu știi că așa era.
0: Hai mă, că am o veste bună, dar nu cu trimiteri la aniversări și alte chestii de genul ăsta. Nu pot să cred. Primăria Capitalei a reușit să deblocheze procedurile de recepție la 15 ani de la inaugurare, e adevărat, dar a reușit ceva acum și a ajuns la o înțelegere cu constructorul pentru demararea lucrărilor de reparații și punere în siguranță a pasajului Basarab. Măi, voi ați văzut cum arată pasajul Basarab? Da, Marinică, Doamne! Da, frate, incredibil! Bă, asta e România, mă! Deci 15 ani n-ai fost în stare să-i determini prin justiție, prin proceduri, prin legi, pe aia să poți să faci recepția, mă.
1: Da.
0: Da.
1: Mie e frică să merg pe acolo, spun sincer.
0: Că ești mai sensibil, da, așa.
1: Nu prea îmi place la înălțime, adevărat, știi, dar nu poți să mergi, adică...
0: Da, da.
1: Dacă te mai și împiedici, e nasol de tot. Are 15.

0: 15 ani de la inaugurare?
1: 15, cică. Așa scrie aici, pe știre, îți dai seama că nu le-am calculat eu. La 15 ani de la inaugurare. Păi, fost o coteala, 2011. Era Oprescu. Nu era început de Băsescu și terminat de Oprescu.
0: Așa era, da.
1: Deci era Oprescu, da. 15 ani, e bine. E bine, da, da, da.
0: Dar primii pași pentru construirea pasajului Basarab au fost făcuți la începutul anilor 2000. Deci au fost 10 ani de construcții.
1: Nu.
0: Ba da.
1: 5 ani de construcții au fost. În 2000 s-a făcut studiul ăla japonez sub Băsescu primar.
0: Da, mă, eu zic de când s-au gândit ei să facă chestia
1: asta. Da, da, nu construcția în sine.
0: Construcția, da.
1: 2006-2011.
0: Da, da, toată nebunia dura 10 ani.
1: Da, mă, da, pentru că nu... Auzi, măcar pasajul ăla a avut nevoie de doar 5 ani să intre în construcție. Noua sală polifacultă din București.
0: Asta nu mai prindem noi final. Păi nu o să prinde. Ce o să prindem ceva? Păi tu îți dai seama că durează. Știi când mai spun, da, domne, dar avem bani. Da, dar nu mai avem loc unde să facem. Știi? Și întotdeauna apare ceva.
1: Iar acum nu mai avem nici bani, nici loc. Care avea? Acum nu mai avem bani. De unde să mai avem bani? Da? Eu vreau să vă spun ceva dinamoviștilor. Mă, eu zic mai ușor cu stadionul Dinamo, că la ce probleme sunt, nu știu dacă va putea fi finanțat așa ușor. Mai eu zic să, adică să nu faceți un atac de panică la un moment dat când vă aflați că lucrările vor întârzia.
0: No,
1: eu atâta vă zic.
0: Ministerul de Interne, Minister de Forță și...
1: Da, și ce o să fac? O să dea spargere la Banca Națională a României? Ce o să fac? Dacă nu sunt bani, nu sunt bani. Ce vreți?
0: Da, dar îl pune pe viitorul premier... care va fi.
1: Da, și el de unde scoate banii?
0: Nu știu, trebuie să... Da, e premier să scoată bani.
1: E.
0: Măi, fii atent că în weekend avem semi-maraton. Și este cu restricții rutiere.
1: Ia, te rog să ne explici.
0: Așa, ia să vedem semi-maratonul, sâmbătă și duminică.
1: Da.
0: Ia să vedem start.
1: Casa Poporului.
0: Bulevardul Libertății, cred că e la
1: partea
0: Casa Poporului, nu?
1: Ducă se în partea la ei.
0: Da. Așa, Piața Națiunilor Unite, așa, Piața Constituției, Bretea, Unirii, Piața Alba Iulia,
1: așa.
0: Întoarcere 180 de grade fără a afecta traficul auto în rond la Piața Alba Iulia, adică se întoarce, știi cum este, așa?
1: Da.
0: Continuare Unirii, dreapta aici Brătianu, stânga Strada Halelor, continuare Splaiul Independenței, stânga Pod, BPHD-ul, stânga Splaiul Independenței, Piața Națiunilor Unite, Piața Bulevardul Națiunilor Unite, Piața Constituției.
1: Da, mă, zona
0: respectivă.
1: Acum
0: să nu mergeți pe acolo.
1: Eu nu fac aroganță, dar o să fac. Jumanfiș că nu circul în zona aia.
0: Da, nu, dar mai sunt unii care circulă și e bine să-i anunțăm să ia
1: în zona
0: metrou.
1: Asta aici, Chiseleful, am înțeles că e food truck, nu?
0: Da, da.
1: Iar Calea Victoriei oricum e închisă pentru că ea e închisă în fiecare weekend.
0: Da. Deci acolo e zona, evitați zona sau folosiți metrou.
1: Da.
0: Că e sâmbătă, vineri, sâmbătă și duminică.
1: Încă o veste bună, mai am una. Băi, dimineața asta, nu știu, e un vibe altfel, așa, poate pentru că nici n-a mai scăzut euro. Dar a venit circul, la Casa Presei.
0: Da, tu ai venit pe partea asta, ai văzut ceva?
1: Nu, a văzut Narcis aseară înjurat de pomană. Acum, dacă ne aude, îi spun, bă, ce înjuri târgul ăla, mă? Târguri de astea ar fi... Acum să vedem ce aduc la târg. Asta e altceva. Dar târguri de genul ăsta se fac în toate capitalele lumii în fiecare săptămână. Ei le spun altfel. Noi că nu facem săptămâna, le zicem târg. E un târg chiar la Bursa de Valori București.
0: Exact,
1: acolo
0: da.
1: Sau cum e.
0: În fața casei
1: presei. Așa, că se deschide azi la 10:30, iar în weekend se deschide mai devreme, sâmbătă și duminică. Adică s-ar putea ca noi când plecăm, că am zis că trecem și noi să dăm pe acolo, să nu fie mare lucru. Deși tarabele sunt alea mai scumpe. Bă, da, dacă vinzi roșia la târgul ăsta, nu mi-o pune mai scumpă ca în piață. Că atunci deci, n-am făcut nimic.
0: Târgul se numește Sigur și Gustos și va găzdui peste 70 de producători locali din mai multe zone ale țării.
1: Mă, știrea e ok, adică nu știu de ce te-ai revoltat pe târgul ăsta. Nu blochează circulația... Nu înțeleg, da.
0: Și ca să înțeleagă lumea exact cum ai spus tu, 10:30-18, iar sâmbătă și duminică, între orele 8 și 18. Deci de la 8 dimineața.
1: Mă, teoretic, e o știre bună, nu?
0: Da,
1: asta e. Rău e că plouă în weekend și târgurile astea ar avea și ele nevoie de o vreme mai bună.
0: Știu, dar n-aveau de unde să știe.
1: Ei, nu, evident. Totuși e 9 mai, nu?
0: Da.
1: 8-10 mai, frate. Adică asta e viața, ce să facem, da. Ci ca produse autohtone, deci mici. Poate să fie și mici, dar
0: mici,
1: nu știu, să știi că la chestiile astea nu cred că e cu grătar. Adică poate și un grătar acolo, că știi, la târgurile astea

0: Ce să mai
1: oamenilor face o... se mai face foame.
0: O
1: și...
0: fasole din asta cu...
1: Nu, fasole nu cred. Nu cred.
0: Ai văzut că au niște fasole tuciuri din asta?
1: Vara, primăvara.
0: Păi, da, păi și ce vrei, să fie numai mici în fața la casă?
1: Eu nu vreau mici!
0: Să mai fie produse tradiționale.
1: Mici? Nu, da.
0: Și alte produse tradiționale.
1: Așa,
0: poftim,
1: da. Da, da, da.
0: Păi ce vrei să-mi dea porumb fiert? Nu vreau, că nu avem...
1: A, nu, păi da, în primul
0: rând...
1: Păi nu e al nostru, ăla e de import, e porumb de ăla de import și care oricum n-are același gust, că e conservat, e... Sunt, ai văzut că... Știi că am făcut o dată greșeala în iarna asta, să iau din magazin de proximitate două bucăți de la de porumb la vid?
0: Da, nu, nu, mie nu-mi place, au un gust...
1: Nu, nu, vai, este... Le-am aruncat, i-am aruncat.
0: Deci ăla la vid are un gust care mie nu-mi place, nu știu.
1: Ia, da, porumbul fier bun îți place,
0: ala,
1: nu?
0: Da, îmi place.
1: E, asta vreau să spun, diferența nu că e mare. Nu, e de nemâncat ăla, frate, da, de nemâncat ăla. Da. Marinca, tu ai luat vreodată porumb de ăla?
2: Groaznic,
1: nu? Da, e groaznic, așa este, așa, e chiar groaznic.
2: Alea, prețurile sunt de două ori mai mari decât...
1: Așa e întotdeauna în târguri, asta vreau să văd în primul rând. Bine, în primul rând vreau să văd ce produse sunt, că nu mă duc să văd prețurile întâi. Și după aia să facem o comparație, da? Ca să știu și
0: uite,
1: eu.
0: Uite, am văzut aici restaurantul Chirhana Victorița Pescărița vine.
1: A, deci și pe...
0: Ești cu pește, uite, și au pește... prăjit.
1: De ce? Serios? L-au sacrificat?
0: Da.
1: Da?
0: Fii atent, majun de Topoloveni, pită de Pecica, plăcintă Dobrogeanu, telemea de Sibiu, telemea de Ibănești, cașcaval de Săveni.
1: Dar unde ai găsit lista cu produsele?
0: Am găsit, am dat căutare pe Facebook și am găsit restaurantul care are produse aici. A,
1: da,
0: produse.
1: În restul nu știi, adică doar nu, de ăsta ai găsit. Am
0: cârnați
1: înțeles.
0: De pleșcoi, cârnați din topor din Vâlcea și salinitate de Turda, salată de icre de ștucă de Tulcea, batoc de sturion, sardeluță marinată, novac afumat.
1: Recunoaște când le spui așa,
0: da,
1: se face poftă. Recunoaște, nu fii ipocrit.
0: Legume din solarii ecologice și uleiuri presate la rece, miere pură și produse naturiste, cozonaci pufoși înghețat artizanală.
1: E, cozonaci în luna lui mai.
0: Eu spun ce scrie aici.
1: Așa.
0: Da.
1: Da.
0: Și dă programul aici și își prezintă produsele lor. Deci e unul dintre cei 70 de producători de care vorbeam mai devreme.
1: Da, mă, am înțeles, măi copii, mă frații noștri, am înțeles...
0: V-a crescut ca niște copii.
1: Nu, da,
0: ca pe niște
1: frații
0: copii.
1: Noștri, frații noștri, copiii noștri, marinica al nostru, ne gândim că vor fi, poate nu vor fi, mă, prețurile așa de mari. Nu știu, poate își schimbă puțin optica, dar totul ține de chirie. Că dacă cei care organizează, bine, primăria sectorului 1 și cu ANSV,
0: așa,
1: dacă ăștia nu apelează la un subcontractor...
0: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară.
1: Așa, dacă nu apelează la un subcontractor care să bage prețuri mari pe chirie, atunci nu vor fi prețuri mai mari. Asta e problema.
0: Cred că dacă vrei să faci ceva pe termen lung, nu trebuie să iei foarte mult ca să crezi.
1: Păi da, da.
0: Și ulterior să ridici prețurile mai mult.
1: Tu știi că astea le organizează primăriile, dar nu le organizează, adică ele sunt, să zic așa, patronează, dar dau unei firme specializate ca să gestioneze. Și firma aia specializată, ghiși ce face? Crește chiriile. De asta. Altfel...
0: Nu, dar nu poți să... Vrei să faci o chestie care se întâmple cu regularitate, nu? Dacă bagi mult, aia nu vând.
1: Asta spun,
0: știi?
1: Da.
0: Nu mai vin a doua oară.
1: Păi
0: nu?
1: Dacă cer 4.000 pe zi unui comerciant, dă 4.000 să și le bage undeva.
0: Păi nu, mărește prețul și ajungem iară.
1: Da, atunci mă duc
0: adică
1: în piață.
0: Tu trebuie să crezi să se întâmple mereu, să știi, băi, știu că acolo la piața presii se face o treabă, știi?
1: Mă, nu, n-am prins niciodată la chestiile astea, mai multe sectoare. Să-l prind pe primar de sector sau de capitală și să-l întreb, tu-ne, voi vedeți că, asta e foarte bine că le organizați, eu le văd permanente, măcar vara, dar voi vedeți că prețurile aici sunt mai mari? Și da, păi da, ce faceți pe chestia asta?

0: târg permanent, ăla de la agronomie. Păi fratele meu, acolo sunt niște prețuri imense. Și probabil că plătesc chirie celor de la agronomie, nu? Știi, da, curtea aia, da, acolo, da, în spate, da?
1: E Ministerul Agriculturii acolo, dacă, da, nu mă înșel.
0: Bun, acolo se spune, e treaba lor, e curtea lor. Bă, da, aici când primăria face de-astea volante, ce le, mă, prețuri mici, mă.
1: Da. Da. Mai întreb și eu, se mai face la Academia Militară și la blocul Conex acolo, că se făceau asta... anii trecuți. Uite, da, dacă poate să ne spună cineva.
0: Da.
1: Acolo să știi că erau prețuri ok, nu erau...
0: Și că este la Conex.
1: Da? Da, da, foarte, da, bine. Da. E o chestie de beton în fața acolo, cred că a rămas în zona aia respectivă acolo.
0: Știi că era o discuție de ce e atât de scump la food truck. Și ne spune cineva, pe la food truck e scump pentru că nu lucrează nimeni direct cu ei. Acolo prietenul meu, e la cu food truck, știu de la el, are cu pește. Și vine și te sparge cu chiria. Și oricum la food truck nu poți să ai prețuri chiar mici, dar ajung la prețuri de restaurant. Ori la restaurant mă duc, mă așez, sunt servit, îmi tignește mâncarea.
1: Ai
0: stau în picioare la cost de câte 10-12 oameni, da? După aia, eventual, dacă e cald, stau și în soare să mănânc o clătită, în ghilimele, sau ce-o fi acolo. Păi nu asta e, nu asta este ce la Academie nu mai e, zice cineva.
1: Da?
0: Da, da.
1: Vede.
0: Bine. Ok. V-am făcut poftă de mâncare?
1: Da. Bine. De cumpărături.
0: Încă o dată mulțumim, Marinică, și mulțumim lui Sir David Attenborough, sărbătoritul zilei. Sigur că cineva s-a grăbit să ne spună că e și ziua lui Pițurcă. Dacă este și ziua lui Pițurcă, îi urăm la mulți ani.
1: Auzi, am spus noi că Pițurcă e născut în aceea zi, aceeași lună și același an cu Țețe Morar.
0: Da. Și deci, bineînțeles că îi urăm la mulți ani și lui Pițurcă.
1: Cât e? 56 născut? Sau 58?
0: 56. A făcut 69 de ani. Dar oricum ați dau.
1: Dacă e 56, a făcut 60 de ani.
0: Nu, 70 de ani.
1: 70 de ani, da?
0: Bun, 70 de ani. Da, uite. Fii atent cum e Wikipedia. El îți scrie în ziua că e născut pe 8 mai, dar n-au... ba da, uite acum au modificat și ei. 70 de ani, da.
1: 70.
0: La mulți ani. Sigur, Sir David Attenborough e Sir David Attenborough. Putea să facă și 70, că tot Sir David Attenborough era. Da. Bine, mulțumim frumos pentru participarea, pentru, și vă așteptăm să participați și în următoarea parte a emisiunii, deocamdată publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 80.
3: Vrei să comentezi și să provoace? Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Hola amigos.
2: Hola a todos.
1: Da, a todos a Metropola TV. TV în italienește, spaniolii nu zic TV, zic TV. TV, TV zic. Metropola TV și Radio Sport Total FM.
2: Deporte, deporte.
1: Deporte. Radio Deporte Total FM, România. Da, Unai să trăiască.
2: Să trăiesc.
1: Să trăiască. Ți-am zis că sunt filo-spaniol.
2: Și eu ți-am zis că Freiburg poate să ne încurce discursul lui Mihai Rus.
1: Da, adică să ne încurce atacurile noastre, nu?
2: Exact.
1: Să ne tempereze atacurile asupra societății comerciale pe acțiuni. Da, Budapesta, Istanbul.
2: Și încă una.
1: Finala unde e, mă, la Conference League?
2: Am citit eu dimineața, dar...
1: Ia te, frate, că uitai și eu. Mă blocai.
2: Glasgow, cred.
1: Oh, hello.
2: Este. La Europa League, zici tu, nu?
1: Nu.
2: La Conference?
1: Păi, la Conference. Istanbul e...
3: Leipzig,
2: așa, gata.
1: Ce bine. Pentru că acolo ploua, bătea vântul la Glasgow. Las-o așa, da. Las-o așa. Păi, vezi că anul trecut în finala Europa League s-au întâlnit două echipe din Anglia, dar care au avuseseră un sezon mizerabil. Că și Tottenham și Manchester United erau chiftele. A câștigat Tottenham, care acum trage să nu moară, în schimb United va merge în Champions League. E, s-au întâlnit și două echipe din Anglia, dar nu în finală, ci în semifinale, și s-a văzut diferența de clasament.
2: No.
1: Adică una va scăpa, dar va scăpa așa pe final, iar cealaltă e totuși echipă care va merge în Champions League. Foarte, m-am simțit bine. Iar atmosfera aia de pe stadion, știi ce e mișto la echipele astea, la Newcastle, la Aston Villa, spre deosebire de Liverpool, unde atmosfera oricum e mișto, sau Arsenal și așa mai departe? Sunt echipe unde suporteri, nu sunt turiști. Adică la Liverpool, la Londra, la Manchester, pe lângă ăia care vin, sunt și foarte mulți turiști de ăștia, privitori ca la spectacole, știi? Și nu încurajează, pe când la caramele, coțofene și alții, sunt în ăștia, ce turist să duce să o vadă pe Newcastle? Nu, acum să fim serios, sau pe Aston Villa. Dar la ăștia, la Liverpool și la... Mamă, ne ducem la Liverpool, ne ducem pe Old Trafford, pe Anfield, pe Emirates, pe unde ne mai duce. Foarte mișto atmosfera, foarte, foarte mișto atmosfera. Da.
2: Mă uitam la Freiburg, ce au făcut prin cupele europene de-a lungul timpului și n-au ajuns nicăieri. Au fost de 1, 2, 3,

0: 4, 5, 6 ori în istorie. Așa. Într-un sezon de cupă europeană, ăsta e al 7-lea.
1: Da, universitate.
0: Da.
1: Celebră. Da. Adică oamenii sunt educați
0: acolo. Sunt intelectuali.
1: Da, adevărul e că...
0: Mă, dar e club vechi din 1904.
1: Asta e clar. Asta că e club vechi. Păi, auzi, mă întreb dacă nu cumva avea legătură la început chiar și cu mediul universitar, să știi. Că atunci nu era fotbal profesionist sau ceva de genul ăsta și e posibil să-i fost și o treabă de genul ăsta. Dar avem echipe din cele trei finale, avem patru echipe din Anglia, adică din șase, patru sunt din Anglia, nu? Mm. Nu, patru, trei sunt din Anglia, una este din Germania, una este din Franța și una este din Spania. Ce-i drept pentru spanioli să prinzi doar finală de Conference League cu Rayo Vallecano, e bine pentru Rayo Vallecano, dar pentru Primera e o palmă serioasă, să știi. E o palmă serioasă, că n-au într-o competiție mai importantă.
0: Se gândea cineva că va ajunge Rayo într-o finală și nu vor ajunge altele? Din Spania mă refer, știi?
1: În conference, da, te poți gândi, pentru că nu uita, această competiție a fost câștigată în anii trecuți de Fiorentina, care e o echipă modestă, de Olympiacos, o echipă modestă. Adică în conference... am asistat la chestii de genul ăsta, da? Auzi, n-a câștigat echipă modestă de Premier League, West Ham, n-a câștigat și ea?
0: Da.
1: Și ea a câștigat. La Europa League e mai complicat pentru că e și mirajul ăsta al Champions League, știi? Cine câștigă, dacă din campionat nu are biletele, se duce direct în...
0: Freiburg a fost pe locul 7 în clasamentul ăla mare de 36 de
1: echipă modestă, mă. Da.
0: Iar Aston Villa a fost pe 2.
1: Da. Eu sper să bată Aston Villa, dar într-o finală, mai ales...
0: Da, nu o să știe.
1: Chiar nu... Mi-e greu să... Deși cred că ăstea Crystal Palace îi bate pe Rayo Vallecano. Acolo cred chestia asta. Dar hai să vedem, poate cine știe. Va deveni Rațiu câștigător de cupă europeană.
0: Ai văzut?
1: De când a mai avut România un fotbalist câștigător de cupă europeană?
0: De la Săpunaru, cred.
1: Nu, mai încoace.
0: Mai încoace cine?
1: Chivu. Champions League.
0: Păi tot atunci a fost...
1: Păi, Săpunar a fost 2006?
0: 2009 sau 2010.
1: Ah, 2009, da, ai dreptate, da.
0: 2009 și cred Chivu 2010.
1: Săpunarul Cupa UEFA, ia să vedem.
0: Eu știu că 2009. Săpunarul
1: Cupa UEFA a câștigat cu Porto, așa, la 2 ani după ce această competiție a fost câștigată de alți doi români, Lucescu și Răzvan Rațcu și Shakhtar Donetsk, și la un an după ce Chivu a obținut.
0: Deci 2011.
1: Deci ultimul este Săpunarul, da. Ultimul câștigător de cupă europeană.
0: Deci
1: Raț, Săpunarul,
0: Chivu și Săpunarul, ultimii trei. Da, e o perioadă cam mare de atunci. N-am mai făcut nimic.
1: Da, frate. Da. În 2009 Shakhtar, deci în 2010 s-a impus
0: Chivu.
1: Nu. În 2010 s-a impus Atletico Madrid 2-1 cu Fulham, cu Atletico Madrid în 2009. În 2011. Așa e, mă. Noi mergeam până acolo și Drăgușin a luat... E adevărat, Drăgușin nu prea juca la Tottenham. La Săpunaru era titular.
0: Toți ceilalți au fost
1: titulari
0: în echipe de bază. Da, în echipa
1: exact.
0: De bază.
1: Da.
0: Da.
1: Tehnic?
0: Se trece și la Radu Drăgușin.
1: E adevărat. Am greșit noi.
0: Știi ce mi-aduce aminte chestia asta? De Mutu, când a venit la Juventus după ce s-a dopat, a primit permisiunea să joace în ultima etapă.
1: Da.
0: Și a jucat la Juventus și a luat titlu. Cu un singur meci jucat. Și a fost trecut în echipa. Nu știu dacă e titular care s-a luat apoi lui Juventus, dar la momentul respectiv avea un titlu cu Juventus, că jucase un meci.
1: Da, e adevărat.
0: Așa și...
1: Mă, că Fiorentina e altă greșeală. A jucat doar finale. Și n-a câștigat Conference League.
0: Mi se pare că Fiorentina a jucat cele mai multe finale și nu le-a câștigat.
1: Vreo două a jucat, nu?
0: Nu, mai multe în istorie.
1: De Conference?
0: Nu, de competiții
1: europene. De competiții europene, da. Am înțeles, da. Neața, e adevărat că tovarășul Slot își prelungește contractul până în 2028. Mă, informația asta a apărut în 2029, este doar informație de internet și site-uri neserioase. Site-urile serioase n-au publicat încă așa ceva. Și nu cred că îi pot propune ăstuia chiar un contract, cât de yes-man ar fi până în 2029. Dar mă rog, mai vedem. Că dacă Premier League l-a acceptat pe Marinakis, patron, orice e posibil. Da. Da, am dormit, fraților, anul trecut. Am uitat de Drăgușin, că atât de nesemnificativ a fost, de neimportant.
0: Dar mult
1: asta
0: atunci.
1: E, de-aia am uitat, recunoaștem. Am uitat că era neimportant.
0: Dacă juca de mai multe ori, probabil că...
1: Da. Ia, fii atent întrebare. Lui Drăgușin nu îi se atribuie Europa League de anul trecut? Nu a jucat deloc.

0: Băi, se atribuie, mă, am înțeles.
1: A jucat, a fost în lot.
0: Am înțeles, am greșit, recunoaștem. Ce, am uitat, pur și simplu, am uitat. Am greșit pentru că am uitat. Ceva de genul ăsta, n-am făcut-o intenționat.
1: Fii atent, Fiorentina, finalistă de Cupa Campionilor, da? De Cupa UEFA, de? De Cupa Cupelor, de? De două ori de UEFA Conference League, de? 2023 și 2024.
0: Așa că au pierdut două finale la rând.
1: Deci au cinci și mai au două finale de Cupa Mitropa.
0: Da, da, da.
1: Deci
0: da, da.
1: Au șapte finale pierdute.
0: Neața, băieți, francezii cred că sunt cea mai clar favorită.
1: Băi, cea mai galerie.
0: Te rog eu, nu vorbi ca Danisto. Te rog eu frumos. Te implor.
1: Cum vi se pare galeria lui Dinamo? Cea mai tare galerie. Da. Nu, cea mai galerie. E cea mai galerie.
0: Cum am fi spus noi de Sir David Attenborough, cel mai documentarist.
1: Cel mai documentarist dintre documentariști.
0: Sevilla are multe finale, dar și câștigat. Adică acolo este, da. Uite, mașina pe Barbu Văcărescu.
1: West Ham United.
0: West Ham United la Conference League. N-am zis. Aici nu, cred că n-am greșit.
1: Aici la numărul de la mașină. Ilfov, două cifre, West Ham United.
0: Da, pe e fan West Ham United. Da, da. Da, mă gândesc.
1: Dar 82 de unde vine? Or fi din 1882 ăștia West Ham United? Și nu știm noi?
0: Mă, chiar așa de mult? Nu, sunt din secolul 19, adevărat, sunt convins de asta, dar chiar nu știu când s-a înființat. Hai să ne uităm.
1: 1895.
0: Ai vezi? Deci nu e.
1: Păi și atunci 82 ăla trebuie să aibă o...
0: Atât a primit el la... S-a fi născut el în 82.
1: Așa, da, asta da.
0: Acum tu vrei și numerele, exact. Numerele să aibă o semnificație?
1: Da, câte trofee, câte din astea, să găsească ceva acolo.
0: Bine.
1: Uite, okay. Poți să spui B86ST, da?
0: Și să-ți vopsești mașina roșu-albastră. Da, am mai văzut. Păi nu, este lângă Madrid.
1: Adică totuși Iugoslavia era nestul european.
0: Cum
1: adică
0: să nu fie, mă, nestul european, mă?
1: Păi nu, mă, știi, când ai niște chestii din astea, te întreb dacă tu ești neinformat sau...
0: Deci Steaua, ultima câștigătoare din nestul Europei, Steaua a inventat gegenpressing-ul, da. Ce a mai inventat?
1: Și nu l-a vândut pe Pițurcă cu 40 de milioane la Anderlecht.
0: Sau nu, pe Iovan.
1: Sau pe Iovan.
0: N-a zis de Iovan? Pițurcă a zis de Iovan, nu?
1: A zis și de el că a avut oferte de la Anderlecht.
0: Da, nu 40 de milioane. Pe vremea aia nu consta nimeni 40 de milioane, acum știi
1: nu
0: foarte
1: mai contează
0: bine.
1: Cu cifrele și cu astea, că nu mai contează.
0: Chiar dacă actualizezi inflația de atunci până acum... Uite, chiar sunt curios, în anii 80, care a fost cea mai mare sumă plătită pe un transfer? În banii de atunci, că se poate face...
1: Mi se pare că Maradona...
0: Unde? Când s-a dus la Napoli?
1: Da, da.
0: Păi, da? Nu știu.
1: Parcă da.
0: Care a fost cel mai scump fotbalist din anii 80? Nu, pe altfel cum să întreb, zi-mi și mie. Hai ChatGPT, arată că și așa te înjură toată lumea. Și cere boicotarea ta, da. Da, serios. Din anii 80, ia să vedem. Na. Cel mai scump fotbalist a fost Diego Armando Maradona. Vezi? Transferat în 82 de la Boca Juniors. Mă, de ce îi spunem Boca Juniors, mă? Și noi am spus niciodată Boca Juniors, apropo de discuția cu J și H.
1: Pentru că se citește mai ușor așa, probabil.
0: Dar argentinienii spun Boca Juniors, nu? O fi o chestie...
1: O fi cu englezi care au ajuns acolo ceva și au dat...
0: Dar erau River Plate cu englezii.
1: Păi și ăștia ori fi tot la fel, tot englezi.
0: Bun, deci fii atent. 5 milioane de lire sterline la vremea respectivă.
1: Deci vreo 7.
0: În 84, Barcelona, Napoli, suma a crescut la 5, aici nu se știe exact, 5 între 5 și 6 milioane de lire. După care, Ruud Gullit, mutarea de la Eindhoven la Milan s-a făcut pe aproximativ 6-7, așa da, scrie, da. Bă. Iar Lajos Detari, ăla de-a întâlnit-o și pe...
1: De la Honved.
0: Pe Steaua atunci, da, da. A fost transferat pentru o sumă record, în jur, acum însă asta e dată în euro, pe vremea aia nu exista, 1,7 milioane de euro de la Eintracht Frankfurt la Olympiacos în 88.
1: Era cel mai bun jucător maghiar atunci.
0: Da, dar vezi că 6-7 milioane de lire sterline la Ruud Gullit înseamnă mai mult decât, pe vremea aia înseamnă mai mult decât 1,7 milioane de euro.
1: Da, cred că a fost și mai spre sfârșitul anilor 80 transferul ăsta lui Gullit.
0: Nu, a fost mai devreme.
1: 87.
0: Și el a fost 88. Eu asta încerc să spun.
1: Da.
0: Ai fi atent aici. Deci, ChatGPT. Cât valorează azi, așa, 7 milioane de lire sterline din 1980?

0: 97, când a fost transferat.
1: Cred că de vreo 3 ori mai mult, cred, nu știu.
0: Așa. O sumă mult mai mare. Aproximativ 26 de milioane de lire sterline.
1: Deci bun, peste 3, de mai mult
0: da,
1: de 3.
0: Da, dar astăzi se dă pe un fotbalist 100 da, de milioane
1: mai mulți bani lezieri. Astăzi, mai mulți bani în
0: da, am, de-aia am vrut să văd cât de mare este totuși diferența. Deci de 5 ori mai scumpi astăzi fotbaliștii în banii reali, da? Actualizați față de anii ăia. Da, da. Bun, ok, ok, ok.
1: Bine, astea acum sunt și multe discuții că s-au dat, că nu s-au dat. Băi, care s-au dat, transferurile care s-au făcut. Da. Așa că s-au promis X, nu știu câți bani, stă însătuit de povești și astăzi, nu numai de atunci.
0: Ci că 4 milioane a zis Pițurcă că oferea Anderlecht. 4 milioane, la vremea respectivă, de dolari. Că noi nu lucram cu lire sterline.
1: Bun, și el dacă a plecat în Franța, de ce n-a plecat în Belgia atunci, nu?
0: Păi, da, da, a plecat mai târziu.
1: A plecat mai târziu, în 89
0: dacă plecat, dacă oferta era în 86, probabil, când a fost întâlnirea cu Anderlecht, știi? Mă gândesc că la perioada aia se refer. Da, ok. Da, vă războiți-vă cu Tolontanu cu noi.
1: Numai așa a scris ieri, uitați-vă la editorialul lui și eu i-am zis, bă, zic, bă, scapă mie ceva, zic, eu știu și de Steaua Roșie, în fine.
0: Cineva ce 10 milioane Stoicovici.
1: Da, dar mai târziu.
0: Da, mai târziu.
1: După 90.
0: Asta e, noi vorbim
1: Stoicovici
0: de
1: Stoicovici a jucat în meciul ăla celebru cu bătaia, cu da, așa, noi și mai târziu a fost transferat.
0: Ați văzut că am zis de anii 80 pentru că am vrut să facem o referire la Pițurcă, da? Apropo de banii care... N-a zis mă 40 de milioane, cred că despre nici de Iovan. S-au zis de Iovan că azi ar valora 40 de milioane. Ceva
1: da,
0: de genul
1: valorat
0: ăsta.
1: Că azi, la banii de azi.
0: A, la banii de azi, da, da, da. A, la banii de azi, pe nu merge, că nu s-a devalorizat de atâtea ori. Adică hai să...
1: Nu, vrea să spună că astăzi e un fotbal... Adică se plătesc pe alți fundași nu știu câte zeci de milioane și că Iovan ar fi făcut...
0: Da, putem să spunem orice.
1: Bine, sunt alte vreme, nu pot să compar.
0: Da, da, da, da.
1: Dacă trăia, dacă juca astăzi, era și fotbalul altfel.
0: Bă, mie apropo de Pițurcă și de toți ceilalți, cum poți mă să joci și... în dorul Leli în fața. Ai și tu odată, câte au fost? 10, 15.000 de spectatori?
1: 10.300, nu știu cât. Bun, am văzut numărul
0: oficial. Au și 10.000 de spectatori odată și joci în halul ăla. Sigur că și e și echipă mai bună, da? M-am uitat la meci să văd și eu cât suflet pun ăștia de la Steaua, iar tu mi-ai spus dimineață, păi ce suflet să pună că toți sunt la final de contract.
1: Așa cred că asta e problema.
0: Și de asta zici că nu s-au omorât da, în meciul
1: da.
0: De seară.
1: Eu nu
0: da.
1: Înțeleg dacă ăștia sunt la final de contract, clubul spune că n-are bani, pe cine aduce pentru sezonul următor? Că eu asta mai ales că vor să și promoveze, că se rezolvă toate problemele. Știi? Da. Adică mi se pare un vid așa de... Da. Îți trebuie un conducător, îți trebuie un antrenor, îți trebuie niște jucători. Ce face? E un antrenor când începe campionatul, ăla n-are timp să aducă jucători? Nu știu. În fine, e treaba lor.
0: Da, cineva spune bine.
1: Și râdea cu Analeana. Adică cine poate să verifice asta dacă toți aia de atunci 80% au murit?
0: Noi puteam să verificăm că Iliescu juca cerculețe sau ce
1: aia
0: juca
1: se vede
0: cu...
1: pe...
0: Aia se vede pe înregistrare, da.
1: Dar da. Da, tu ți-l imaginezi pe Mitică Dragomir spunând bancul lui Nicolae și Elena Ceaușescu? Adică nu. Mie mi se pare o aberație, dar știi cum e? Lumea crede ce, bă, ăsta ne Mitică, ăsta e șmecher, mă, ce?
0: Da, da, șmecher, da.
1: Mie mi se pare că, bă, toți în fotbalul ăsta mint, încearcă să înșele, să spună, dar mie mi se pare că ăsta e cel mai mare mincinos. Nu există unul mai mare, știi?
0: Este baronul Münchhausen al fotbalului
1: da,
0: românesc?
1: Da, așa zici? De, da, nu știu, adică el spune așa. Niște lucruri.
0: Da.
1: Știi că el știe pe tot, el face. Ai văzut și clipul ăla, ți l-am trimis?
0: Da, mi l-ai trimis.
1: Domne, chivul? Da, într-o lună îl curăță, domne.
0: Da, știu, mă, curăță.
1: Și acum știi ce zice zilele trecute? Curăță
0: pantofii, sneakers.
1: Și zilele trecute știi ce spune? Hai, domne, că e antrenor ăsta.
0: Nu,
1: adică lumea, noi avem chestia asta că mai ține minte niște chestii, știi? Da. Dar lumea, să știi, 90% nu ține minte ce a spus Mitică Dragomir acum 4 luni.
0: Daniel, sigur că ai dreptate în tot ce spui și explicația ta e corectă. Pe mine altceva mă deranjează. Mă deranjează ignoranța oamenilor.
1: Nu interesează pe oameni.
0: Nu, stai puțin. Îi interesează într-un anumit fel. Pentru că acest personaj și altele ca el sunt în permanență chemate să facă audiență. Deci oamenii sunt interesați.
1: Consumă. Da, da.
0: Și de asta spun că oamenii sunt niște ignoranți. A fi ignorant nu înseamnă că nu ești interesat.
1: Da, da. Știi cum consumă? Că e vorba și cum consumi. Consum pentru că

0: râd, mă distrez, ca la Gigi.
1: Păi, da, ha, ha, ha. Așa,
0: dar nu, ăia nu îl amendează, să zică, bă, ăsta e un mincinos, mă, nu mai îl ascultă data viitoare.
1: Mintea noastră nu poate să proceseze mai departe de
0: Nu.
1: Ah, bun, pe atunci...
0: Păi ăsta e exemplu, păi, da.
1: Atunci, dacă...
0: Râdem, ca la un actor de comedie, înțelegi? Păstrăm proporțiile acum. Ce faci? Râzi la el și gata, adică nu te mai gândești, bă, e film, o e în altă parte, dar aici sunt lucruri serioase, știi?
1: Vezi, da, că e scoasă din context aia cu Mitică.
0: Și
1: că nici eu nu-l suport pe Mitică, dar aia cu Chivu e scoasă din context.
0: Adică cum e scoasă?
1: Am văzut clipul pe larg, zice
0: așa,
1: cineva.
0: Și ce spunea pe larg? El spunea că e bun și că...
1: Vrei să imaginezi eu ceva?
0: Așa.
1: Discuția era așa. Dom'le, cum va fi cu... zice, Mitică, cum va... Mitică,
0: da.
1: Cum va fi, mă? Cum va fi cu...
0: Ce face Chivu?
1: Cum va... Băi, știi ce? E greu, e greu, e greu, fiindcă e greu, e greu, zice, dar zice, poate reușește. Dar dacă ăsta, zice, are, dă niște kicks-uri, îl curăță ăștia într-o lună. Și tu poți să scoți bucata aia, da, din context. Înțelegi? Adică,
0: bine,
1: da.
0: Îți dau alte 70 de exemple când nu e scoasă din context. Nu despre Chivu.
1: Păi normal că e vorba de primele meciuri. Despre asta e vorba. Dacă tu, noi n-am scos nimic din context, că era vorba de începuturile lui.
0: De, bă, da. Da. Și dacă pierde, dacă el n-a pierdut.
1: Ha, și a zis corect. Și dacă pierde într-o lună, îl curăță. Bă. Asta a zis și nu e nimic scos din context. Adică tu spui despre un antrenor că îl curăță într-o lună, Inter.
0: Eu zic că nu îl curăță într-o lună și dacă pierde mai multe meciuri.
1: Mai
0: ce ziceți de treaba asta?
1: Nu, dar nu, și dacă pierde, adică pierde, dacă pierde cu Parma și nu mai... Hai mă, las-o, că nu-i scoasă,
0: da,
1: din... Nu
0: că...
1: e scoasă, mă, din context.
0: Nu, nu. Și a mai fost atunci cu Liga Campionilor, cu norvegenii, cu Bodø/Glimt. Știi că era și perioada aia.
1: A, da.
0: Doamne, dacă pierde și cu ea, ei, da. Uite că a pierdut cu ea și l-au lăsat.
1: Da, nu știm ce ofertă a avut Dobrin. Știm că a avut ofertă de la Real Madrid, dar
0: și
1: nu
0: s-a
1: se...
0: dus acolo, am înțeles,
1: da,
0: câteva zile.
1: Nu se știe cu adevărat suma și, atenție, nu era în anii 80.
0: Mai, nu,
1: era în anii 70.
0: Acum ce, nu cred că era nici un milion, totuși. Că era...
1: Ba nu, ci că se vorbea cam de o sumă de genul ăsta. Da, un milion, un milion și ceva, da.
0: Da, dar un milion în anii 70 cu un milion din anii 80. E o diferență.
1: Da, dar nu e așa de mare ca diferența ca dintre 80 cu ce s-a întâmplat, că inflația a fost groaznică în ultimii 10 ani, să zicem, 15 ani, da. Ok, înainte de pauză, că o să luăm pauză, să vă fac un update cu știrile nopții. Detroit Pistons are 2-0 cu Cleveland Cavaliers în una din semifinalele conferinței Estului din NBA, 107-97, iar Oklahoma are 2-0 cu Los Angeles Lakers, nimic surprinzător, 125-107 în această dimineață. Iar în Euroliga astăzi avem, Daniel, meciuri, Žalgiris Fenerbahçe și Panathinaikos Valencia. E 2-1 pentru Fenerbahçe, respectiv pentru Panathinaikos. Ieri Real Madrid a făcut pasul în Final Four, după ce a învins-o pe Hapoel Tel Aviv pentru a treia oară, 87-81.
0: Eu vreau să te anunț că după Waka Waka din 2010, Shakira va interpreta și imnul oficial al Cupei Mondiale din 2026. Nu știm cum se va numi.
1: Ești un tip informat, dar și provocator fără să vrei. Pentru că tu nu știi ce ai provocat în mine când ai spus de Shakira.
0: Ia să vedem.
1: Mie mi-a plăcut Shakira foarte mult, o perioadă extraordinară. Și nu vorbesc de calitățile pe care le apreciază bărbații superficiali. Chiar era mișto. Băi, de la o vreme scoate niște piese, nu știu, îmi vine să arunc cu telefonul.
0: Păi, că acum pe 14 mai scoate o...
1: Păi a scos o mizerie acum o lună, tot mi-a apărut pe Instagram.
0: Da, e un fragment din...
1: Din imn?
0: Din, nu zice, dai, nu știu ce e asta, dai,
1: Doamne.
0: Care va fi lansat pe 14 mai, o piesă realizată în colaborare cu rapperul nigerian Burna Boy.
1: Este înfiorătoare muzica pe care o scoate Shakira de 10 ani încoace. Deci
0: Waka
1: înfiorătoare.
0: Waka
1: e de mult. Și da. Waka Waka era un fel de imn atunci, nu?
0: Păi imnul Cupei Mondiale din Africa de Sud.
1: Da, acum ea cântă imnul sau cântă de festivită ca festivită la festivitate?
0: Va interpreta imnul oficial al Cupei Mondiale.
1: Deci chiar imn.
0: Imn, da.
1: Da, imnul știm?
0: Păi nu știm că urmează.
1: Deci nu este melodia ei, în sensul că face o lansare personală.
0: A, nu, probabil cu...
1: Eu asta încerc
0: FIFA,
1: să spun.
0: Da.
1: Eu vorbesc de melodiile ei scoase ca să le vândă în general, știi?
0: Da, poate face fără rapperul ăsta nigerian, poate cântă doar eu.
1: Nu, am descoperit muzica africană asta modernă și este, mult dintre ea este absolut minunat. Da, absolut minunat aici. Dacă merge pe ce știu eu pe linia aia, va fi bine. Dacă merge pe linia latino pe care o cântă ea acum, dă... Doamne Dumnezeule, Da, mă rog. Asta
0: după
1: e
0: pauză poate vorbim și despre scandalul de la handbal.
1: Da, pentru mine e o furtună într-un parc cu apă și nu mi se pare că... Adică, data asta nu cât de partea lui Mazilu, dar mi se pare că prea facem pe... Da, mai provocat.
0: Da, da, da,
1: știu
0: da, da.
1: Toată lumea, vai ce s-a întâmplat nu, acolo, da. Că niște... Băi, la 20 de ani, nu-i ca în America. Poți să fumezi, poți să bei. Nu știu care e problema.
0: Ești totuși la lotul național. Așa, nu fumezi de față cu antrenorul și antrenorul de față cu...
1: Asta erau la o petrecere. Ce vrei să se ducă să fumeze în closet?
0: Nu mi se pare corect.
1: Mă, ție mi se pare
0: la un lot de tineret să te duci să fumezi cu antrenorul.
1: În ce an suntem?
0: În 2026.
1: Bun, mersi.
0: Dacă
1: eram în 1986 sau 1996, mai înțelegeam. Da?
0: Atunci să meargă toți juniori în cluburi și să stea
1: noaptea. Nu e junior. La 20 de ani nu e junior.
0: E under 20, e până în 20. Sunt și de 17, și de 18, și de 19.
1: Dacă au fumat ea de băut, ea de 17 și 18.
0: Așa am înțeles, că sunt în toate...
1: Aia care au băut și fumat în clubul ăla.
0: Alea.
1: Da? Aia, în sensul ăsta. Aia care au fost acolo și erau sub vârstă, pe atunci trebuie să mergem inclusiv la cei care dețin clubul respectiv și să-i spargem.
0: Da.
1: Dar dacă aveau peste 18 ani, ce să...
0: Eu dacă aș fi președinte de federație și aș vedea lucrurile astea, nu mi-ar plăcea.
1: Bineînțeles că nu i-ar plăcea.
0: Da.
1: Da. Dar oricum îi vâna capul lui Mazilu. Asta, domnul Bogdan, îi vâneți capul Mazilu.
0: Eu a fost în aceeași echipă.
1: Păi, și dacă? Extraordinar, păi, dar Lucescu și cu Dinu au fost în aceeași echipă.
0: În aceeași echipă la alegerile
1: acum,
0: astea.
1: Acum, la alegerile astea, da. Nu prea cred.
0: Eu o spun eu.
1: Eu nu cred. Ba, eu cred că a fost o chestie așa de... Pentru că Mazilu nu era înghițit nici de Din.
0: Mazilu a plecat de la Din și s-a dus cu mașinile prin țară să adune voturi la alegerile astea.
1: Da?
0: Da. Dar nu le-a luat nici pe ale lui, măcar că n-a prins Consiliul de Administrație. De ok. Adică, mi se pare că e imaginea așa.
1: Eu o spun încă o dată.
0: Știi ce puteai să faci? Băi, fetele, duceți-vă că s-au terminat meciurile. Așa? Eu stau în altă parte sau nu?
1: Problema, de fapt, asta este. Că
0: vezi antrenori cu jucători.
1: Altceva e ipocrizie. Știm foarte bine cum este cu tinerii de azi, inclusiv sportivi, cu fumatul și cu băutul, cu mulți dintre ei. Dar stai, asta nu înseamnă că sunt bețivi.
0: Asta înseamnă că
1: ei consumă, da? Consumă. Asta nu înseamnă că... Da, da, bun, am înțeles. S-a îmbătat cineva?
0: Nu știu, că sunt niște fotografii
1: acolo. Și asta
0: acolo
1: contează. Că dacă au băut poate un pahar, de exemplu, și au fumat o țigare, nu e bine pentru imagine, dar nu e un capăt de țară.
0: Era o chestie după niște meciuri, se terminaseră.
1: Asta și terminaseră fetele, și meciurile.
0: Da, fetele s-au dus și s-au distrat, dar nu are ce căuta antrenorul acolo cu paharul de whisky și cu țigară. Și cu țigările.
1: Asta e problema, prezența lui.
0: Exact.
1: Care de
0: el
1: fapt...
0: putea să ducă la un alt restaurant și să stea și așa,
1: aici
0: și fetele se distrează.
1: Chestia cu antrenorul sunt de acord. Aia că să ne plângem că fetele alea la 20 de ani au băut un pahar de Negroni și au fumat o țigară de aia
0: și dacă au toate peste 18 ani, ok.
1: Da, adică n-am ce să le, da, ca să le vedeți, da.
0: Dar municipalitatea, ai văzut ce petreceri organizează?
1: Nu știu.
0: Municipalitatea de la Târgu Mureș, că ei deci că au invitat fetele în club.
1: Da?
0: Și da, da.
1: Păi vezi? Deci oamenii au fost conștienți.
0: Nu puteau să dea o masă la un restaurant, cei de la municipalitate, și apoi fetele să se ducă singure în club? Eu așa și
1: văzut. Dar mă rog, se poate și așa, da. Se poate,
0: poate
1: și
0: le-a fi dat niște pahare de whisky acolo la club, municipalitate.
1: Da. Stomatologie, recomandat de Mihai Bendeac.
0: Când vedeți,
1: nu, ne dă cine. Și da, de ce nu m-aș duce dacă e recomandat de Mihai Bendeac? Adică ce ți se pare, că Mihai Bendeac are dinți urâți sau ce? Că n-am înțeles. Te poți numi sportiv când fumezi? Da. Se fumează la greu în lumea sportului.
0: Știu,
1: și nu doar la noi.
0: La loturile astea de...
1: Asta e problema, că era antrenorul. Și că auzi, te poți numi sportiv? Da! Sunt sportivi care fumează și astăzi.
0: Știu, dar nu fumează în public, știi? Adică nu în cluburi și astăzi. Fumează în cameră, pe balcon.
1: Domne!
0: În WC-ul.
1: Se fac sportivii și sportivele astăzi, intră pe OnlyFans și își fac conturi. Și tu mă întrebi pe mine dacă te numesc sportiv dacă fumezi? Haide, mă!
0: Eu pot înțelege lucrurile astea, dar nu public așa. Adică trebuie un pic să te vezi. Nu poți să fumezi de față cu antrenor. Nu o făcea nici Lăcătuși când era... Mare, da?
1: Mă, fii atent aici. Hai că, nu, gata, m-a prins, îmi plac discuțiile astea, ce-mi plac. Cică, David Popovici fumează?
0: Nu știm.
1: Nu, dar și dacă nu fumează David Popovici,
0: dar dumneavoastră știți sigur că nu fumează?
1: Nu, eu plec la discuția că nu fumează David Popovici.
0: Eu știu că nu fumează.
1: Bun, ok.
0: Dar știu fotbaliști buni, unii tineri care fumează.
1: Da, asta am vrut să spun. Sunt sportivi. Și să știi că sunt, în lumea asta sunt sportivi buni care fumează. Sigur că la ce face David Popovici

0: aici probabil că dacă fumezi chiar nu merge. Dar sunt sporturi unde merge să mai tragi câte o țigară și nu se întâmplă nimic. Da. Adică vorbesc de efort, dar la ce face
1: da,
0: el?
1: Eu te întreb
0: la
1: altfel.
0: Atletism, la de-astea mai greu.
1: Tu dacă ai avea un copil sau un prieten care e tânăr de 18, 19, 20 de ani, care să facă sport, ei recomanda să fumeze public? Să se expună?
0: Absolut nu.
1: Despre asta e vorba.
0: Absolut nu. Da. Absolut nu. Înțelege bine ce vreau da. Să spun. Eu mă gândesc la vremurile pe care le trăim. Faptul că antrenorul a venit, pentru mine aia e problema. Faptul că erau fetele acolo și au băut, îți spun ce vrei tu, un aperol, șpriț sau ce vrei tu.
1: Eu am văzut niște sportivi, nu foarte bătrâni, destul de tineri, care erau la masă cu antrenor.
0: Da.
1: Și s-au dus la antrenor și i-au cerut voie să iasă afară să fumeze o țigară.
0: Da, pe uite-te ce ne scrie cineva.
1: Asta nu e, adică mi se pare o chestie de respect. Adică nu poți să fumezi de față cu tine aici.
0: Anii 80, da? În 1984 boxam, aveam 17 ani și fumam de față cu antrenorul, atenție, pentru că mă supraveghea să nu aprind mai mult de una.
1: Da, aia e altceva, da,
0: nu,
1: știu.
0: Nu, dar făcea sport, da?
1: Da, da, fuma o țigară, nu fuma un pachet. Noi știm fotbaliști care fumau câte un pachet.
0: A, da, bineînțeles.
1: Și fotbaliști de echipa națională.
0: Păi era unul vitezistul care fuma la greu.
1: Cine, Lăcătuș?
0: Păi, da, la greu. Da. Nu spun că fuma trei pachete, dar fuma,
1: a,
0: nene.
1: Fuma, fuma. Înainte de meci, după meci.
0: Păi, da, așa că... L-am văzut fumând pe Camora.
1: Bă, care Camora?
0: Păi Camora, de la Cluj. De la Cluj, da. Chivu e fumător și a fumat și... Nu știu dacă
1: așa
0: mai
1: este.
0: Fumează.
1: Da, că fumează și acum.
0: Și acum fumează?
1: Da. Okay. Asta e viciul lui, am înțeles.
0: A, da?
1: Da.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Da, dar eu nu cred că... atunci când juca la națională, Cristi Chivu fuma în fața lui Ienei sau lui Iordănescu.
0: Despre asta discutăm noi, că au fumat de față cu antrenorul. Și nu cum zicea omul nostru la box, că a fumat de față cu antrenorul ca să nu aprindă mai multe.
1: Nu.
0: Și aici a fost o chestie asumată la o petrecere cu antrenorul. Da. Și atunci, pentru antrenor e rău.
1: Jucătoarele, știi cum e? Mazilu nu e antrenorul echipei, este antrenor federal.
0: Da.
1: Altcineva antrenează, el conduce... Da. Delegația, cum ar veni, știi?
0: Bine, ok. Ci că eu sunt mai tânăr, gândesc exact ca voi în această speță, dar am impresia că suntem vecini antici de mult. Da.
1: Numai, e vorba de expunere și de imagine. Lumea, da. Asta trebuie să înțeleg.
0: Da. Domnul Marinică, ne scuzați că ne-am aprins un pic aici. O să ne mai reaprindem când intră Societatea Comercială pe acțiuni la 8.45 să-i reamintim că Bayern München nu joacă finala Champions League. Este un moment pe care nu l-așteptăm doar noi. Să vedeți câte mesaje am primit pe chestia asta și să vedeți Marinică ce bucuros e. Marinică a zis, când intră Germania, 8.45, abia l-aștept. Așa a zis Marinică, să știți.
1: Da. O să facă istoria lui Freiburg. Vă spun de acum. Și chiar e interesant. Lucrul ăsta chiar ar fi interesant.
0: Domnul...
1: Ce înseamnă Freiburg în Bundesliga?
0: Ce înseamnă pentru fotbalul mondial?
1: Pentru
0: Europa.
1: Pentru Europa, Freiburg. Freiburg.
0: Domnul Marian, publicitate, vă rog.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Da. Vorbim un pic de ce s-a întâmplat ieri la stadionul Ghencea. Despre meci am discutat, Șepși a câștigat, e aproape, e ca și promovată direct. Rămâne de văzut cu cine va juca Voluntari barajul. Nu, da. Că tu mi-ai spus că se încrucișează.
3: Da, Voluntari a jucat cu locul 14, iar FC Bihor cu locul 13.
2: E, așa. M-am înțeles că, stai puțin, Bihor a primit licența?
3: Păi nu se știe aici. Că
2: și
3: discuți...
2: dacă nu e Chindia atunci?
3: Da, Chindia ar trebui să fie.
2: Păi dacă nici Bihor nu primește licența, să ai două echipe din șase fără drept de promovare, vai de capul nostru. Da, ok.
3: Mai sunt două etape la Liga Secundă, ca da, să înțeleagă lumea, da. E Voluntari Sepsi și s-ar apropia, să zicem, la două puncte, dar Voluntari ultima etapă joacă la Steaua, iar Sepsi va juca acasă din ce.
2: De ce am zis să revenim la Ghencea, dar nu la meciul propriu-zis, pentru că e destul de simplu.
3: Îmi
2: spunea Marinică mai devreme, am văzut și eu imaginea ieri, că lângă tata Puiu a stat încă ministrul apărării.
3: Miruță. Care a fost ieri și la evenimentul de la BNR, unde a avut un discurs și a vorbit destul de mult.
2: La chestia asta vreau să revin, pentru că acolo a spus, nu știu dacă exagerează sau nu, dar a zis că sunt investitori interesați, a stat de vorbă, a zis 14.
3: Da.
2: Dar toți investitorii ăștia au zis că se tem de, era să zic de, să-l pomeni și pe Ghiuri Pascu, de birocrația din birouri. Adică ei se tem de cum ar funcționa toată asocierea asta, având în vedere lucrurile care se petrec...

0: într-un minister, că e vorba de un minister. E, odată sunt speriați pe chestia asta și doi, chiar sunt speriați, nu, stai că nu fugărește nimeni, dar sunt temători, nu vor să se bage din motivul ăsta și doi, e vorba și de procentul ăla pe care îl vor. Și atunci a zis Miruță, domnule, o rezolvăm. Cum o rezolvăm?
1: A zis, a zis că sunt trei soluții pe care le-a identificat.
0: Cum o rezolvăm? Ia să vedem.
1: Cea mai simplă, adică el a spus că se pot asocia, dar problema este de finanțare, la care Ministerul Apărării nu poate, da? Adică ce garanție ai tu că ăia o să vină cu bani, știi? Faci o asociere, dar trebuie să vină și cu bani.
0: Stai mă puțin.
1: Adică din punct de vedere procedural se poate face, dar care e partea financiară aici?
0: Partea financiară din partea cui?
1: Din partea privatului.
0: Păi asta e problema?
1: Păi asta e problema, că ai zis că în rest se va ajunge la un acord din ăsta și că partea financiară mai rămâne.
0: Iartă-mă, dar nu înțeleg care e problema. Pentru că cel care vine, prin contract, îl oblig. Păi altfel cum fac? Stai puțin, fac asocierea doar ca să-mi dea drept de promovare?
1: Cam așa a lăsat el de înțeles.
0: Atunci putem să ne lăsăm pe gubaș.
1: Pentru că e vorba de finanțare, ori acolo trebuie să stabilim cu câți bani vine. Că unii poate vin cu 100 de mii de euro sau cu 300 de mii. E foarte... El a spus că rezolvă partea procedurală. Hai să vedem dacă o face chestia asta. A spus că drumul Stelei, citez, spre prima ligă este irreversibil. Deci eu înțeleg din declarația asta că la anul vor avea drept. Dacă asta e drept de promovare la anul, trebuie să termin toate chestiile astea până începe viitorul campionat.
0: Da, mă, eu am înțeles că le termină, dar pe mine mă șochezi tu, domnul Nazare. Tu mă șochezi când îmi spui că vor doar o asociere pentru a promova. Păi stai puțin, stai să ne lămurim. Ăia, pe dacă vroiau numai așa, erau 540.000 de firme din țara asta care veneau și se asociau. Problema e că ăia vor să investească în club. Adică eu așa cred, din aia 14, ei vor să investească în club, dar se tem de faptul că la alcătuirea asocierii, cum s-o încheia în acte acolo, ăștia vor prea multe de la minister. Eu asta am înțeles. N-am înțeles că n-ar veni cu bani. Și evident, prin contract, pe tu practic îi dai ăluia 51% și el trebuie să-ți vină cu bani. Păi numai așa fac asocierea. Fără bani n-am
1: auzit. Deci hai să citim așa.
0: Scuză-mă că n-am, nu, dar mi se pare aberant oricum.
1: Sunt trei variante. Citez acum din domnul Miruț. Nu e normal ca performanța unor sportivi așa dovedită așa, pentru că Steaua să ajungă în prima ligă. Fie trebuie schimbată legea, fie se îngustează decizia în Ministerul Apărării. Deci da. Vrea să scoată cumva din context Ministerul Apărării. Scenariile sunt interacțiunea cu mediul privat, care să pună bani, asta e ceea ce trebuie să se întâmple. MAPN nu trebuie să se extragă din această interacțiune. Am primit 14 propuneri de asociere, m-am întâlnit cu o parte dintre ei, este o teamă cu privire la mișcările care trebuie făcute în MAPN.
0: Aia, pe despre asta vorbeam și eu.
1: Pentru a crește valoarea Clubului Sportiv al Armatei, mi-am propus să rezolvăm asta înainte și atunci cele două bife pe care CSA trebuie să le aibă sunt cea birocratică și dorința ei de a avea un partener care să pună această sumă de bani. Deci el a zis că rezolvă partea birocratică.
0: Bun. Și îți spun încă o dată, niciunul din ăștia 14, când a venit la masă, lăsând la o parte întrebările despre seriozitate, că acolo punem niște clauze, nu a venit spunând că nu vine să dea bani. A venit spunând, eu dau bani, dar mi-e teamă de mișcările din birouri. Da.
1: Fii atent.
0: Despre asta zic.
1: Da, dar fii atent aici. Suntem în ultimile momente pentru a lua decizia, fie pentru asociere prin participațiune, ceea ce am vorbit noi, fie prin crearea unei societăți în interiorul MAPN.
0: Aha.
1: Dacă vor fi piedici din cauza situației politice, există posibilitatea de asociere fără scop patrimonial. Bifându-se această etapă, limita birocratică va dispărea.
0: Okay.
1: Asta e declarația motamo.
0: Asta, ultima parte, e de noaptea minții.
1: El a pus o ultima variantă.
0: Nu, dar stai puțin, dar trebuie proteste în stradă. Cum adică? Eu fac o asociere de dragul asocierii și după asta Ministerul Apărării trebuie să vină cu bani ca să susțină o echipă profesionistă? Dincolo de niște sponsorizări? Și drepturi TV?
1: Eu nu înțeleg asta cu crearea unei societăți în interiorul MAPN. Cum vine chestia asta?
0: Tocmai asta spun și eu.
1: Și că cum... nu înțeleg.
0: Dar,
1: deci MAPN face o societate comercială? Mi-e
0: capul,
1: nu, stai puțin. MAPN face o societate comercială în interiorul MAPN? Și cu asta participă la campionatul?
0: Marinică, ajută-mă, Marinică.
1: Eu nu înțeleg.
0: Ieși în stradă, Marinică. Mă, oameni buni,

0: În toată lumea asta, ministerele apărării, departamente de război, cum vrei tu să le spui, încheie contracte cu societăți private, 100%, care dau nu doar armament. Există contingente întregi. În momentul de față sunt 25, minim 25 de contractori privați, miliardari în America, care oferă armate americane forță de luptă. Adică sunt foști soldați din ăștia, Marine sau ce vrei tu, s-au încadrat în companiile astea, sunt bine plătiți, iar companiile alea sug de la statul american o tonă de bani, pentru că îți dai seama, una e să ai militarul tău angajat și altul e să vii cu un subcontractor. Deci chestia asta se poate. Dar nu există companie creată în interiorul unui minister de forță. Nu se creează o companie de asta cu privați. Ne-am țăcănit. Putem să subcontractăm niște chestii, dar nu facem companie. Eu n-am mai văzut așa ceva.
1: Societatea aia trebuie să fie separată.
0: În afara ministerului.
1: În afara, adică ca orice firmă,
0: Doamne,
1: ca orice SRL sau ce este.
0: Deci nu, e
1: dar asta în interiorul MAPN nu înțeleg
0: primul
1: cum poate
0: că
1: fi.
0: Sună aiurea, dăm voie. Eu nici nu cred că se poate așa ceva.
1: Există vreo altă societate în cadrul unui alt minister? Nu știu, întreb. Societatea comercială de la Ministerul Sănătății.
0: Să nu facem o confuzie cu administrația locală. Că în administrația locală se creează tot felul de companii.
1: Aia e altceva.
0: Administrația locală e una, ministerele de forță, care sunt, domnule? Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, mai sunt ministerele publice, justiția. Nu o să creezi companii în interiorul acestor ministere. Și în ministere nu se creează companii. Administrația locală e cu totul altceva. E cu totul altceva.
1: Bun, și dacă toți... Hai să mergem pe aberația asta. Că îți faci o societate în cadrul MAPN. Ce face ala privatul? Se asociază cu tine în cadrul MAPN?
0: Eu, să nu te speri pe mine, refuz discuția pe linia asta pentru că este ilegal. Este ilegal, în primul rând, să faci o companie în interiorul Ministerului Apărării. Este ilegal. O societate. Ilegal. Pot să-mi fac un serviciu, un departament, ceva, dar cum să-mi fac o societate pe care să o asociez cu un privat? Deci, iartă-mă.
1: Există companii naționale, dar alea sunt în subordinea guvernului, aia e altceva.
0: Aia nu discutăm, da, e altceva.
1: Nu știu cum e Compania Națională de Investiții, dar aia nu e la niciun minister, nu?
0: Da, ci că poate a vrut să zică că ar vrea să facă un SRL la care MAPN să fie acționar.
1: Aia e altceva, aia e în afară.
0: Dar e în afară, nu e în minister, încă o dată.
1: Bine, acum mai e și varianta asta de, cum să spun eu, de politician care spune o chestie care nu se poate întâmpla. O iau și pe asta în calcul, știi? Doar ca să sune frumos că e 7 mai și să avem ceva de spus.
0: Eu merg pe ideea asta.
1: Care asta mea acum?
0: Da. N-am vrut să o spun, că zicea lumea că sunt ești mai cârcotaș.
1: Nu spun că e adevărat, dar mă gândesc și eu la asta.
0: M-am gândit și eu.
1: Bă, ai frumos, ce le spun la ăștia acum? Îți dai seama. Era guvernatorul, erau cei 20 de fotbaliști, de așa, public, nu știu ce, toată presa. Eu tu trebuie să livrez ceva optimist? Ce să le spun, că nu se poate? Că au mai fost 4 ministri înaintea mea și n-au făcut nimic? Și atunci vin eu și le spun că facem o companie în interiorul Ministerului Apărării Naționale.
0: Doamne Dumnezeu.
1: Deci o să avem compania de tancuri și compania Steaua.

0: Păi ce vrei să spun?
1: Repet, contractorii privați pe chestii de armată există în toată lumea.
0: Da, mă, e altceva. Sunt separați.
1: Și astea se fac pentru parandărături, că și la americani și peste tot e chestia asta, da? Dar în rest n-avem ce să mai... Vorbim de companie cu fotbalul în interior.
0: Și ajunge la partea de finanțare, ce zic eu. Deci spune chestiile astea, da?
1: Da?
0: Și la sfârșit zice așa, rămâne problema finanțării. Pentru ca problema finanțării să dispară, trebuie făcută asocierea și cu un privat, care nu ține doar de MAPN. Deci în societatea aia care e la MAPN, ne trebuie și un privat. Pe asta ne trebuie și la început. Și acum 3 ani, și acum 2 ani, și anul trecut, și astăzi. Eu îți spun ceva de acum. Nu se va găsi nicio soluție nici până când începe campionatul. Asta e convingerea mea. Eu așa cred.
1: Mamă, mă abțin.
0: Păi nu, dar asta este.
1: N-am cum. Frate. Bref, știi? Exista și o rubrică Bref. Cine scria Bref?
0: Da, da.
1: Tia Șerbănescu, nu?
0: Parcă da.
1: Ea scria. Tia și... România Liberă, unde era? Bref.
0: Sau Cotidianul, mi se
1: pare. Ce mai caută fotbalul profesionist la armată și cu asociere sau fără? Pentru că de asta sunt atâtea probleme. Pentru că este un anus contra naturii. Fotbal profesionist într-un minister de forță. Ce nu înțelegem, băi, frate? Poate să vină... Bă, ori le dai privatului, îi dai grosul. Și atunci
0: și te asociezi cu el.
1: Și mă asociez și eu mă ocup după aia de copii și juniori.
0: Asta e varianta simplă.
1: Așa. Altă variantă nu există. Care să aibă și logică și moralitate. Adică discutăm despre lucruri serioase. De ce o facem? Ca să mulțumim ce? Ego-ul unor apeviști sau ego-ul unor suporteri care nu se regăsesc la becalii? Mersi, nu o faci pe banii contribuabilului tată chestia asta. Da? Bine.
0: Nu, cea mai simplă variantă este asociezi cu cineva. Faci o altă societate comercială, te înțelegi cu el și așa mai departe. Dar le e frică celor de la MAPN. Că se repetă un anumit episod. Probabil că asta. Că la face mărire de capital sau că preia club, societatea cu totul și așa mai departe.
1: Cineva zice să-l întrebă pe Mihai Rusu cum să facă ăștia o societate comercială pe acțiune.
0: Mă întrebă cineva, dar ce caută fotbalul profesionist la Ministerul de Intern? Dar nu știu dacă e fotbal profesionist ăla. La CS Dinamo se referă.
1: Măi, echipa din Liga...
0: A doua.
1: E profesionistă.
0: E profesionistă, dar știi că nu primește prime? Nu da, prime, au doar...
1: E foarte adevărat ce spune și ascultătorul.
0: Da, dar ăia măcar nu vor să promoveze.
1: Da.
0: Știi, ăia vor să stea în Liga a doua, Liga a treia.
1: Da.
0: Nu e problemă. Da. Dar pe ăia nu sunt revoltați că ei nu vor să promoveze. Că și la Steaua n-ar fi revoltați dacă n-ar vrea să promoveze. Dar cei de la Steaua vor să promoveze, ăia de la Dinamo au zis, noi creștem copii, tineri de la centru de copii și jucăm Liga 2 și Liga 3.
1: Și de asta lumea nu
0: mai,
1: vezi? Da. Adică nu au, cum să spun, visuri de preamărire. Aici sunt cu visuri de preamărire, să fim odată, să fim din nou ceea ce odată am fost. Da. Încă o dată, iarăși, da. Cea mai simplă era desfințarea în 89.
0: Armata n-ai cum să o... A, tu te referi la secția de fotbal,
1: da,
0: nu?
1: Bineînțeles. Da. Stai puțin că secția de fotbal n-a mai aparținut de armată.
0: Ba, a aparținut o perioadă.
1: O perioadă, da. Da. Da. Da.
0: Nu, dar...

0: O știai, cel care tot întreb tu de voluntari. Crezi că ne pui într-o situație delicată?
1: Tare, rău de tot.
0: Îți explicăm cu argumente care e diferența între o primărie și ministerele de forță.
1: Hai să-i mai explicăm prietenului nostru că fiecare echipă genul ăsta face voluntari, nu știu, Craiova și așa mai departe. A primăria s-a asociat cu un privat, a format o societate comercială, iar societatea comercială este afiliată la LPF.
0: Da, eu merg mai departe de chestia asta.
1: Păi nu, dar eu spun...
0: Eu încerc să le explic și altceva.
1: Adică, fece voluntari, există o societate comercială.
0: Da, mă, știu.
1: Bine, la ei nu există.
0: Ok, ei n-au nici societatea... Nu, da, nu, nouă ne spune, dar de ce nu vă revoltați pe primării? Ți-am explicat de... Da, banul public... Măi, nu ne revoltăm pentru că în România, fără banul public, nu prea se poate. Că așa suntem noi în continuare. Dar sunt locuri unde nu poți să apelezi la banul public pentru orice. Vrei să facem o caterincă? Că facem o caterincă. O să zică lumea, dom'le, dar Ministerul de Interne, transporturile. Nu-i de forță, nu? Că nu-i de forță. Dar de ce el dă bani către profesioniștii din
1: handbal?
0: Nu-mi convine, dar lasă-mă să răspund. Da. Spre deosebire de Ministerul Apărării și de Ministerul... Deși la Ministerul de Interne ăștia mai au niște servicii. Păi te mai taxează, mai vin și ți asigură... Știi că jandarmii sunt plătiți să fie în anumite dispozitive. Dar ăștia de la Ministerul Transporturilor, bine, el e falimentar. Dar ei încasează bani, prestează servicii în fiecare moment pe bani. Adică au transport. Aut pe calea ferată, pe în aer și așa mai departe, pe apă, tot de la transporturi mergem. Pe când Ministerul Apărării este prin, cum să spun, ideea de a exista un minister subvenționat total ca să ne apere, nu ca să facă fotbal profesionist. Doamne Dumnezeu, parcă vorbesc cu pereții. Da, ok.
1: Da, ce vrei să facem? Dar într-un campionat profesionist participă numai societăți comerciale. Că noi râdem de Mihai și spunem cu societatea comercială Bayern München. E o societate comercială care alături de alte 17 societăți comerciale formează Bundesliga.
0: Da.
1: Așa e și la noi aici. Steaua, ca să fie în campionatul ăsta, în Superliga, are nevoie să fie o societate comercială. Și cu bani de la Ministerul Apărării Naționale, dacă vori 10, 15, 20, 30%, dar și cu entități private. Nu există nicio societate comercială numai cu bani de la stat. Și FCE Voluntari, și Craiova, și orice altă echipă au și bani de la primărie sau Consiliul Județean, dar au și entități private care sunt acționari în această societate comercială. Foarte simplu.
0: Ce aveți cu Steaua?
1: Nu avem nimic.
0: Păi asta că nu avem nimic.
1: Am urat și la mulți ani.
0: O să fac o asociere cu privatul și o să vă închidă gura cu consumul.
1: Da, pe asta vrem și noi.
0: Dar faceți-o, mă, fratele meu, că am auzit că stau ăștia la coadă, sunt îndrăgostiți să... Faceți-o dacă e. Dar faceți-o. Altcineva. Asta e cea mai tare. Deci fiți atenți aici. O să-ți placă asta. O să vă placă tuturor chestia asta. Trebuie să o citim cap-coadă. Vă supărați că vă acuză lumea că nu sunteți echidistanți. Păi CS Dinamo e dovada clară a partizanatului presei sportive din România. Fac o pauză. Tocmai v-a explicat domnul Nazare că nimeni, dacă Dinamo ar fi insistat cum a insistat
1: Steaua,
0: ar fi fost aceeași discuție. Dar mă rog, văd că nu ați uitat.
1: Nu vor să promovezi.
0: Mai departe. De aia nu s-a scris mai nimic și au trecut pe sub radar. De Steaua vă dați toți de ceasul morții, cu Samuilă și Udrea conducând ostilitățile.
1: Mamă, ce comparație cu mine.
0: Bă, când o să mă conducă pe mine sau pe Nazare, Samuilă și Udrea, ne ducem direct la eșafod. Înțelegi ce vreau să spun? Ne facem harakiri. Când o să ne conducă pe noi Samuilă și Udrea. Nu mai vorbiți, mă, prostii, mă. Vorbiți prostii. Da. Da, zi, domnul Nazar.
1: Ce să facem? Dar uite, CS Dinamo ar putea retrograda în Liga a 3-a. Nu vor să fie în prima ligă.
0: Ia auzi, bă, frate, s-a creat așa un val împotriva lui CS Steaua și de Dinamo nu se ia nimeni și v-ați înregimentat toți sub steagul lui Udrea și Samuilă.
1: Da.
0: Bă, dar voi aveți ce face pe acasă, mă? Vă întreb și eu, sincer, acum. Încep și eu ca Banciu. Bă, dar voi pe acasă aveți ce face, mă?
1: Da.
0: Zi.
1: Fiecare, asta este, fiecare gândește într-un fel, dar trebuie să gândiți logic. Eu asta, dacă cineva

0: vine aici și cu argumente logice spune ceva, putem să stăm de vorbă. Așa că ce au făcut ăia, n-au făcut... Știi că la argumentul la ăștia la Steaua, în momentul în care ei n-au putut să facă ceva, dar Dinamo de ce n-a, dar ăia de ce au făcut Steaua Roșie, sau nu știu ce. Nu, ce-ai făcut tu? Despre asta este vorba. Și conducătorii și managerii de la Steaua sunt de vină pentru situația actuală. Nu suporterii, nu cei care au fost ieri la teren și așa mai departe. Trebuie găsit o soluție. Găsiți-o, sunt 3 ani de zile.
1: Da.
0: Avem pe Ogăraru, pe domnul ministru, alți miniștri și așa mai departe.
1: Da. Mai bine îi dai raportul lui Samuilă direct decât lui Pandele.
0: Bravo, domnule.
1: Ești tare,
0: cum te cheamă aici? Deștept. Daniel Alexandru.
1: Daniel Alexandru. Ce a fost, o glumă sau ce a fost, nu, asta? Că n-am înțeles. Da.
0: Dacă ei se simt bine, sunt liberi, ce vrei. Asta este.
1: Așa. Uite și o părere de dinamovist de Liga 1, nu de CS Dinamo, cu care nu
0: ăștia sunt diferiți.
1: Da, da, nu sunt de acord.
0: Mă, sunt diferiți ăștia?
1: Ei, nu prea sunt diferiți.
0: Eu
1: da,
0: zic că sunt cam aceștia.
1: Cam aceștia. Da, el, uite, nu sunt de acord cu el și am să-i spun și de ce. El zice așa, eu ca dinamovist nu aș fi dorit ca din taxele TVA plătite de mine, lasă un pic, să particip la spectacolul de ieri din Ghengea. Ba, să știi, chestia asta nu m-a deranjat. Spectacolul ăsta este dedicat sau a fost dedicat unor oameni care au făcut performanță în România. Asta nu mă deranjează. N-a fost dedicat niciunui politician, niciunei echipe profesioniste de astăzi, nu. Asta nu mă deranjează. Dar pot să fiu al naibii și să-ți spun așa, ca plătitor de taxi și TVA, mă deranjează să contribui la stadionul din Ștefan cel Mare cu 25%. Asta nu mă deranjează, dar i-am spus așa ca să înțeleagă.
0: Da, dar pe bine. Unii poate îi deranjează.
1: Pe mine nu mă deranjează, da, că nu stau în sectorul ăla, așa că... Nu, dar serios.
0: Eu sunt de acord ca din banii mei să se ducă către sport în general, da, nu, da, am, chiar susțin chestia asta,
1: da,
0: dar să nu ne mai văităm și să fim, să cheltuim banul ăla cum trebuie. Atât. În rest, poate să se ducă și la stadionul Dinamo, poate să se ducă și la sala polivalentă, poate să se ducă oriunde. Da, să facem cu cap, să prioritizăm și să facem ce avem nevoie prima oară, nu ceea ce au alții nevoie.
1: Băi, de, eu știu că noi pentru... Nu vă spărați pe noi, unii dintre voi.
0: Lasă-mă să supere, da, că nu e nicio problemă.
1: Noi nu trebuie să vă convingem de ceva, dar măcar să rețineți ce vă spunem. După ce ne-am bătut gura de pomană, ne întreabă cel care zice că suntem sub steagul Samuilă și Udrea, de, păi care e argumentul în favoarea lui CS Dinamo? Fratele meu alb, n-ai auzit ce am spus? N-am adus niciun argument. Am spus că Dinamo nu se bagă la promovări și la de-astea.
0: Nu, dar nu interesează.
1: Pă când cei de la CS Steaua vreau promovare. Că dacă Dinamo făcea același lucru, stați liniștiți că ziceau aceleași discuzie și au.
0: Da.
1: Nu, da, că tot două echipe ar fi fost și aici. Dar ei să-și înțeleg între ei ăștia, da, de la CS Steaua
0: la,
1: cu...
0: La CS Dinamo, ca să înțelegeți mai bine, ei au un centru de copii și juniori, da?
1: Da.
0: Ei promovează, dacă vă uitați în prima echipă, sunt 6-7 jucători din propria pepinieră. Ei vor să scoată jucători. Nu interesează să promoveze, să vândă jucători. Ei vor jucători să ajungă la Dinamo sau la alte echipe și să-i vândă și să facă niște bani. Adică ei o iau pe ideea de pepinieră. La Steaua nu e așa. La Steaua nu ne interesează cei la copii și juniori, dar noi vrem să promovăm. Da, e exact, altă strategie. Plus că cei de la Dinamo nu vor să dea atâția bani la fotbal.
1: Da.
0: Vor să dea mai puțin, vor să dea mai mult la handbal. Ca așa vor ei. Ce să faci? Asta e strategie.
1: A, dacă avem o discuție de suportericeală, atunci asigur că nu mai purtăm. Vă salut, cu toate că sunt dinamovist pur sânge. Îi doresc clubului Steaua multă baftă pentru a ajunge unde este locul în
0: unde
1: Superligă.
0: Este locul?
1: Iar surogatului FCSB să promoveze în Liga a 4-a cu Cioban cu tot, poate așa și-ar cunoaște lumea nasului. Asta este o atitudine de suporter. Adică
0: ultras.
1: Da, pe tine nu te interesează că ăia nu sunt în legalitate la CS Steaua cu fotbalul profesionist, tu ai vrea să-l vezi căzut pe becalie. Asta eu o înțeleg, dar nu are deocamdată, nu merge cu logica. Adică ce să facem, da. Bine, trebuie să luăm pauză, toată lumea a început să numere minutele până la intrarea cu Mihai, să vedem cum o dăm cu Bayern, cum îl electrocutăm un pic așa cu Bayern München. Bine, hai, pauză.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci

0: Vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Now which is it?

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Sper că v-ați mai liniștit după ce l-ați ascultat pe Sir David Gilmour. Așa ar fi normal. Dacă nu, o luăm de la capăt după ora 9, după ce iese Mihai, pentru că avem de discutat despre Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal. Da, da, mai amânăm momentul.
2: Și despre siglă.
1: Și despre, cu sigla nu știu, stai că nu mai avem.
2: Proteste? La meci, da.
1: A, da, că am înțeles că ultrașii nu vor să vină sau ceva exact de genul ăsta.
2: Nu vin, dar și că în afara stadionului vor sta.
1: Deci nu vin la meci.
2: Da.
1: Păi când nu intri pe stadion înseamnă că nu vin la meci.
2: Vin spre meci, cum ar veni.
1: Și
2: l-așteaptă pe Niculescu.
1: Vor să arate că ei sunt acolo, dar nu intră. Da, am înțeles. Bun. Ai strănutat mai devreme de două ori, cred că o să vină și mie să strănut. Dar tu n-ai strănutat în direct, asta e o diferență.
2: Da. În pauză și în reluare.
1: Da.
2: Ia să vedem. Hai mă, că Germania sărbătorește.
1: Asta mă un pic, de la un ascultător mă inspir cu intrarea. Alo?
3: Bună dimineața!
1: Bonjour, monsieur Michel! Comment ça va?
2: E de la Paris, Mihai, să știi, Gabi.
3: Nu, credeam că e de la Leipzig.
1: Pardonnez-moi!
2: Dar ce, e finala? A, că e finala la...
1: Da, nu, gata. Da, finala la Leipzig, nu, e la Budapesta.
2: Asta lui Freiburg, nu?
1: Nu, aia lui...
3: Leipzig e în Conference League.
1: Nu, păi da, adică nu contează, vorbim de aia mare. Contează aia că mare. E la Budapesta?
3: Nu discrimina echipele de jucători. Nu le discrimina pentru că și o finală, uite, hai să începem cu Conference League pentru Rayo Vallecano, echipa de lângă Madrid, cu Rațiul nostru, este o performanță colosală să joace finala de la Leipzig, 27 mai, împotriva echipei Crystal Palace. Crystal Palace, echipă din Londra, care după 123 de ani joacă o finală europeană. Deci sunt momente istorice în fiecare echipă și pentru toate aceste momente sunt importante, pentru că e vorba de vitrină, de trofee, vorba de tradiție, vorba de sponsori, este vorba de suporteri. Deci întregul fenomen care trăiește din asemenea performanțe. 27 mai la Leipzig, Crystal Palace cu Rayo Vallecano echipa de lângă Madrid aduce Spaniei al cincelea loc în cupele europene. Iată o performanță colosală. Pentru compatriotul nostru, Andrei Rascut, ca un oraș studențesc foarte vechi, cu o mare tradiție, aici este biblioteca diasporei românești și nimeni din România nu vrea să o ceară. Eu îi cunosc pe aceia care dețin biblioteca și care nu o mai pot ține pentru că costă, spațiile trebuie închiriate, trebuie îngrijite și atunci au făcut o sesizare către guvernul român: domnule, vă punem la dispoziție biblioteca diasporei românești, deci aceea din timpul comunismului. Deocamdată niciun răspuns de la București. Freiburg a devenit o forță fotbalistică europeană și în acest oraș studențesc sau cu tradiție studențească, mai are o tradiție care nu prea e plăcută. Aici au fost celebrele laboratoare de dopaj pentru echipa Germaniei Federale, care în anii 70-80 se bătea cu echipa Republicii Democrate Germane cu laboratorul de dopaj.

0: oraș de la Leipzig. Iată, iată sunt două istorii frumoase. Deci, avem în Liga Campionilor Arsenal Londra, o engleză care poate să câștige și titlul, și titlul din Anglia și Liga Campionilor. Avem Aston Villa în Europa League și avem Crystal Palace. Trei engleze în finalele cupelor europene, ceea ce arată că Premier League este un campionat foarte, foarte puternic și nu întâmplător. Cine ajunge acolo, iată, domină și Europa. Acum, am văzut că au fost serbări, sau s-a sărbătorit 7 iunie 1986. Aici, în presa germană, a apărut în bisăptămânalul, în revista Bild, a apărut povestea lui Bernd Schuster. Bernd Schuster, îngerul blond, era în anii 80 unul dintre cei mai buni fotbaliști germani, era coordonator. El a jucat la Real Madrid, a jucat la Atletico Madrid și în finala cu pricina de la Sevilla pentru Barcelona. A fost schimbat, a fost supărat rău de tot că a fost schimbat și imediat în echipament de fotbal a luat primul taxi din stadionul Sevilla, de la Sevilla, și a ajuns acasă. Nu a trecut, cred că nici astăzi nu a trecut peste acel șoc și pe acea umilință să fie scos odată de antrenor și echipa lui să piardă la loviturile de la 11 metri. Așa este sportul. Unii câștigă și alții pierd. Și acum vreau să trec, asta o să-ți placă, Gabi, asta, subiectul ăsta e pentru tine. Cârcotașii de la Bayern München. Îți place titlul, nu?
1: Alo?
2: Da, Mihai.
0: Mai suntem în legătură?
1: Da, acum. Se întrerupsese
2: da.
1: Un pic.
2: Da.
0: Acum, da. Deci, acum despre cârcotașii de la Bayern München.
1: Opa.
0: Îi spuneam și lui Narcis aseară și cred că v-am spus și voi în nenumărate rânduri că nu este nicio diferență între suporterii germani sau suporterii români, sau suporterii români, suporterii occidentali.
1: Există,
0: nu există nicio diferență. Sau conducătorii din România sau conducătorii din Germania. Iată, e mare supărare aici la München după o eliminare meritată, da, a Bayernului și o calificare meritată a deținătoarei titlului din Liga Campionilor Paris Saint-Germain. Imediat a fost atacat arbitrul portughez Pinheiro, care a fost desemnat de către UEFA. Da? Și, pe de o parte, jucătorii, antrenorul Kompany, chiar și conducătorii, l-au criticat că nu le-a dat acel 11 metri. Da? O situație asemănătoare ca la Paris, spun unii. Dar un 11 metri făcut de Joao Neves, dar după ce au văzut specialiștii reluarea fazei, după ce arbitrii germani au comentat această fază, au dat dreptate portughezului, după regulament nu trebuia acordată o lovitură de la 11 metri și cu aceasta s-a clarificat. A mai existat așa o mică inadvertență, o punem în ghilimele, trei fotbaliști portughezi în echipa Parisului. Și atunci să aibă vreo legătură, deci Pinheiro cu cei trei portughești? Nu, fără discuție, nu. Vorbim de Liga Campionilor Europeni. Iarăși mai spuneau unii ce, domne, i-a dat președintele Al-Khelaifi $1,000,000 sau de euro lui Pinheiro și a fluierat pentru Paris Saint-Germain. Nu este adevărat. Aici fac o paranteză, trebuie să știți că președintele de la Paris Saint-Germain, acest cetățean catarez Al-Khelaifi, a venit și a jucat tenis, a trecut pe lângă mine în academie, două zile a jucat, marți și miercuri, a jucat tenis, a jucat padel, el a fost jucător profesionist de tenis, a ajuns pe locurile 400-500, a fost antrenorul, partenerul șeicului al Tani și a fost directorul turneului de tenis ATP de la Doha. În anii 90, când a pus turneul pe picioare și când Țiriaca a negociat cu el, era atunci managerul lui Becker, 90, cred că 1990 sau 91, prima ediție demonstrativă, atunci se cereau și se dădeau garanții mari pentru că Doha vrea să intre în circuitul tenisistii, atunci acest Khelaifi i-a dat lui Țiriac pentru Becker $1,000,000 garanția de participare. A fost la vremea respectivă cea mai mare sumă de participare pentru un jucător de tenis.

era vorba de petrodolari. Acum, revenind la el, sigur că Al-Khelaifi nu i-a dat un milion de euro sau de dolari lui Pinheiro, nu-și permite, nu se poate așa ceva, iar discuțiile revin la München. A greșit antrenorul companiei cu tactica lui? Da, a greșit. Spunea și celebrul fotbalist de la Bayern, Mario Basler, care comenta într-un studio, într-o televiziune sportivă și care în minutul 2 la 1-0 pentru Paris Saint-Germain s-a mirat cum de sunt 5 jucători apărători sau ce erau pe linia de mijloc în loc ca în fața careului de 16 metri să fie, să asigure cel puțin 2 fundași o eventuală scăpare, o eventuală pătrundere. Deci spații mari, nesincronizări, Kimmich care nu a impresionat, nu a impresionat întreaga echipă, pentru că tot Mario Basler spunea, zice, măi oameni buni, s-a terminat 1-1, dar putea să fie la fel de bine 3-1 sau 4-1 pentru Paris Saint-Germain. Iată, aici este meritul și avantajul lui Mario Basler, că este extrem de corect și extrem de realist în apreciere și în

0: meciuri foarte puternice. O întrebare care nu și-are sens. Și acum să vă prezint câteva reacții internaționale. L'Équipe, Allianz Arena este o poveste frumoasă pentru Paris Saint-Germain, a fost și în 2024-2025. Le Figaro, apărarea a suferit, apărarea pariziană, dar a doua stea este aproape, a doua stea, steaua, o stea se acordă câștigătoare Ligii Campionilor, Paris are una, urmează poate a doua. Le Parisien, fotbaliștii noștri sunt boșii. Marca, acum trecem în Spania, pentru că Luis Enrique, antrenorul Parisului, este spaniol, iar antrenorul de la Arsenal Londra, finalistei, este Mikel Arteta, un spaniol. Iată o prezență spaniolă care a fost marcată imediat de presa din Madrid. Ase, Paris Saint-Germain este bestia negra, adică a luat numele echipei Bayern München, care juca în negru și a jucat în negru la Paris. Iată, Parisul a jucat în negru la München. Mundo Deportivo, finala lui Enrique împotriva lui Mikel Arteta, un retur, o întâlnire foarte, foarte frumoasă. BBC, Bayern a sferat un 11 metri, Guardian, Paris Saint-Germain, Arsenal Londra, după ce francezii i-au neutralizat pe bavarez. Ziarul de Boulevard, Sun, Paris Saint-Germain va bate și pe englez, Bayern a eșuat. Și hai să luăm și Gazeta de la Sport, rezultatul este ok, bavarezii trebuie să-i mulțumească lui Manuel Neuer, care i-a salvat de câteva șuturi. Iată o apreciere foarte corectă a colegilor noștri de la Gazeta de la Sport. Și acum despre Arsenal Londra. Arsenal Londra este într-o finală după 20 de ani. Această finală îi aduce clubului londonez, dar și Parisului, câte 25 de milioane de euro, sunt banii care vin de la UEFA, garanții, premii de calificare. Arsenal Londra a ajuns în finală fără nicio înfrângere și a fost pe locul întâi în clasamentul Ligii Campionilor. Are un lot internațional cu un antrenor, Mikel Arteta, foarte, foarte, foarte disciplinat, foarte corect, cu respect pentru jucător, care impune pressing-ul și în permanență controlul balonului, deci ne vom aștepta la o așezare în teren și ofensivă, dar foarte, foarte disciplinată. Mikel Arteta a fost asistentul lui Pep Guardiola la Manchester City, are astăzi 5 puncte peste Manchester City și poate să câștige două trofee. Trofeul din Anglia, Premier League, și trofeul european. Și acum știți care este dorința cea mai mare a suporterilor de la Londra, a echipei FC Arsenal?
1: Care?
0: Este Liga Campionilor. Ei vor mai întâi să câștige campionatul Angliei.
1: Normal.
0: Campionatul Angliei are o valoare mai mare și aceasta este mentalitatea și la Liverpool, aceasta este mentalitatea și la Manchester City. Deci englezii își consideră campionatul lor mai important, mai puternic și cu o tradiție mult mai mare, cu un impact mult mai mare decât o cupă internațională, în cazul nostru o cupă europeană. Parisul a plecat miercuri noapte și iată din nou pentru a doua oară într-o finală la Budapesta, 30 mai, așa că vom avea trei finale foarte frumoase: Budapesta, Istanbul și cu Leipzig, și cu aceste finale se va încheia fotbalul european, ediția 2020. Prima avancronică a campionatului mondial din Statele Unite, Mexic și Canada. Am încheiat corespondența din această săptămână. Weekend plăcut și pe luni dimineață.
1: Mihai, să nu uiți să privești la televizor primele etape de Il Giro din Bulgaria.
2: Da.
1: Din Bulgaria, da? Trei etape de...
0: Păi nu mai este Giro de Italia, este Giro de Europa.
1: Bă, eu aș fi vrut să fie trei etape în România, spun sincer că...
2: Păi da, dar unde?
1: Da, problema e că trebuie să dai bani pentru asta, că de asta se duc în toate țări. Au plecat pentru bani.
0: Bine. Numai de asta mai avea bugetul României, mai avea nevoie să dea bani organizatorului. Știi cine e organizatorul turului Italiei? Gazeta de la Sport.
1: Da, și mai e o chestie. Poate bulgarii stau mai bine cu drumurile.
0: Păi bulgarii stau mult mai bine cu drumurile.
1: Că nu faci...
0: Singura... Bulgarii stau mult mai bine cu turismul.
1: A, bine, aia e altceva.
0: Acum, în situația în care în Turcia se duc, a scăzut turismul.

0: un interes, mai ales al germanilor, pe la Marea Neagră. Neckermann are acolo totul sub monopol, are sub organizare, a cumpărat licența, a cumpărat sigla și se ocupă. Și foarte mulți nemți se duc în Bulgaria pentru că este ieftin și este foarte, foarte, foarte civilizat. Se foarte, foarte puțin.
1: Anul acesta începe în Bulgaria, dar anul trecut, din ce știu eu, a fost în Albania.
2: Mă, Mihai,
0: e un concurent
1: bune și ăștia
0: foarte puternic. Bine că ai adus aminte, se duc foarte mult și în Albania. Da, și climă bună și relief frumos și mare.
1: Și străzi bune, și, probabil.
2: Da. E un pic umflată Albania, dar mă rog.
0: Doresc un weekend plăcut și pe
1: toate bune, numai bine.
2: Hai că te mai întreb ceva, că nu te las să pleci. De la un ascultător. Mă, da, mai există Neckermann? Nu cumva e alt tur operator? Adică mai există Neckermann? Ca tur operator? Mai există?
0: Cu titlul. Când se vând firmele astea, managementul este altul, dar rămâne titlul.
2: Firma deci există. Cu titlul a rămas. Bine, Mihai. Mulțumim frumos. Da.
1: Toate bune, numai
0: bine.
1: Pa. Deci ăștia în Albania au străzile mai bune ca noi.
2: Bă, nu știu, acum Albania e ieftină și de asta este ridicată în România la un alt nivel, știi? La El Giro, da. Dacă a fost în Albania. Dar să știi că eu am urmărit în Albania. Au fost pe niște segmente foarte strânse și au făcut circuite ca să, da, adică, da.
1: Și a fost și în Ungaria, dacă nu mă înșel. În urmă cu 2022...
2: Ei au plecat din multe țări.
1: Da.
2: Adică ei nu s-au limitat la spațiul vest-european, s-au dus și în sud. N-au avut o problemă atâta vreme cât ăia plătesc. Că despre asta discutăm. Iar Albania a vrut să se promoveze turistic prin faptul că a plătit organizatorilor Il Giro. Și eu știu că și în Italia, cu excepție, și în Franța, cu excepția unor clasice, adică nu poți sunt pe nu știu ce vârfuri și așa mai departe, sunt comunități care vor să treacă și pe la ei tururi respective. Și ghiși ce fac acele comunități? Marcă banul.
1: Păi da.
2: Da, că e o chestie să-ți treacă dita mai tururile Spania, Franța, Italia pe la tine prin... Da.
1: Bun, hai să trecem un pic la suporterii lui Dinamo și apoi hai mai zis un subiect. Da, primul e ăsta. Dinamo FC Argeș este duminică la ora 19, pentru cei care nu știu. Ultrașii din PCH și Peluza Sud Dinamo au luat o decizie radicală înaintea meciului, după anunțul clubului legat de noua siglă. Știți ce au anunțat cei din conducere? Aceasta va fi folosită o perioadă, apoi vor fi implicați și suporterii pentru alegerea unui alt design, dar nu se schimbă pentru că au apărut tricouri și alte lucruri care vor fi cu noua siglă. Nemulțumiți de decizia clubului, aceștia au anunțat că își vor încuraja echipa din afara stadionului la meciul cu FC Argeș de duminică. Adică din față, de la Mănăstirea Cășin, de pe, cum se numește bulevardul ăsta dintre Sofitel și Mănăstirea Cășin, din față de acolo.
2: M-am uitat, dar știu, da, ce am zici, uitat. Da? Da.
1: Deci o să fie toată lumea acolo și o să susțin
2: echipa. Miciurin sau cum se numește?
1: Nu
2: și bulevardul era Miciurin sau doar biserica, mi se spunea biserica Miciurin.
1: Da,
2: Marinica, cum se cheamă, tată?
1: Strada care trece prin fața stadionului.
2: Da. Cășin?
1: Bulevardul?
2: Așa, și bulevardul era Miciurin, ăsta era o chestie nasoală, comunistă, nu? Nu știu, să ne spun prostic. Mai le dam și eu așa, ce să fac? Mărăști?
1: Așa, Mărăști.
2: Vezi, aveți ceva legătură cu Ispe, cu Mărăști?
1: Da,
2: Mărăști. Mărăștiești, Toituz, da.
1: Deci la Mărăști vor fi suporterii lui Dinamo, iar în tribune vor fi puțini suporteri.
2: Da.
1: Că protestează mai mulți, nu?
2: Da, să protesteze.
1: Și înăuntru cine o să fie? Domnul Niculescu și cu cine?
2: Și cu Borcea, invitat special.
1: Că e aproape.
2: Arată la fel de bine ca sigla, noua siglă. Auzi că suntem la Dinamo.
1: Da.
2: Te rog să le spui oamenilor,
1: da,
2: și fără să te ferești,
1: da,
2: ce sancțiune a primit clubul Dinamo.
1: O amendă.
2: Pentru bannerele rasiste, xenofobe și ce mai vrei tu.
1: O amendă.
2: Doar o amendă?
1: Doar o amendă. De ce, știi tu mai mult?
2: Nu, eu mă gândeam că poate a fost o farsă. Deci la noi nu se sancționează, mă, asta e clar, păi de-aia ne îndreptăm unde ne îndreptăm, da? Ne îndreptăm spre anii 60 din America, în România.
1: Da, niște amenzi care intră în contul FRF, dar problema nu se rezolvă. Știi că, ce o să mai întâmple în continuare? O să mai fie nu știu câte cazuri și nu știu câte amenzi.
2: Da.
1: Dar problema nu dispare. Ăia la UEFA au spus, toleranță zero.
2: Păi da, dar toleranță zero.
1: Păi toleranță zero. Gândește-te tu așa, ia copy-paste chestiile astea de la noi la un meci de Champions League, Europa League Conference și cam vezi ce se întâmplă. Deci nu se... Știi, o
2: nu
1: să
2: mai,
1: vină
2: nu
1: ăștia
2: mai,
1: să le spună, da, dar
2: am discutat odată.
1: Nu scrie ROAF, nu știu ce, arbitru n-a făcut, observatorul a uitat să facă poze și s-a terminat.
2: Bă,

0: O spun fără să mă feresc. Cei care se ocupă de domeniul ăsta, la federație, pe unde se ocupă, că nu știu cine fac regulamentele, bă, sunt ori nesimțiți, ori, niște, ori ipocriți sau, da, rău intenționați, adică sunt rasiști.
1: Dacă nu
0: când spui că sunt rău intenționat, mă gândesc că sunt rasiști.
1: Noi întotdeauna vorbim despre regulamentele astea internaționale din sport, care trebuie armonizate cu legile, cu legile sportive din România. E greu să iei ce e la UEFA și să pui la FRF?
0: Dom'le,
1: că așa ne spune Burleanu, dom'le, noi am făcut, am luat de acolo și am pus aici și suntem armonizați și nu știu ce. Păi nu suntem armonizați.
0: Eu consider că lumea în
1: suntem
0: general...
1: carbonizați.
0: De asta există și problema asta. Lumea, la nivel global, e plină de rasiști. Atenție, nu vorbim doar de noi. Noi suntem printre cei mai încă o dată. Dar de vină este mentalitatea. Uite-te aici un om care are o vârstă, da, e undeva peste 50 de ani și care are o percepție absolut, cum să spun, ruptă de realitate. Zice, chiar citesc întrebarea și apoi răspunsul lui. Zice așa: ce rasism? Mă rog, poți să spui care rasism, ce rasism? Țiganul e naționalitate. Auzi și tu cum justifică el, un cetățean român și sunt mulți ca el, cum justifică el, dacă nu sunt rasiste și xenofobe, de ce le-au mai dat amendă, mă?
1: Degeaba.
0: A, păi nu. Deci nu e rasism, dar totuși au primit amendă. Problema e că de ce nu primesc mai mult decât amendă? Asta e discuția la noi. Ei recunosc rasismul din acele mesaje și xenofobia pentru că îi amendează, dar îi tratează cu duhul blândeții. Despre asta este vorba. Și atenție, sigur că toți au anumită naționalitate. Unii sunt și cetățeni români și naționalitate română, alta au naționalitate.

0: ai etnie, ce etnie? Bă, sunt rom, ok. Dar dacă tu îmi spui mie că sunt țigan, că sunt cioară, că sunt nu știu cum, că mă duc și bă, fac cu staborul după și mă iei la mișto cu toate chestiile astea, se transformă în rasism și xenofobie. Bă, ce nu înțelegeți, mă? Mă, ce nu înțelegeți? Aveți un IQ de peste 50?
1: Nu.
0: A, bun.
1: Știi, aici sunt două probleme vis-a-vis de pedepse.
0: Da.
1: Există stipulate în regulament aceste pedepse dure pe care le vedem noi la UEFA sau nu sunt?
0: Păi da, tot duhul blândeții înseamnă. Dacă nu sunt, tot înseamnă dacă că tratate cu duhul blândeții.
1: Nu
0: înseamnă
1: că sunt de vină ăia din Comisia de Disciplină.
0: Și cei care fac regulamentele.
1: Exact.
0: Așa.
1: Da.
0: De-aia am și întrebat.
1: Da.
0: De-aia am și întrebat. Cine e? Comisia de Disciplină? Federație? Cine e vinovat aici?
1: Sunt comisiile federației, dar care sunt la LPF.
0: Da,
1: adică
0: da,
1: da, sunt oameni din FRF care sunt, dar ele se judecă la LPF că acolo vin rapoartele, știi?
0: Da.
1: Asta e procedura. Dar vreau să fie întrebat Răzvan Burleanu la o conferință asta care o face după Comitetul Executiv dacă lui se par normale pedepsele astea. Știi ce o să zică, nu?
0: Da.
1: Dom'le, eu nu mă amestec în comisiile de disciplină, acolo sunt oameni independenți care iau decizii și nu este atributul președintelui Federației Române de Fotbal. Asta o să spun.
0: Mă enervează un ascultător. Cică, hitana, ce înseamnă în spaniolă? Bă, da, nu... Băi, omule, bă, tu chiar ești lovit de lăneneacă? Am spus că nu înseamnă în spaniolă, depinde cum e folosit. Că dacă pe stadion îi strigă unuia, că sunt fotbaliști hitani, da? Gitani, în Spania. Și îi se strigă ceva de genul ăsta la modul peorativ și jignitor, s-a transformat în rasism și xenofobie. Acum ai înțeles, mă?
1: Nu.
0: E ultimul mesaj pe care ți-l mai bag în seamă astăzi. Deci pur și simplu, unii parcă, nu știu, mă trageți apa, faceți ceva, pe cuvântul meu de onoare. Cât să explicăm mai mult, mă, de atâta? Și eu pun și pasiune în chestiile astea, pentru că mă deranjează manifestările rasiste și xenofobe. Mi se pare, în afară de pedofili și violatori și criminali, asta mi se pare cel mai low manifestare a omului. Rasismul și xenofobia.
1: Tu n-ai înțeles după atâția ani de presă că nu poți să faci dezbatere publică.
0: De ce?
1: Alături de ultrași.
0: Păi da, da.
1: Pentru că nu ai
0: trebuie
1: cum
0: să facem dezbatere
1: pentru
0: publică pe subiectele astea.
1: Au niște chestii, da, pentru oamenii de rând, nu pentru ultrași.
0: Păi și sunt oameni de rând. Păi și oamenii și ultrași și tot oameni de rând.
1: Sunt niște oameni de rând, dar lor ei nu pot ieși din chestiile astea. Pentru ei, asta este viața. Pentru ei, ei așa gândesc.
0: Da.
1: Nu poți. Sunt îndoctrinați. Nu știu cum să spun.
0: Marinică, cum îl chema, că văd și pe tine și pe... Cum îl chema pe fotbalistul ăla francez de origine gitană, cum zic ei? Dar a fost un fotbalist destul de bun și pe la națională. Și cât a pătimit. A fost acum, cred că 10, 15, 20 de ani. Era foarte cunoscut. Și a avut niște probleme îngrozitoare pe chestia asta. Acum mai rău e cu cei de origine africană. Am uitat cum îl chema. Dar citiți, Gignac.
1: Da,
0: citiți câte probleme a avut Gignac. Da? Ok. Bine. Da. Da, așa sunt eu pătimaș la chestiile astea. Da, pentru că mi se pare că apăr o cauză corectă. Cauza ca oamenii să fie tratați în mod egal. Da? Și să nu-i... Ok. Că dacă ești prost, ești prost, n-am ce să-ți fac în general. Știi cum e, cu proștii nu te pui. Bă, dacă când te iei de originea unui om, numai comuniștii făceau chestia asta, bă, îl punem, e prost, dar e de origine sănătoasă. Ce? Păi tata ce ferist, știi cum era? Mama spăla rufe la un patron și atunci avea dosar de cadre bun după 1945.
1: Da.
0: Zi.
1: Uite, a apărut și oficial, gimnasta Ana Maria Bărbosu a fost suspendată provizoriu din activitate ieri de International Testing Agency pentru că nu a fost găsită de 3 ori într-un an de agenția antidoping la domiciliu unde anunța că se află. Discuția care a fost și acum 2 săptămâni era un zvon, iată că s-a transformat în realitate.
0: Da.
1: Ana Bărbosu a fost căutată de 3 ori consecutiv, o dată în România și în alte 2 ocazii în Statele Unite,
0: da,
1: astfel încât procedurile la adresa ei s-au declanșat automat. Eu totuși nu pot să înțeleg de ce un sportiv nu poate fi găsit când tu îți dai datele acolo. Orice sportiv care participă la olimpiadă are un dosar din ăsta ANAD cu numere de telefon.
0: Da, da, da,
1: de
0: da.
1: Ce nu răspunzi de 3 ori? Explică-mi și mie. Odată, hai să zici, se poate întâmpla. Ești plecat, faci baie în piscină, ești plecat

0: iubitul, nu știu unde. E ok, dar de trei ori. Nu, eu nu pot să înțeleg chestia asta. Nu pot înțelege.
1: Da. Da, nu știu. Nu știu ce să...
0: Fii atent, prima reacție a Anei Maria Bărbosu. După cum vă puteți imagina, mutarea în Statele Unite și începerea facultății au reprezentat o tranziție majoră. Adaptarea la toate aceste schimbări a fost o provocare, însă continui să învăț și să mă dezvolt. Pentru a fi citat,
1: așa,
0: această situație nu are nicio legătură cu substanțe interzise. Iar eu sunt recunoscătoare pentru îndrumarea și sprijinul primite pe tot parcursul acestui proces, a explicat Bărbosu într-un mesaj scris în română și engleză în secțiunea Insta Story de pe contul ei de Instagram.
1: Da, da.
0: Da, n-a zis nimeni că e dopat. Nici despre Burice n-a zis nimeni că a dopat jucători.
1: Dar cine,
0: dar au încălcat niște
1: proceduri. Cred că s-a înțeles chestia asta. Iar nerespectarea procedurilor în doping
0: te suspendă.
1: Îți atrage după sine sancțiuni. Și sancțiunile sunt suspendarea, că nu există altceva.
0: Suspendare provizorie, dar va fi va veni o din asta. Se pare că e vorba de 2 ani de suspendare.
1: Mamă, deci. Păi cu Bărbosu, dacă o luăm, Bărbosu n-a fost prinsă dopată, da?
0: Nu.
1: Dar nu a răspuns, n-a fost degăsit la controlele inopinate pe care le fac reprezentanții Agenții Mondiale Antidoping sau locale, mă rog, că da. Vorbim de...
0: Da. Atenție, studiază la Universitatea din Stanford, din California.
1: Da, da.
0: Da, și problema cu medalia și problema asta, nu știu, nu înțeleg, da? În fine. Uite, de exemplu, gimnastul american Yul Moldor a fost suspendat 16 luni pentru o încălcare similar. Tot așa, n-a fost găsit de 3 ori.
1: Da, da, da, da, da.
0: Și a mai fost un ciclist român, dacă nu mă înșel, înainte de Paris. Tot la fel, aceeași problemă.
1: Ok. Neața, băieți, e simplu, când ești dopat nu răspunzi la ușă.
0: Da, asta e cea mai simplă.
1: Păi de asta și se dau suspendări doar pentru fapt. Bine, ai voie odată să nu te găsească la 2 sau 3 oară când îți dă suspendare. Că nu din prima. Adică dacă nu răspunzi odată, nu
0: la poate treia,
1: te... La treia.
0: Am avut deja 3, da.
1: Da, da.
0: Nu știu dacă te duci la 2 nu răspunzi și la 3 răspunzi,
1: ai scăpat. Cred că ai scăpat.
0: Acum contează și la ce interval au fost făcute astea. Dar totuși nu cred că au sunat 3 zile la urmă.
1: Nu, e clar. Păi nu, e valabil pentru un control. Deci cele 3 sunt valabile pentru un control. Că dacă, de exemplu, acum vine de 2 ori, nu răspund. A treia oară vine, mă controlează și sunt curat.
0: Da.
1: Dar peste un an de zile, iarăși mă sună și eu nu răspund prima dată sau a doua. Numai păi, controlul ăla a trecut. Astea 3 se referă la... cum să spun, la un interval din ăsta,
0: da.
1: Până te găsește, exact. Ceva de genul ăsta. Da, mă rog. Da, asta e viața.
0: Adică n-a plecat în Atlantic, a plecat în America și în România, da? Și da. Nu, cât e zborul? 10 ore, 12 ore, nu știu, da? Hai să zici că atunci nu răspunzi, da. Răspunzi imediat după aia.
1: Da. Cum să nu fie, mă, frate, Eurosport. Dar cum să nu fie?
0: Da, este că
1: n-am găsit. Nu știu la ce ai căutat.
0: Am văzut eu știre zilele trecute.
1: Da, uită-te pe program și o să vezi că e peste tot. Nu știu la ce, pe ce te uitați, sincer îți spun. Da, da. Fii atent aici. Duminică, nu uităm, de acum nu uităm, ca să nu uităm. Nu ratați o nouă revedere cu pescarii amatori.
0: Oh.
1: Da. Duminică, ora 12.
0: Dar au și capturi sau doar ne vedem cu ei? Că eu vreau să văd niște pești, de exemplu.
1: Capturi de imagine sau nu, foto?
0: Capturi de piscicole.
1: Păi au, mă. Au. Da, zice, emisiunea unde peștele scapă, dar gustul rămâne doar pe Metropola TV.
0: Duminică la miezul zilei.
1: Da, la ora 12.
0: Parcă era altă oră, nu?
1: Îi place lui Petrișor să...
0: Nu, eu vreau sezonul nou.
1: Tu vrei sezonul nou?
0: Vreau pești noi. Petrișor nou.
1: Bă, vreau să spun că au reapărut... Bine, puteți să... La Metropola vedeți înregistrări și așa... Dar au reapărut ăștia pe Herăstrău, pescari.
0: De.
1: Eu încă o dată întreb... Mă, mi se pare mie sau anul ăsta n-a umplut la maxim Herăstrău. Am așa un feeling, că parcă e mai puțin. Nu știu, așa mi s-a părut. Dar revin cu întrebarea. Mă, e comestibil? Adică, pește... El e comestibil, comestibil. Poți să-l mănânci. Dar îți face bine, mă, peștele ăla în puțiciunea aia de lac? Nu întreb, serios. Avem vreun ascultător care a mâncat pește prins în ultimii ani în Herăstrău și a avut și n-a pățit nimic? Uite, eu chiar întreb chestia asta. Poate ne spuneți. Că mie nu-mi vine să... Și am văzut pești, adică îi aprind unii serios, niște pești serios. N-aș pune gura pe așa ceva.
0: Ți-am povestit că fiul meu a prins niște somotei din ăștia, somn din

0: Dâmbovița.
1: Așa mi-ai zis, când Dâmbovița mi-a venit să cred.
0: Și a zis, Bozi, să nu vii cu ea acasă, te rog eu frumos. Nu știu ce faci cu ei, dar nu vii cu ea acasă, nu-i bagi în frigider.
1: Da.
0: Dar a înțeles, știi? Nu știu ce a făcut, cred că i l-a dat unui prieten sau ceva.
1: Da.
0: Ei, să nu fii cu somnul de pe Dâmbovița la mine acasă.
1: Eu n-aș putea să... Bun, lăsând pescarii. Vezi, părerea, ne spune cineva, părerea mea e că bărbosul e vânat.
0: Deci, dar de ce nu, e vânat?
1: Stai puțin să vezi cu ce argument da, vine și n-a nici, scuză-mă, dar îmi pare rău, te îndrăgim, te iubim, ești al nostru, dar greșești.
0: Ești al nostru, dar...
1: El zice așa, nu e găsită, e simplu, fii atent.

0: Eu de când tot mănânc pește de ăsta, de Adriatica, de Mediterană, de ce vrei tu, m-am obișnuit cu anumite specii, sunt foarte buni și nu prea mai îmi place peștele de apă dulce. Am mai zis-o, în afară de păstrăv, uite, de exemplu...
1: Și cu cealaltă, cu Sabrina și vai cu antrenoarea și cu Bărbosul, adică am avut și noi două sportive care s-au bătut la medalie acolo, da?
0: Da.
1: Și astea sunt implicate în cele mai mari scandaluri.
0: Și Răzvan ne dă aia de pe Târgu Ogna, cum se chema? Marinică?
1: Perversă.
0: Perversa de... E o invazie de somotei africani în lacurile din oraș. Micii cu dinți ascuțiți care elimină speciile autohtone. N-o zice la mișto. Adică o zice pe bune. Da. Băi, asta
1: nimic
0: e.
1: Nimic de comentat.
0: Ce putem să comentăm? Nici nu mai comentăm că vine publicitatea.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Ne-am întors în direct, nu mai prelungim discuția despre pești, că văd că oamenii tot au scris. Da, unii fac pescuit sportiv. Uite, un prieten de-al nostru din Belgia face pescuit sportiv. Foarte și frumos. Sunt mulți care fac pescuit sportiv. Auzi, dacă te duci la baltă, de exemplu, trebuie acolo și nu știu care sunt regulile, dar acolo se prinde și mult la baltă. Ce să faci cu peștele ăla?
3: Da,
2: nu?
3: Da, mi se pare că poți să iei anumit număr
2: exact,
3: de kilograme.
2: Exact, da, da, da.
3: Ai prins și tu, nu știu, 20 de pești, iei și tu doi acasă, știi?
2: Bă, înainte de a ajunge la un subiect foarte fierbinte, aulă, dar nu românesc.
3: Aulă. Bătaia.
2: Să, uite, Răzvan ne roagă. Zice așa, îndrăznesc să vă invit să vedeți o emisiune nouă, varianta actuală a unui zâmbet pe 16 mm.
3: Unde e?
2: La TVR.
3: Da.
2: Sâmbătă 16:30, duminică 15:30, titlul Un zâmbet 16:29, adică e format, foarte mișto.
3: Dar n-o găsim și pe YouTube după aia, dacă n-am văzut-o.
2: Auzi, da, cum îl chema pe realizatorul inițial? Adică emisiunii... Ai Răzvane, că am uitat, am un lapsus acum. Marin... Și cum îl mai chema? Hai mă, Marin, am uitat. Marin Traian. El era cu un zâmbet pe 16 mm. Da, Marin
3: și
2: Traian.
3: Și album duminical, în album duminical era, nu? Sau cum era?
2: Cred că acolo era băgată emisiunea, că era ca o rubrică, așa. Da. Hai să ajungem la subiectul fierbinte. Subiectul fierbinte internațional, că după aia, dacă vreți, revenim la sigla lui Dinamo. Păruiala de la Real Madrid.
3: A fost doar păruială?
2: Adică ce vrei să spui?
3: Adică n-a fost mai mult decât păruială?
2: Păi, păruială înseamnă bătaie.
3: Da, da, păruială când te tragi de păr, acolo au fost niște lovituri.
2: Nu, eu știam că păruială e păruială. Eu inițial am crezut că a ajuns la spital Tchouaméni, dar am văzut că a fost invers. Tchouaméni l-a trimis pe Valverde la să-și pună copci.
3: A căzut cu capul de o masă sau nu știu.
2: Da. Și a doua chestie, v-am trimis link-ul cu Kylian Mbappé. Au lansat ăștia, fii atent, știrea este despre Sky Sports, adică nu vorbim despre arici pogonici. Și Sky Sports spune așa, o petiție online prin care se cerea vânzarea lui Kylian Mbappé de către Real Madrid la sfârșitul sezonului, ea a fost lansată și a urmărit să strângă minim 200.000 de răspunsuri. Câte a strâns? Asta nu e actualizată. S-a apropie de 35 de milioane. Sigur că votează din toată lumea. Acum pot să votez și eu, care nu țin cu Real Madrid. Că nu e o chestie, să zicem, suporterii Realului Madrid din toată lumea. Dar interesant a fost inițierea acestei petiții. Deci, cred că îl văd ca un blestem ăștia, suporterii Realului care au inițiat petiția. Pentru că ei văd că alături de Mbappé ăsta nu prea pot să câștige și bai accidentat, bai odihnit, bai nu știu plecat. Ce. Și atunci au zis, bă nene, și așa putem să luăm bani pe el, hai să facem.

0: o petiție să-l vinde. Nu o să-l vândă, eu sunt convins.
1: Dar cine l-a luat după părerea ta?
0: În Arabia Saudită nu mai sunt bani pentru așa ceva, ca să fie foarte mulți bani.
1: Și echipele care au mulți bani
0: Parisul nu-l ia înapoi.
1: Și City?
0: Nu. Nu dă City atâția bani, nu mai dă City banii ăștia. S-a închis robinetul.
1: Și atunci nu pleacă nicăieri.
0: Păi de asta spun și eu.
1: Că poate le ia Barcelona împrumut.
0: Am împrumut?
1: Ne spune cine.
0: Ce zici?
2: United sau Chelsea?
1: No.
0: Chelsea
1: are alte probleme.
0: A, Chelsea da, pentru că ia... Chelsea are un management înfiorător.
1: Păi, știu,
0: aici are dreptate, Marinică, să știi.
1: Păi da, da, după managementul ăsta ar trebui să oprească și un pic. Nu să cheltuie și mai
0: iar mult. Sir Jimmy, cum îl cheamă de la United, nu dă atâția bani pe un fotbalist niciodată. Trebuie să fie ceva ieșit din comun. Ori Mbappé nu mai este fotbalistul ieșit din comun. De altă dată. Îmi pare rău să spun. N-a fost și nu va fi niciun Messi, niciun Ronaldo. N-a reușit să joace extraordinar 12 ani la rând. Nu poate. Nu e genul de... Ce să-i fac? El a visat că ai vers pe pereți, să ajungă neapărat la Real Madrid. Ăla a stat la Barcelona. Ăla altul a stat 7 acolo. Adică au avut o anumită longevitate la cluburile la care au activat.
1: Ce nu înțeleg eu, în general, bătăile astea sunt pe teren. Adică te mai enervezi acolo, te mai împingi, te desparte, dar în vestiar să te bați. Adică mi se pare că e o atmosferă foarte... tensionată la Real Madrid. Și vine și meciul ăsta acum duminică.
0: Da, e un meci care practic
1: contează,
0: e doar de orgoliu,
1: știu,
0: ca să fim sinceri. Da?
1: Dar măcar să faci, adică să scoți un rezultat bun. Că dacă e 4-0 de la Barcelona, la cum se prezintă Real acum...
0: Mă, copii, nu mai dați pasta că îl vrea patronul de la Liverpool. Nu o să ajungă la Liverpool. Nu o să ajungă, stați liniștiți. Nu o să ajungă, da. Da, el a avut potențial de Messi și Cristiano, dar mi se pare că deși el pare un băiat mai inteligent decât amândoi, mai ales decât Messi, dar asta nu l-a ajutat să performeze ca ei. Da, asta e. Bă, stai puțin că nu-mi pare rău. A ajuns la Real Madrid. Dacă ajungea la noi la Barcelona, sigur că m-aș fi supărat să joace așa.
1: Iar Valverde nu joacă, deja a anunțat că nu joacă. Va fi absent după încăierare.
0: Măș. Bă, ok. Mai aveți ceva de spus la capitolul ăsta?
1: Nu.
0: Bun. Ia spune ce se întâmplă cu sigla. Băi, vreau să mă lămurești, că tot n-am înțeles.
1: Tu n-auzi? Ți-am spus. Deocamdată merge sigla nouă și în timpul ăsta e provizoriu. Siglă provizorie. Că tot am vorbit de suspenda provizorie. Și după aceea, alături de suporter, domnul Niculescu face o nouă siglă.
0: Deci
1: asta
0: tu,
1: a spus.
0: Tu vrei să-mi transmiți mie. Cu cine joacă Dinamo acum?
1: Cu Fecerci.
0: Că va fi cu sigla... nouă?
1: Nu știu dacă de acum sau la începutul sezonului și se lucrează, că la sigla asta nu lucrezi 3 săptămâni.
0: Stai un pic. Adică tu vrei să spui că
1: pentru nou sezon.
0: E provizoriu un nou sezon?
1: Exact.
0: Hai asta, că asta e tare.
1: Asta am înțeles.
0: Bă, nu, eu nu pot să te contrazic. Poate ascultătorii că poate știu mai bine ca tine. Dacă e vorba de sigla nouă provizoriu folosit începând din etapa asta sau din sezonul viitor. Da.
1: Da, nu știu. Să vedem, să ne spună dinamoviști.
0: Să ne spună dinamoviști. Da, ia spuneți-ne dacă aveți vreo informație despre chestia asta. Da. Nu, serios, spuneți-ne.
1: Păi s-a schimbat șeful la CSM, ai văzut?
0: Da, dar nu-i din sport.
1: Păi nu e din sport.
0: Nu, am văzut. Bă, am aflat, însă, odată cu schimbarea șefului, anumite numere despre clubul ăla. 1600 de
1: juniori
0: la toate discipline
1: și
0: sportive.
1: Și 12 secții.
0: Și 12
1: secții. Care mai multe, dar cred că au mai închis între timp.
0: Mie mi se pare că oricum are foarte multe.
1: Mi se pare că
0: sunt foarte multe secții.
1: Nenea asta, Judele, a fost viceprimar al sectorului 3 în ultimul
0: și a avut o funcție, nu știu, i-o dăduse...
1: Administratorul...
0: Așa, Nicușor Dan, i-a dăduse așa ceva de genul ăsta, da. Bă, vezi că nu-i interesat pe nimeni cu sigla, n-ai primit niciun răspuns. N-am primit niciun răspuns. Hai de capul nostru.
1: Păi da, dar lumea o să fie în stradă.
0: A.
1: Pe Mărăști.
0: Ba, bine. Nu, hai mă, hai să fim serioși. Da, aștept o petiție la adresa lui Gâlcă, zice cineva. Nu-i nevoie. Că nu-i nevoie de petiții. Va pleca fără niciun fel de petiție. Asta doar dacă nu cumva se întâmplă minunea de la...
1: Liberăți.
0: De la Liberăți și prinde locul 4. Da, bine, și așa mai departe. Da.
1: Înțeleg că semnează Chivu în cele din urmă, după final. Gata, s-a stabilit.
0: Eu am auzit să-mi de fapt că îl dau afară totuși. Da, am auzit că

0: Totuși, dacă nu face... Știi, am auzit, a spus Mitică Dragomir că, că dacă nu face eventul de afară. Eu așa am auzit.
1: Da. Trebuie să, când îl auzi pe Mitică, trebuie să auzi și să îl lași să se ducă.
0: Bine, n-a zis așa ceva, am înțeles că...
1: Și că va avea 3 milioane salariu, am înțeles, Chivu.
0: Foarte bine. Ce, Chivu ajunge la Vatican mâine, ne spune prietenul, unul din prietenii noștri de afară, adică din Italia.
1: Așa este, da. Am văzut și eu.
0: Da. După dispariția unui câine de pe sigla lui Dinamo, Zdreanță cel cu ochii de faianță, se va rebendui în Dreanță, se va numi Dreanță, da. Cineva zice că are 4 milioane salariu Chivu. Eu zic că are 5.
1: Da. Așa am văzut o știre, dar nu la noi, în altă parte.
0: Da. Auzi, mă, meci mare astăzi la Călimănești.
1: Aolo. Sau, Liga 3.
0: Ba nu la Călimănești. La Stadion Municipal Măgurele. Play-off, retur, seria a 3-a, etapa a 6-a, ne zice prietenul nostru din Călimănești.
1: Da. În seara asta aflăm dacă Pancu mai trage la titlu. Avem CFR Cluj cu Craiova la 21.
0: A, mamă, cum ai forțat-o pe asta, că dacă trage la titlu.
1: Păi e ultima șansă să tragă la titlu. Da, trebuie să bată.
0: Știu, dar și dacă bate, trebuie ca aia de pe primul loc să piardă puncte.
1: Bine, mi se pare că dacă CFR Cluj bate pe Craiova și U Cluj bate pe Rapid,
0: de,
1: trece U Cluj pe primul loc. Sau nu știu, sunt la egalitate, nu? 45-45 ar face.
0: Bine, nu era vorba de... Mă, astea au fost pe primele două locuri sau noi le-au fost pe primele două locuri?
1: A fost
0: Rapidul cumva pe locul 2?
1: Pe 2, Craiova pe 1.
0: Ah, bun, așa. Deci
1: Ucluj a fost pe 3.
0: Ucluj a fost pe 3, da. Nu, că știi că primele două locuri joacă în ultima etapă.
1: Da,
0: de asta, adică Craiova joacă cu Rapidul, da. Nu știu, să vedem. Eu nu cred că ia ce fel titlul poate să ia. Chiar nu cred. Dacă erau la 3 puncte de locul întâi, da, atunci discutam, dar așa sunt două echipe totuși în fața lor, nu e una singură. Știi că am mai avut noi discuții de genul ăsta. Dumnezeu, nu trebuie să treacă de una singură. Iar la egalitate, am mai spus, sunt rezultatele directe, nu? La egalitate de puncte.
1: Da.
0: Nu, prima dată este dacă ai avut rotunjit punctajul.
1: Da, asta este primul. Ăla
0: e primul criteriu, da. Cu rotunjirea punctajului.
1: Și totuși e un mare dezavantaj. FCSB de ce nu joacă weekendul ăsta și joacă abia luni?
0: Păi, trebuie să o odihnim pentru...
1: Mamă, la ora 21 luni.
0: Da.
1: O retrogradează pe Slobozia.
0: Mă gândesc și am de făcut luni la ora 21.
1: Auzi? Păi nu, cred că trebuie să-ți găsești și la ora 18, că joacă Metaloglobul și mai are și a două meciuri.
0: Deci la ora 18 știu sigur ce fac, dar nu știu ce fac la ora 21.
1: La ora 21 Slobozia se duce în Liga 2. Nu, se duce, da, în Liga 2 s-ar putea să ducă direct.
0: Da.
1: Și mai ales că Hermannstadt joacă la Metaloglobus.
0: Bate Craiova pe Cluj și Dinamo pe Cluj și loc 3 ce? Dinamo?
1: Dinamo Vist.
0: Da, pe care... Nu mă, le e frică de FCSB, n-ai înțeles? Ce Dumnezeu? Eu înțeleg că le e frică. Că îi bate FCSB fără niciun fel de probleme. Repet, FCSB în baraj bate pe oricine pentru că are experiența asta a meciurilor decisive. Și o spun, cum să spun, cu toată responsabilitatea.
1: Da.
0: Așa. Eu chiar... Pe argumentul ăsta merg că FCSB câștigă barajul cu oricine.
1: În acest weekend avem și Final Four-ul Cupei României la handbal feminin. La Baia Mare se vor juca meciurile. Sâmbătă la 14:30, adică mâine, Vâlcea cu Baia Mare și la 17:30 Craiova cu Bistrița. Uh-huh. Știi că CSM a luat bătaie.
0: Da. Va fi un weekend interesant. Fără Formula 1. Atenție, Formula 1 să nu credeți că dacă a revenit și rămâne. Nu. Atenție, în weekend, de o vizibilitate mai mare decât la ora 22.
1: Foarte bună ideea. Știi de ce? Și dacă te duci într-un bar sau la o terasă sau nu știu ce, ora 19 se termină 21-22, adică ai timp să vii acasă, nu știu. Gândește-te când era 22, 0 noaptea, mai erau prelungiri 1. La cât trebuia să ajungi acasă. Da, e o chestie bună și să știi că la astea de meciurile de miercuri, joi, n-ai ce să faci.
0: Alea n-ai, este în cursul săptămânii, ora Europei Centrale.
1: Da, finala este sâmbătă, nu e de foarte mult timp, de vreo 7-8 ani cred că e sâmbătă, dar ideea este foarte bună. Foarte bună. Și spun eu, va genera o audiență mai mare, e normal. Gândește-te, 19-21, prelungiri, 22, deja e plăcut.
0: Da. Cineva zice FCSB câștigă barajul cu oricine. Așa. Doar dacă trece de Botoșan. Nu, Am spus că FCSB câștigă barajul, dar m-am referit la orice baraj, adică inclusiv la ăla de pre-baraj.
1: Adică toate barajele posibile.
0: Adică în România FCSB

0: câștigă toate barajele posibile datorită experienței superioare în astfel de situații. Da, și da, rămân pe nu mai vorbesc că echipă mai lot mai bun, clar dacă Botoșan sau cine mai putea să fie. Cixere, da, nu?
1: Trădează antrenor, atâta e singura problemă.
0: Băi, arunați-și. Da, da. Vei vedea că la aceste meciuri de baraj îi va reveni inspirația lui Gigi.
1: Ce zici? Trebuie să-i revină la un moment dat.
0: Ce
1: că
0: zici,
1: a avut prea multe.
0: Păi, da. A ieșit de la TV. V-am pupat.
1: Toate bune.
0: Luni. Luni dimineață. Hai, ceau. Weekend plăcut. Ție îți urez câteva un minut plăcut că vine publicitate și ne întoarcem imediat.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Bă, dacă ziceți voi că o să fie surpriză că Botoșani elimină FCSB-ul, eu pot să...
3: Eu nu sunt sigur.
2: Tu nu ești sigur? Adică tu crezi că am prea, de data asta am prea multe certitudini, da, și nu, mă, da, voi înșela, da?
3: Acum și ca FCSB e posibil să piardă orice baraj.
2: Da, e adevărat ce spui și tu, da. Acum... Mai, să nu uitați însă un lucru, chiar dacă vorbim de un Barcelona Real care mai mult e doar de orgoliu, lupta cea mare e în Premier League. Uitați-vă ce este și sus și jos, da? Că dintr-o dată jos avem două echipe imense, da, ca tradiție și ca stadioane, care una din ele se va duce, că e West Ham, că e Tottenham, vom vedea. Iar sus iar e o bătălie interesantă. Sigur, pentru titlu o să spuneți că nu mai e la fel de interesant după ce City a pierdut niște puncte. Dar vă rog să vă uitați un pic mai jos, la locul 6 acolo. Să priviți un pic la locul 6, pentru că odată cu calificarea lui Aston Villa în finală, perspectiva de a avea 6 echipe este din ce în ce mai aproape. Iar clasamentul ne spune că pentru locul 6, în acest momentito, să bat Bournemouth 52, Brentford 50, Brighton 50, stai că l-au luat somn pe domnul Nazare, și Chelsea și Everton 48. Bine, nu o să o pun pe Chelsea, că Chelsea e la pământ. Deci sunt, hai să nu, sunt trei echipe care se bat pentru locul 6. Eu le-aș urmări mai abitiri pe astea decât pe Arsenal cu West Ham. M-a întrebat un ascultător, crezi că fac ceva ciocănari? Ce să facă?
3: Și mă, bate Arsenal.
2: Eu zic că le dă 3-0 Arsenal, la cât de slabă. Și Arsenal e și pe val, să știi, da, Arsenal, mental stă bine. E...
3: Arsenal, îți dai seama că nu își permite să pierdă pute.
2: Nu, dar și cu cine vorba?
3: Mai, acum da. Să vedem și ce face și Tottenham cu Leeds, că e important și meciul ăsta.
2: Băi, ăsta e un meci complicat. Leeds e echipă, azi te încântă, mâine te bagă în spital, mental vreau să zic, nu știu.
3: Habar, știi care e chestia? Dacă te uiți și privești românește, Leeds n-are nicio treabă, da? E salvat.
2: A, da, din punctul ăsta de vedere.
3: Știu, dar nu e la fel ca la noi, știi? A, da, ce face Leeds? A, da, nu are, da, nevoie, da, da. Le dă punctele. Nu e chiar așa.
2: Da. Hai să vedem. Sper să pice West Ham, că prea se laudă
3: West Ham,
2: și umudică că i-a bătut de două ori. A, de asta. Asta a spus-o domnul Nazar. Vezi că e copyright.
3: Ce am spus?
2: Tu ai spus prima dată chestia asta.
3: Cu ce?
2: Cu șumudică.
3: A, da.
2: Că vrei să pice West Ham că i-a bătut și să nu se mai laude șumudică.
3: Exact.
2: Așa că vedeți că domnul Nazar a zis-o prima.
3: Da.
2: Aici cel puțin la noi în emisiune, nu spun în lume.
3: Eu mâine o să mă uit la Wolfsburg cu societatea comercială Bayern.
2: Da.
3: O să se răzbune pe ăștia, nu știu de ce, am un feeling.
2: Da.
3: Multe goluri. Mă, câte etape mai sunt în Germania? Două.
2: Ce vrei, câte goluri mai dă Bayern sau ce vrei să vezi?
3: Se știe și cine retrogradează și ce nu se știe? Cine merge la baraj și cine retrogradează direct între Wolfsburg și St. Pauli.
2: A, da?
3: Că au 26 de puncte amândouă.
2: Păi și în Champions?
3: În Champions ce?
2: League. Se știe cine s-a calificat? Nu. Nu se știe.
3: Păi da, da, e bătaie la locul 4.
2: Da, asta
3: Leverkusen, Stuttgart și Hoffenheim au toate câte 58 de puncte.
2: Da, pentru că Leipzig a scăpat practic, pentru că are 4 puncte. Deci sunt 3 echipe care se bat pentru un loc.
3: Da.
2: Iar în Spania iar nu mai sunt probleme. Spania, odată cu calificarea lui Rayo Vallecano în finala Conference, și-a asigurat în sezonul viitor alături de englezi 5 echipe în Champions League. Iar

0: Real Betis Sevilla, care este pe 5, are 4 puncte în fața Celtei de Vigo. Da. Așa că nu, 4 sau 6, nu mai știu. Dar nu știu că azi e mare avans.
1: E bătaie la Conference League în Bundesliga, Freiburg și Frankfurt. 44, respectiv 43 de puncte.
0: Știi unde mai este bătaie pentru Champions League? În Grecia. Răzvan Lucescu are șanse să prindă
1: locul 2.
0: Locul 2. Sigur, da. Preliminarii cum sunt, dar adică are șanse să se ducă în Europa League. Eu așa zic tot timpul. N-are PAOK echipă să intre în Champions League din preliminarii. Asta e, așa, asta e părerea mea.
1: Poate la an.
0: Ia să vedem ce clasamentul, ce ne zice, dragul meu. E ultima etapă cumva?
1: În?
0: Da,
1: în Grecia. Pentru că ei au play-off-ul mai mic. Da,
0: da, fii atent. PAOK 61, Olympiacos 61. Nu știu care sunt criteriile de departajare, dar aici așa ne prezintă Flescor pe PAOK în față. Iar meciurile din ultima etapă, a nu mă, mai sunt. Fii atent. Aici mai sunt 3 meciuri de... Ce program au ăștia, mă?
1: No, 6 meciuri.
0: Deci fii atent, Olympiacos PAOK pe 10, PAOK AEK pe 13... Și Panathinaikos PAOK pe 7. Mai joacă încă 3 meciuri, mă.
1: Da, înseamnă că se mai joacă.
0: Ah, deci se mai joacă. Da. Nu știu ce am greșit.
1: Avem și Lazio Inter în Serie A. Sigur, Inter e campionă, dar Lazio Inter va fi și finala Cupei Italiei, care va fi
0: săptămâna
1: viitoare. Viitoare.
0: Pe 13.
1: Da, în exclusivitate la voi. Vorbesc serios.
0: Știu,
1: păi am văzut reclama ieri.
0: Păi stai puțin, dar cum să fie? Da, dacă i-au dat Cupa Italiei tot sezonul, păi cum ar fi putut să fie altfel?
1: Deci dacă vreți să-l vedeți pe Chivo, să ia și cupa, dați pe voi.
0: A, numai noi îl vedem, pare rău. Voi vă uitați la... Aseară l-ați văzut pe prințul Williams. Ce... Cum, exploziv era la golurile lui Aston Villa. Adică nu e un suporter de ăsta de ocazie. Deci mai avea un pic și mușcat din aia în jurul lui. Rar am văzut, da. Acum nu știu de unde are el afinitatea asta cu Villa. Chiar nu știu. Nu știu. Așa, nu. Da, habar n-am. Știi că dacă era o chestie, prințul de Wales, da? Și ținea cu o echipă din țara Galilor, ce noi, prințul de Wales, știi? O echipă de club. Dar chiar nu știu de unde e treaba asta de ține atât de tare cu Aston Villa. Eu îl felicit că ține cu Aston Villa, n-am niciun fel de problemă. Basketul revine și la noi, nu? Trebuie să fie în weekendul ăsta meciuri de play-off. Ia să vedem când... mă, da... Câtă pauză au ăștia nene la noi în play-off? Explică-mi și mie.
1: S-a terminat
0: meciul ăla cu Rapid. Păi fii atent. CSM Oradea Dinamo la 19:15 duminică. Abia duminică. Da. Băi, las-o încolo. Eu zic să se întindă până în septembrie. Mă, dacă
1: și luni e SCM Craiova cu BT Cluj la ora 19. Da. Și bine, încep și meciurile alea de 5-8 și 9-16.
0: Știu, băi, alea așa ca să... Tenisul. Ieri n-am spus, Gabi Ruse a pierdut în fața Elenei Ostapenko după ce a câștigat primul set. În schimb, duelul veteranilor dintre Sorana și Tatiana Maria, doar două game-uri a câștigat Tatiana Maria. Astăzi, ia să vedem, joacă din nou Sorana sau nu, sau... Joacă Jacqueline Cristian astăzi la ora 18 cu Carolina Pliskova. Bine, meciurile sunt încă mai la început, așa. Tablourile nu s-au cernut încă. Sunt tot în primele două tururi. Și cu asta cred că
1: am o declarație a lui Florin Talpan, care a ieșit la atac după fiesta din Ghincea. Ținta lui este Radu Miruț, a spus: "Vine să-și facă reclamă." Vezi, da? A ajuns la vorba noastră.
0: Că prințul e fanul Unai Emery, nu Aston Villa. N-am înțeles. Puf. Adică și așa se bucură.
1: Cu Aston Villa n-are treabă. Treaba are cu spaniolachi.
0: Da, nu știu. Mi-ai dat tu ceva aici? Prințul William susține clubul Aston Villa deoarece și-a dorit o echipă cu istorie care să câștige trofee, care să nu câștige trofee în mod previzibil. El a explicat că a evitat cluburi mari precum United sau Arsenal în anii de școală și a ales o formație care să-i ofere emoții și un rollercoaster al rezultatelor. Mulțumim, Marinică. Asta e, tată. Deci, el a vrut să susțină echipele mici când era mic. Înțelegi? Interesantă chestia asta. Foarte interesant. Da, bravo. Așa că las o baltă pe aia cu Unai Emery. Eu înțeleg că îi place de Unai Emery, dar nu ești fanul unei echipe că...
1: Nu, dar nu ești fanul unui antrenor spaniol înainte să...

0: Poți să fii fanul antrenorului, dar acolo era clar fan de echipă, nu era fan de antrenor. Da, adică...
1: Și mă întreabă cineva, Final Four-ul Cupei României la handbal feminin e și pe Pro Arena și pe Voio.
0: Da, adică pe acolo, alea cu handbalul așa da. Sunt, da.
1: Bine, vine Florin Chivulete cu un solist.
0: Ne ducem la târg.
1: Dar nu e deschis până la
0: 11. Mă contează, vreau să văd ce e pe aici, în jurul casei presei. Adică, libera circulație. O să vină unii și o să mai circul prin Europa. Hai să vezi.
1: Element de marketing. Gabi Maricescu deschide târgul. E primul la el. Vine Florin Chivulete. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. Suntem aici luni dimineață la 7 fix.
0: Și by the way, și eu sunt fanul Unai Emery, dar nu țin cu Aston Villa.
1: Și nu ești englez.
0: Și nici prinț nu mai vorbim.
1: Prinț englez.
0: Sunt prinț de trivale.
1: Da.
0: Bine, toate bune și să fiți fericiți.
2: Toate bune.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit. Iată că ne îndreptăm către un weekend foarte interesant. Unul dintre puținele weekenduri în care vom mai avea parte de interes major al fotbalului din țările acelea pe care mai tot timpul le abordăm în comentariile noastre. Este vorba de Germania, Italia, Franța, Spania, Anglia, țări care ne produc tot timpul frisoane, așa, în ceea ce înseamnă rezultatele pe care ele le oferă la final de săptămână. Acest mijloc de săptămână a fost unul prolific, aș putea spune, pentru unii dintre cei care au știut să mizeze. Asta pentru că, iată, și ziua de joi a adus rezultate până la urmă normale. Chiar și victoria lui Rayo Vallecano la Strasburg, cu toate că eu n-am anticipat-o, ar putea să însemne un rezultat până la urmă normal. Campionatul de fotbal al Spaniei este peste ceea ce se joacă în Franța, iar până la urmă Strasburg nu e PSG, nu este Lens, nu e Lille, nu e Monaco, ca să zicem noi că, vai Doamne, ce înfrângere a suferit acasă. Aston Villa Nottingham Forest 4-0, era de așteptat ca formația de pe Villa Park să facă tot ceea ce stă în putință și să și rezolve, pentru că acea calitate despre care vorbeam ieri a jucătorilor săi, a lui Watkins, a lui Buendia, care vreau să vă spun că a jucat magistral ieri, McGinn iarăși cu două goluri la activ în partida cu Nottingham Forest, au adus o victorie confortabilă a echipei de pe Villa Park, care a reușit o calificare într-o finală a Europa League împotriva unei echipe germane, Freiburg, pe care o poate bate. Freiburg, în schimb, s-a dovedit superioară lusitanilor de la Braga, scor 3-1 pentru Freiburg acasă. Asta s-a datorat și faptului că arbitrul acestei partide, italianul Massa, a scos cartonașul roșu pe Europa Park Stadium din Freiburg împotriva echipei oaspete încă din minutul 6, când Dorgeles a fost eliminat direct cu cartonașul roșu de italian pentru un atac destul de important într-o situație clară de gol, iar din minutul 6 Braga probabil că de acolo s-a tras această eliminare a formației din Portugalia, pentru că în tur Braga bătuse până la urmă cu 2-1, rezultatul era unul încurajator, mai ales că nu juca nici cu Bayern München, nici cu Borussia Dortmund și s-a dus hotărâtă la Freiburg.

să obțină un rezultat pozitiv. E, n-a mai fost posibil pentru că imediat după eliminare, Kubler și Manzambi au marcat pentru Freiburg. A mai venit și golul al treilea prin același Kubler în minutul 72. Am văzut, mi-a plăcut foarte mult acest gol. Mingea a fost atacată de Lucas Kubler, care a sărit pentru a o intercepta. Vincenzo Grifo a trimis-o dintr-o lovitură liberă în interiorul careului de 6 metri, iar acest neobosit Lucas Kubler a marcat al doilea său gol ieri, lovind mingea cu capul și trimițând-o în colțul opus al porții, care sigur că a fost apărată destul de bine de Hornicek, dar degeaba, pentru că diferența de valoare s-a făcut la superioritatea numerică a lui Freiburg. Și uite așa, Freiburg o va întâlni pe Villa în finala Europa League. Dincolo, Crystal Palace pur și simplu nu s-a forțat pentru a o bate din nou pe Shakhtyor. După un scor de 3-1 în partida tur pe teren polonez, iată că formația Crystal Palace a venit acasă cu aer în piept foarte mult și n-a cedat nici la această partidă. A câștigat, e adevărat, mai puțin clar, dar a câștigat până la urmă cu scorul de 2-1, merituos, 5-2 rezultatul final per dublă manșă, iar Crystal Palace este în acest moment în finală alături de Rayo Vallecano, care a făcut din nou o demonstrație de forță la Strasbourg de data aceasta, după ce bătuse acasă tot pe Strasbourg cu același scor, a tras la Indigo rezultatul 1-0. Jucătorul nostru, iată, Rațiu, este calificat, dragi prieteni, în finala Europa Conference League. Rațiu a fost din nou pe teren în formația lui Rayo Vallecano, jucând foarte bine. Toată linia de fund a acestei formații, Rayo Vallecano, a evoluat minunat. Chiar și Lejeune, chiar și Cis, chiar și Lopez au fost foarte, foarte agresivi. Iar portarul Batalia a fost de nepenetrat, practic, pentru că el s-a interpus șuturilor pe care Moreira, Godot le-au trimis către poarta echipei spaniole, dar a fost de nebătut acest Batalia, dragi prieteni. E, și atunci, evident că, în ciuda faptului că a avut câțiva jucători în infirmerie, Rayo Vallecano a obținut calificarea în faza superioară, adică în finala Conference League. Este clar că victoria ei poate fi dublată de o victorie în finală, pentru că nu știu dacă totuși Crystal Palace este atât de puternică încât să o bată pe Rayo Vallecano. Cele două campionate concurează așa ca și forță în perimetrul Europei, ca și întâietate, și iar eu cred că Rayo Vallecano cu un pic de organizare poate chiar să obțină Conference League. Dar cu siguranță că o echipă engleză va reuși să câștige o cupă europeană, poate nu ambele, pentru că și Aston Villa candidează cu șanse reale a o bate pe Freiburg în finala Europa League, iar Crystal Palace are și ea șanse să o bată pe Vallecano. Dar echilibrul pare să fie mai mare în finala Conference League, în care Palace se vede cu o echipă spaniolă față în față. SFC Sfântul Gheorghe a câștigat cu ușurință deplasarea din Bulevardul Ghencea, acolo unde a fost o mare, mare sărbătoare de ziua campionilor europeni. Marii jucători ai formației roșii-albastre s-au aflat în tribună, apoi la o masă cu șampanie și cu multe lucruri minunate, cu felicitări din partea celor care conduc în acest moment atât ministerul cât și fotbalul românesc. Sepsi Sfântul Gheorghe, în schimb, o bate pe gazon pe Steaua, o formație anostă care, în ciuda faptului că se numește așa cum se numește, are etichetă, a arătat lamentabil în partida cu Sepsi, impede victoria lui Sepsi de ieri, a parafat, probabil zic, o calificare directă în prima divizie pentru echipa din Sfântul Gheorghe. Tot fotbalul de ieri ne-a adus în față o victorie de altfel reală și meritată a lui Al-Nassr Riyad, 4-3. Vă spuneam că este cel mai mare solist al acestei zile. Al-Shabab n-a putut sta în fața lui Al-Nassr Riyad. Evident că domnul Cristiano Ronaldo a înscris și el unul dintre golurile formației sale, dar jucătorul central al acestei partide a fost portughezul João Félix, cel care a marcat 3 goluri

nu mai puțin de 3 goluri pentru Al Nassr Riyad în deplasarea de la Al-Shabab și cu această victorie, evident că Al Nassr Riyad continuă să conducă în fanfar iată clasamentul și totodată fotbalul de acolo dintr-o țară dominată până la urmă de această puternică formație la nivel local, pentru că în Arabia Saudită, trebuie să recunoaștem, Al Nassr Riyad are cea mai bună formație. Vom putea să contabilizăm și un alt interesant solist. O să vă spuneam ieri că Norvegia va câștiga la fete Under 17 împotriva Irlandei de Nord. A fost un 3-0 sec al nordicelor la calificarea pentru campionatul european Under 17. Vă mai spun încă faptul că SK Łódź în Polonia, în prima divizie, a obținut o victorie meritată cu Grodzic, s-au marcat și multe goluri, 3-2. Kuban Krasnodar, după un rezultat de egalitate și în partida retur, a reușit victoria împotriva lui Dinamo Moscova, dar la penaltiuri doar. Și cam asta s-a jucat ieri în ceea ce înseamnă fotbalul cu balonul rotund, pentru că este și fotbal cu balonul oval. Din păcate, un alt solist la care mă gândeam, Far Rabat, care se bătea pentru titlu în Botola Pro a Marocului, n-a reușit decât un rezultat de egalitate acasă cu Safi, penultima clasată. Ultima clasată era ieri, Safi a obținut acest punct uriaș și a reușit să urce un loc. Da, nu știu în ce măsură o ajută prea mult acest punct. Far Rabat însă va fi atacabilă într-un viitor apropiat de către o altă formație care vine din spate, e vorba de Wydad, poate chiar de Berkane, cea care a învins ieri cu 4-3 pe Union Turaga. Și acolo este o luptă acerbă pentru cupele continentale în această țară. Tenisul a fost unul dintre sporturile care pur și simplu ne-a delectat în această zi de joi, 7 mai 2026, ziua Ligii Cupei Campionilor pentru Steaua, o dată extraordinară pentru fotbalul românesc. Probabil că nu se va mai repeta această performanță în vecii vecilor, dar măcar am adus cupa acasă, da, în 1986, iar băieții pe care i-ați văzut aseară la televizor sau cei care ați fost pe teren, pe care i-ați văzut pe gazon, cu adevărat au făcut ceva pentru imaginea fotbalului românesc. Ieri în turneul de la Roma, care încă se joacă pe zgură acolo, italianul Sonego a fost bătut de Bușe. Incredibil, acest jucător austriac care bate cu scorul de 2-0. Ba nu, din păcate Bușe nu e din Austria, am greșit eu, Steagul e din Peru, numărul 62 mondial, în vârstă de 22 de ani, trece cu mare ușurință de acest adversar. Acum e clar că și la fete ați fost cu ochii cât cepele pe evoluțiile acestora. Ați văzut-o pe Yasmin Paolini bătând-o pe Jean-Jean, chiar vă spuneam că italianca va trece, n-a trecut ușor, dar a reușit totuși un 2-1. Sorana Cârstea a bătut-o pe Tatiana Maria, de ei au mers fulgi, 6-2, 6-0, germanca nici măcar n-a mișcat de pe linia de fund, servicii extraordinare a Soranei, care este mai puternică decât atunci când era foarte tânără. Și e clar că victoria ei 6-2, 6-0 este o rezultantă a evoluției excelente. Iată, din nou se califică o ucrainiancă. Olinikova câștigă împotriva Clarei Towson, pe care a condus-o și a bătut-o măr, dar într-o retragere a jucătoarei din Danemarca. 6-1 și 3-1, după care daneza s-a retras de pe teren. Cori Gauff a învins-o cu ușurință pe Valentova, o cehoaică fără mari perspective. Elena Ostapenko a învins-o pe românca Elena Gabriela Ruse. Era de așteptat ca letona să fie superioară. Sigur, a părăsit competiția și Bianca Andreescu, bătută

dat cum grăsuța Townsend reușește o victorie împotriva Buscovei și la ce manieră, 6-3, 7-5. Bine că a plecat din competiție Kalinina, dragi prieteni. Doamne, pe unde o văd pe această fată din Ucraina? Ea nu știu cum face, se strecoară și bate pe toți pe care îi prinde așa, cu toate că ea săracă e pe locul 93 mondial, adică nu arată tenismenă chiar deloc, dar cu toate acestea Kalinina s-a strecurat așa în ultima perioadă și a obținut succese cu cine nu ne-am așteptat. O fi fost vreo milă a adversarelor, chiar nu știu ce să zic. Dar Sierra a bătut-o ieri, argentinianca, cu 6-2, 6-3, ce vreți mai clar decât atât. Arina Sabalenka a făcut și ea act de prezență în fața Krejcikovei, pentru că mai bine juca la perete cu această jucătoare din Cehia. Sabalenka a bătut-o și ea măr, 6-2, 6-3, pe reprezentanta Cehiei și este limpede că merge mai departe. Kalinska a avut meci greu împotriva cehoaicei Siniakova, pe care a bătut-o până la urmă cu scorul de 2-1, în timp ce, iată, Noskova, în care eu am o încredere uriașă, este o jucătoare foarte, foarte, foarte talentată, s-a distrat puțin tel așa cu Zahrarova. Scor 2-0 pentru Linda Noskova. 6-4-6-1 este edificator, de aceea și bookmakerii au dat ieri o cotă foarte mică. Tenisul, să știți că va începe și astăzi foarte devreme, la ora 12, când spaniolul Jodar, care este o revelație în ultima perioadă de timp, joacă împotriva portughezului Nuno Borges. Rafa Jodar e favorit să-și continuă seria impresionantă pe zgura de la Roma, dragi prieteni. Jucătorul care a ajuns pe locul 34 mondial și este un specialist al suprafeței roșii și probabil că îl va trimite rapid acasă în această zi pe Nuno Borges, un jucător care niciodată nu-și dă șapca jos din cap și nu prea știu de ce. Diferență de valoare destul de clară între cei doi. Alex de Minaur îl are în față pe italianul Arnaldi. În mod normal, valoarea lui de Minaur este cea care este determinantă, zic eu. Matteo Arnaldi este un italian care joacă acasă, atât, asta e calitatea lui, că joacă acasă. Alex de Minaur a reușit să scape de multe dintre etichetele negative care l-au urmărit ani de zile și a primit laude pe scară largă pentru evoluțiile constante la nivel înalt, chiar și la evenimentele care l-au dus până în top 10, pentru că este pe locul 8 mondial. El trebuie să fie un picuț atent totuși față de adversarul său, Matteo Arnaldi, care iată, a fost accidentat și a revenit în condiție fizică bună, a avut o formă mai slabă, dar în mod normal astăzi n-ar trebui ca Alex de Minaur să aibă vreo problemă și ar trebui să câștige cu 2-0, pentru că e o diferență foarte mare. Iar italianul, în afară că joacă acasă, nu are alt atu. Ce se va întâmpla între Ciacanov și Shevchenko? Doi jucători vorbitori cam de aceeași limbă. Zice lumea că Alexander Shevchenko va părăsi competiția la acest meci, dar potențialul său nu cred că îl poate învinge pe Karen Ciacanov. Un jucător care pare ieșit din formă, dar care pe locul 15 să fii, nu e deloc puțin. Poate să-și reintre în mână chiar astăzi. E diferență destul de mare de valoare. Casper Ruud, superior americanului Zvaida, fără discuție nordicul va fi câștigătorul acestui meci. Personal cred că Jirile Hețca este mult peste ceea ce joacă germanul Struff. E prea puternic pentru Lennard Struff, aflat în dificultate la Roma, un jucător slab acest Struff. Ce am mai avea pe panoul băieților? Cred că germanul Zverev îl va bate pe conaționalul său Altmaier, care este mult sub nivelul său. Aștept să văd partida de la ora 15 dintre olandezul Griekspoor și belgianul Blox. L-am văzut săptămâna trecută pe acest foarte talentat jucător belgian. Este vorba de Alexander Blox, ajuns la 21 de ani pe locul 36 mondial. El a reușit să îl bată pe Casper Ruud în turneul de la Madrid, ceea ce înseamnă o victorie mare. A fost și cu 2-0, 6-4, 6-4 și totuși cred că după ce l-a executat și pe Francesco Cerundolo din Argentina și pe Ojeali Azim din Canada, astăzi Blox are o șansă.

mare de a trece de olandezul Griekspoor, apropiat ca și valoare de el. Aș merge pe mâna tinereții și pe mâna acestei constanțe care a arătat, iată, jucătorul belgian care pare să fie câștigătorul acestei partide împotriva lui Griekspoor. Francesco Cerundolo poate să-l elimine ușor pe chilianul Tabilo. În mod normal, valoric, n-ar trebui să existe vreo problemă. Francesco Cerundolo are prima șansă, chiar dacă Tabilo are un moral bun pe zgură înaintea confruntării cu adversarul său de astăzi. Novak Djokovic se antrenează împotriva lui Prismic, un jucător care arată destul de bine, dar n-are cum să-l elimine pe Novak Djokovic. Prismic e pe locul 79 mondial, e foarte tânăr, are timp să crească. Novak Djokovic are însă un test destul de delicat cu acest Dino Prismic. Lumea zice că va bate Novak Djokovic, calitatea jocului său nu poate să fie contestată, dar Prismic, cu tinerețea, cu ambiția, cu determinarea cu care l-am văzut că a evoluat în ultima perioadă, ar putea să-i fure un set lui Novak Djokovic. Prismic a bătut jucători de talia lui, l-a învins pe maghiarul Fuxovic, l-a învins pe italianul Bondioli la Roma, a trecut, iată, de Ben Shelton la Madrid. Incredibil acea victorie împotriva americanului Ben Shelton. De aceea cred că totuși Djokovic va fi pus într-o oarește dificultate în partida de astăzi, dar n-aș putea spune că nu va obține victoria sârbul. Alexander Bublik are în față un adversar greu, pe argentinianul Baez, specialist pe zgură. Locul 11, Bublik, pare ușor vulnerabil în ultima perioadă. Cota pentru victorie este măricică pentru Bublik, care e locul 11 mondial, iar Sebastian Baez are șansa de a-și îmbunătăți palmaresul împotriva jucătorilor din top 20, atacându-l din toate direcțiile pe acest Bublik, și eu cred că argentinianul are șansa lui, pentru că eu l-am văzut pe Baez câștigând împotriva americanului Brooksby. L-am văzut bătându-l pe Stanislav Wawrinka la Monaco. L-am văzut luându-i un set lui Tomas Machac, un jucător extraordinar, aș putea spune, din Cehia. Deci nu e ușor pentru Bublik astăzi să îl bată pe Baez. Va fi probabil un meci de 3 seturi aici între cei doi. Un alt jucător care e deosebit de interesant, aș putea spune, este Lorenzo Musetti. Haideți, măi oameni buni, că joacă meciul vedetă din această seară. Locul 10 mondial îl va învinge pe francezul Giovanni Împeci Pericard. Locul 58 mondial. Chiar dacă are 22 de ani, Împeci Pericard este sub nivelul lui Lorenzo Musetti. Italianul va fi ajutat din tribună și de compatrioții săi. El pare bine plasat pentru a profita de greșelile lui Giovanni Împeci Pericard. În vârstă de 24 de ani, Lorenzo Musetti e pe vână și probabil că va câștiga ușor. Aveți un mare solist pe zgura italiană în această seară. E o cotă foarte mică. Dacă forțați un pic și handicapul, s-ar putea ca să obțineți o cotă deosebit de interesantă. Prieteni, fetele, dacă veți folosi competiția fetelor de la Roma, o veți vedea pe Jacqueline Cristian față în față cu Carolina Pliskova. Măi oameni buni, Carolina Pliskova e din ce în ce mai puternică în acest sezon pe zgură și atenție, are prima șansă în fața lui Jacqueline. Chiar dacă Jacqueline e pe locul 28, dispariția o perioadă din competiția Carolinei Pliskova a adus-o pe locul 130, dar trebuie să fiți foarte atenți că această Carolina Pliskova are mare experiență și continuă să joace foarte bine pe zgură după ce a învins-o miercuri pe Buzas Maneiro, Jessica Buzos Maneiro, însă doar după ce a revenit de la un set pierdut. După ce a fost indisponibilă, vă spuneam, aproape tot anul 2025, jucătoarea din Cehia își regăsește locul în circuit, ajungând recent în sferturile de la Linz și la Madrid. Așa că Jacqueline Cristian, care ocupă locul 74, nu cred că ar putea să miște în front prea serios în fața Carolinei Pliskova, care speră să ajungă în turul al treilea la Italian Open pentru prima dată de când a bifat 3 finale consecutive.
Ce mai avem astăzi la fete? Că acolo parcă e mai ușor de anticipat, dragi prieteni. Evident, Jessica Pegula va trece de Turcoaica Somez, n-are niciun fel de șansă, dar nici măcar n-are cotă această Jessica Pegula. E interesant dacă italianca Basileti va putea să stea în fața Elinei Svitolina din Ucraina. Elina Svitolina e până la urmă locul 10 și e pregătită să pună capăt parcursului magic al tinerei speranțe Noemi Basileti. Da, Basileti e locul 427 mondial, n-are cum să meargă mai departe într-o luptă cu o jucătoare de experiență din Ucraina. Elina Svitolina e chiar de apreciat. Vom vedea dacă Leila Fernandez va putea să treacă de elvețianca Masarova. Eu cred în acest lucru. Leila Fernandez, locul 23 mondial, e favorită și are mari șanse să-și continuă acest start pozitiv pe sezonul de zgură cu o victorie în fața acestei Rebecca Masarova. Deci iată, și asta, și asta este un foarte mare solist și cota mi se pare exagerat de mare. O urmăresc cu mare atenție pe această italiancă, este vorba de Elisabeta Conciareto, care la 25 de ani se află față în față cu Emma Navarro în această seară, americanca Emma Navarro, locul 35 mondial, o întâlnește pe Conciareto, care joacă la ea acasă. Ăsta ar fi marele avantaj al Elisabetei Conciareto, care are o șansă excelentă de a trece de Emma Navarro chiar la ea acasă. Emma Navarro e într-o dificultate pentru a doua oară și cred că Elisabeta Conciareto, care a fost în regres încă de la retragerea sa de la Dubai, a crescut un pic și a obținut niște victorii, așa că a fost un 6-2, 6-4 cu Sinia Kraus, acolo unde Conciareto a salvat 7 din cele 9 mingi de break pe care adversara sa le-a avut. Statisticile Frescor nu dau greș. Scorul în meciurile directe între Conciareto și adversara ei, Emma Navarro, este 1-1. Elisabeta Conciareto s-a impus la finala BJK Cup în noiembrie 2025, iar înfrângerea din 2024 a sa a fost împotriva lui Navarro la Australian Open. Dar Emma Navarro e pe cale să înceapă a treia sa prezență din carieră la Roma după ce a câștigat un singur meci în precedentele două ediții. Să remarcăm că Navarro, cât e ea de bun așa, n-a mai învins o jucătoare din top 50 de când a produs surpriza împotriva Iga Świątek la Beijing anul trecut. Iga Świątek mai face și caceal male de asta. Dar meciul de astăzi între Conciareto și Navarro, zic eu că se înclină ușor către italiancă, fiind susținută de publicul propriu în tribune acolo pe arena cu zgură de la Roma. Tot la fete, cred în șansa Elenei Rybakina de a o bate pe Maria Sakkari. Locul 2 mondial, Rybakina poate fi mulțumită de începutul sezonului pe zgură și este pregătită pentru o nouă victorie în fața greco-aicei Maria Sakkari, care mi se pare că e într-o coborâre vertiginoasă. Și să nu mai vorbim că statistica Frescor ne spune că Elena Rybakina conduce cu 5-1 în partidele directe cu Maria Sakkari. Așa că și ăsta ar putea să fie un argument în favoarea victoriei jucătoarei din Kazakhstan, pentru că Rybakina vine de acolo și este poate cea mai bună jucătoare de tenis din istoria acestei țări. Victoria Mboko. Da, Victoria Mboko, locul 9 mondial, se va distra astăzi cu Tira Caterina Grant. Cine este această Tina Caterina Grant? O jucătoare foarte tânără, de 18 ani, o jucătoare de culoare, o jucătoare de locul 234 mondial și mi-e greu să cred că fâșneața jucătoare din Canada, în Boco, nu va lua partea leului în această după-amiază. E clar că Tira Caterina Grant, care, atenție, e crescută și născută la Roma, a revenit de la un set în spate pentru a o învinge pe compatriota sa, Lisa Pigato. Da, una e să joci cu Lisa Pigato și alta este să joci cu Victoria Mboko, o foarte tânără jucătoare, doar cu un an mai în vârstă decât Grant, 19 ani pentru Victoria Mboko, dar o jucătoare cu o calitate a tenisului extraordinară.
mi-aduc aminte că în Bocău a jucat o semifinală parcă cu Muhova, cu o jucătoare din Cehia. Păi, oameni buni, dacă Nanta a reușit în ultima partidă jucată, mi s-a părut o mizerie de meci, o mizerie de prestație a lui Olympique Marseille și mă întreb de ce s-a întâmplat asta. S-o salveze cineva pe Nant de la retrogradare?

E foarte posibil. Marseille pur și simplu a evoluat lamentabil pe terenul lui FC Nantes și a pierdut cu 3-0. Mă, nici măcar n-a marcat gol, vă dați seama. În această seară, Nantes se duce pe terenul lui Lens. Dacă ne urmărim așa clasamentul, deja PSG are 6 puncte avans și nu mai poate pierde titlul. N-are cum să pierdă titlul, în ciuda unor tâmpenii așa de rezultate. 1-2 cu Olympique Lyon acasă, etapa trecută 2-2 cu Lorient, își permite PSG pentru că și Lens face aceleași mari prostii. S-ar putea și acum Lens să-i cedeze punctele lui FC Nantes. Nu știu de ce nu s-ar putea întâmpla lucrul acesta când Lens are deja antamat locul secund. Titlul de vicecampioană e de partea lui Lens. Periculos meciul acesta. E, Sassuolo fuge după puncte, incredibil. Torino, echipa gazdă de astăzi, care o va primi pe Sassuolo, este într-o formă foarte bună în ultimul timp. Incredibil această formă a echipei torineze, taurul torinez se confruntă cu o perioadă foarte, foarte bună, chiar dacă a pierdut la Udinese, ea a făcut egal cu Inter, a reușit să o blocheze pe Cremoneze la un egal, a bătut-o pe Verona, a câștigat la Pisa. Cu echipele astea mici, Torino reușește interesante victorii. Sassuolo este pe locul 10, Torino e pe 13. Un rezultat de egalitate între cele două ar fi foarte, foarte simplu de realizat. Dar eu cred că egalul ăsta despre care putem vorbi la infinit, chiar și pauză sau final X astăzi, ar trebui să se încline ușor către taurul torinez, aflat într-un rulaj foarte, foarte bun. Ce se va întâmpla la partida CFR Cluj-Universitatea Craiova diseară? Eu nu văd Craiova câștigând sub nicio formă. N-are cum să câștige Craiova, dragi prieteni, această deplasare la CFR Cluj, exclus în opinia mea. Sigur, un al doilea membru al familiei, pe Rus și pe Screciu, pentru că viteza lui de joc și inteligența creatoare este factorul principal. Contează și cum va arbitra Ișvan, fără doar și poate va conta acest lucru și așteptăm o prestație foarte bună, la fel cum face el prin cupele europene. Acum să vedem în ce măsură va și putea să facă lucrul acesta acolo în FIF-ul CFR-ului din Cluj. Avem parte și de o victorie, zic eu, un mare solist, Standard Liege, în partida cu Leoven. Sper să nu vă trădeze acest solist. Standard Liege este pe primul loc al play-out-ului, este pe locul 7 și este contrată tare din spate de Genk și Westerloo, în timp ce Leoven este ultima clasată. Ăsta este argumentul meu pentru că victoria lui Standard Liege să o aducă în posibilitatea de a juca barajul pentru cupele europene, pentru că și la ei în țară regulamentul prevede ca echipa de pe primul loc în play-out să joace un baraj cu o echipă din play-off. Da, duelul celor două CSK între la Sofia în această seară la ora 20 poate să fie un rezultat de egalitate de salon între CSK 1948 și CSK cealaltă CSK. Luptă grea acolo, un rezultat de egalitate ar fi bun pentru CSK 1948, dar dacă cealaltă echipă sofiotă, fosta tradițională CSK, va câștiga, ea va intra pe loc european cumva, adică să poată pune probleme. Meci tare în Germania în această seară. Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt. Borussia Dortmund încearcă să obțină victoria care să-i asigure locul secund cu o etapă înainte de final și o primește pe Eintracht Frankfurt, o echipă destul de periculoasă. Eintracht Frankfurt este pe locul 8. Să nu cumva să credeți că Borussia Dortmund are vreun interes la puncte. Nici nu pierde locul 2, atenție, chiar dacă zic calculele hârtiei că ar putea să-l piardă, e la 5 puncte de Leipzig, oameni buni, care e pe locul 3. Și până la urmă, care-i treaba? Când ai 5 puncte avans, poți să permiți lui Eintracht Frankfurt să câștige pentru a ocupa un loc european. Eintracht Frankfurt e pe locul 8. O victorie a lui Eintracht Frankfurt ar arunca-o pe Eintracht pe poziția a 7-a. Și ar căuta acel micuț loc de Conference League, pentru că altul nu cred. În lupta cu Freiburg, asta ar trebui să se întâmple. Dar mare atenție, dacă Freiburg va câștiga Europa League, atunci Eintracht Frankfurt poate emite

0: anumite pretenții de a obține direct un loc european, pentru că Freiburg va merge de drept în Liga Campionilor. Frumos, frumos fotbalul ăsta, așa cum este văzut el. Prieteni, UTA Csíkszereda Miercurea Ciuc, aici poate să fie un meci liniștit, fără prea multe cartonașe, fără prea cine știe ce exces. UTA n-are interes să meargă în barajul pentru o cupă europeană, că n-are licență. Csíkszereda s-ar mulțumi și ea cu un punct, așa că anticipez un egal așa prietenesc între cele două formații. Să vedem dacă va fi așa. Și în Spania, meciul care ne interesează foarte mult este cel dintre Levante și Osasuna. Aflată la 4 puncte de salvare, Levante are nevoie de 3 puncte mari, uriașe, cătru atacarului, după ce a suferit o înfrângere drastică. În timp ce înfruntă o formație Osasuna, aflată în acest moment pe locul 10. Ce să facă Osasuna cu punctele? Doamne ferește, s-a terminat campionatul aproape, cu toate că mai sunt 4 etape în Spania. Dacă Osasuna vrea să o bată pe Levante, o poate face. Dar cred că va avea soarta lui Olympique Marseille în deplasarea de la Nantes. Și anume, Levante cu 3 puncte o va egala pe Alaves și va căuta să detroneze Sevilla pentru a rămâne pe prima scenă a fotbalului spaniol. Meci foarte, foarte tare, în care Levante n-are ce face cu rezultatul de egalitate, dar îl poate scoate din meci. Cred că va fi o dublă de 1x între Levante și Osasuna. Altfel, drumul lui Levante este bătătorit către segunda divizion din Spania. Weekendul o să fie și el plin de partide, o să le atac imediat după momentul de publicitate.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii, numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
0: Da, am revenit pe panoul weekendului la fotbal, evident. Ziua de 9 mai. Iată că ar trebui să ne aducă cel mai mare solist al zilei pe care eu îl văd. Este victoria lui Club Brugge acasă în Belgia împotriva unei adversare periculoase, dar nu suficient de periculoase, care are deja locul 3 antamat și o calificare în Europa League, evident. Victoria lui Club Brugge ar trebui să vină în contextul în care Royal Union Saint-Gilloise, în lupta pentru titlu, e la un singur punct în spatele lui Brugge și joacă acasă cu Mechelen, pe care o va bate sigur. Dacă Club Brugge se împiedică sâmbătă, atunci campionatul

este pierdut și mi se pare foarte, foarte greu de suportat o asemenea umilință, ca atunci când ești gata, gata să iei campionatul, să te încurce St. Truiden acasă. Deci este limpede că marele solist pentru mine este în Belgia sâmbătă, Club Brugge împotriva lui St. Truiden. Anglia ne aduce, dragi prieteni, sâmbătă meciuri minunate. E sigur că Manchester City, care vine după un meci oribil făcut la Everton, un 3-3, în care a salvat până la urmă partida pe final de meci, minutul 90+7, Everton o conducea pe City cu 3-2. E sigur că acest foarte inteligent jucător, Doku, a șutat excelent din afara careului și a trimis balonul cu forță maximă în poartă, în partea dreaptă a nefericitului Pickford, cel care a apărat foarte slab și a primit 3 goluri în această formație. Degeaba a marcat Haaland pentru Manchester City, că nu i-a ajutat prea mult acest gol al norvegianului. Dar încă nu este terminat campionatul, rămâne să vedem ce se poate întâmpla. Cert este că Manchester City are meci acasă cu Brentford și, în mod normal, ca să rămână în plasa liderului, Arsenal ar trebui să se comporte foarte serios. Arsenal va juca la West Ham United pe data de 10, adică duminică, iar Arsenal cu o victorie ar putea să o trimită pe West Ham United în divizia secundă, pentru că West Ham a mai pierdut și la Brentford, dacă pierde și acum cu Arsenal, șunca de vest se alterează și Tottenham va reuși să iasă din clinci. Tottenham trebuie să obțină puncte cu Leeds United, chiar dacă al nostru coleg Narcis Drejan o iubește atât de mult pe Leeds United, ea e salvată de la retrogradare și a luat punctele și își poate permite o înfrângere la Tottenham în ziua de 11 mai. Vom discuta despre asta la momentul respectiv. Dar e limpede că Tottenham va trebui să obțină cel puțin un egal, dacă nu chiar toate 3 puncte în partida cu Leeds. Ce avem sâmbătă? Chelsea-Liverpool pe terenul lui Liverpool. Atenție, acolo se va juca această partidă, dragi prieteni, pe Anfield Road. Mulți jucători în infirmerie pentru formația londoneză Chelsea, în mod special Estevao, brazilianul, și Mudrich, ucrainianul Mudrich. De partea cealaltă sunt câțiva jucători și acolo în infirmerie. Asta e un duel de prestigiu. Liverpool l-are pe bară pe Mo Salah, îl are pe Isak, suedezul care a contractat o accidentare musculară. Nici brazilianul Ellison nu va fi, nici Ekitike, Mamardashvili iarăși accidentat. Mulți jucători în infirmerie. Chelsea are șansa ei. Și pentru faptul că ea nu prea marchează în ultima perioadă, cred că de data aceasta Chelsea, care se luptă pentru un loc în primele 5, se lupta pentru un loc în primele 5 în februarie, a avut o serie oribilă de 6 înfrângeri consecutive, chiar și fără gol marcat, și a spulberat acele ambiții, echipa aflându-se la 10 puncte acum de locul 5, după eșecul 1-3 la Forest în runda trecută. Dar știți, când e vorba de un derby din ăsta, sâmbătă, meci de mari orgoli în primul rând. Să vedem dacă Manchester United poate da lovitura la Sunderland. Ar fi niște punctulețe care să-i redreseze un pic imaginea lui United, care nu s-a mai bătut cu aceeași anvergură și cu aceeași ambiție ca în alți ani. Derby în Bulgaria sâmbătă, Levski Sofia Ludogoreț. Levski este într-o formă foarte bună, Ludogoreț e în coborâre. Cred că poate fi vorba de o dublă de 1x, dragi prieteni. Levski este pe primul loc, dar trebuie să fim atenți că Levski nu mai are nevoie de puncte. Deja cred că este câștigătoarea titlului. Lupta se duce pentru Ludogoreț de a prinde un loc de calificare în Conference League. Da? Acolo lupta este, din păcate, cam terminată pentru Levski, care e pe primul loc cu 76 de puncte. Da, ce mai putem vedea pentru sâmbătă? În Bundesliga germană, dragi prieteni, pentru că există și Bundesliga austriacă, în Bundesliga germană aș vrea și eu să o văd odată câștigând pe Borussia Mönchengladbach. Da? Augsburg deja este la cutie și a încheiat sezonul într-o notă pozitivă și își propune o clasificare
prima jumătate a clasamentului, așa.

primim vizita unei echipe Borussia Mönchengladbach, care mie mi se pare într-o creștere de formă. Degeaba bookmakerii spun că va bate Augsburg, eu totuși o aștept pe Borussia Mönchengladbach să-și arate și ea odată valoarea. Sunt două echipe, una de pe locul 9, alta de pe locul 11, nu știu, Gladbach poate obține un egal, Augsburg în schimb, dacă ar câștiga, s-ar apropia așa de locurile europene și ar ataca-o pe Eintracht Frankfurt. Augsburg a bătut etapa trecută la Bremen cu 3-1, în urmă cu vreo 3 săptămâni la Leverkusen, deci este o echipă foarte periculoasă, care n-a mai pierdut de foarte mult timp. Gladbach a avut o înfrângere la Leipzig, dar nu arată rău nici ea. În schimb, de ce cred că Augsburg va fi echipa favorită în această întâlnire cu Gladbach până la urmă? Pentru că ea are 42 de goluri marcate, iar Borussia Mönchengladbach 37. Remarcabil este faptul că în etapa trecută Gladbach a bătut-o pe Borussia Dortmund cu 1-0 și are așa un aer în piept specific, dar și aici ambele echipe sunt capabile să înscrie în fotbalul german al acestei zile de sâmbătă. Tot în Germania zilei de sâmbătă, Bayern München se duce la Wolfsburg, probabil că amărâtă după înfrângerea cu PSG, nu va mai avea chef să câștige puncte. Știu eu ce va fi la Wolfsburg, nu știu cât o interesează pe Bayern să o bată pe Wolfsburg la ea acasă. În schimb, formația VfB Wolfsburg e pe locul 16, loc care poate retrograda dacă nu obține puncte. Tare mi-e teamă că va fi 1 la partida Wolfsburg-Bayern München. Tare mi-e teamă că e solistul de 1. Cu această victorie s-ar putea ca Wolfsburg să se poată rupe de St. Pauli și să rămână pe loc de baraj. Și cu siguranță că pe locul ăla de baraj nu cred că poate fi detronată de o echipă de divizie secundă într-un baraj care avantajează pe Wolfsburg. Da, Wolfsburg nu e echipă rea, a marcat și a 42 de goluri în 32 de partide, așteptați-vă la surpriză la Wolfsburg-Bayern München. Apoi, Stuttgart-Leverkusen, iarăși un meci care altădată era unul pentru cupele europene, se derulează în penultima etapă a sezonului și o găsește pe finalista cupei, Stuttgart față în față cu Leverkusen într-un meci foarte tare care ar putea să stabilească cine ocupă un loc în primele 4 și cine merge în Cupa UEFA. Aici este locul 4 cu locul 5, dragi prieteni. Egalitate de puncte între ele, meci pe viață și pe moarte la Stuttgart. Da, dar având în vedere faptul că e finalista cupei, VfB Stuttgart trage speranțele ei. Na. Două egaluri are până acum Stuttgart în ultimile două partide și se poate prevala de o victorie asupra lui Bayern Leverkusen pentru a trece pe locul 4 și a ataca un loc de Liga Campionilor. Da, joacă acasă, publicul pe garduri, egalitate de goluri marcate între Stuttgart și Leverkusen. Da, lui Leverkusen ar conveni un egal. Eu cred că va fi dublă de 1x, fără doar și poate. Fără doar și poate o dublă de 1x la această întâlnire de gradul 0 din Germania între Stuttgart și Leverkusen. Da. Apoi, ce ați mai putea să căutați? Ați putea să căutați o mare surpriză, o victorie a lui St. Pauli la Leipzig. Ce ați zice dacă St. Pauli, care este implicat într-o luptă acerbă pentru evitarea retrogradării, dă lovitura la Leipzig? Pe prietenie, pe neprietenie, oricum Leipzig și-a asigurat locul de Liga Campionilor, locul al treilea, și și-a permis să piardă în etapa trecută 1-4 la Leverkusen. De ce n-ar pierde încă o dată și acasă cu aproape retrogradata St. Pauli? Dar dacă St. Pauli dă lovitura, atunci lucrurile se schimbă în ultima etapă a campionatului de fotbal al Germaniei. Ziua de duminică, dragi prieteni, aduce o victorie a lui Arsenal la West Ham. Nu cred că poate fi altceva. Calificata în finala Ligii Campionilor se duce cu aer în piept și o va bate măr pe șunca de vest. Zic eu că va fi și o victorie a lui Nottingham Forest asupra lui Newcastle, sau cel mult un rezultat de egalitate. În Jupiler Liga belgiană, Anderlecht Bruxelles trebuie să mai ia și ea puncte și joacă la Gent. Trebuie să o vedem și pe ea câștigând, dar cred totuși că Royal Union Saint-Gilloas va fi marele solist al zilei de duminică. În Franța vom avea o etapă completă duminică cu un PSG Brest capabil oricând să fie întors pe dos, că nu mai contează. O victoria lui Monaco în derbiul cu Lille se întreve.

vede pe teren monegasc. Marseille nu cred că se va mai face de râs la Le Havre și va reuși să câștige această întâlnire după ce și-a bătut joc de partida cu FC Nantes. Iar în Germania, ce să zic, FC Köln, victorie cu Heidenheim. E diferență de valoare, n-ar trebui să vedem vreo problemă. În schimb, ținem pumnii strânși lui Răzvan Lucescu în partida de la Pireu, acolo unde PAOK o întâlnește pe Olympiacos. Și cu forța ofensivă, AEK poate să PAOK Salonic poate să o bată pe Olympiacos sau măcar să ciugulească un punct pentru a prinde locul al doilea calificant în Liga Campionilor Europeni. Și în Italia, Milan-Atalanta, un derby de mare încărcătură sâmbătă seara, un derby, duminică seara, un derby pentru Liga Campionilor, pentru că echipa milaneză are și ea nevoie de puncte pentru a nu fi detronată de pe primele patru locuri din Italia. Cam așa arată panoul, mai sunt și alte partide cu interes, vă aș ruga să le analizați voi, vă las în compania lui Sile și Viorel Grigoroiu și sigur că vă urez un weekend minunat, dragi prieteni. Duminică probabil că Sile va fi la timona emisiunii. Eu vă spun multă baftă și inspirație la acest final de săptămână, că ne apropiem de sfârșitul campionatelor importante din Europa. La revedere, prieteni!

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
1: Până dimineața am revenit la bârfe și sport pe ritmurile cu care începeau odată, dacă vă mai amintiți, de la ora 14 la Radio România Actualități, imediat după 90, în perioada în care eram tânăr și adolescent, de fapt de la după amiază, da, de la ora 14 parcă era, începea cu ritmurile astea ale lui Michael Jackson de la piesa Bad, o emisiune făcea post-meridian Actualități, post-meridian, muzică, ceva de genul ăsta. Și amintește sigur și Viorel Grigoroiu, care e astăzi alături de mine.
2: Neața, și cred că n-ar fi exclus așa să fi rămas la Radio România Actualități, ca acum 80 de ani.
1: Să știi că nu era rău până la urmă.
2: Nu, era rău, dar oricum oamenii de acolo, nu că îi jignesc, unii au rămas împietriți în timp.
1: Longevitatea uneori e apreciată în anumite domenii, să știi. Dragilor, ca de obicei, după ce ați aflat că suntem în formulă completă și astăzi, vă îndemn să vă alăturați și voi ca să formăm un trio sau o mulțime ca la matematică de iubitori ai sportului. Pe voi, ascultătorii Sport Total FM, vă îndemn să trimiteți cât mai multe mesaje la numărul de WhatsApp al emisiunii 0773 301 058, de asemenea să și telefonați la 0773 301 059 și 0773 301 058, cele două numere puse la dispoziția voastră. Nu imediat, chiar așa, atunci, nu vă repeziți că nu arde. Deși am văzut că a fost un pic de haos astăzi în centrul Bucureștiului dimineață, un incendiu la Piața Romană. Au fost oprite și semafoarele, ieșea fum foarte puternic dintr-o gură de canal. Sper să nu fi fost cu victime ceva. Bănuiesc că nu mai există ca pe vremuri oameni ai străzii care își fac veacul prin canalizările alea, cum erau prin anii 90-2000. Așteptăm un raport oficial al poliției, al ISU, al primăriei capitale, să vedem ce s-a întâmplat acolo. Oricum, mi-a spus și mie un prieten care a trecut prin zonă, care face Uber, și mi-a zis că vezi, ocolește Piața Romană, că e jale, numeri semafoarele, înghesuială, că e și mașini de pompieri, că arde ceva. În fine, o să mai vorbim despre sfârșitul emisiunii, dacă mai avem timp, pentru că începe weekendul, și despre chestiuni din astea, din afara sportului, care ne privesc pe toți, pentru că, uite, avem vești proaste și de la ANM. Nu vă lăsați păcăliți de ziua de astăzi, de începutul de weekend, care e cald, foarte frumos afară, soare, avem un târg

0: aici lângă noi, la, în curte, la Romexpo, la Romexpo, pardon, la Piața Presei, la Casa Presei, mă rog, în curtea interioară, un târg din ăsta de, și în față, un târg gastro tradițional, văd că e lume, foarte greu cu parcatul, în fine, nu vă lăsați păcăliți de căldura de astăzi, pentru că am înțeles că urmează un weekend nasol rău în București, anunța ANM, cu ploi, grindină, vânt, și nu doar în București, în general în partea Moldovei și la munte, dar și în capitală. Deci, mare grijă pe unde plecați, cum plecați, dacă n-ați apucat să plecați deja. Da, mulțumesc pentru mesajele cu care ați început, pe care ați început deja să le trimiteți. Da, am scos caseta aia bună din pod iar când am început emisiunea Adineauri, ci că vă dau cuvântul meu de onoare că au multe programe interesante la TVR. Gala Umorului, Vorbește Corect, Rejurnate, la Enciclopedia. Nu, eu le știu, aveți dreptate dumneavoastră. Bine, noi vorbeam Adineauri de radio, nu de TVR. Dar, ca întotdeauna, acolo există o mare problemă cu marketingul. Adică noi nu știm de emisiunile alea. Cei de la televiziune comerciale știu și să și le promoveze. Angajează câte un Cotimanis din ăla cu voce punătoare, așa, câte o domnișoară cu voce suavă care te îmbie în pauzele publicitare, pun afișe peste tot, să te fac într-un fel să afli despre emisiunile alea. Eu nu neg și eu urmăresc emisiuni de la televiziunea națională, să știți, e adevărat. Îmi plac alea de cultură generală al lui Ianțu, dar dacă nu știm de ele, nu știu cum să vă zic. Nu. Marketingul e egal cu zero la posturile naționale. Din păcate. Funcționează după legile de pe vremuri. Adică ca și cum ar fi singuri pe piață și nu i-ar concura nimeni. În fine. Avem o grămadă de subiecte din sport astăzi, interesante să știți, care se mulează perfect pe specificul emisiunii, adică bârfe și sport. De data asta sunt scandaluri și sport, din afara fotbalului, mai rar se întâmplă, deși avem subiecte și din fotbal astăzi interesante. Aș începe, înainte de a trece la scandalurile, avem două, unul din gimnastică, unul din handbal. Înainte de a trece la astea, totuși să facem încălzirea cu fotbalul și să urăm la mulți ani sărbătoritului zilei de astăzi. Victor Pițurcă este născut la data de 8 mai și împlinește astăzi o vârstă rotundă, 70 de ani, și a dezvăluit secretul tinereții, Victor Pițurcă, într-un interviu dat cu, printre multele interviuri acordate cu ocazia sărbătorii din acest, care a dominat acest weekend, 7 mai, tot cifră rotundă, număr rotund, 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni la 7 mai 1986. Evident, cei care știau despre Victor Pițurcă și aniversarea lui, de astăzi l-au întrebat una alta în legătură cu chestia asta. Înainte de a vă lăsa pe voi să ascultați câteva cuvințele, 2-3 minute despre, cu Victor Pițurcă, despre el însuși la o vârstă rotundă, vreau să te întreb și pe tine, Viorele. Ai avut ocazia, sigur, să-l vezi față în față de mai multe ori, l-ai avut și invitat pe Victor Pițurcă, l-am avut onoarea de să-i strâng mâna de vreo 2-3 ori, să-i pun câteva întrebări pe la conferințe de presă publice, când activitatea pe care am avut-o până acum. O întrebare din asta, banală, așa, largă, o să spun la un moment dat, ce a însemnat Victor Pițurcă pentru fotbalul românesc? Dar înainte de a-mi răspunde, o să zic doar că să-i fac o prezentare scurtă, așa, pentru cei mai tineri și care nu știu decât din postura de selecționer al primei reprezentative și unul dintre cei mai de succes selecționeri din ultimele decenii, o spun numerele și realizările, nu o spun eu. Pe tine vreau să te întreb doar ceva simplu ca să-ți dea libertatea de a răspunde cum vrei tu. Ce a însemnat, din punctul tău de vedere, Victor, și ce mai înseamnă, dacă ar putea să mai însemne încă ceva pentru fotbalul românesc?
1: Păi a însemnat, îți dai seama, dacă tot vorbim de vârsta domniei sale și de Sevilla,

familia, care sunt învecinate, foarte vecinate. A însemnat unul dintre cei care au făcut posibilă acea performanță, Cupa Campionilor Europeni. Unul dintre cei care au făcut posibilă o a doua finală, aceea cu Milan, chiar dacă ea a fost pierdută cu 4-0, e a doua prezență românească și singurele în ultimul act al Cupei Campionilor Europeni, ca să nu mai spunem că era în decurs de 3 ani, ceea ce însemna foarte mult. Și apropo de înfrângerea aia, în semifinale, Milanul o bătuse pe Real Madrid cu 5-0. Că toată lumea vine și spune, domne, dar Guli și Van Basten s-au distrat cu Bumbescu și cu Iovan. Da, cu meci în urmă se distraseră cu Manolo Sanchez, cu Hugo Sanchez, cu Butragueniu, cu Buio și așa mai departe. Pe San Siro atât a fost. Milan-Real Madrid 5-0. Deci ca jucător, da, plus 100 ceva de goluri în Liga 1, iar ca antrenor știm cu toții că a reușit acea calificare cu naționala de tineret, care s-a jucat în România, dar au fost preliminarii, a reușit cu România calificare în două rânduri la două turnee finale. A reușit un titlu cu Steaua, din punctul meu de vedere ca antrenor, prea puțin pentru, hai să zicem, îndemânarea și priceperea pe care spun jucătorii care au lucrat cu el că le avea. Sigur, și niște principii și niște orgolii și niște, să spunem, încăpățânări, poate uneori neconforme cu vremurile, au făcut să nu se bucure de

0: și a avut s-a suprapus cariera lui cu schimbarea politică, schimbările, frământările ale țării, adică a debutat așa, a avut și a petrecut cariera în comunism, practic aproape cam toată, și pe urmă a trecut, când s-a trecut în democrație, l-a prins aproape de antrenorat, fără cu principii vechi. Am văzut niște declarații de ale lui, care spunea că regretă, printre altele, un regret al carierei este că n-a reușit să antreneze în Occident, și spune că dă vina pe faptul că erau prea puțini atunci, ca cei din generația lui care cunoșteau o limbă străină, era mai complicat. El a antrenat, e adevărat, în zona golfului, acolo unde există traducători, era cu totul altceva. Dar și-a petrecut cariera în perioada aia, a apucat să joace un pic în străinătate, unde? În Franța parcă a jucat. În perioada aia în care Ceaușescu începuse să le dea, și după Revoluție, în perioada în care Ceaușescu începuse să le dea drumul fotbaliștilor trecuți de o anumită vârstă, pentru că era spre finalul plății datoriilor externe și era disperat după orice fel de valută puteau trimite cetățenii români în țară. Știți că a fost atunci între 86, 87 și 90 și 82, de fapt, până la Revoluție, a fost un vălișor așa de câțiva fotbaliști cărora li s-a permis să plece să joace în străinătate, nu la echipe foarte mari, dar suficient încât să se clădească așa o bază a ceea ce avea să urmeze după 90. În fine, cum se simte Victor Pițurcă la 70 de ani și secretul tinereții lui, printre altele, v-am promis că vă las să ascultați pe voi, pentru că nu durează decât 2-3 minuțele și e păcat să n-auziți cu vocea lui decât să vă, mai ales că e personalitatea zilei și e o mare personalitate până la urmă a fotbalului românesc. Uite ce spune Victor Pițurcă. De fapt, uite, ascultați ce spune Victor Pițurcă, că nu suntem la televiziune.
1: Spuneți-ne la ce v-ați gândit înainte de momentul executării penalturilor și cum ați trăit?
2: Da, avem emoții mari, normal. Vorbeam cu băieții, cu cei care trebuia să execute, aveau emoții toți. Aloții, colegul meu de cameră, era nebunit, era frică să nu rateze, s-a întâmplat din păcate lucrul ăsta și acum regretă. Și eu regret, i-am și spus imediat după meci, fiindcă Luții Belone are un șut fantastic, adică are o biomecanică de lovire a mingii. Trebuia să dai tare, de ce n-ai dat tare? Păi mă certat, păi ce nu mi-ai spus? Păi nu ți-am spus ca să nu te influențez, că poate cine știe ce se întâmpla. Bun, erau emoții, sigur că da.
1: Cum era domnul Belone ca și coleg de cameră?
2: Amândoi eram niște taciturni, nu vorbeam foarte mult, citeam foarte mult, ne-am înțeles foarte bine, am stat aproape 3 ani de zile împreună.
1: Care este principala moștenire pe care ne-a lăsat-o această performanță?
2: Păi gândiți-vă că, cum s-a mai spus, această echipă românească, dintr-o țară comunistă, fără un dolar în cont, a jucat cu mari puteri, nu numai fotbalistice, ci financiare. În același timp, Anderlecht, Barcelona, din punct de vedere financiar, erau în primele 3 cluburi din lume. Să reușești o performanță ca asta nu este simplu. Hai să nu spun că e ca la Loto Pronosport. Însă aici totuși e vorba de fotbal, e vorba de valoare, asta a fost echipa Steaua anilor 86, a fost o echipă formată din jucători fantastici, cu un joc fantastic.
1: Cum a arătat ședința tehnică și vizionarea, cât se putea face vizionare înainte de acel meci?
2: Ce vizionare? N-am avut nicio vizionare, absolut nicio vizionare, la niciun meci. Știu că la un singur joc Neemi a fost la meci să vadă echipa, era vorba de Veile. În rest, nici cu Anderlecht, nici cu... Sigur că, în general, cunoșteam jucătorii care formau echipa, dar bar n-aveam cum joacă echipa respectivă. Iar...

0: Ne avea o vorbă. Nu ne interesează cum joacă adversarul, ne interesează cum jucăm noi. Așa că asta era deviza noastră. Tot timpul a fost această deviză venită din partea antrenorului și intram în teren și câștigam meciurile.
1: Peste ani ați devenit antrenor. Când v-ați dat seama cât de mare a fost domnul Ieni?
0: Fantastic, fantastic. Să obții o asemenea performanță, sigur că meritele și valoarea domnului Ienei nu au fost scoase în evidență cât ar fi trebuit, însă, din punctul meu de vedere, rămâne cel mai bun pe departe antrenor al României.
1: Și vreau să schimbăm un pic registru, vă rog, despre performanța lui Cristi Chivu.
0: Da, bun. S-au spus foarte multe lucruri despre Cristi Chivu. A fost lăudat foarte mult și în presa din Italia, cum era normal. Șepticii noștri din România au avut o problemă cu câștigarea acestui titlu. I-am spus tot timpul că Cristi Chivu este un antrenor de mare perspectivă, chiar neavând o experiență foarte mare, iată că la un club, unul dintre cele mai mari cluburi din lume, fiindcă asta e Internaționale Milan. Internaționale Milano este pe podium acolo cu Real Madrid, cu cluburi mari cu Juventus. A reușit această performanță, iar pe noi, pe români, trebuie să ne facă mândri de acest lucru.
1: Acum îl cunoșteați, vă așteptați?
0: Da, mă aștept. Da, am spus-o tot timpul. Am spus-o de la început, de când a preluat Parma, că el are aptitudini mari de antrenor, fiind jucător la echipa națională a României, mai discutam cu el și gândea foarte, foarte corect și foarte coerent.
1: Ce le-ați transmite celor care îl critică și minimizează această performanță? Pe genul, ce a făcut domne atâta?
0: Păi, cei care nu fac nimic și care le place să iasă în evidență, așa se exprimă. Deci nu pot să le zic nimic, nu pot să le dau niciun sfat, dar important ce a realizat Cristi Chivu.
1: Ați vorbit cu el? I-ați dat poate un mesaj?
0: I-am dat mesaj, l-am felicitat. Încă n-am apucat să vorbesc cu el, dar i-am transmis că să se bucure în seara când au câștigat campionatul matematic, dar a doua zi să treacă la treabă, fiindcă va veni finala Cupei Italiei, iar el, printr-un rezultat bun, și-ar confirma valoarea și tot ceea ce a câștigat până acum.
1: Și despre numirea lui Hagi la Națională, aș vrea să vă întreb, a venit natural această decizie? Da, în momentul potrivit?
0: Cred că a venit natural. Poate Gică Hagi trebuia acum câțiva ani să fie numit la echipa națională. A venit în momentul ăsta, un moment dificil, un moment greu. Are marele avantaj că e foarte respectat de jucători, are marele avantaj că a lucrat cu mulți din acești jucători. Acum depinde numai și numai de el. Nu va fi simplu, nu va fi ușor, el știe foarte bine acest lucru. Urmează un program greu pentru echipa națională, iar Gică trebuie să câștige jocurile. Altfel, vor fi probleme.
1: Cum sărbătoriți mâine?
0: Mâine, simplu, în familie. Nu, chiar dacă voi face face 70 de ani, totul va fi în familie, acasă.
1: Vă bateți de la dietă, măcar mâine?
0: Da, probabil, dar nu voi face nimic deosebit, la fel cum sunt eu de fapt.
1: Care este secretul? Adică ce evitați? Nu mâncați zahăr sau poate pâine sau, nu știu, de reușiți la 70 de ani?
0: Păi da, nu fac nimic în afară de faptul că fac sport.
2: Oameni de vârsta lui nu au început, după ce s-au pensionat, să facă Uber ca să mai completeze veniturile sau să meargă pe la țară să se scadă la întreținere cu cheltuielile, dând aici mai puțin sau închirind, da? Deci la adăpostul unui confort financiar, logic, vorba unui prieten de-al meu, când ai bani și mersul pe stradă ți-e altfel. Deci îți poți permite asta. Dar aș puncta alte chestiuni cu care nu sunt, nu știu, nu rezonez mai degrabă, ca să nu spun că nu sunt de acord. eu nu știu cine din țara asta și din fotbal cu putere de decizie și nu numai nu i-a respectat sau nu l-a respectat și nu l-a prețuit pe Emery Heney, că a spus la un

0: moment dat Pițurcă în interviul ăsta că Naimi n-a fost, ce n-a fost? După Sevilla a fost numit imediat la echipa națională. După ce a fost dat afară Pițurcă de la echipa națională, l-au pus tot pe Enei. La Steaua nu mai vorbesc. Cum adică n-a fost prețuit?
1: S-o fi referit la ultima parte a tinereții.
0: Nu știu la ce s-a... Există frustrarea asta. Există frustrarea asta de la o generație către generația care vine după ea sau către generația care vine, să spunem, a doua generație. Așa e și la jurnaliști. O să auzi în continuare jurnaliști bătrâni care spun că n-au fost prețuiți cât meritau să fie. Sper ca noi să n-ajungem să spunem asta, să recunoaștem că astea ne-au fost limitele. Dar, repet, Enei, eu cred că a fost prețuit de fotbalul românesc. În al doilea rând, și pe bună dreptate, Anderlecht la vremea aia nu era printre cele mai bogate cluburi din lume. Pițurcă a vrut un pic să supradimensioneze semifinala aia, dar era o echipă bună. Pentru că în sferturi trecuse de Bayern München, Anderlecht cu Uli Hoeneß, Rummenigge și Augenthaler și Mateus. Era o echipă foarte bună, dar nu era printre cele mai bogate din lume, cum n-a fost niciodată Anderlecht printre cele mai bogate din lume. Era o echipă mult mai bună decât Anderlecht-ul de astăzi.
1: Dintr-o țară bogată.
0: Mult mai bună decât Anderlecht-ul lui Stanciu și Kipciu, dar nu era printre cele mai bogate. Iar legat de comunicarea pe tema Chivu și de întrebarea Danei Cerveanu, cu care am lucrat la Telesport și pe care o consider încă o jurnalistă bună, probabil că a fost influențată sau habar n-am, nu a avut un moment foarte bun. Cine sănătos la cap spune acum de Chivu că ce mare lucru a făcut? Că l-a întrebat pe Pițurcă, ce-i transmiteți sau ce le transmiteți celor care spun de Chivu? Cine? Care? Există vreun om sănătos?
1: Au fi bătut apropo la ce a spus Mutu acum vreo lună.
0: Stai, domne, lasă-mă, a vorbit despre câștigarea campionatului, da? Și a întrebat, rea interviu, ce spuneți de cei care acum spun de Chivu ce mare lucru a făcut? Ce treabă are cu Mutu ce a vorbit acum două luni? De asta spun, bă, presa asta e de rahat pentru că o facem și noi de rahat. Și cu astfel de abordări, din punctul de vedere, umbrește activitatea tuturor din zona asta. Cine a spus? Iar legat de aia, da, de îndoielile pe care le aveau foarte mulți vis-a-vis de Chivu, că poate nu va reuși să facă imediat performanță, să mă ierte Dumnezeu, avea 13 meciuri ca principal în Serie A, mai fusese precedentul Stramaccioni, care n-a făcut nimic. Și multe alte precedente la echipe care nu erau de talia lui Inter, poate, dar aveau pretenții și respectivii neexperimentați n-au reușit. Dar știi cum e? Când încercăm să ne dăm mai mult decât trebuie să ne dăm, rezultă niște inepții.
1: Da,
0: hai, scuze, dar astea de
1: da, sunt de acord cu tine, da. Vreau să spun doar că adică am încercat să
0: iar găsesc cei care n-are nicio legătură acum ce spun, eu doar o deviere de la subiect pentru care îți prezint scuze și îți mulțumesc de îngăduință, cei care, inclusiv colegi de-ai noștri din presă și ascultători care ne ironizează că îl sunăm pe Becali, că bună seara, domnule Becali, că nu știu ce. Vreau să le spun că în curând un celebru canal de televiziune din România, privat și la care lumea se uită de după Revoluție, încoace în mod constant, o să scoată un serial cu frații Cămătaru, Nuțu și Vasile Cămătaru.
1: Am văzut.
0: Da? Mulțumesc! Mulțumesc! Acolo e blockbuster! Da? Și politically correct. Și jurnalist de calitate. La Grigoroiu și la Naum și la Moraru și la Samuilă suntem niște frustrați cârpe că bună seara, domnule Becali. O țară de ipocriți. Din păcă, oamenii care fac asta sunt niște ipocriți. Da?
1: Am mai spus și
0: spun, ăsta e adevărul.
1: fățărnicia.
0: Da, exact, de fățărnicie.
1: De multe ori da, iese în față. Da, nu, în legătură cu ce spuneam mai devreme, Pițel, că mă gândeam că poate s-o fi referit doar la

0: la ceea ce am acuzat și noi, dacă mai ții minte zilele trecute, faptul că cred că se referea la autorități în privința lui Emery Kenny, că a primit acea indemnizație abia după ce a murit Duc Adam.
1: Da, sunt mulți care
0: da, și probabil, probabil la chestiunea
1: asta. Autoritățile,
0: asta,
1: nu știu de ce îl surprinde pe Victor Pițurcă, că totul e politic. Adică,
0: până la urmă, da.
1: Neimi săracu a așteptat să moară Duc Adam, să fie trecut pe lista aia, iar niște nemernici din politică primesc indemnizații pe viață, pensii de nu știu de care. Ce te mai... Mă surprinde că dacă la asta a făcut trimitere Pițurcă, mă surprinde că nu și-a dat seama încă unde trăim. Așa cum ministrul trimis acasă de parlamentari, Radu Miriuță sau Miruță, s-a agățat de evenimentul ăla de la BCR sau BNR, nu BCR, scuze, aseară sau ieri, când au fost cei de la Sevilla invitați,
0: da,
1: și a confiscat microfonul spunând că el, fiind trimis acasă, guvernul e demis, da? Și s-a folosit de evenimentul ăla să spună aceleași tâmpenii, că face el să facă, să fie Steaua în Liga 1. Îți dai seama, exact ca unul care conștientizează că nu va mai fi niciodată în funcția aia și a zis, bă, cât mai pot să profit de ea, de imaginea pe care mi-o dă o astfel de poziție, hai să o exploatez, știi? Mizerabil. Din punct, nu dânsul ca om, ci gestul în sine. Momentul, mizerabil.
0: Asta întotdeauna au fost și agățători de chestiile astea. Da. Uite, spune un ascultător, ne spune, scrie ceva și face trimitere către un eveniment pe care ar fi vrut și eu să-l menționez. Viorel are dreptate, se fac seriale cu interlop și toți sunt cu bale la gură, iar dacă întrebe pe cineva cine este Sir David Attenborough, habar n-au.
1: Nu, lasă asta, mă, dar eu vorbesc de noi.
0: Da, nu, e legat
1: ironizați de oameni cu bună seara, domnule Becali, și de la canalul respectiv, de la Vlădică până la Opincă, toți sunt personalități jurnalistice. Să ne mai lase ipocriții ăștia. Să ne mai lase.
0: Eu mă legat de altceva, că la ce voiam să ajung, că este personalitatea zilei astăzi. Cine? La nivel european, poate chiar mondial. Am văzut că e pe prima pagină, la, inclusiv la Times, la câteva cotidiane. Sir David Attenborough, care este cea mai cunoscută voce de documentare televizate din istorie și care astăzi împlinește 100 de ani. Vârsta rotundă de 100 de ani. David Attenborough, acea voce caldă pe care o știți de 6 decenii aproape, comentează tot felul de seriale din, cum aveam la noi, este un fel de voce a teleenciclopediei mondiale, David Attenborough. Fratele lui mai mic, cel care a jucat rolul unul dintre rolurile principale din Jurassic Park, bătrânelul care a făcut Jurassic Park, fratele lui mai mic, a fost la un moment dat unul dintre lorzii finanțatori ai lui Chelsea Londra. Și de asemenea, și Sir David Attenborough era dezvăzut în cât mai era în putere. Se putea deplasa singur, așa, în voie, în un mare iubitor al fotbalului englez, era văzut în tribune. Pentru cei care nu știți despre cine este vorba, uite vocea asta inconfundabilă pe care o știe cel puțin jumătate de planetă dintre oamenii care s-au uitat măcar o dată la televizor. Imposibil să nu fi, să nu recunoască vocea asta. E ceva, nu știu, o recunoști dintr-un miliard, ca să zic așa. Ascultați, uite, cum mulțumește publicului la care l-ascultă de jumătate de secol la împlinirea vârstei de rotunde de 100 de ani. E încă în putere și să-i dea Dumnezeu sănătate. Ascultați-l.
2: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas. I've been completely overwhelmed by birthday greetings, from preschool groups to care home residents and countless individuals and families of all ages. I simply can't reply to each of you all separately, but I would like to thank you all most sincerely for your kind messages and wish those of you who have planned your own local events tomorrow have a very happy day.

Da, corect, ai dreptate. Nu, dar a și refuzat foarte multe evenimente, mai ales după ce se implicase la un moment dat politic, dacă mai ții minte la Revoluție atunci când a venit cu sulul ăla de hârtie igienică în studio și a spus, uite, pentru să-l ia să se șorarul, și a lui Nicușor Stanciu. N-am știut chestia asta, vă mulțumim pentru că ne-ați amintit. Nu știu exact cât împlinesc fiecare, dar sunt două personalități, într-adevăr, ale fotbalului. Unul din vremuri mai vechi, celălalt încă aparține prezentului. Mi zice George cel numesc că David Attenborough și Morgan Freeman sunt cele mai cunoscute voci de documentare din istorie. Da, corect, e adevărat. Și Radu Beli Grant, uite, în România spune cineva că la fel vocea lui era inconfundabilă, la fel ca a lui Victor Benjuc. Corect. Bun, ne mai scrie cineva, vă salut, dragi prieteni, Vio are atât de multă dreptate în tot ceea ce spune, încât îmi aduc aminte de momentele de cacao pe care am fost obligat să le fac și câți pumni în gură mi s-au băgat, în special în timpul la care lucram la radio, sunt pe Sud, Radio Sud pe atunci, și am decis să plec din România pentru aprecieri mai bune la adresa mea și o viață mai curată și mai liniștită, lipsită de mediocritate, umilință și subjugare. Păcat că nu sunteți apreciați la adevărata voastră valoare. Din partea mea vă doresc respect maxim. Și noi vă dorim la fel și vă mulțumim pentru faptul că ne ascultați. Iau și Țețe Moreanu face tot 70, născut în aceea zi, în aceeași an cu Victor Pițurcă. Ce coincidență, două nume legate de două cluburi diferite până la urmă. Bine, și de echipa națională deopotrivă, dar un fost dinamovist și un fostelist. Da. Bun, hai să trecem la subiectele care vă spuneam că au țin prima pagină în care site-urilor sportive, mai ales al celei din al evenimentului care vine din gimnastică. Celălalt este legat de tenis, de, mă rog. Ana Maria Bărbosu, despre care s-a vorbit mult săptămâna trecută, după ce a fost anunțată de către Forul Mondial Antidoping și de Federația Internațională de Gimnastică, care putea fi, a intrat într-un fel de preaviz, care putea fi suspendată, a aflat oficial ieri, aseară, că nu mai poate participa la nicio competiție momentan, pe perioadă nedeterminată. Suspendare preventivă. Începând cu data de ieri, de 7 mai, de către International Testing Agency, ITA, în urma acuzațiilor legate de 3 încălcări ale regulilor privind localizarea într-un interval de un an, de 12 luni. Ana Bărbosu a fost acuzată de încălcarea regulilor, adică că nu a răspuns de câte ori a fost, de 3 ori la rând, că a fost solicitată pentru a da probe de sânge, nu știu că, mă rog, cum se mai fac în prezent testele antidoping complexe. Își motivează decizia cei de la ITA prin numărul regulamentului, mă rog, limbaj juridic, nu intrăm în una amănunte. În urma acestor constatări a fost aplicată o suspendare provizorie, articolul 7.2 regulament, mă rog. Sportiva a cerut ca dosarul să fie trimis spre judecare la divizia antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv. Pașii pe care urmează de obicei, pe care au urmat și Simona Halep și, mă rog, toți sportivii aflați în situația asta și care nu-și recunosc vina. Atenție, sunt și mulți care își recunosc din prima greșelile și pentru a li se scurta pedeapsa se simt cu musca pe căciulă, dar Ana Bărbosu se consideră nevinovată. Merge mai, se adresează TAS, a Tribunalului de Arbitraj Sportiv, și vine, spune că și-a și construit un dosar cu explicații, cu dovezi, la fiecare dintre cele 3 abateri convocate, și a și dat o declarație scurtă. A transmis pe rețelele de socializare, aș dori să împărtășesc, să clarific unele informații care au circulat. După cum vă puteți imagina, mutarea în Statele Unite, fizic se referă la mutarea cu adresa, locuiește acolo, și începerea facultății au reprezentat o tranziție majoră. Adaptarea la toate aceste schimbări a fost o provocare, însă continui să învăț, să mă dezvolt prin fiecare experiență. Pentru a fi clar, această situație nu are nicio legătură cu substanțe interzise, iar eu sunt recunoscătoare

0: pentru îndrumarea și sprijinul primite pe tot parcursul acestui proces. Cam scurt și cam vag mi se pare, motivația ei. Și vreau să te întreb așa, încercând să privim obiectiv, ar putea scăpa, crezi, sau pur și simplu consider că e greu să nu fii vinovat când nu te găsesc de 3 ori la rând și nu într-un interval larg de un an de zile cei de la antidoping. Hai, că într-o lună se întâmplă. Bă, n-au știut că ești plecat.
1: Nu știu ce se întâmplă, ce nu se întâmplă, dar e încă o, nu știu, explicație, dovadă pentru care anumite sporturi nu atrag oameni în mod constant, ba chiar îi îndepărtează. Vorbim de cazul ăsta, la atâta timp după cazul Andreea Răducan, iată, în 20 și ceva de ani, tot cu antidoping, tot cu ceva în neregulă. Eu nu știu dacă e vinovată cu adevărat, dacă nu e, ce s-a întâmplat, nu m-am obosit să descoper în privința asta foarte, foarte multe. Dar e păcat pentru că acești copii, chiar din fragedă pruncie copilărie, se apucă de așa ceva și pare că sportul ăsta, gimnastica, bate pasul pe loc. Nu evoluează deloc, nu devine mai spectaculos, nu devine... Au rămas aceleași probleme, aceleași controverse, aceleași povești care efectiv devin obositoare. Serios. Deci de asta cu Ana, de Andreea Răducan s-a discutat o grămadă de timp după cazul ăla. Acum, de Ana Maria Bărbosu, cât timp e? Un an, nu?
0: Cam așa.
1: Cam așa. A, nu. E too much.
0: Ia zic, adică, mă, dacă ar fi într-o lună, în două luni, trei
1: mai
0: luni...
1: Mai vine și antrenoarea de la Constanța sau de acolo, cred că e, care o agresase pe FISA, nu?
0: Da, Boine. Da, exact.
1: Da? Mai vine și aia cu nu știu ce precizări și... Na, gimnastica devine de neprivit, din păcate. Și din cauza lor.
0: Da, deși s-au încercat niște... Clar că mă pricep și eu așa și am observat ca privitor, simplu privitor nespecialist în gimnastică, avem destui în țară, mă uitam așa că s-au încercat de-a lungul ultimelor 2 decenii, să zicem, niște modificări în sensul ăsta. Adică ai văzut că a înaintat vârsta de participare, a crescut mult a gimnaștilor. Dacă inclusiv începând cu perioada Nadiei Comăneci, că tot e anul Nadia Comăneci, anul ăsta se apropie acum aniversarea în vară, participarea a devenit la 14 ani, practic a luat primul 10, erau la vârste din ce în ce

0: ca să zic așa, Simonei Halep, de a-și bine, aia e mai tânără la vârstă, Simona Halep i s-a și suprapus suspendarea cu o vârstă suficient de înaintată încât să și pună punct carierei. Deci am văzut că și-a reluat antrenamentele, postează din ce în ce mai des faptul că a reluat efortul fizic, ceea ce mă duce cu gândul că s-ar putea, poate, eu încă mai sper să vedem o surpriză, cum au mai fost reveniri în de-a lungul timpului în sporturile, mai ales în gimnastică. Bun, haide să luăm prima pauză publicitară și muzicală. După ce revenim, uite, o să vă citesc acum câteva rânduri cu care, câteva titluri cu care sper eu să vă convingă să rămâneți aproape de frecvența Sport Total FM. Avem în fotbal, uite, înaintea Cupei Mondiale, o veste tristă pentru iubitorii fotbalului, în același timp colecționari de artefacte, obiecte fotbalistice, și ceva trist pentru copilăria noastră, celor de vârsta noastră, în jur de jumătate de secol, de 50 de ani, poate chiar și mai în vârstă. FIFA a anunțat finalul unui parteneriat istoric cu acel producător de abțibilduri, pot să-i spun numele dacă se încheie parteneriatul, cu Panini. Toți cei de vârsta noastră am avut colecție, am strâns, am făcut schimb, am iubit acele abțibilduri în copilărie, le colecționam. E bine, nu se știe din ce motive. O parte a istoriei fotbalului, aș îndrăzni să spun, de marketing fotbal, din istoria fotbalului, dispare cu ocazia asta. Mie mi se pare o veste foarte tristă. O să vorbim și despre prezența lui Andrei Rațiu, dacă mai avem timp, în turna dintre finalele cupelor continentale, despre ce portar român a câștigat trofeul Helmut Ducadam pentru anul 2026. Și de asemenea despre etapa, ultimele meciuri ale rundei, primele meciuri, pardon, ale rundei fotbalistice care începe și care se vor disputa în această seară. Și mai aveam o chestie interesantă. Cupa Italiei, Turul Italiei la ciclism, unul dintre cele trei mari evenimente sportive din acest sport, din această disciplină de pe planetă, adică Turul Franței, Turul Italiei și Turul Spaniei. E bine, Turul Italiei va pleca anul ăsta din Bulgaria, oameni buni. De unde și cât i-a costat pe bulgarii evenimentul ăsta, o să aflați dacă rămâneți pe frecvențele Sport Total FM câteva minute, cât durează pauza publicitară și muzicală. Stați aproape!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
1: Am revenit în direct și am mintit un ascultător, îmi scria din aur că piesa de înaintea celei de la Black Box, penultima jam, cea din deschid, care era și prima pe albumul Dangerous și a fost în deschiderea concertului de la București din 1992, la care am fost și eu adevărat prima cu care am început concertul. Clipul era senzațional, era cu Michael Jackson, Michael Jackson și Michael Jordan. Michael Jordan încerca și el să arunce la coș și Michael Jackson să arunce la coș și Michael Jordan să danseze. Era perioada de glorie a celor doi. Bun, ia să vedem. Uite, ne trimite un ascultător un mesaj foarte dramatic așa. Înainte de a trece noi la următorul scandal, cel din Hambal. Zice, discuțiile pe care Vio le poartă peste tot sunt reale, doar că atunci când încep să țipi pe adevăr, încep de fapt o luptă cu morile de vânt și cu un sistem murdar. România nu este săracă, România este furată. Corupția nu înseamnă doar bani dispăruți, ci spitale neterminate, drumuri periculoase, tineri plecați, oameni care și-au pierdut speranța. Federația Română de Handbal reacționează, mă uit acum pe site-ul Golazzo. Ce spune noul președinte al forului, Bogdan Voina, după ce directorul tehnic al federației a fost surprins într-un club de noapte alături de mai multe jucătoare ale reprezentativei de tineret. FRH a oferit o reacție după ce Viorel Maziliu a fost fotografiat, mă rog, că oricine de poate prinde, acum nu mai e cazul, meseria de paparazzi aproape nu mai există, a fost surprins într-un club de noapte alături de mai multe componente ale lotului național Under 20 după ultimul meci de la trofeul Carpați. Bogdan Voina a anunțat că a deschis deja o anchetă în interiorul forului, fiindu-i diminuate pentru moment atribuțiile lui Viorel Mazilu. Directorul tehnic al forului, Mazilu, a fost surprins, v-am zis, alături de mai multe dintre componentele naționalei de tineret, printre care și capitanul echipei Teodora Damian. Imaginile au fost făcute publice chiar pe paginile pe rețele de socializare ale clubului de noapte din Târgu Mureș. Atenție, nu era în București, era în Târgu Mureș. Totul s-a petrecut vinerea trecută, imediat, vineri 10 aprilie, a trecut ceva vreme, aproape o lună, imediat după ultimul meci la trofeul Carpați cu Danemarca, după miezul nopții mult, jucătoarele după ora 22, după ce au ieșit din sala de premieră, în fine. Bogdan Voina spune, imaginile apărute în spațiu public cu directorul tehnic al federației n-au nimic în comun cu direcția în care vrem să se îndrepte handbalul românesc în această nouă etapă. Mai mult decât atât, este foarte greu de înțeles și acceptat că un reprezentant al federației aflat într-o poziție care presupune o responsabilitate mare față de sportivele echipei naționale să fie implicat într-un astfel de incident, a luat o poziție fermă, zice Voina, este inadmisibil ce s-a întâmplat și atâta timp cât voi fi președinte, nu voi tolera niciun derapaj ale niciunui oficial al handbalului românesc, indiferent de poziție, fără reguli și disciplină, nu putem avea performanță. Și în fine, mai ca să scurtez, transmite că primele măsuri care se vor lua până la încheierea anchetei ar fi limitarea atribuțiilor de serviciu ale domnului Viorel.

0: Mazilu. Și da, mă rog, deocamdată doar asta, adică nu știu prin ce s-ar traduce limitarea atribuțiilor de serviciu, că e un termen foarte, foarte larg. În conformitate zic, cu procedurile prevăzute în regulamente, statutul Federației Române de Handbal. Ce voiam să te întreb eu, văd că toată lumea e foarte vocală în direcția asta, dar eu aș risca să mă poziționez altfel. Eu spun întâi poziția mea și tu pe urmă îți dau cuvântul să o spui tu pe a ta. Eu sunt de părere că se exagerează mult la treaba asta. E vorba la urma urmei de niște jucătoare, niște fete, niște sportive foarte tinere, sub 20 de ani. Majoritatea tinerilor la vârsta asta, sportiv sau nu, se distrează în felul ăsta în cluburi, pentru că atunci funcționează noaptea. Nimeni n-a dovedit că ar fi depășit limita, că ar fi consumat băuturi alcoolice, că ar fi ieșit vreun scandal, iar faptul că au fost însoțite acolo de un reprezentant al federației, mie nu mi se pare exagerat, ba din contră, mi se pare că a fost mai... Nu știu, o grijă a federației exprimată prin faptul că un reprezentant al ei a fost alături de ele acolo în club, să le apere, să le reprezinte, să aibă grijă de ele, în fine. Și a fost la finalul unei competiții până la urma urmei. Nu știu, asta e părerea mea, că se umflă foarte mult, se exagerează. Acum înțeleg și pe domnul Voina că e proaspăt venit la conducerea forului, vrea să arate că are o mână de fier și că știe despre ce e vorba și că nu va tolera actele de indisciplină. Dar eu stau și mă întreb, chiar așa e vorba de indisciplină? Te întreb pe tine, de fapt. Sunt și fotbaliști care se duc în cluburi, sunt mulți alți sportivi.
1: Păi nu știu dacă ăsta e tot contextul poveștii. Dacă ăsta e tot contextul poveștii, ai sintetizat foarte bine. N-am ce să mai adaug. Nu asta cred că au făcut o imprudență mergând la finalul unei competiții să se disteze. Dacă nu este tot contextul poveștii, atunci probabil că măsurile lui Voina sunt mai mult decât întemeiate. Nu știm care e adevărul. Nu m-aș lua așa după o știre nedocumentată sau nedezvoltată foarte mult.
0: Păi spun că n-au dovedit că ar fi sărit calul vreun fel, că ar fi consumat băuturi alcoolice, ceea ce e normal că e și neindicat în primul rând pentru un sportiv, nu neapărat ilegal dacă au peste 18 ani, adică nu neapărat, sigur, și că nu suntem la american, doar acolo n-ai voie sub 21 de ani să consumi băuturi alcoolice. Și că au fost însoțite de un oficial federal, nu mi se pare o chestie, adică, ba din contră. Am zis, cineva le-a dus grija totuși, adică acolo. Ori fi dansat, ori fi băut câte un suc, nu văd unde e actul de indisciplină pentru care se pune așa piciorul în prag și pentru care sunt arătate cu degetul și pentru care să se ia măsurile. Bine, îmi place oarecum, adică apreciez oarecum faptul că Bogdan Voinea s-a ferit de verdicte drastice și n-a anunțat nicio măsură în afară de astea cu limitarea aia, nu știu ce înseamnă limitarea cum ta, probabil suspendarea lui din funcție momentan, că altfel nu-mi dau seama cea, cum s-ar putea traduce al domnului Viorel Maziliu, dar în rest bine că așteaptă măcar concluzia unei anchete în sensul ăsta, adică să se stabilească ce au făcut acolo. Că dacă e să fi făcut nasoale, da, înțeleg, dar altfel, da, nu știu. Deci, din câte am înțeles de la tine și tu de acord cu mine, că până nu aflăm...
1: Dacă ai spus sau avem toate datele problemei și situație cea pe care ai enunțat-o tu, nu mi se pare nimic exagerat. Dar dacă mai e și altceva, atunci ar putea fi.
0: Mi-amintesc de ce spuneau fotbaliștii pe care i-am lăudat până acum, nu? Din generația anilor 80, când ai văzut că toți cei de peste vârsta noastră spun, domne, odinioară, disciplina era disciplină, mergeau familii, mergeau acasă, făceau... Dar, în schimb, noi auzim pe toți, inclusiv pe Pițur, că ai văzut că a spus de mai multe ori, că se întâlneau, că erau prieteni cu cei de la Dinamo, că se

duceau în cluburi de noapte, inclusiv în anii 80, la celebru Melody, făceau petreceri. Cornel Dinu povestea, nu știi, că rămânea până dimineață și jucau fotbal cu chelnerii de la nu știu ce restaurant, puneau pariuri, făceau mingea, celebra minge făcută din sutiene și de-astea. Deci se distrau oamenii inclusiv în perioada aia, când era foarte greu să faci chestia asta. Dar acum, când există libertate, democrație de a face ce vrei și chestia asta nu influențează cu nimic, e în afara programului sportiv, rămân la părerea că, nu știu, dar așteptăm finalul anchetei. Dar până atunci, cred că e foarte mult fum pentru prea puțină flacără, ca să zic așa. Te spune un ascultător, ci că știrea era de fapt că au fumat și au băut. Mă, eu văd, au o sumă de poze, m-am uitat pe ele și niciuna dintre fotografiile făcute de diversi prin clubul ăla nu văd nicio tânără, mai ales că nu se fumează în interior. Adică asta e chiar o prostie. Și le văd cu niște sucuri, niște cocktailuri, da? În fine. Mai mult de atât n-am ce să spun despre chestiunea asta. Vă ziceam mai devreme că, uite, mă roagă ascultătorii să revin la chestiunea cu FIFA și cu Panini. Dar înainte de asta, uite, încă o glumă de la George cel Glumeț, că pe fiecare emisiune ne retimite câte ceva tare. Și că, dar eu tot mă gândesc cum ar fi fost dacă documentarul cu Nuțu și Sile, altul decât tine, adică decât mine, ar fi fost povestit de

0: adevărul e că asta mai lipsea. Să vedem documentarul cu frații Cămătaru cu vocea lui David Attenborough. Bună, bună idee, între ghilimele, evident. Bun, știrea cu FIFA, că tot o vreți, uite. FIFA a anunțat finalul parteneriatului său istoric cu Panini. Federația Internațională de Fotbal a anunțat joi sfârșitul ieri, adică parteneriatului cu compania italiană, creatoarea albumelor emblematice cu autocolante ale Cupei Mondiale încă din 1970 și care va fi înlocuită din 2031 cu altă companie. Asta e bine că nu dispare, ale care activități variază de la cartonașe de colecție și pariuri sportive. Hai să răspundem unui telefon, că uite, tot am de la început și le-am tot ocolit până acum. Bună ziua!
1: Bună ziua, domnilor! O intervenție așa foarte scurtă, legată de gluma de mai devreme cu David Attenborough. Păi nu, în varianta în România ar fi Florian Pitiș.
0: E da, dar nu mai e printre noi. David Attenborough a făcut 100 de ani. Astăzi. Da, ar fi fost o chestie. Cu inteligența artificială, da, poți să imiți vocea oricui acum. Și alte reviste străine, Pixu, alea franțuzești care mai ajungeau și pe la noi, erau deliciu copiilor care aveau acces la ele. Pe lângă asta apăreau și cartonașe Panini și pe vremea lui Ceaușescu, să știi. Mi-amintesc că am avut. Apăreau mai greu, mai pe sub mână, mai trebuia să ai pile la chioșc să ți le tragă deoparte sau pe la poștă sau pe la, mă rog, dar găseai. Și atunci am avut, în anii 80. Țin minte.
1: Da. Și tot așa, știrea asta mi-aduce aminte de momentele când exista presă scrisă și îți cumpărai înainte de turnele importante suplimentele alea de ziar ca să completezi scorurile, să ai tabloul întreg al competiției. Adică erau alte
0: da. Scrieai cu pixul dreptul Skoda, scorurile și astea. Dar înainte de astea ne făceam noi, înainte să apară tot așa după Revoluție. Ți-mi minte că la Euro 88, de exemplu, înainte cu un an de Revoluție, aveam un caiet de la de matematică studențesc și am urmărit pe bulgarii tragerea la sorți a grupelor și programul meciurilor și le-am scris pe caiet, acolo am făcut tabel și tot așa, loc pentru trecut, scorurile, cred că mai am și acum prin pod tabelul. Pe urmă n-a mai fost cazul, că după Italia 90 și după Revoluție, cum a spus dumneavoastră, apăreau în publicații suplimente din alea și le completam noi cu pixul. Da, era unul din farme cu microbismului, cum am mai spus eu, cum zicea Custurița la începutul serialului cu Maradona. Pentru mine noțiunea de țară înseamnă, de națiune înseamnă, de patrie înseamnă abțibildurile cu fotbaliștii echipei naționale. Așa a fost și pentru noi. Bine, mai vorbim. Sănătate, numai bine. Vă mai așteptăm cu telefoanele. Liniile rămân deschise. Care e cel mai valoros cartonaș din ăsta pe care l-ai avut vreodată în colecție, Viorele? Vă ți-amintești de vreunul la care să fi ținut în mod deosebit?
2: Nu.
0: Le păstrai sau le lipeai pe ce pe unde apucai? Eu le puneam pe frigider.
2: Nu, am făcut o pasiune. Era ceva de când și când.
0: Nu făceai colecție de ele, nu făceai schimburi cu din astea, cu timbre, cu rahane, cu pifuri, cu faze de astea. Da, eu recunosc că am avut la un moment dat, am luat flama, n-am avut niciodată câte aveau alți prieteni de-ai mei care erau mult mai pasionați și care aveau pile mai multe pe la poștă, pe la una, pe la alta, dar recunosc că am avut pe vremea lui Ceaușescu un cartonaș din ăsta de la Euro 1984 cu Ladislau Bölöni. Mamă, ce mândru eram de el, l-am făcut cadou până la urmă pentru că aveam tot așa strângea din ăsta frizerul la care mă tundeam eu atunci. Pe vremea mea, Ion Didițel le avea puse pe marginea oglindei, oglizii la frizerie, așa, pac, pac, pac, aliniate pe ramă puse și le admirau toți clienții care veneau acolo și el avea un lăcătuș, el avea, da bine, asta mai încoace, după 86 a apărut sără și cu Liga Campionilor și am făcut cadou până la urmă pe ăla cu Bölöni ca să-l pună sub lăcătuș și ne certam, el spunea că puștul ăsta o să ajungă mare fotbalist, o să vezi tu, de lăcătuși și a avut de

0: Dreptate, spunea Ioan Didiță, deci era mare microbist. Mie îmi plăcea de atunci Ladislav Bălăni pentru că îmi plăceau fotbaliștii care trăgeau tare la poartă și de la distanță. Plăceau șuturile spectaculoase de la distanță mare. Și de îl aprecia mult pe Bălăni. În fine, după aia, evident că toți am avut câte unul din ăsta, câte un preferat sau ne amintim de câte vreun cartonaș din ăsta. În fine, s-a schimbat firma, având în vedere că e o vorba totuși de o concurență și o firmă care intre pe piață, n-o să-i spun numele pentru că se consideră reclamă. Despre cei de la Panini am vorbit pentru că sunt deja un brand mondial, având în vedere că din 1970 au funcționat parteneriatul ăsta cu FIFA, deci au existat cartonașe inclusiv cu fotbaliștii români care au fost atunci. Există cartonașe Panini cu Dinu, cu Răducanu, cu Dobrin, probabil că a făcut și el parte din lot, chiar dacă n-a jucat, cu răposatul Mircea Lucescu, cu cine vreți voi de atunci. Și scrie site-ul oficial al FIFA, una dintre principalele despre viitorul parteneriat, noutăți oferite fanilor, este celebra serie de cărți poștale, deci o să aibă și timbre, elemente din tricourile jucătorilor, v-am zis, e o firmă care este mai dezvoltată. Iar în privința încheierii cu Panini după 60 de ani, atenție, cu compania cu sediu din Modena, fondată în 1960, dacă nu știați istoria, de cei patru frați italieni Panini, compania a avut un acord de exclusivitate pentru celebrele albume ale Cupei Mondiale, începând din Mexico 70. Ultimul care va mai fi totuși încă o ediție cu ei, Cupa Mondială din 2030 va primi tot cu Panini. Ediția centenară găzduită în comun, după cum știți, de Portugalia, Maroc și Spania, Portugalia și Maroc, tot ce e zona aia, jurul Gibraltarului. Deci s-a mai dus o pagină din istoria fotbalului mondial, o nostalgie așa. Cum ar veni. Acum nu or să mai fie italieni, or să fie americani cei care se ocupă și am înțeles că și ăștia au o tradiție în celebrele cartonașe și la americani, știți că sunt de astea cu baseball, ați văzut că se vând la licitații cartonașe din astea cu jucători încă din perioada interbelică cu sute de mii, dacă nu chiar milioane de dolari. E o pasiune foarte... Dacă te ia flama, ai pus-o, dai lovituri. Se văd pe, mai ales pe platformele astea speciale, cu mulți de tot bani. Ia uite ce de mesaje ne trimit ascultătorii. Despre, da, de, fiecare cu cine a avut, i-a plăcut. Unul își amintește că au fost și surprize, cineva își amintește că au fost și surprize de gumă de mestecat, da, e adevărat, a fost și o ediție. Ci că exista o piață a schimburilor de abțibilduri în Cismigiu. Dom'le, eu nu știu, nici n-am fost bucureștean și noi am văzut, dacă spuneți dumneavoastră, vă cred că a existat pe vremea. Exista orice, practic, cluburi de câte ceva, unde vedeai grupulețe mici în Cismigiu, erau de câte ceva, colțul șahiștilor, al tablagiilor, al filateliștilor, al diverselor îndeleziciri, hobby-uri, ca să zic așa. Era doar în weekend, spuneți dumneavoastră. Bun, hai să mai răspundem la o întrebare, pentru că văd că e a treia de la începutul emisiunii și insistă ascultătorii. Ce părere avem, auzi, de golul al doilea marcat de Sepsi ieri contra Strelei și dacă suntem de acord că poate fi considerat, bine, au mers exagerele până foarte departe, dacă îl putem considera măcar golul anului în fotbalul românesc.
1: Respectiv n-au voie, dacă își permit așa ceva, probabil că îi costă titularizarea în etapa următoare. Mă bucur că încă există astfel de nebuni frumoși care încântă publicul. Mi-e greu să cred că va fi copiat omul ăsta, modelul ăsta, de către altcineva la un nivel superior, din motive pe care le-am expus mai devreme. Dar da, e un gol frumos. E un gol frumos și de ce nu ar ajunge să fie socotit golul la

0: anului, chiar dacă era divizia
1: Măcar
0: B.
1: Măcar al anului am zis.
0: Cum a fost farfeca lui Cursaru Bacău Dinamo la CNN, Play of the Day.
1: Ah, da, corect. Trei goluri românești, știi că am văzut într-un ziar, au apărut de-a lungul timpului la CNN, trei goluri din campionatul României. Asta de care spui tu, farfeca lui Cursaru, a mai fost un gol la un moment dat spectaculos al lui Romică Buia, pe când juca la Rocar, parcă într-un meci cu Dinamo, nu mai țin minte, un șut de la distanță, de pe la jumătatea terenului, o torpilă din aia sub bară, dar uite că nu mai mi-amintesc contra cărei echipe, și ăla a fost dat pe CNN, probabil realizarea vieții pentru Romică Buia, și în ultimul rând, golul pe care l-a, cel puțin e golul cel mai frumos pe care l-am văzut eu marcat vreodată de către un român împotriva unei echipe foarte mari, cea mai mare, deși într-un amical, celebru gol al lui Claudiu Niculescu din amicalul cu Real Madrid. Îl știi pe ăla, da. În poarta lui Casillas, tot așa. Semivoleu de la 40 de metri, aproape la vinclu, l-a lăsat, bine, că a mâncat bătaie pe urmă, nu mai știu cu câte goluri, au încasat 5 pe urmă sau 6 din Amoviști, e partea a doua. Dar golul al Claudiu Niculescu a rămas, nene, în istoria fotbalului european, aș îndrăzni să spun, mai ales că a fost în poarta lui Real Madrid, drept ceva senzațional. Ca să nu mai zic de ăla lui, în poarta naționalei Germaniei, tot într-un amical, a lui, da, ce stă pe limba acum, fostul fotbalist al Craiovei și al lui Dinamo. Golul de pe Giulești, când i-am bătut pe nemți, când i-a făcut presa lor cârnați. Da, acela acum, în fine, o să-și amintească un ascultător și o să ne spună la un moment dat. Da, sunt multe. Mihaiță Pleșan, așa, bravo, că tot mi-a, nu venea minte, a fost senzațional și ăla. Dribbling, a întors, a băgat, cum se zice, iarbă în fund, la 2-3 nemți și pe urmă șut plasat pe lângă Lehmann, era în poartă atunci. Imediat după golul ăla, ții minte că l-a schimbat pe Lehmann Rudi Feller și l-a băgat pe Kahn, pe Oliver Kahn. Eram în 2005, că am fost la meci atunci, în preliminariile mondialului, terminase, erau deja calificat. Bine, oricum erau țară gazdă, Germania, Mondialul din 2006 și au venit, au jucat un amical cu România în Giulești, în urma căruia s-au tras niște semnale mari de alarmă în Germania. Atunci i-au tăvălit presa, de i-au făcut praf. Aici cum și-au permis să iei gazda a Mondialului și printre echipele favorite să piardă în fața unei echipe care nici măcar nu e, că noi n-am participat la acel Mondial, care nici măcar nu era calificată. A trăit Pleșan toată cariera din golul ăla, acum a trăit Radu Niculescu, a doua parte a carierei din golul celebru marcat pentru Galatasaray împotriva lui Liverpool în Liga Campionilor. Bun, asta în legătură cu golurile frumoase, gata, uite, v-am lămurit și cu asta. Nu putem să ocolim scandalul din fotbalul spaniol, dragilor, cel de la Real Madrid. Uite, o știre care nu neapărat îi supără pe cei de la fanii Realului, printre care mă număr și eu, cât mai degrabă îi bucură, dar nu-mi dau seama de ce, mi se pare o prostie asta, pe cei ai Barcelonei. Am văzut exultând pe Facebook și tot felul de miștouri despre bătaia de la antrenamentul celor de la Real Madrid, recunoscut acum, văd oficial, și de site-ul clubului și de oficialii cele mai titrate grupări din fotbal. Fede Valverde de la Real Madrid a suferit un verde. Conform mai multor publicații spaniole, Valverde, însoțit de antrenorul lui Real, Alvaro Arbeloa, a fost internat la spitalul din apropierea centrului de antrenament al Realului pentru a-i se pune mai multe copci. După ce a fost rănit, are fața făcută praf. Potrivit presei, tot presei iberice, încăierarea dintre cei doi ar fi escaladat și a necesitat intervenția mai mult, cu doar câteva zile înainte ca echipa să dispute El Clasico contra marii rivale FC Barcelona, care este să foarte aproape de câștigarea titlului de campioană. Acum, ce să vă spun legat de treaba asta? Meciul de duminică aproape că nu mai... Bine, unul e clasicul, toată lumea să se uite, vă dați seama. Și noi la

0: fel. Aproape că nu se mai conteze pentru desemnarea titlului de campioană. Barça e ca și încoronată din punctul meu de vedere. Dar, mă rog, un orgoliu dinaintea meciului, unui meci cu Real Madrid este nemăsurabil. Ce să zic, sunt curios ce părere aveți voi despre, în primul rând, despre chestia asta, despre scandalul ăsta. Și dacă sunteți de părere că Arbeloa mai poate fi considerat, și mă rog, dacă aveți o explicație pentru ce se întâmplă la Real. Chiar e nevoie întotdeauna acolo de un antrenor din ăsta mână de fier care să țină lotul ăla în lot, pentru că a ajuns Arbeloa acum e practic am al treilea în ultima perioadă, pe care fotbaliștii pur și simplu le iau la mișto, adică nu-l ascultă. Dacă ajung să se bată între ei și pe teren și la vestiare, nu știu un cotro se îndreaptă clubul ăla. Dacă nu, cumva chiar și Florentino Perez nu mai reușește să-l țină în frâu. Ia să vedem ce zice ascultătorul. Bună ziua!
1: Vă salut, domnilor!
0: Noroc, Mr. Mititel, ia spune, ce fac ăia la Real acolo?
1: Am o propunere pentru a rezolva cazul ăsta al Sterii, care văd că suscita interese în rândul gazetarilor. Având în vedere că suntem în Uniunea Europeană și să ne supunem legilor de acolo, eu propun ca acești oameni, ziarii sau ce voi sunt ei, să propună un rămsit, ca cum a făcut în Englezii, să ajungă în Uniunea Europeană numai ca să fie bine Sterii. Nu
0: credeți
1: că e singura rezolvare?
0: Nu știu ce să zic. Sunt opiniile astea atât de împărțite și de... Na, nu știu în ce fel ar putea să fie.
1: Asta presupune regulamentul. Ce rost are să batem mereu asta monedă pentru chestia asta că nu fie plinită stăua? Hai Dumnezeu să ieșim în European, să ne fie bine lor, să ne fie nouă cum ne-o fi, dar să fie stăua în divizia.
0: Vă dați seama că nu o să ajungă niciodată atât de departe. Sunt glumim păi și noi.
1: Asta e singura rezolvare, cred, nu?
0: Da, e adevărat.
1: Atâtea vorbe, atâtea tocături de vorbe. Care mai de care mai savante și cu zicul, cu idei din astea de a rezolva problema.
0: Nu știu, nu vedeți că vorbe a ajuns, deci noi, ați văzut că și eu și Viorele am tot acuzat până acum pe trecătorii miniștrii ai apărării din ultima perioadă, care au tot venit și au plecat. Dar eu amintesc că...
1: Intrarea asta asta cu Uniunea Europeană. Ce rost are să vorbească ministru? Ce să-și facă popularitate?
0: Da, sunt miniștri. Eu încercam în altă parte să ajung. Să vă amintesc că știți, vă amintiți și dumneavoastră sigur că chestiunea asta a încercat să rezolve la un moment dat chiar și fostul prim-ministru de acum 2 ani, Marcel Ciolacu, tot așa, trimisesc, nu știu că a trimis corpul de control al primului ministru acolo, n-au reușit aia să găsească mare brânză, a demis tot corpul de control, a numit alții. Deci dacă vorba aia, Ciolacu care făcea și dregea în țara asta, adică era urmașul lui Dragnea, cum ar veni. Nu era nimeni mai tare.
1: Da.
0: Exact, și n-a reușit să facă acolo, să... Știu, vă dați seama la ce nivel era acolo, erau încurcăturile și până cât de multe știau unii despre alții și probabil mai știu încă și până la unde sunt înodate lucrurile, încât dacă nu s-a reușit de la nivel de șef de guvern, ce încredere să ai niște ministeri din ăștia fără experiență care vin, stau 2-3 luni? Na, e nu știu, e o rană mult prea adâncă acolo.
1: Apropo de asta, acum închid, ce palo au primit jucătorii care au acum 40 de ani, au câștigat Cupa Campionilor Europeni, văzând jocul unor jucători care vor să ducă mai departe istoria Stelei, printr-o înfrângere. Da?
0: Da, nu știu ce să zic.
1: Cum crezi că s-au simțit oamenii aia care vorba și-au dat plămânii pe tine pentru aroganță ăștia? Pentru mercenari ăștia, că altceva nu sunt ăștia.
0: Nu știu, și de-aia sunt foarte mulți, după părerea mea, care au cârmit-o spre FCSB. La fel cum și la Craiova, cea nouă, s-au dus mulți după echipa băgată direct în divizia B, de către, în Liga a doua, de către primărie. Dar închipuiți-vă următorul scenariu. Are să zicem că printr-o minune de la Dumnezeu, cine știe, bine, minunile pot să fie și negative și pozitive, FCSB-ul actual ar retrograda sau s-ar desființa, pur și simplu. Nu credeți că e posibil să vedem și un val invers? Și dacă ăilalții intre, și să intre Steaua, na.
1: Tot la FCSB pot să rămână, pentru că acolo, la FCSB,

0: e un singur patron. La Steaua sunt hiene, multe.
1: Eu am înțeles, dar v-am zis, închipuiți-vă scenariul ăsta. Retrogradează dintr-un anume motiv FCSB-ul, iar Steaua, prin mijloace legale, prin cumva, reușește să intre, se descotorozește de armată, să zicem, într-un fel sau altul. Și promovează pe drept sportiv pe bune în primul eșalon. Nu credeți că ar urma imediat după asta, imediat mă refer la un an, doi, trei, o migrație spre Steaua pe urmă și uitarea FCSB-ului?
0: Nu cred, nu pot să mă aventurez nici cu
1: dacă ăsta, s-a putut într-un fel, de ce nu s-ar putea și invers, adică mă gândesc. Da, în fine, e complicat.
0: Vorba și o tărie de caracter sub porția de la Steaua, de atâția ani de zile să se chine, să vadă ei cu ochii lor atâta nesimțire din partea conducătorilor lor, în primul rând, încât sunt de felicitat oamenii ăștia pe cuvântul meu, ăștia care au rămas lângă Steaua. Sunt de felicitat, sunt foarte adevărat.
1: Da, cam asta e. Deci, repet și pentru cei care mă mai întrebau aici, nici FCSB-ul și nici Steaua actuală, din punctul meu de vedere, n-au legătură cu Steaua 86. Adevărul e pierdut în meandrele juridicului pe undeva. Ați văzut că încă n-au reușit să dezlușească o perioadă de câțiva ani dintre cele două, când Palmaresul de atunci a rămas neatribuit. Da, exact. E o perioadă care n-aparține nimănui. Cum a fost Cupa României aia din 88-89, când pe care au refuzat-o să o ia și Dinamo și Steaua și era neatribuită. E trasă
0: acolo
1: liniuță.
0: Au fost altceva, au fost orgoliile ministerului.
1: Da, acolo a rămas o liniuță trasă la federație.
0: Le-a luat niște ani din viață unor jucători care au jucat pentru echipa aia. Le-a luat performanța, da? Le-a luat ce meritau.
1: Au
0: luat campionate, da? Au jucat în cupe europene. Le-a luat, le-a scos din palmares chestiile astea.
1: Un suporter adevărat e ăla care ține, rămâne cu echipă indiferent pe unde ar trece până la moarte. Și are dreptate, uite, ascultătorul care scrie acum și cu asta încheiem. Glasgow Rangers a jucat și în Liga 4 în Scoția cu tribunele arhipline. Și cu asta am spus tot. Deci, n-avea. Sau Rapidul la noi.
0: Sănătate.
1: La fel. Sănătate, mister. Da, încheiem emisiunea de astăzi pentru că trebuie să lăsăm loc pentru pregătirea celor necesare. Urmează Andy Stănescu cu emisiunea în gura porții pe frecvențele noastre la Sport Total FM, dar și la televizor. Îl vedeți în toată splendoarea. Îl admirați din cap până... De fapt, nu e din cap până în picioare. Îl filmează de la genunchi în sus, așa, în cinematografie. Se numește Cadru American sau ceva de genul ăsta.
2: Nu o să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. De fapt, acum că suntem și la TV, ar trebui să începem cu... Bună ziua dumneavoastră! Nu e nimeni aici. Invitaților și telespectatorilor. Dumneavoastră, cine se uită la ora asta? La televizor, ce naiba? La cine o fi avut ideea totuși să organizeze un târg sub nasul ANAF-ului? Aici, la Casa Presei. Și în parcare e un fel de târg. Așa că e cu haleală. Niște prețuri, probabil, sari în aer. Traversezi în not lacul Herăstrău, ce-a mai rămas din el până la terasele lui Mitică Dragomir. Bați un nou record. Stabilești un nou record mondial când auzi ce prețuri sunt. Dar cum să-l faci chiar sub nasul ANAF-ului? Că are ANAF-ul vreo 5. Agenția Națională de Administrare Fiscală, vreo 5 sedii în Casa Presei. Am spus și pentru rezidenți, și pentru ultra, și para-rezidenți, și non-rezidenți. Nu poți să miști nimic. Trebuie să bată comersantul tot în casă, că nu știi cine vine să-ți cumpere. Nu mai zic că și marfa trebuie cu factură, cu toate cele. Probabil că mai sunt și alte instituții de control. Sanepid, da, Sanvet, toți ești. Mi-a spus cineva odată, mai de mult, că ar fi vreo 42 de instituții de control în România, numai pe comerțul cu amănuntul. 42. De unele nici nu se știe, adică oamenii nu știu, nici comercianții nu știu că există. Că nu controlează pe nimeni, doar există undeva. Da, n-au niciun fel de activitate, nu sunt nici măcar publice, n-apar pe nicăieri. Asta apropo de cum se face restructurare la noi. La buget în perioadele de criză. 42, vă dați seama. Este incredibil. Că trebuie să ai două. Atât. Două și bune. Una pentru bani, da? ANAF-ul. Da? Pentru taxe, pentru impozite, pentru toate cele. Și cealaltă pentru sănătate. E direct sub ordinea Ministerului Sănătății sau primăria. Acum e în vest. Atât. Asta e tot ce contează. Să fie în regulă, actele să fie în regulă și, bineînțeles, nu să îmbolnăvească nimeni. Să nu mănânci acolo și să mor pe drum. Sau chiar acolo, când nu mai ajungi până acasă. 42 de instituții. Vă dați seama cum se bat astea cap în cap. Fiecare își face reglementările lui. Îți vin ăștia în control, unul zice... trebuie să puneți geam mat. Să apucă la își pune geam mat, că l-a ars cu 3.000 de lei amendă. După aia vine următoarea instituție, o să poate trebuie să fie transparent geamul, dar cine v-a spus așa ceva? Păi colegii noastre, nu, aia nu se pricep. Vă las după ei. Revin ceilalți. Ați schimbat geamul? Aha. Sunteți șmecheri, da? Vă faceți mișto de noi, pac, iar amendă. Și cum să fie 42 de ori? Instituții. Deci sub nasul ăstora se întâmplă târgul ăsta. Nu facem reclamă, bineînțeles că n-avem la ce. Da, incredibil. Asta înseamnă că la Romexpo e șantier sau ce. De obicei toate mărunțișurile astea acolo se întâmplau. Peste gard. Acord financiar, fraților, hai să vorbim despre subiecte dragi. No, în cazul de hoție, noi spunem așa cum trebuie, pe nume, în cazul pariurilor în care era implicat și toarșul Sandro Tonali, despre care am mai vorbit noi. Tonali și Fasolică, vă aduceți aminte, Fagioli ăla. Da, Fagioli, Fasolică l-a turnat pe Tonali, de fapt taxul lui Fasolică l-a turnat pe Fasolică, să nu facă pușcărie, Fasolică l-a turnat pe Tonali. Și Tonali a luat un an de suspendă, un sezon. Nu mai știu dacă a stat un sezon întreg, sau jumătate, 6 luni, nu mai știu cât a fost suspendat. Și bineînțeles, Newcastle United a trebuit să-l ardă cumva la bani și că au ajuns la un acord financiar. Pe vremea când juca la AC Milan, uite, 10 luni, scrie aici că a fost suspendat. Abia venise la Newcastle, mare țeapă. S-a dovedit a fi acest Tonali, deci în primul sezon n-a jucat deloc, da, că era suspendat. În al doilea a jucat, dar a jucat prost și nu foarte mult. A riscat să fie condamnat la închisoare. Bă, dar și ăștia... Vedeți că avem dreptate când vă spunem că toate cluburile astea, așa zis, profesioniste din vest, au ajuns să fie conduse de amatori. Asta ca să o spunem elegant.

Dar era deja implicat, adică era public cazul în Italia. Se vorbea despre o eventuală pedeapsă cu închisoarea și totuși l-au cumpărat. Cum se face așa ceva? Deci în așteptarea sentinței, de fapt două sentințe, că una trebuia să vină pe cale sportivă, cealaltă să vină în justiție. În așteptarea sentințelor tu l-ai transferat. Și dacă îl suspendau pe viață și dădeai bani degeaba pe el? Sau făcea închisoare, că nu prea se întâmplă, ați văzut în fotbal. Se ajunge la tot felul de acolo, ăștia au bani să plătească. Și amenziile și penalitățile și toate cele. Dar cum să-l transferi în condițiile astea, mă întreb. Chiar așa arunci banii pe fereastră. Cele din urmă, chiar dacă n-a fost suspendat pe viață, n-a fost de niciun folos celor de la Newcastle. Opat banii degeaba și sunt salarii mari. Acolo. S-a ajuns la o înțelegere în cele din urmă și în justiție a primit o amendă de 70.000. Atât trebuie să plătească, 70.000 de lire sterline. Nenorocitul că paria pe meciurile propriei echipe. El zice că nu, numai pe meciurile altora. Hai mă, lăsați că știm. V-am citit ce interviu ăla care a făcut în conjurul lumii cu, prin intermediul agențiilor de presă. Cu tailandezul ăla care era aranjor de meciuri pentru pariurile ilegale din Asia de Sud-Est. Care explica exact cum se fac, cât costă, cum se procedează. Nu era nicio mare scofală. Ăsta primea niște bani, ei se decontau tot, avea fond de protocol, cum au directorii pe la corporații. Aveau pe vremuri și directorii de ziare. Aveau pe la ring ierci că aveau nene... Avea 1.000.000 pe zi. Nu mai știu. Sumă incredibilă. Numai pentru protocoale. Bine, mai umflăm noi, chiar 1.000.000. Dar aveau, să zicem, în banii de astăzi, aveau 5.000, 6.000, cel puțin, de lei pe zi, numai pentru mese la restaurant. Așa și ăsta. Primește bani, aici, ăia de la cazinourile ilegale, de la casele ilegale de pariuri, îl finanțează, intră în anturajul jucătorilor, pe la petreceri, prin cluburi, prin se împrietenește cu ăia, începe să le facă. Sunt un mare admirator de al tău, cel mai mare admirator. Uite, vreau să-ți fac cadou acest ceas. Face cadou un ceas de câteva mii de euro. Ăia se bucură, ați văzut, indiferent câți bani au, parcă tot ar mai primi ceva. Păcat pentru cei care sunt analfabeți, cazul Ebuie. Am văzut iar în presă zilele astea cum a ajuns sărac lipit. I-au luat fosta nevastă și fosta soacră tot. Dar nu se specifica în articol și de ce. Doar că a rămas sărac lipit. Pentru că era analfabet. Nu știa să scrie și să citească. Nu știe nici acum. Ebuie și atunci nevastă s-a semnat în locul lui. Sau soacră sa. Ele semnau. Ele negociau, bineînțeles, totul pe numele lor. Nu pe al lui. El avea statutul unui minor, practic, aflat în grija nevestei și soacrei. Și când și-a încheiat cariera, el n-avea nimic. Absolut nimic. La divorț nici n-a mai fost cazul să se împartă ceva, că el n-avea ce să împartă. În schimb, a rămas dator cu pensie alimentară. Deci ce frumos l-au aranjat. Deci așa povestea tailandezul ăsta aranjat. Intri în anturajul jucătorului, la petreceri, prietenie, chestia, cum e unul ca Neymarul, ați văzut că umblă cu câte 200-300 de neisprăviți după el și când se duce la piață după pătrunjel. Și la un moment dat, la un chef, așa, la o beție, strecoară ăsta. Am un pont pentru tine. Uite, am pe cineva care, dacă ai vrea să intri într-un circuit ăsta unde se fac bani serioși, și de acolo vin propunerile. Și explica omul. Nu-ți trebuie toți jucătorii, evident, ceea ce era ușor de intuit, dar trebuie neapărat să ai portarul, zicea, un fundaș central și un mijlocaș, de preferat închizător, să fie mijlocaș defensiv. Și un om de atac, în caz că trebuie să rateze ceva, un penalti, o chestie dintre asta, să ai și... Dar cei mai importanti sunt ăștia din defensivă. Neapărat portarul și unul, dacă nu, ambii fundași centrali. Sunt echipe care joacă cu trei, dar asta mai rar. Așa și cu Tonali, 70, zice că n-a pariat pe meciurile echipei lui. Du-te, bă.

cine te crede. 70.000 și a scăpat, mă. Aia, ce frumos e fotbalul în zilele noastre. Și te mai miri că ia unul un cartonaș roșu. Echipa lui câștigă cu 3-0, e un meci fără miză în campionat, la jumătatea sezonului. Se trezește unul să-i pună o talbă pe piept unui adversar. Minutul 94, roșu direct. La mijlocul terenului. Nu la vreo fază petrecută în careu. Și dar ce l-a apucat pe ăsta? Că era un meci oricum dezechilibrat. Se plictisea lumea, dormiseră și ea în tribune. Păi uite, asta l-a apucat. Se fac și chestii mult mai grele. Și în cupele europene, vă dați seama câte se fac. Dar în fotbal nu se poate face curățenie ca lumea. Niciodată nu o să se facă. Bă, că numai italienii din când în când mai sapă câte puțin și mai scot gunoiul sau ridică un pic covorul și mai scot din gunoi aflat sub preș. Ceilalți nimic, nici usturoi n-au mâncat. Europa League, fraților, avem finala. Era clar că Unai Emery va juca finala, cum la fel de clar trebuie să vă fie coș și câștigă. Deci o va câștiga și cu Aston Villa. Cu cine a mai câștigat? Cu Sevilla. Parcă și cu Submarinul Roz. Parcă și cu Arsenal ceva. Mai știu exact. Dar în orice caz are 4-5 bucăți sigur. Unai Emery. Europa League este competiția lui. De ori de câte ori va ajunge în Europa League, Unai Emery o va câștiga. Asta este ideea, se simte minunat în competiția asta, mai ales că el ia echipe de obicei de rangul al doilea. Încă n-a riscat, rare ori riscă un angajament la câte una mai de prim rang, acolo e prea multă presiune, el n-are răbdare și nici nu suportă să se bage, să se amestece cineva în treaba lui, cum se întâmplă pe la cluburile mari, unde sar toți directorii pe tine, care mai dă care cu parandărăturile lui, cu ideile lui crețe, intră ăștia aduși de pe la bănci, de pe la asigurări, care abar n-au fotbal. Așa, dacă te duci la un club, uite cum e Aston Villa acolo, dacă ai un nume și el și-a făcut un nume, nu te deranjează nimeni. Nu suflă nimeni în fața ta. Deci Aston Villa, scurt, 4-0, meci o cursă așa liniștit, exact cum îi place lui Unai Emery. A avut totuși noroc la partida asta că s-a deschis scorul în prima repriză. Altfel, cred că se termina cu 1-0, tot pentru Aston Villa, cam ăsta era planul. Lui Unai, dar după ce au luat gol, cei din pădurea fără șuncă s-au prăbușit. Pur și simplu, n-au mai fost în stare de nimic, a fost o singură echipă pe teren. Atunci, de voie de nevoie a mai dat Villa. Omul meciului a fost McGinn însă, care a arătat că totuși e fotbalist. La vârsta pe care o are și la gabaritul pe care îl are, McGinn a arătat că mai există totuși. A mai rămas câte ceva, a mai rămas un pic din școala aia britanică. Băieți care atunci când dau culoar trag la poartă și știu cum să o facă. Trag direct pe poartă și dau goluri spectaculoase. Mai rar vezi în zilele noastre, la echipele mari nici nu mai ai voie să tragi din afara careului. Și-a dat două goluri nu senzaționale, dar două goluri mișto. McGinn, el s-a agitat cel mai mult pe durata partidei. Și tovarășul Watkins, putoarea pe care trebuie să o suporte Unai Emery, dar pe care o va suporta și Tuchel la națională, că n-are încotro. Nu prea are de unde alege, că în afară de Harry Kane prea ai atacanți englezii în momentul ăsta, da, pe care să te bazezi. Ăsta și-a spart capul. Mă rog, i-l-a spart un adversar. Watkins și din momentul ăla a devenit alt om. Deci iată cheia succesului. Și dacă vrei să-l activezi pe Watkins să alerge tot meciul, să facă treaba asta, trebuie să faci și să-i spargi capul. In a sportive way, cum zice Antonio Conte. Adică noi nu încurajăm violența, să nu fim înțeleși greșit. Dar până să-i spargă ăla capul, abia se mișca pe teren. Așa, în scârbă, în sictir, că nu era nici Thomas Tuchel la meci. Când nu e Tuchel să-l vadă, pentru meciurile naționale, Watkins prea are chef de muncă. După ce i-a spart ăla capul, și știe ce s-a zdruncinat pe acolo sau

rotit sinapsele neuronale sau alcătuit altfel și a început să semene un picuț cu Harry Kane la travaliu. Nu, atenție, nu la talent, să nu exagerăm. A început să alerge de mama focului, în sprijinul defensivei nu prea, să nu-i cerem prea mult. Și a jucat cu capul spart mai bine decât jucase tot sezonul fără să aibă capul spart. Poate că asta e soluția. Te promești că o să-l vedem și pe Valverde acum. Pe Valverde deja l-am văzut jucând foarte bine. S-ar putea să joace și mai bine acum când a bătut Tchouaméni. Am înțeles că i-a dat cu o masă în cap. El zice că nu Valverde. A scris de pe patul spitalului. Nu e adevărat. Eu nu l-am lovit, nici el nu m-a lovit pe mine. Pur și simplu m-am împiedicat și am dat cu capul de masă. Hai mă. N-ați găsit altă scuză. Dau acolo de treabă, e jale, bă, fraților, la Real Madrid. Vedeți ce înseamnă sat fără câini? Vedeți cât de repede treci de la extaz la agonie dacă faci niște greșeli dintre astea stupide? Florentino Perez. Asta cu aducerea lui Xabi Alonso se mai întâmplă. Nu-ți ies toate alegerile. Dar după aia să-l dai afară la mijlocul sezonului, neavând nicio opțiune, neavând un plan B, neavând cine să ocupe banca în locul lui și să-l lași pe fitul din flori, pe Vinicius, să pună un antrenor, unul cu care se înțelegea el pe acolo prin club. Dacă mai juca un barbut, adică Arbeloa ăsta, asta e ceva nepermis. Un om ca Florentino Perez, poate cel mai priceput președinte din fotbalul mondial, în orice caz cel mai experimentat de departe. Nimeni nu are vechimea lui și experiența lui. Deci iată cu cât de repede poți face praf totul. Să vedeți acum în weekend că vine meciul cu Barcelona. Și da, tocmai s-au bătut, au început să iasă la iveală, ci că tot Vinicius ar fi ăla care sifonează către presă. Vinicius sifonează și către conducere. Deci el e întărâtă, să ne înțelegem. Toate astea se întâmplă din vina lui. Vinicius a adus starea asta de nervozitate extremă acolo. Tensiunea a fost întotdeauna, ca la orice echipă mare, bisericuțe, mai vorbit, știm noi. Peste tot se întâmplă așa. Dar ăsta a dus la paroxism starea asta, tensiunea asta permanentă, să o tai cu cuțitul, cu ieșirile lui, conflictele lui în permanență, cu echipierii, cu adversarii, cu proprii suporteri, cu suporteri echipelor adverse. Și bine, v-am spus că un măr putred ca ăsta strică tot vestiarul. Acum nu mai există practic niciun fel de inhibiție acolo, lipsind și liderul. Real Madrid nu are un lider în vestiar, unul care să fie temut de toți ceilalți, dacă nu respectat, cum era Sergio Ramos. Sergio Ramos, nimeni nu avea voie să dea cu pumnul în afară de el. El avea voie să-i bată pe toți. Aia să se bată între ei, nu, trebuiau să-i ceară tot lui acordul. De neavând un asemenea om în vestiar, Real Madrid, acum au început să-și dea ăștia în cap. Și fac reproșuri la antrenamente, după meciuri, la pauza meciurilor, n-are cine să-i mai despartă, cine să-i potolească, Arbeloa, cred că nu-l ascultă nimeni. Vorbește singur, în timp ce aia urlă, zice și el ceva de acolo din ușă, pregătit să o șteargă repede, dacă se dă unul la el. Ajuns în spital, mă, mai ce rușine. Și l-a bătut la până la băgat în spital Tchouaméni. Pe Valverde, incredibil. Tchouaméni care oricum e o loază. Care era trecut pe lista neagră. Trebuie să plece de la Real Madrid. Dacă ai un Unai Emery, în schimb, nu se întâmplă așa ceva. Ăla știu toți jucătorii de frică. Merg, uite așa, numai în poante ca balerinele în vestiar. Da, să luăm o pauză, fraților, revenim după aceea la rezultate. Deci finala Europa League, Aston Villa Freiburg, să vorbim un picuț despre ce urmează să se întâmple în această finală. Revenim.

că am intrat așa la fix astăzi. N-am întârziat nici măcar o secundă, cel puțin așa cred, după ceasul meu. N-am reușit nici să-l potrivesc. Nu vă mai luați ceasuri japoneze, fraților. Ori fi ieftine, dar trebuie să ai doctorat în electronică dacă vrei să-l potrivești, că nu mai au buton pentru limbi. Trebuie să bagi o combinație, dar poți să te uiți la 300 de tutoriale pe YouTube și tot n-ai să înțelegi ce ai de făcut. Dar iată că astăzi am reușit cumva să ne încadrăm. Revenim la finala Europa League. Era de așteptat să fie Unai. Ce nu știam era numele echipei care va fi bătută de Unai în finală. Până la urmă a ieșit cum și-a dorit el. N-a spus-o direct, dar a lăsat să se înțeleagă, bă, noi am și noi că și-ar dori eu pe Freiburg. Asta pentru că portughezii, maică, sunt imprevizibili. Iar Braga, ați văzut ce făcuse cu Betis Sevilla. Mă rog, ce mai făcuseră și Porto și Benfica sezonul ăsta. Adică sunt periculoși. Joacă într-o dublă dintre asta, să zicem, dacă ai o semifinală cu ei, pot să joace 3 reprize prost și în a patra să joace excepțional și să întoarcă rezultatul. După ce credeai că ai calificarea în buzunar. Aseară, dacă n-ar fi avut un jucător eliminat, cred că reușeau portughezii măcar să trimită meciul în prelungiri. Sau probabil că ar fi câștigat chiar ei. Că Freiburg n-are vreun joc care să impresioneze prin ceva, poți să spui că au vreo calitate anume. În afară de condiție fizică, dar asta au toate echipele. Mai ales în campionatele mari. Ei cu altceva n-au, și nici n-au cum să iasă în evidență. Mai ales acolo în Germania, unde dau cu aspiratorul Bayern, Borussia Dortmund, ăștia din trustul Red Bull, adică ție nu-ți mai rămâne cine știe ce talent de recrutat. Mai ales că nemții au făcut și greșeala, recunoscută de exemplu de Flick și de Nagelsmann, care-s la cuțite cu o parte a presei de acolo și cu o parte din oamenii de fotbal, Flick e la cuțite și cu federație. Federația o să dorjă, sau pe dorje. A luat dorje, cartonaj roșu, minutul 7, ce vorbeam noi despre pariuri? Bă, cum naiba să faci așa ceva? Într-un meci decisiv, totuși. Pentru echipa ta, care se pregătește să prindă o finală de Europa League, ceea ce pentru Braga ar fi fost minunat. Înțeles, o echipă care s-a făcut remarcată în ultimele sezoane, adică era pregătită totuși și psihologic pentru treaba asta și ți-a ăsta un roșu. Na. Minutul 7. Păi să nu-l bănuiești deoarece? Eu zic că da. Pentru că indiferent ce v-ar spune deontologii și corecții, fraților, în sportul actual, pe plan mondial, ar trebui să se aplice prezumția de vinovăție. În chestiunea de opinie, bineînțeles, că nu suntem la tribunal aici, nu judecăm noi pe nimeni. Nu, dar când analizezi, când îți pui părerea despre ce vezi, ăsta ar trebui să fie criteriu, prezumția de vinovăție, asta trebuie să primeze. Nu de nevinovăție. Atât de murdar este sportul și fotbalul. Eu nu știu cum privește conducerea clubului Braga acest cartonaj roșu, dar eu aș face o anchetă internă. De fiecare dată când s-ar întâmpla asta, să mă convin că a fost prostie. Sau ghinion. Sau poate arbitru. A judecat greșit. Dar mai trebuie să mă convin că e așa. Numai ca pe vremuri când într-adevăr erai de partea jucătorului de la început, băi, omul nostru, îi luăm apărarea și când are dreptate și când n-are dreptate. Dar nu, acum nu mai e jucătorul tău. Toți sunt niște mercenari. Te-ar vinde pentru oricât, oricât de puțin. Deci Braga, dacă n-avea jucătorul ăsta eliminat, poate reușea să o scoată la capăt, pentru că scorul cumulat a fost doar de 4-3 în favoarea celor de la Freiburg. Cu un om mai puțin pe teren, au luat 3 goluri și au reușit să îmi scrie și ei în minutul 79, dar după aia s-au străduit degeaba, nu se mai lega jocul. Mai ales că omul respectiv avea un oarece aport ofensiv acolo, le-a dezechilibrat tot planul tactic. Însă Freiburg

Nu, v-am zis, nu impresionează cu nimic, n-au pe cine să, Vincenzo Grifo, pe cine să lauzi de la ăștia. Și va fi pradă ușoară pentru Unai Emery. În primul rând că Freiburg n-are selecționez. Adică au un selecționez din categoria Hürzeler ăla de la Brighton. Au un pic mai în vârstă, totuși. Adică ăsta are 41 de ani. Măcar e adult. Hürzeler e adolescent. Încă nu este adult. Abia acum trece într-a 11-a, am înțeles. Sau într-a 10-a. Mai știu exact. Ăsta de bine de rău a terminat liceul. Poate că și facultatea. Julian Schuster. Julian Schuster, ăsta actuiți în cariera lui de selecționez. Îți dai seama ce diferență este între el și vampir și Nosferatu, Vulpoiu, Ciocoiu de Unai Emery. Ăsta a lucrat, a fost, mai întâi a lucrat la HR, deci serviciu personal la VfB Stuttgart. Dar nu la VfB Stuttgart prima echipă, ci la VfB Stuttgart 2. Deci el se ocupa de problemele personalului. Adică era ăla care printa contractele. Și aștepta pe ăștia să vină la semnat. După aia a trecut la Freiburg 2, unde l-au mutat la contabilitate, că la personal erau posturile ocupate. Cum se pare că nici contabilitate nu prea știa, așa acolo mai mult păzea plotărul când scoteau ăia balanțele comerciale. Și le arhiva. Deci arhivar a fost. A lucrat la HR, la contabilitate și la arhivă. Și de aici, în 2024... sau 2025 au trecut, sau cu 2 ani, l-au direct selecționez, pentru că Freiburg n-a mai avut bani să mai angajeze pe altcineva. Ăsta este Schuster. Deci, experiență zero. Și ca fotbalist, și ca antrenor, nu, absolut nimic. Nu are acest Schuster. Mă rog, a mai jucat el așa, a mai dat cu piciorul minge. Pe vremuri, dar nu se compară, bineînțeles, cu Unai Emery. O să vedeți ce-i face ăsta în finală. Nu cred că nu va fi o finală plăcută ochiului. Unai Emery va alege să joace așa la siguranță. Prima repriză probabil nu se va trage niciun șut pe poartă. Freiburg nu se va putea apropia de careul lui Unai Emery. Și în a doua, din când în când, așa pe câte o recuperare, o să mai urce Watkins. Sau cine știe, McGinn poate mai trage, mai împinge un pic echipa după el. Morgan Rogers ar trebui să facă și el ceva, că McGinn acum în semifinale n-a făcut mai nimic. Unul dintre ăștia o să scoată un corner și la cornerul ăla te rezolvă Aston Villa. Eu cam așa văd finala. Exact ca seara. Dacă suntem norocoși, dau gol totuși, reușesc cumva nemții să dea un gol în prima repriză sau chiar Unai Emery și atunci poate se mai încinge un pic cu meciul. Dacă nu, o să ne uităm mai că până minutul 88, când se dă unicul gol al partidei, ni se vor lungi urechile. Dar sigur, nu putem critica aceste echipe pentru stilul ăsta. Fiecare antrenor, fiecare selecționez, lucrează cu ce are la dispoziție. Dacă ăsta e materialul clientului, ce să-i faci? Dacă nu e un material rezistent, nu faci drumeție montană cu el. Dacă ai pantaloni dintre ăștia din stofă de 2 lei chinezească, nu urci pe munte. Dar stai și tu picior peste picior pe scaun. Așa și pe la echipele astea, fără prea mult cașcaval, nu te poți bate parte în parte când tu știi ce apărători ai. Că își dau cu stângul în dreptul, unii sunt prea lene și alții nu reușesc pur și simplu să facă și faza defensivă și pe aia ofensivă. Dacă te aperi prea avansat cu ei pe recuperare, te mănâncă adversarul, că ăștia ai tăi abia se mișcă. Deci de asta nu-i condamn, nu-i pune. Îi mai condamnăm pe cei mari care au jucători. Au cu cine și aleg uneori să joace la distrugere, la rupere. Doar pentru că se tem de adversar sau pur și simplu pentru că nu interesează deloc spectacolul, că sunt destui antrenori care gândesc așa. Pe ăia da, dar cluburi precum Freiburg sau Aston Villa sau Braga sau, nu pot să-i condamn. Fac și ei ce pot. Așa că pe ansamblu suntem mulțumiți de semifinale.

Astea că, uite de bine de rău, la, în dubla Freiburg, Braga s-au dat 7 goluri. Uluitor, că nu ne vine să credem nici acum, s-au dat 5 goluri în dubla Aston Villa Forest. Noi credeam că vor fi 3 maximum. Adică 1-0 mai contează pentru cine în tur și după aia 2-1 pentru Aston Villa în retur. Cam așa vedeam maximum. Au ieșit aseară mai multe. Mă rog, a ieșit și un penalti, dar Maghin a făcut toată treaba. Jos pălăria în fața lui. Ne-am adus aminte de jucătorii englezi de altă dată, care atunci când primeau mingea în preajma careului advers, trăgeau din orice poziție. Culmea și pe spațiu porții. Asta Maghin, bine, el e scoțian. Oricum n-a crescut în Anglia, dar nu știu unde a făcut el primii pași în fotbal, ce antrenor o fi avut, dar în orice caz ăla de la copii care l-a remarcat și l-a crescut era un om care iubea totuși fotbalul, că l-a învățat să tragă la poartă. Cum se face în zilele noastre, că vorba voastră îți duci copilul și îl întreb după 3 săptămâni și cum a fost la antrenament, îți place? Păi nu ne-a dat minge. Cum v-a dat minge? Păi da, am văzut niște minge acolo, erau într-o plasă, dar nu ne-a dat voie să... Deci după aia ne mirăm că vin ăștia la națională mai târziu și dau pe lângă dânsă. Păi, că își bat joc de ei de mici, ce să faci? Că nu mai ai niciunde să bați mingea. Hai să zici că, bun, la școala de fotbal nu fac mare brânză, dar măcar joc în, de plăcere acolo cu copiii vecinilor. Păi unde să mai joci? Că nu mai ai unde. Nici parcuri nu mai avem. La revedere! Așadar, nu Ollie Watkins, cum scriu englezii, ca de obicei presa engleză își vopsește ce n-are, ci Maghin a fost omul meciului, dar și Buendia și bună ziua, totuși s-a mișcat destul de bine. Se poate felicita Unai Emery. Am zis că și pe fețele celor din tribune nu le venea să creadă. Am dat păcază, avea un bilanț foarte bun în faza grupei. Dar imediat din ianuarie s-a văzut calitatea jucătorilor, n-au mai reușit să facă nimic. Asta e problema. O echipă ca Aston Villa e de preferat să joci totuși în Europa League, în Liga Campionilor, că nu te duci prea departe. Da, câștigi mai mulți bani, dar el mai poate Unai câți bani câștigă clubul, că el oricum câștigă destul de bine. Așa că vrea, nu vrea, va trebui să joace Liga Campionilor, după care... Pentru că nu poți ține un sezon întreg pe atâtea fronturi cu ăștia pe care i-ai acolo. Probabil ca să nu se facă de râs în Champions League, cum s-a mai întâmplat. O va lăsa mai moale în campionat și abia în sezonul următor se întoarce în Europa League și o câștigă din nou. Cam ăsta e parcursul lui Unai. Până îi vine vreo ofertă de la să fie în locul Florentino Perez. Știu că Unai e din țara Bașcilor, e complicat să aduci un din ăsta la Real Madrid. Azi noi nu e o echipă prea iubită în Biscaia, dar na, când ai un anumit statut, când ești un antrenor de ăsta deja internațional, cum e Emery, poate să fac. În orice caz, îți trebuie un zbir acolo. Deci acum nu mai e cazul la Real să cauți un diplomat ca Ancelotti. La ce se întâmplă în vestiarul ăla, acum trebuie să vină cineva al dracului. Hai să-i pună la punct pe ăștia, câți ori mai rămâne dintre ei. Și bineînțeles să dea afară tot ce e putred. În Conference League, fraților, Pohta, ce-am pohtit, a fost finala asta Rayo Vallecano cu Crystal Palace, ca să fie mai interesant. Alvă Strasbourg n-avea ce să propună într-o finală europeană și Shakhtar nu mai e echipa aia de pe vremuri care se făcea surprize, inclusiv acasă la Real Madrid. Țineți minte că odată au făcut un rezultat, nu mai știu dacă egal sau chiar victorie cu Real Madrid. La Madrid s-a jucat, dar nu pe Bernabeu, că abia începuse renovarea, reconstrucția. Aici nu pe Bernabeu s-a jucat, ci pe stadionul ăla mai mic al lor, dar nu mai e echipa aia. A fost un meci ușor pentru Crystal Palace. Așa, Rayo Vallecano, aici nu se știe. Crystal Palace are deja experiență în cupele europene, s-au și lipit de un trofeu, nici ei nu înțeleg cum au reușit.
Și oricum e cântecul.

Dolebudă pentru Glasner, că pleacă la vară de la Crystal Palace. Ce e interesat? Ca și Iraola, care e interesat să termine în Premier League pe loc de Champions League, să lase tot în ordine pentru Marco Reus. La fel și ăsta Glasner vrea să iasă cu fruntea sus. Dar Raiul Vaecano e totuși o echipă din La Liga. Nu e Shakhtar Donetsk. Nu o să fie chiar foarte simplu. Și e un entuziasm fără margine acolo. E o echipă de cartier. Vorba voastră, Metalul Globus, Juventus Colentina. Asta înseamnă Raiul Vaecano. Să ajungi atât de sus, astea sunt ocazii care nu trebuie ratate. Că nu se întâmplă des. Și o să fie un meci aprig. Ne bucurăm că e așa, că nu cred că cineva ar fi vrut Strasbourg Shakhtar acolo. Acum, lasă, Crystal Palace s-a mai lipit. Și oricum nu e o echipă prea ambițioasă. Le ajunge. Lasă, mai câștige și Raiul Vaecano ceva. Așa, spre binele fotbalului. Ca să fie, asta înseamnă diversitate adevărată. De fapt. Deci ca să fie diversitate în fotbal, că tot e la modă, eu spun acum ce ne-am dorit. Dar pe undeva am putea, cred, avea, sunt șanse destule. Adică Aston Villa Europa să câștige Europa League și Raiul Vaecano să câștige Conference League. În Champions League, Dumnezeu cu Milan, nu se știe. Ce va ieși. Arsenal aproape imbatabil în defensivă în sezonul ăsta în Liga Campionilor. PSG o echipă extrem de versatilă, poate juca orice, oricât, oricum. O să vedem. Da, în orice caz, singura finală care are într-adevăr o favorită clară este asta din Europa League, Villa cu Nottingham Forest. Asta este povestea în cupele europene. Apropo, vedeți că ne-a ieșit totuși calcul aici. Am zis că și spaniolii vor prinde un loc în plus în Liga Campionilor, adică merg cu 5 echipe și englezii vor merge cu 6, că Unai câștigă Europa League și Liverpool probabil va termina peste Aston Villa în clasament în Premier League. Astea sunt condițiile ca englezii să trimită 6 bucăți în Liga Campionilor. Sperăm să fie Bournemouth. A, bun, poate nu trece de faza grupei sau nu trece de play-off, dar ar merita. Adică dacă merită Punic Erevan, de ce nu merite Bournemouth? Și iar Spania va merge cu 5 acum, să le mulțumească celor de la Raiul Vaecano după victoria asta cu Strasbourg în deplasare. Erau la concurență un pic așa cu Germania pentru un loc în plus, dar n-a reușit Freiburg să mai pună acolo ce trebuiau să pună la coeficienți echipa din Pădurea Neagră. Pădurea Neagră, fraților. Deci Spania 5 echipe, cam așa va arăta și Superliga Europeană. Când se va face, vor fi 20 de echipe probabil, 5 Spania, 5 Anglia, 4 Italia și deja ajunge aproape de Poto. Mai e 2-3 din Germania sau vor face 24 de echipe, cine știe. Și cam asta e, eventual una din Portugalia și PSG. Cam așa o să arate. Dar astea sunt campionatele cele mai... Aici se vede, de fapt, valoarea. Am spus, câte echipe trimiți în sferturi. Și de obicei, în sferturile de finală, astea sunt campionatele care ocupă aproape toate locurile. Spaniolii, englezii, italienii, nemții, francezii, pe lângă PSG, mai strecoară și ei câte o echipă. Maximum 2, se mai bagă și portughezii. Asta este fotbalul european. Spania a bătut-o așadar pe Germania la coeficienții ăstora și acum vor merge Betis Sevilla. Probabil. Va merge și în Liga Campionilor. Asta e mai că să merite. A văd că și FC Sevilla trage speranțe din ce în ce mai mari să scape de retrogradare, așa că o să fie sărbătoare și în Sevilla. Evident, unii vor sărbători prezența Liga Campionilor, ceilalți supraviețuirea. E fost nasol pentru FC Sevilla să
retrogradezi într-un an în care

0: Ceilalți se duc în, în Champions League. Ia uite Hürzeler că-l pomeneam. Acord pentru prelungirea contractului cu Brighton. Asta e fotbalul de trust. Aștia sunt. Aici îl preferă pe ăsta că e ascultător, e obedient. Patronul fiind cu interese în industria paiurilor, se ocupă el de rezultatul meciurilor. Hürzeler ăsta nu trebuie să facă nimic. Nu comentează în fața deciziilor patronului. Îl are oamenii lui în vestiar. Uite așa, Hürzeler, care are 33 de ani. Mai prinde 3-4 ani de contract, se umple de bani. Tot ce a făcut el în viață a spus, a fost să spună yes. Da. Indiferent ce, ce i s-a spus, a răspuns cu da. Și cu să trăiți. Da, să trăiți. Atât trebuie să faci în zilele noastre. Sigur, să ai și un pic noroc, de noroc să fii bine plasat, adică să ai cui să-i spui să trăiți. Pe la țară nu prea mai ai cui să-i spui să trăiți. Dar dacă te nimerești totuși la oraș, dacă zici da să trăiți, faci tot ce ți se spune, semnezi unde te pune aia să semnezi, ți-a sunt niște riscuri, dar na. Când tu oricum nu știi ce semnezi, că nu te pricepi, atunci ai șanse la o viață foarte bună și liniștită. Când o să plece de la Brighton, să întoarce în Germania, mai iau o Freiburg, ceva, Hürzeler ăsta, mai prinde și acolo. Uite așa trec anii, de deja la 50 de ani se va putea retrage, să călătorească prin lume. O fac pensionarii sau făceau când mai atât de mulți bani, pensionarii din, din Germania. Dar între timp, Carlo Ancelotti, că a pus condiții, brazilienul, după ce a văzut că n-are încotro și trebuie să-l ia pe Neymarul la național, a zis ok, îl iau că și așa n-am al lider, dar pentru asta să mai dați contract. Și că ei vor face contract, o nouă prelungire de contract lui Ancelotti, abia ce a venit la ei și deja i-au făcut o prelungire și mai fac încă una. Deci atât până la urmă Neymarul l-a ajutat pe Ancelotti, se ajută unul pe celălalt. Până în 2040 va fi selecționerul Brazil. Disperația că nu mai au pe cine să pună. Brazilienii, deci iată, a făcut treaba cu Neymarul. Când v-a zis că ăsta e diplomatul. Ancelotti ăsta e uns cu toate alifiile. Ăsta da politician. Deci iată ce bine a întors-o în favoarea lui. Cu ocazia asta scapă și de Vinicius, că ăla nu glăsuiește în fața Neymarului. O să zică, vei Neymar, taci, o să, Vinicius o să se uite în pământ. N-are ce să comenteze, acolo vine taxul Neymarul, îl ia pe Vinicius cu tot neamul și îl aruncă în Atlantic. Ce bine s-a descurcat Ancelotti. O să-i pare, lasă cât de rău îi pare, Florentino Perez. Mai luăm o pauză, fraților, ne apropiem de minutele de pauză și revenim după aceea să vedem ce se joacă în acest weekend. Ne-am lămurit în cupele europene, așteptăm ultima săptămână a lunii, atunci vor fi finalele Europa League, după aia Conference League, așa le pune UEFA, Conference League la mijloc între ele, echipurile, ca să nu treacă neobservată. Bă, tocmai de-aia trece. Dar trebuia să faci programul în ordinea valorică, adică mai întâi Conference, după aia Europa League și vineau tot fel de idei ciudate de marketing ăștia pe la UEFA, ca și pe la FIFA. Așa, atunci vom ști. Până în ultima săptămână a lunii, hai să vedem dacă a mai rămas ceva interesant, a mai rămas vreo luptă pe undeva pentru niște locuri de cupe europene sau pentru evitarea retrogradării prin campionatele astea. Să ieșim, revenim.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic.

0: promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
2: Aha!
1: Alege

0: bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Îmi scrie un prieten, la Real Madrid doar Sean Dyche cu o coarbă mână ar mai face treabă. Nu, cred că nici Sean Dyche. E prea mult. Și pentru el Neapiții, da. Că ar intra satana acolo. N-ar putea, și fără prea mult scandal, fără prea multă vâlvă. În 6 luni și-ar pierde postul și Florentino Perez. După vreo 2 ani, că la Real Madrid nu rezistă nimeni. Așa, medie mai mult. La plecare Neapiții l-ar da și în judecată cu Florentino Perez și l-ar îngropa pur și simplu. Faliment personal pentru Florentino Perez, ar avea să-i dea la despăgubiri lui Neapiții. Deci numai așa, sau ce bine să ține vorba colegului Sile. Neapiții, da, le urăm la mulți ani. Le urăm tuturor steliștilor și dinamoviștilor și oltenilor din anii 80, pe vremea când aveam fotbaliști. Și jucam semifinale prin Cupa Campionilor, dar mai și câștigam din când în când. Am avut fotbal, fraților, și în anii 80, și în anii 70, și în anii 60, chiar și în anii 50. Când începusem să ne ridicăm, aveam și fotbaliști, și antrenori, și tot ce trebuie. Și până pe la sfârșitul anilor 90 am avut. După care s-a ales praful. Îi văd pe ăștia doi, pe al de Dragomir și Sandu, din când în când, cum se umflă în pene, se face greață. Ăștia au distrus tot. Ce fac acum... Cei care au urmat după ei, că mai rostogolesc niște firimituri, da, ei sunt principalii vinovați. Ăștia au făcut praf și pulbere. Fotbalul și acum îi plâng de milă. Asta ține pe noi să-i criticăm pe cei care conduc acum, nu o faceți voi. Voi sunteți vinovați pentru ce s-a întâmplat. Deci Neapiții, da, Neapiții ar trebui la Real Madrid. Dar apropo, ia să vedem cum stau lucrurile în acest weekend, în care avem Barcelona-Real Madrid, nici că să putea un moment mai prost pentru Real Madrid să meargă pe Nou Camp. Pe The New Nou Camp. De fapt, e tot Nou Camp. Că nu s-a mișcat stadion nici măcar cu un centimetru. Ați văzut ce repede se lucrează la unii? Da, cât a durat? Până când l-au ridicat pe ăsta nou? 2 ani? 2 ani a fost gata. La Real Madrid a durat un pic mai mult, că v-am spus, și a făcut ăsta mauzoleu. Florentino Perez sub o peluză acolo, mormânt ca al primului împărat al Chinei ceva. Nu se poate, nimeni n-are acces. Mai ușor intri în Biblioteca Vaticanului, că acolo numai trebuie legitimație specială.

Luciano. Vinicius. Vinicius va putea avea acces până la un anumit nivel, dar ceilalți nu. Ciuameni în niciun caz. Ce avem? Barcelona, Real Madrid, duminică de la 22. Câți ori mai fi în viață până atunci la Real Madrid? Că dacă se tot bat așa între ei, mai intră vreo 5 în spital. Până duminică, penibil și comunicatul clubului. Vom lua măsuri împotriva celor doi. Ce măsuri să mai aibă? Asta cu ajunsul la spitale, chiar de râsul curcilor. Și chiar n-a fost nimeni, nu, acolo să-i despartă. Asta a fost bătaie în lege. Că nu era prima oară, ci de câteva săptămâni se tot hărțuiesc. Cei doi până l-a prins ăsta bine, i-a dat cu masa în cap. Valverde. Între timp, Rüdiger, și pe ăla-l mănâncă palma, și ăla a pocnit vreo 2-3, dar Rüdiger știe să dea în calitate de fundaș central, are ceva noțiuni despre anatomia omului, știe cum să... știe unde să dea să nu lase urme. Vini ăsta Rüdiger. Pe când, bineînțeles, Tchouaméni mai din topor. Ăsta o să pricepe. Și-a băgat cu echipierul în spital. Ce să mai dai comunicate? În comunicat trebuia să spui doar atât. Cerem scuze fanilor din toată lumea, că Real Madrid are fani în toată lumea. Pentru exemplu pe care l-am dat, promitem că nu se va mai întâmpla. E un accident, ne dăm toți demisiile. Iată, ne-am înaintat toți șefii demisiile. Și gata, am încheiat discuția. Nu că îi amendăm pe cei doi. Îmi trebuia să se ajungă aici, dacă e club profesionist. Atât aștepta Hansi Flick, bineînțeles. Și matematic vor fi campioni. Adică, băi, deci a picat groaznic. Nu cred că a mai avut Real Madrid așa un an jalnic de foarte, foarte multă vreme. Cred că din anii 50, de unde plecasem noi cu discuția despre fotbalul românesc. De atunci nu s-a mai întâmplat așa ceva. Hai, mai târziu, de vremea când venise Johan Cruyff, mai întâi în calitate de jucător la Barcelona. Adică să nu câștige nimic, să fie și scandalurile astea în public, să lase și cu spitalizare, și colac peste pupăză Barcelona să fie campioană într-un meci direct. Campioana matematic la finalul meciului direct pe Nou Camp. Duminică de la 22. Greu de înghițit capul ăsta. Rayo Vallecano a reușit totuși să-și programeze, adică li s-a făcut milă. Stora pe la televiziune și i-au programat luni pe cei de la Rayo cu Girona. Să vedem, Betis Sevilla are cu Real Sociedad meci greu. Important pentru Betis, care agață, care poate agăța Liga Campionilor. Bilbao ceva mai bine cu Valencia. Astea toate se echipe, Real Sociedad, Bilbao, Betis, toate vizează cupe europene. Ai noștri de la Mallorca, acum că Villarreal aproape și-a asigurat și-a bătut în cuie locul al treilea în campionat, poate iartă submarinul roz și fac și ai noștri un rezultat bun. Duminică de la ora 15, Simeone nici el nu se simte grozav, dar totuși față de situația de la Real Madrid, la Simeone, la Atletico, nu s-ar fi întâmplat așa ceva în vestiar, că îi bătea el pe toți. Și nu-i băga în spital, direct la morgă. Atletico Madrid, Celta Vigo, mâine de la 19:30, totuși a ajuns în semifinalele Ligii Campionilor. Eșecul pentru Simeone a venit din faptul că n-a reușit să-și adjudece Cupa Spaniei. Era ideal pentru ei într-un sezon în care rivala Real nu prinde nimic. Da, hai, mai trebuie, s-a mai pansat cu semifinala asta, Liga Campionilor, cu... nu s-au făcut de râs. Totuși, Villarreal termină peste ei în campionat, va avea totuși niște discuții Simeone cu cei din conducerea clubului. Am văzut că sunt destui care spun pe acolo prin Spania, prin presa lor, că poate se apropie de final epoca lui Simeone, că atât se poate, mai mult nu s-a putut, a stors tot ce era de stors din Atletico. E bun, și cine vreți să vină în locul lui? Nu e așa de ușor, e de 20 de ani.

fraților de Atletico Madrid. Chiar că a scos untul din ei. A făcut minuni la Atletico. Și cine să ia locul? Cine să mai poată reuși? În Spania să facă ce a făcut ăsta la Atletico, acolo tot timpul vei sta în umbra celor de la Real și Barça. Și mai sunt și alte orașe mari în Spania care au pretenții. Mă rog, acum nu mai duc bine. Nu mai duc grozav nici cei din Sevilla, nici cei din Valencia, dar se vor ridica bun de ce în următor la loc. Adică e complicat. Ce să spun acum, dacă a pierdut semifinala cu Arsenal, trebuie dat afară Simeone. Nu, așa se judecă. Asta e o chestie, o judecată superficială. Chiar a făcut tot ce se poate. Nu suntem fanii lui Simeone cu jocul lui, în general, ultra-defensiv. Trebuie să-i se recunoască meritele. Eu zic să țină cu dinții americanii de el. Nu știu unde mai găsesc unul din ăsta. Sevilla cu Espanyol, FC Sevilla, meci important și ăsta. Levante Osasuna mai puțin, Elche Alaves, astea nu sunt așa. Deci avem Sociedad cu Betis mâine și duminică Bilbao, Valencia și Barcelona, Real Madrid. Eu pe astea m-aș concentra mai mult, că ar fi să urmăresc, să aleg mai multe meciuri din campionatul lor. Mai avem Mallorca cu Villarreal, că na, sunt ai noștri. Adică Betis, de exemplu, dacă smulge și de aici un punct, chiar că mai au de ce să-și mai facă griji în privința locului de Champions League, de exemplu, Atletico Madrid nu mai poate ajunge sub Marino Roz, nu mai au suflu. S-a văzut asta și în returul cu Arsenal, nu mai au fizic, nu mai au energie, nu mai au resurse. Să mai lupte, deci nici aici nu vedem vreo schimbare. Clasament, să zic că să rămână Real Madrid, că totuși au reușit să pună 9 puncte între ei și Villarreal, că altfel îi călăreau ăștia și picau pe 3. Noroc că există diferența asta deja. Ce e interesant de urmărit aici, Bilbao, ce fac cei de la Bilbao, ce fac cei de la Real Sociedad, mai ales Celta Vigo, dacă reușește să rămână pe locul 6. Astea sunt Celta Vigo, Getafe, Bilbao, Real Sociedad, se bat pentru Europa League și Conference League. Cam ăsta este duelul și FC Sevilla, la cum i-am văzut în etapa trecută, că reușesc și acum o victorie, au scăpat în groapă pe ăștia de la Alaves. Deocamdată e doar un punct între ele. Vedem, ar mai fi în pericol totuși și Girona. Sperăm ca Mallorca, are la doar 2 puncte peste linia retrogradării, să scoată egalul ăsta măcar cu Villarreal și să se mai liniștească apele. Deci încă sunt mize. Locurile astea, ordinea asta în cupele europene, mai ales pentru locurile de Europa League și Conference League, și ar mai fi pe aici vreo 4-5 echipe care luptă în zona retrogradării. Deci miza ar mai fi. Și în Spania. Așa a luat grosomodo cam toată etapa e de urmărit. Măcar rezultatele. Și aici, Toarșu Kylian Mbappé e lider în clasamentul golgheterilor. Apropo de petiția care s-a făcut sau nu s-a făcut, am verificat că nu ne interesează asta, nu suntem cu petițiile noi. Să plece Kylian Mbappé, am auzit pe unii spun că el e responsabil de atmosfera. Bă, câtă slugărnicie, mă, și câtă prostie, iertați-mi că îi spun așa. Totuși și în zilele noastre. Tu ai un om ca Vinicius acolo. Principala sursă de conflict la Real. Și înăuntru și în exterior. Conflicte cu alții. Cu terțe persoane, cum ar zice juristul. Îl ai acolo de atât. Fierbe vestiarul din cauza lui de ani de zile. Și acum zici că Mbappé. Eu la care am veninat atmosfera. Adică Tchouaméni sau la bătaie cu Valverde vreți să spuneți că din cauza lui Mbappé. Nu-i luăm apărarea, dar ai altul momentul ăsta? Îți vine Haaland în locul lui, de exemplu? Nu-ți vine. De la City. Îl muți pe Lewandowski, să zicem, la tine, de la Barcelona, nici vorbă. Ori rămâne la Barcelona, ori pleacă în Statele Unite. E băiat deștept.

știe unde să se retragă. Harry Kane îl iei de la Bayern München, nu-l iei pentru sezonul următor. Și oricum ți-ar trebui totuși un atacant mai tânăr, adică nu-l iei pe unul doar pentru următorii 2 ani. Hai, ne peticim acum și o mai vedea. Deci altul nu ai. Ai un goalgetter adevărat acolo în afara lui Kylian Mbappé? Nu ai. Nu zici că e Vinicius. Nici măcar nu-i număr 9, Vinicius. Nici 9, nici 9 fals, nici 9 virtual. N-are treabă. Deci n-ai pe toată și un Mbappé, de bine de rău. E goalgetterul echipei în Liga Campionilor, a dat 14 sau 15 boabe. În campionat a dat 24. Da, poate mai puține decât așteptau. Na, pretențiile sunt mai mari la Real Madrid, firesc, dar nici echipa n-a mers grozav. Adică trebuie extras din context. Plecat colegul nostru Sile. Din campionat, să zicem, pe cine? Hai să zicem că renunți la Mbappé, cum vor ăștia care au semnat petiția. A început să a zis câteva, că așa e presa sportivă, zilele noastre. 20 de milioane de fani au semnat petiția împotriva lui Mbappé. După aia, 4 milioane, după aia, nu, vreo 300 de mii. Să vedem, poate mai intră la apă weekendul ăsta și petiția. Bun, din afară nu prea ai pe cine să iei în momentul. Ce, îl iei pe Gyökeres de la Arsenal? Adică nu văd pe cine, că ăștia care sunt într-adevăr buni, fie că-s consacrați, fie că-s tineri promițători, sunt deja luați, antamați. Ei din campionat de la o altă echipă? Păi ce, îl iei pe Budimir de la Osasuna sau cu cine te... Pe, cu cine îl înlocuiești? Pe Mbappé. A, bun, că e răzgâiat și ăsta, că e mofturos, da, s-a văzut de la Paris Saint-Germain treaba asta, da. Am pus că el e principala sursă de conflict. Nu, principala sursă a fost, de fapt, Florentino Perez, cu favoritismele lui. Că uite așa l-a îngropat pe bietul Rodrigo, care trebuia să aibă o soartă mai bună, mult mai talentat decât Vinicius. Și deci l-a preferat întotdeauna pe ăsta. În primii ani, când au venit împreună la Real, ăla dădea goluri și pase de gol și Vinicius, ia aduceți-vă aminte, cum rata cu poarta goală. Și totuși a insistat Real Madrid pe Vinicius ăsta până la exasperare. Florentino Perez este vinovatul, că de la el au plecat toate lucrurile astea. Da, a făcut lucruri extraordinare pentru Real Madrid, dar a făcut și greșeli, ca orice conducător până la urmă. În fine, e treaba lor. Nu suntem fanii Realului, la urmă ei știu mai bine ce vor acolo, dar doar atât atrag atenția asupra faptului că nu mai cresc în pom ca pe vremuri mari atacanți. Că nu mai este fotbalul atât de ofensiv și de spectaculos și nu mai este atât de axat pe ofensivă. Și pe numărul 9 și pe stat la pomană și pe chestia asta. Văzut că au început să coste în unele situații, costă mai mult decât mai mult un fundaș central decât un atacant. Un mijlocaș defensiv de 5 ori mai mult decât un ofensiv. Așa ai văzut fotbalul în zilele noastre, ce să-i faci. Deci numai cu 15-20 de ani înainte, da, aveai în Italia cel puțin 4 sau 5 golgheteri. Unii erau chiar... Unul era vârf, altul era mijlocaș ofensiv, unul era extremă, era pe stânga sau pe dreapta. În Spania la fel, nu mai zic. Alți 4, 5, 6, bă, mai erau și din Estul Europei. Mai dădea și Estul Europei în campionatele astea, golgheteri. În Germania nu lipseau, că nu mai știa Bayern München de unde să ia și cum să-i rotească, își luau câte 2-3. Bayern München a avut, pe mine adică, 3 atacanți. Toți trei valoroși nu mai știau cum să-i pună în teren, să joace. La englez la fel, acum nu mai e așa. Nu mai sunt atât de mulți de valoare. Acum te trezești cu unul de la Caisac de să accidentează la primul antrenament sau cu unul care e leneș, altul care promite, are talent, dar se apucă de tatuaje, de stat la coafor, de discoteci. Și la revedere, nu mai auzi nimic de el după câțiva ani. Deci când dai unul dintre ăsta, trage de el.

0: Poate că dacă ai aduce un antrenor care să aibă și personalitate și carismă, să fie respectat, să poată fi respectat jucători, poate s-a schimbat și atitudinea lui Mbappé, poate n-ar mai fi arogant, cum zic unii că e acolo, cu ceilalți. Adun selecționez ca lume. Păi tu te aștepți ca fotbaliștii să fie îngerași, să se comporte ca niște sfinți când ei n-au șef? Dar nicio afacere, niciun domeniu, dacă nu e un șef care să ia decizii, să deciziile importante sau în fața căruia să răspunzi în caz că faci ceva nasol, nu poate funcționa, nicio gogoșerie nu funcționează dacă n-are stăpân. Fură vânzătorii sau vânzătoarele. Vând 300 de gogoși și banii pe 280 îi bagă în buzunar. Adună antrenori și după aia mai vezi cum se comportă Mbappé, dar nu începe așa. Deocamdată n-ai antrenor. Din câte știm, iar l-au scos ăștia de la naftalină pe Mourinho, am văzut prin presă. Iar face Mourinho listă cu ce jucători vrea la Real Madrid. Mă, tocmai ce a zis omul. Băi, am contract cu vreau să joc cu Benfica în Liga Campionilor. Terminați cu prostiile. Mă simt foarte bine aici. La anul vreau să iau titlul în Portugalia. Și cu ăștia. Că am făcut treaba cu Porto, vreau să fac și cu Benfica. Iar îl dau ăștia. Da, luăm, cum să nu? M-am întrebat colegul Rareș, dacă luăm pauză. Noi întotdeauna vom fi pentru pauze. Dacă aș putea, aș înființa un sindicat internațional al pauzelor. Și aș milita pentru înființarea unei legislații stricte a pauzelor. Confederația Națională a Pauzelor Lungi și Dese. Și noi pentru pauze am face orice. Aceasta e situația în La Liga. Așteptăm El Clasico și sărbătoarea pe Nou Camp. Să vedem ce fac ăștia. Betis, Bilbao, Sociedad. Pauză.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

te nostru are bilet. Real Mallorca cu Villarreal, cu Submarinul Roz, baftă. Ținem pumnii, fraților, să scăpăm de grija retrogradării, dă-i club ăștia de la Villarreal, că oricum nu mai trece Atletico Madrid peste ei și au prins loc de Champions League, le mai trebuie. Să-și mai ia și vacanță. Uitam și eu așa, să vedem prețurile la locuințe, cum s-a zice pe la noi în Palma de Mallorca, de curiozitate. Ce mi-apare mie aici, numai viloaie, cu piscine, cu... Asta sperea să găsesc și eu un apartament, ceva. Ori ăsta e un site de la Deluxe, dar oricum și la astea Deluxe. Vilă 200 de metri pătrați cu grădină, în sud-est, în Mallorca, partea locuibilă a vilei are vreo 80 de metri pătrați, doar 442.000 de euro. Deci 200 de metri pătrați de grădină și 80 de metri pătrați, mă rog, living-ul cu dormitorul, cu ce mai e pe acolo. 442.000 de euro. Mult sub Corbeanca la preț. La Corbeanca mai puneai două zerouri. 44 de milioane de euro, 200 de metri pătrați de curte. Și înăuntru nimic, numai așa la roșu, doi stâlpi de rezistență și placa deasupra, că poate să faci etaj. Adică oricum stau mai bine. Deci, oricum e mai ieftin decât în Cluj sau la Corbeanca. Deci, asta ca să fie clar. În Mallorca ne-am tot intrat pe aici. Zic, mi-apar numai vile, că na. Ce vreți? Acolo e pe piscine, pe... Bă, dar cum arată, mă, fraților? Cum arată, totuși? Ce peisaje, ce... Da, hai, oricum, nu ne apropiem. Mă. Așa, de curiozitate, vreau să vedem și noi. Tot la noi e mai scump. Noi la prețuri îi batem pe toți. Nicio șansă. Da, Vinicius asta zicea și eu, se pare că e și sifonar șef, și către presă, și către conducător. Deci el e ăla care bagă strâmbele și tot el e ăla care după aia trimite unde trebuie, pe la paparații, pe la... Așa sunt ăștia. Asta înseamnă să n-ai caracter. Da, dacă scapi de el, se poate da refresh la Real Madrid fără probleme. În tensiunea și în atmosfera asta chiar e necesar. Nu știu, pare că e pe altă lume sau e deja pe lumea cealaltă, Florentino Perez. Pare că e dus. În ultimul timp. Dacă îl bătea Valverde pe Tchouaméni, ziceau toți că e rasist. Da, absolut. Urma o suspendare pentru Valverde 4 ani îi dădeau. Evident, se sesiza și FIFA. Imediat. Adio național a Uruguayului, mamă, ce făcea Bielsa. Blestema acolo. Deci nu mai pupa nici națională. Ați văzut cum i-a făcut lui Prestiani. L-a condamnat și FIFA pentru ceva ce făcuse într-o competiție UEFA. Nicio legătură între cele două. La fel și aici. Valverde. Neapiții, da, neapiții și conservă energia. Sigur că da. Păi cum să nu? Ați fost preosebire de Sărilie, care se laudă că ia 40 de vitamine, de cuburi de alea pentru vitamine pe zi, n-a pițit, nu-i trebuie. El trăiește prin neagoie. N-a pițit. Mai bine Brighton decât Chelsea pe 6. Stați să vedeți că acum vine meci cu Liverpool. Pentru Chelsea. A fost singurul meci, să scrie cineva, în care am ținut cu Marinakis. Doar pentru faptul că Villa le-au dat meciul lui Spurs acum 5 zile. Păi era de așteptat, v-a zis că una e Emery chitros. Mai ca să răzbune pe Arsenal că nu i-au dat și lui 6-7 ani cum i-au dat lui Arteta. Ar fi vrut și una chestia asta. Dar naibii, toți mă plătesc polițe, să știți. Nu există sfinți în sport. Aici, până la urmă, și asta face sportul mai interesant. Mai bine să le plătești decât să le ții. Degeaba. Pentru tine. La Marinakis acum o să vedeți. După meciul ăsta, el asta face. El nu va zice, hai mă că totuși e bine, am scăpat de retrogradare și uite am prins și semifinala de Cupa Europa. El va zice, catastrofă, dau pe toată lumea afară. Și iar va cumpăra, va vinde și 40 de jucători și va cumpăra alți 40. Că a mai făcut asta de câteva ori. Ăsta e Marinakis.

Nottingham Forest o să fie distracție vara asta. Îi dă afară pe toți. Pe Vitor Pereira îl trimite înapoi la Olympiacos sau vede el pe unde îl trimite. Cine știe pe cine o mai aduce. Acolo și jucătorii vin de pe toți, în afară de Chris Lemne. Cred că pe Chris Lemne, pe Chris Wood îl păstrează. Pe neozeelandez, săracu, el a fost degeaba aseară. Adică pe ăla îl țin meci, îl țin teren numai pentru cornere. Adică e cafarul de pe Bosfor. Nu trebuie să sară la cap. Dacă reușești să înalți mingea până acolo unde stă el, că nu trebuie să se miște prea mult, a să va lovi de dovleacul lui și va intra în poartă. Pe Chris Lemne cred totuși că îl va ține. Plus că fiind neozelandeză, ăștia nu sunt foarte prieteni, nu cer mulți bani. Și așa e rușine, e rușine lui Chris Lemne că n-a fost bun la rugby și a ajuns la fotbal. Noua Zeelandă, când le spui părinților, mă duc să joc fotbal, te dezmoștenesc că ea. Pleacă de aici să nu te mai un. Nu mai ești fiul meu. Fără de rugby. Altceva nu există interes pentru altceva. Vitinha și Declan Rice la Liverpool. Visul nostru e irealizabil, din păcate. Aia Vitinha n-ai cum să-l iei. Și nici pe Declan Rice. Pe Declan Orez. Declan Orez așa... un pic mai, nu știu, un pic mai ambițios, poate ar putea la un moment dat să facă un pas mare de la Arsenal, știu, la un Real Madrid sau la un abar n-am, poate la Bayern München, dar în Anglia nu. Nu cred că pleacă de la Arsenal. Dacă Emery era la Freiburg, putea să bată pe Aston Villa cu echipele actuale? Da. Răspunsul este da. Păi da, nici Aston Villa nu, nici nu știe ce echipă. Ați văzut ce jucători au. Că l-aducea pe Buendia, de exemplu, lua pe bună ziua la Freiburg, tot așa mai aducea 3-4 fotbaliști, dar lui, ce știa el, îl lua și pe Emiliano Martinez în poartă și gata. Rezolva problema. Lui Emery îi se potrivesc echipele astea, lui îi place, observat, să fie în postura de outsider. Acolo așa se simte el confortabil. Să nu fie presiune prea mare, pentru că el n-are răbdare să discute sau să răspundă, să se justifice în fața... În primul rând, nu suportă că ideea de a avea șef, Unai Emery, cum sunt mulți antrenori mari, nu suportă. Nici Luis Enrique nu suportă ideea de a avea șef. Nici Pep Borgia nu suportă ideea asta, nici Thomas Tuchel. Mulți sunt așa. Și atunci Unai Emery a ales soluția asta de siguranță, bă, mai ales că a văzut că la Arsenal, de exemplu, imediat s-a certat cu ea. Prin conducere pe acolo, mai bine iau eu echipă dintre asta unde aia zic să rămână dacă îi duc în cupele europene. Deci da, poți să-l vezi la o echipă precum Freiburg în viitor, de ce nu? Da, s-a ramolit săracu Perez. Asta este. Altfel nu se explică alegerile din sezonul ăsta, faptul că n-a intervenit. Noi am aflat acum, da, că a sifonat Vinicius, da, tensiunile astea în vestiar și bătăile astea, eu nu cred că s-au înregistrat abia acum în ultimele zile. Probabil că au fost tot felul de incidente anul ăsta. Și dacă ele au degenerat în așa hal, în așa măsură încât să ajungă la spital, înseamnă că n-a intervenit Florentino Perez. Deci da, s-a ramolit. Nu mai are autoritatea de altă dată. Ce știu eu. E, vezi că e bine să ai totuși un jucător dintre ăsta rău în vestiar, de cum era Hierro. Hierro chiar pe Florentino Perez a vrut să-l bată. Spun gurilele că l-ar fi agățat în cuier în vestiar pe Perez. Coborât ăsta odată foc și pară după un meci, că nu i-a convenit rezultatul și început să facă reproșuri și Hierro nervos l-a luat și l-a agățat în cuier. Pe de altă parte e bine să ai un Hierro și un Ramos. Acum n-ai. Apropo de magazine, ANAF și alte instituții, ne scriu prieteni în Germania, dacă vrei să deschizi un magazin de haine, instituțiile îți spun: această zonă are VAT pentru XYZ. Evident că interesează ca magazinul să producă și automat vin taxe la buget. Da. Da, asta înseamnă să colaborezi cu comersantul. Statul și comersantul și statul și
antreprenorul privat nu trebuie să se afle în conflict.

nu-s dușmani. La noi în România așa privește statul, orice afacere. A, ți-ai deschis o afacere, ești dușmanul nostru. Trebuie să te facem praștie, să te închidem, să te obligăm să te închizi singur dacă se poate. Nu, evidențez că văd treaba mult mai sănătos. Nu, ne colaborăm, vrei să deschizi o afacere? Ok, te ajutăm și noi cu ce putem. Sigur, dacă nu-ți plătești taxele, dacă încalci legea, atunci raportul de forțe imediat se schimbă acolo, nu mai scapi. Dar n-ai avea de ce să faci asta acolo. De ce să faci prostii? Când totul e bine pus la punct, da, ea te ajută, că e interesul lor. Așa trebuie văzută relația între stat și mediul de afaceri. Că statul de aici își ia banii. Mediul de afaceri produce. Din impozitele pe produse, începând cu TVA-ul și terminând, sau direct pe bani, dividende, profit, din impozitele pe muncă, pe contracte. Deci, în mod normal, statul trebuie să vadă și în angajator și în angajat, în tot ce mișcă mediul privat, un partener. A, dacă l-ai prins pe unul că a călcat strâmb, da, îl execuți pe ăla. Dar nu-i privești pe toți ca pe niște inamici. Așa e la noi. Din câte am înțeles, totuși s-au mai schimbat așa lucrurile, mai povestesc cu unii alții, nu știu, nu mă pricep, nu fac afaceri, n-am experiență în afaceri, dar mai am prieteni care au mici afaceri. Am zis că, de exemplu, unele, nu vreau să-l aud pe nimeni, așa că nu o să zic numele instituției, unele au început să mai schimbe lucrurile, să mai schimbe un pic comportamentul, dar sunt altele care au rămas tot așa, ca pe vremuri. Da, bravo. Da, au economie ăștia din vest care produc bani, că mai au și probleme, că acum e o perioadă mai proastă pentru economie în întreaga Europa, că s-au mai făcut și greșeli. Deci v-ar mira că se întâmplă asta în România? Adică dacă în România există, că știți că sunt posturi fictive la stat, în multe instituții. S-a dovedit, Curtea de Conturi a dovedit-o de nenumărate ori, nenumărate controle. Păi dacă există posturi fictive, de ce n-ar exista și instituții fictive? Te poți aștepta la orice. Încearcă să faci tu un audit, să afli ceva, să nu o să poate. Sigur, rubedenii, toate cele. Să vedem și la englez, că tot i-am bârfit. Avem Liverpool-Chelsea mâine la 14:30, că așa văd televiziunile de la ei, fotbalul. Punem echipele cele mai bune să joace la prânz, că atunci vor chinezii. Ok. Dă-i încolo pe ai noștri. Liverpool-Chelsea... Meci nasol, din nou pentru Arne Slot, am cavotai de la Carrick, de la Manchester United, și tot speră să salveze scaunul. Încă nu se știe ce au de gând cei din conducerea clubului, nu se știe exact. Eu cred că ar trebui să nu mai aștept, să nu mai riște încă un sezon, mai bine te despar de Slot acum. V-am zis, tragi linie și zici că bilanțul totuși e pozitiv, că a luat campionatul în primul sezon, te lasă totuși pe loc de Champions League. Ok, nu riști să ai un sezon mai prost decât ăsta în sezonul următor. Ai bine, pui punct aici și zici că totuși că e bine. Să vedem. Din câte văd, Arne Slot trage cu dinții. Nici nu mă miră că trage, ține cu dinții de scaun, că așa-ți dejosezi. N-ai ce să... L-am judecat greșit pe ăsta, în sensul rău al cuvântului. Adică am crezut că are mai mult caracter decât Seven Hag, dar e mai educat, într-adevăr. Are mai mult bun simț. E un pic peste, dar altfel, la caracter, nu-s prea mari diferențe. Deci Liverpool-Chelsea. Slot, bă, dacă vrea neapărat să agațe de post, dacă pierde și meciul ăsta, la revedere. Ar trebui să mai stai nimeni la discuții cu el. Am zis că la Chelsea nu e selecționez. În momentul ăsta au un interimar. Mâine avem Fulham cu Bournemouth. Bournemouth o să tragă tare să câștige ca să prindă locul de Liga Campionilor. Pentru Iraola ar însemna enorm acum la despărțirea de ei. Adică să iei un club în care toată lumea vedea o victimă sigură care va retrograda din nou și să-l duci la sfârșitul mandatului în Liga Campionilor, asta o să-l ajute enorm pe Iraola în carieră, mai târziu. Și bineînțeles o să-l ajute și pe urmașul lui, pe

Marco Rose. Așa da, te duci la o echipă mai mică și să-ți pună aia în brațe și cadou de bun venit meciuri în grupa Ligii Campionilor. Sunderland cu Manchester United. Sunderland are și ea interes să tragă. Manchester United și-a cam asigurat locul, și-a asigurat locul de Liga Campionilor, nu prea mai au ce... Mai joacă așa de plăcere acum Casemiro, care se pregătește să plece, Bruno, Brighton cu Wolverhampton, aici Wolves condamnați, deci victorie pentru Brighton și ei trag pentru cupele europene, bineînțeles. La Wolves urmează falimentul, o să vedeți în următorii ani, la propriu nu a figurat. Dezastru acolo, City cu Brentford, aia să vedem dacă s-a resemnat, fraților, pe Borgia. Și îi lasă campionatul lui Arbaleta, o mai trage, își ia vacanță ceva mai repede. Sau dimpotrivă vrea să meargă până la capăt, până în ultima etapă, sperând că poate mai face Arsenal vreo prostie. Și sunt curios și eu mâine la 19:30. Nottingham Forest, Newcastle United, ăștia e lui Marinaki, s-o obosiți maică. La Newcastle erau obosiți de când a început sezonul, nu o să fie cine știe ce meci. Crystal Palace cu Everton, chitrosul de David Moyes, vine să câștige mă la Londra. Vă garantez. Ce vă, sunteți șmecheri, jucați în cupele europene. Și eu am câștigat, bă, Europa League, o să zică Moyes, las că vă arăt eu. Asta numai de-al naibii. Nu că ar avea cine știe ce mare interes. Deoretic și Everton mai poate agăța cupe europene, dar nu e chiar așa o disperare prea mare sezonul ăsta, dar vine să câștige de-al naibii. Numai așa ca să arate că el e peste Toarșul Glasner. Burnley cu Aston Villa, s-a dus și Burnley, gata, scrie Championship pe ei, Liga a doua, cu Unai Emery. Mai s-ar putea să avem un meci de 0-0. Ăștia de la Villa deloc interesați de campionat perioada asta. Șunca de vest cu Arsenal, ăsta e meci în care se va băga totuși material, Arsenal vrea să bată. Și Tottenham cu Leeds, nu mai zic. Domnul Falcă s-a cam salvat de la retrogradare în principiu. Tottenham încă nu. Tottenham încă mai are de tras aici. Mai ales că nici Forest, nici Leeds nu mai sunt în vreun mare pericol. Aici Tottenham, Leeds, dar asta e abia luni. West Ham cu Arsenal, bineînțeles City cu Brentford. Să vedem dacă se încheie definitiv disputa în privința campioanei. Și cele care se mai leagă de restul locurilor pentru cupele europene. Încă vreo 3-4 partide, adică să vedem ce fac Bournemouth, Brentford, Brighton, Chelsea cu Liverpool. Cam aici ar fi miza. Disputa între Tottenham și West Ham pentru evitarea retrogradării abia luni se tranșează de fapt. Se așteaptă ca West Ham să piardă oricum, are meci cu Arsenal, și atunci Tottenham, dacă reușește să profite, să scoată măcar un egal cu Leeds, ajunge la 4 puncte peste ei și mai prind un picuț de curaj. Ia uite Haaland, numai 25 de goluri. N-o să ierte asta lui pe Borgia. El ar fi dat mai, putea să dea mai multe sezonul ăsta, nu l-a lăsat domnul selecționez. Însă, fraților, începe chiar în seara asta, începe play-off-ul pentru promovarea în Premier League, din Liga a doua, unde Coventry și Ipswich deja au rezolvat problema, promovează direct. Și în seara asta avem Hull City cu Millwall, parcă la Hull, da. Hull City, la Hull se joacă primul meci, sunt semifinalele. Deci Millwall trebuie să treacă de Hull City și Southampton de Middlesbrough, sau invers, cum doriți, Middlesbrough de Southampton. În următoare, până la mijlocul săptămânii viitoare, vom avea și finala. Echipele care vor juca în finala de pe Wembley, care va stabili a treia echipă care promovează. Adică și asta contează, intră tot în zona asta de Premier League. În seria, știți foarte bine,
Stat

0: stabil campioană, bine și în La Liga, că mai trebuie mulțumiți doar matematicienii, dar e clar că Barcelona era clar că e campioană. Inter campioană, Napoli sau Milan pe locul 2, dar nu contează că tot Liga Campionilor e. Juventus încă mai transpiră un pic, să termine pe 4, să nu vină Roma peste ei sau poate Como să piardă locul de Champions League și aici se încheie discuția. Gata. De la locul 7 în jos, pa, adio cupe europene, nici Atalanta, nici Lazio, nici Bologna, nici Sassuolo. Deci mai rămâne de stabilit ordine aici. Juventus, Roma, Como, care dintre ele prinde ultimul loc de Liga Campionilor, care prinde Europa League, care Conference. Lig, Cremoneze, gata, out. A terminat și cu ei, s-au salvat ăștia lui Don Antonio Conte, de unde e el, din Lecce, adică dacă e selecționez la Napoli încă. Deci eu zic că s-a dus și Cremoneze, Verona și Pisa sunt condamnate. Deci atât mai rămâne în Italia, Juventus, Roma sau Como. Care prinde Liga Campionilor, câte etape mai sunt? 2, 3, stai să mai verificăm încă o dată. 3 etape. Mari și late. Acum o să avem Lazio cu Inter mâine la 19. Meci fără miză. Mai există nimic de... Și Lecce cu Juventus. Juventus are interes aici să bată, evident. Cum o să bată la Verona? Dacă poate. Și Roma la Parma. Restul, Milan, Atalanta, Napoli, Bologna, chiar că sună bine așa în teorie, dar nu prea mai au pentru ce să lupte. Când astea trei, astea sunt meciurile. Lecce, Juventus, Parma, Roma și Verona, Como. Să vedem, poate după etapa asta se mai clarifică un pic lucrurile, cine cum prinde pe final. În Bundesliga știm campioana, știm vicecampioana. Le știm de la începutul sezonului, practic. Da, Bayern campioană, Borussia Dortmund vicecampioană, Leipzig termină pe 3, Leverkusen la fel și aici. Dare pentru ultimul loc de Champions League, da, să ajungem acolo. Aici avem. Avem la ce să ne uităm. Ochii cât cepele, să vedem câți accidentați vor fi. Vor mai fi la Real Madrid înaintea lui El Clasico, cine mai ajunge în spital. Cam atât pentru astăzi, fraților, urmează Cosmina Ioniță și Traffic Sport, Răzvan Toma, este și Răzvan Toma. Emisiunea noastră Drive Time de vineri. Weekend plăcut, ne vedem și ne auzim luni.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
5: Aha.
4: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Cosmin Aioniță.
2: Bună ziua, ascultători! De la această oră, emisiunea Trafic Sport, ultima din această săptămână și prima din această lună, în componența tradițională...
3: Acum se aud aplauze, femei care urlă.
2: Cosmin Aioniță, da. L-ați auzit și cu mine, Răzvan Toma, și în regie Rareș Cotigă. Pentru că săptămâna trecută am fost eu și știți când sunt eu singur de obicei, de o dedic muzicii în cea mai mare parte a emisiunii. Este o zi frumoasă, încet, încet se instalează primăvara și...
3: Trebuie să recunoaștem, nu știu cum a fost în București sau, mă rog, în România pe perioada de 1 mai.
2: Frumos.
3: Dar am avut parte, cel puțin unde am fost plecat, de o vreme excepțională. Vreme în care parcă simțeai că e vară aproape și mi-am blestemat decizia de a nu lua un pantalon scurt cu mine, pentru că chiar a fost foarte cald față de ce am trăit până acum o săptămână și ceva.
2: Da, a fost așa, ca un, nu știu, parcă a fost făcut ca aprilie, așa să fie...

0: sfârșitul de aprilie să fie mai friguros, fie, nu mai friguros, friguros de-a dreptul.
1: Uite, de exemplu, acum la mine în bloc este în continuare neașteptat de răcoare în bloc și în apartamente. Ba, chiar, când a ieșit din casa scării afară, cred că e așa o creștere de aia, nu de 5 grade, de 10 grade, așa o simți.
0: Pentru că, sunt răcite, sunt răciți pereții din cauza lui. Când vine vremea rece, se întâmplă altfel.
1: Știi cum suntem? Noi ne plângem când e cald de ce-i cald, când e frig de ce-i frig.
0: Nu, dar asta e realitatea. Sunt răciți pereții de la vremea rece de până atunci și încă se resimte în casă, încă câteva săptămâni.
1: Nu mă deranjează, adică când o fi vară, aș vrea să am așa 20 de grade în casă, fără să dau drumul la aer condiționat.
0: Sigur,
1: dar,
0: sigur că da, dar o să fie vreme călduroasă, cu siguranță.
1: Dacă acum e așa, acum sunt 20 ceva de grade și suntem la începutul lunii
0: început
1: mai.
0: La început de mai, da. Eu, ca de obicei, nu voi zice nimic când e cald, tocmai pentru că știu ce nenorociri vin și ce nenorociri aduce frigul iarna, cu tot, și economic, și tot, în toate punctele de vedere. Și atunci dai tac din gură și...
1: Mie îmi place... Nu-mi place frigul, îmi place să fie cald. Chit că mă mai plâng că e cald, asta oricând prefer să fie cald decât
0: așa
1: să fie...
0: Așa e, suntem pe aceeași lungime de unde.
1: Așa, măcar pentru faptul că mergi mult mai relaxat, cu mult mai puține haine pe tine și tot e o treabă.
0: Absolut, uite-te, când ai de cumpărat și asta a remarcat și asta cu hainele, domne, nu e ceva în casă, știi? Nu e ceva și trebuie să,
1: să ieși.
0: Gata, ești îmbrăcat, te-ai dus, de când e iarnă, să-ți pui pe tine toate alea, pantofi de aia groși.
1: Așa, adică dacă cobori până la, nu știu, la magazin din față, poți să și în papuci.
0: Da, asta zic, da.
1: Așa e, te-ai tras pe tine un pantalon, un maiu și te-ai dus.
0: Exact.
1: Pe când, exact cum spui tu, numai până te încalți, cu fazele, mai bine te lipsești.
0: Ți se crește. Suntem la început de lună mai și sfârșit de campionate, de sezoane.
1: Sfârșit de campionate.
0: În toată Europa, da. Unde e vorba de sistem toamnă-primăvară. Încet se conturează, dacă nu, în unele părți se conturează și campioanele, în alte părți se conturează clar echipele care se vor bate, dacă nu s-au conturat deja, care se vor bate până în ultima etape pentru titlu. S-a sărbătorit un eveniment mare și spun eu,
1: din păcate,
0: irepetabil.
1: Mult prea îndepărtat și...
0: Irepetabil pentru fotbal românesc.
1: Da, e adevărat.
0: Sunt niște lucruri care nu vă le văd, sau, cel puțin cât mai trăiesc eu, nu le văd repetabil. Cupa campionilor.
1: E adevărat, cupa campionilor nu.
0: Titlul la handbal masculin.
1: Da, nu.
0: Un 10 al Nadiei. Deci sunt chestii care sunt irepetabile. Eu sunt fericit că am fost contemporan cu ele.
1: Uite-te că totuși unele dintre performanțele astea nu acum foarte multă vreme am fost capabil să le repetăm. Adică, ok, Nadia a luat acel 10 și a fost și primul și a fost...
0: Și după a fost, într-adevăr, după
1: Dar au mai fost, adică eu mi-aduc aminte fost... când la Vinea Miloșovici a luat 10. Când...
0: Au fost, da, așa este, au fost. Așa. Și după
1: și aveam
0: fost...
1: oricum o echipă...
0: Da, foarte de... puternică.
1: Oricare dintre fetele alea era...
0: Am exagerat, nu? Cu asta am exagerat, dar nu acum, dar acum, deci, din situația de
1: în
0: acum...
1: În 2006 am fost la o muchie de picior de furnică să fim încă o dată într-o finală de cupă europeană. E adevărat, nu era Liga Campionilor,
0: dar
1: era o performanță extraordinară.
0: Nu contează, că pentru un fotbal românesc, orice asemenea performanță...
1: Exact. Deci, adică, mai scurtăm intervalurile astea, intervalele astea nu sunt atât de tragice, dar noi mergem din nou spre mai rău. Bine, nici nu mă mir, având în vedere faptul că acei 40 de ani de la ocazia aia îi sărbăm acum cu o echipă surogat care nu există.
0: A sărbătorit în felul său cum ceea ce reprezintă în fotbalul
1: românesc. În felul său falimentar.
0: Cu golul ăla lui Techere și așa ca să-l țină minte.
1: Ăla, cred că ziua aia o să o ținem minte ieri.
0: Da. Pentru golul Techere. Și nu...
1: extraordinar gol, da. Dar știi cum e? Gol din ăla de... Când ieși cu băieții afară să vă jucați un fotbal și tu faci parte din echipa aia bună și

0: vrei să-i luminești pe copiii mici și le dai cu rabona, îi le treci mingea între picioare, cam așa și băiatul ăsta. Băi, da, a dat-o și a intrat perfect.
1: Da, da, e un gol cum rar. Eu cel puțin în România l-am văzut în campionat, în Germania mi se pare, unul de la Borussia Mönchengladbach a reușit un asemenea gol, dar în România numai n-am mai văzut un asemenea gol, cel puțin la nivelul ăsta.
0: Uite că tot ai spus că suntem la aproape de final de competiții pe multe locuri, trebuie să aplaud. Uite, vrei să faci o chestie la modul serios? Uită-te la băieții ăștia de la Corvinu, tot fără drept de promovare, au rectificat când a venit vremea să rectifice și uite că la ei s-a putut. La partea ailaltă, toți sunt promisiuni. Bine, care nu știu dacă o să concretizeze.
1: Corvinu, spreosebire de, Corvinu se află într-o impostură, ca să spună că,
0: e adevărat,
1: da, că nu este, că ei sunt urmași,
0: e adevărat,
1: cum e în cazul ăla. Aici Corvinu s-a făcut o treabă cu, într-adevăr, și Corvinu adevărat, să-i spunem așa, a sucombat la un moment dat, s-a dus, n-a mai existat, s-a făcut o echipă a Hunedoarei, s-a făcut după aia un surogat ceva cu echipa din Deva, că amestecat, care i-au spus Corvinu 2005 sau nu știu cum naiba i-a spus, care a murit așa, dar când a venit primarul ăsta Băbăuțanu, s-a făcut o treabă serioasă, s-a făcut tot ce trebuia din punct de vedere legal, cu emblema, cu Palmaresul, cu toate alea, așa, s-a pornit. Mi-aduc aminte că ei puteau să pornească. Am impresia că când a jucat FCSB la ei atunci în cupă, dacă se aduce aminte, când au adus special asta...
0: Nocturnă,
1: așa. Și ei se numeau CS Hunedoara atunci și au zis, nu, domne, rămânem CS Hunedoara anul ăsta și de la anul, ca să fie tot în regulă, suntem Corvinu cu adevărat. Și într-adevăr s-au făcut niște lucruri deosebite. Se vede că e un om care iubește sportul, Dan Băbăuțanu, și nu neapărat că sunt și în alte părți unde iubesc sportul, dar nu știu să arate lucrul ăsta. Și uite că au făcut o treabă bună. Corvinu revine pe prima scenă. O să vedem acum cu cât va dura până li se va termina reamenajarea stadionului. O să joace și la Petroșani sau la prin Târgu Jiu, prin zona pe acolo.
0: Păi stadionul ăla de la Târgu Jiu, zice așa, era făcut și nu juca nimeni pe el. Nu,
1: da, da, da, e adevărat. Joacă o echipă de Liga a 4-a de acolo. Da,
0: din... Păi nu așa s-a făcut stadion și aici în București pentru echipă de Liga a 4-a.
1: Da, care, da.
0: Mă rog, nu mai zicem nimic.
1: Da, da, așa, da, e așa se face.
0: În schimb, am zis că vreau să-l aud pe cine vreau să-l aud. Deci Corvinu, bravo lor, calificați direct în Liga 1.
1: Promovați direct, da.
0: Da, promovați direct. Da. Rămâne, am înțeles, Bihorul nu are drept de promovare?
1: Da, mă, se pare că n-au drept de promovare.
0: Deci, ce
1: se duce echipa aia penibilă de India?
0: Cum să zic?
1: O porcărie, marca FRF.
0: Deci ce glumă sinistră a devenit acest play-off de Liga,
1: da,
0: 2.
1: Da, da, da, o rușine.
0: Mai bine, cred că dacă se înțelegeau la început, duceți-vă voi așa, noi jucăm baraj și nu mai făceau tot circul.
1: Bă, a fost puțină dispută pentru că mai voiau să ajungă la în play-off Asia Târgu Mureș.
0: E clar, din punctul meu de vedere, ar trebui clar. Băi, ai drept de promovare? Nu, la revedere.
1: Da, da, da, da, da.
0: Intră următor.
1: Dar de câți ani se tot vorbește treaba asta? De câți ani se vorbește treaba asta? Și, bă, ăștia de la FRF, că de-aia în boală pe ei, bă, parcă este totul normal, nu vezi, să vezi așa un gest. Mă, facem aici, uite, gestul ăsta, azi facem gestul ăsta mic acolo, bă, dar să reparăm puțin situația asta. Nu, nene, ei se complac în situația asta, în mizeria asta.
0: E ca la play-out-ul de la Liga 1, în care, ok, nu 7 și 8, dacă 7 sau 8 are, cum îi spune, licență de cupe europene, o luăm pe următoarea cu licență de
1: europene. Am pățit treaba asta.
0: Și dăm baraj între ele.
1: Am pățit
0: la fel
1: asta
0: și aici. Băi, următoarea care are licență de Liga 1, aia intră, nu impostorii, care sunt doar ca să... Deși ajung la concluzia că ăștia stau doar ca să ia banii de televizare și așa mai departe.
1: Cu siguranță. Nu e nicio exagerare.
0: Tocmai de asta... inclusiv în Liga 1, dacă stai să te uiți de vreme ce tu nu îți iei licențe de participat în ligă, în cupe europene, tu de ce joci în ligă?
1: Da, și acolo este, și acolo ar trebui să existe chestia.
0: De ce
1: asta?
0: Joci tu? Ar trebui la începutul sezonului să existe clar o
1: separare
0: bătută în cuie. Da. Da. Pentru că pentru asta joci până la urmă. Lasă...
1: Știi care e chestia? Se joacă pentru intrarea în cupele europene, în cupe, doamne, în play-off și pentru evitarea retrogradării. Hai ca să fim foarte clari și serioși.
0: Da.
1: Pentru evitarea retrogradării este...
0: Bun, dacă înveți cu o echipă gen UTA, care nu joacă la evitarea retrogradării, da, are pretenții, da?
1: Da.
0: Vine fără licență de cupe europene și li se pare normal treaba asta. Eu nu știu câtea oară când sunt. Sau, bun, hai să existe, poate să existe niște derogări. Bine, mă, pe voi vă primim în Liga 1, dar trebuie să ții minte că în 3 ani de zile maxim trebuie să ai licență de
1: cupă. Da. Păi asta spun, nu fac niciun gest pentru treaba asta, ca să normalizeze situația asta odată, pentru totdeauna.
0: Nu. Noi suntem cum suntem. Cum mai sunt în Liga 2? Care e situația Șepșii și Voluntari? Cum stau cu punctele?
1: Șepșii stau mai bine.
0: Asta, știu că Voluntarul revenise destul de bine.
1: Înfrângerea asta nu le-a picat bine.
0: Bine, dar asta era previzibilă înfrângerea asta.
1: Uite, o să ne, ca să vedem exact, o să intrăm la, hai să vedem.
0: Uite că avem așa. 63-58, da, e cam jucată treaba. 5 puncte mi se pare mult.
1: Da, și era important pentru Voluntari meciul ăsta care i-a promovat pe Corvinu. Dacă Voluntariu reușeau o victorie, erau la mâna lor.
0: Da, că probabil aveau meci direct cu... Da.
1: Așa sunt, dar Voluntariu mie mi se pare o echipă... Acum,
0: în momentul de față, cu cine dă baraj contează.
1: Da, contează cu cine. Mie mi se pare o echipă grea pentru oricine dă baraj.
0: Da, pentru că în ultima vreme am văzut și au început să joace mai bine, da.
1: Da.
0: Plus că de fiecare, nu știu cum se face, că de fiecare dată când suntem noi aici, mai iau și ei câte un meci și mai vezi pe Nemeț la 40 de ani cum mai dă și el un gol.
1: Nemeț e bun pentru Liga a doua mai ales și pentru Liga întâi mai face față.
0: Da, n-aș spune, adică având în vedere ce avem noi acum în Liga întâi în coadă, hai să vedem exact.
1: Credeam că o să dea golul ăla.
0: Păi îl dă în reluare sigur.
1: Da.
0: Îl dă în reluare sigur.
1: Și așa știi, exact ca copilul la care iei jucăria, am înțeles că fanii echipei gazdă au început să strige după aia afară cu ungurii din țară. Știi?
0: De parcă... Asta e golul.
1: Asta.
0: Mai întâi l-a trecut pe ăsta, l-a lăsat în ceață și după aia l-a luat.
1: Da, superb. Superb, cu adevărat superb.
0: Alții își rup picioarele dacă încercă așa ceva. Bine, având vedere cu orice înlocuit Metaloglobus este o... cu toată bunăvoința către clubul ăsta, că el a încercat în limitele lui să... Așa, dar cu orice înlocuit de acolo, poate Chindia să fie mai...
1: Chindia e penibilă. Deci dar Chindia e slabă.
0: Dar nu o să o înlocuiești, nu o să-l înlocuiești cu Chindia, pentru că în locul ultimilor două vin primele două. Deci Corvinu și în cazul de față Șepșii, care sunt ambele echipe mai bune.
1: Ar fi Corvinu cu Șepșii cu promovare directă. Și Voluntariu cu Chindia probabil, dacă Bihorul nu are voie, cu Chindia
0: deja...
1: va juca barajul, știi?
0: Și barajul rămâne de văzut cu cine joacă.
1: Cu cine? Slobozia?
0: Slobozia, Hermannstadt, Petrolul, Faru.
1: Da,
0: cam astea sunt echipele vizate.
1: Una din astea trei de care ai pomenit tu nu va juca barajul, pentru că va cădea direct.
0: Da. Din păcate, dacă stai să te uiți, dintre toate pe care le-a, deci Slobozia, Hermannstadt, Petrolul, Faru, doar una scapă de locurile cu probleme.
1: Astea se pare că a fost etapa trecută foarte important meciul de la Slobozia, dintre Unirea Slobozia și Hermannstadt.
0: Ce urât.
1: Una dintre astea, da, l-a lăsat fără, i-a dat cartonaș roșu.
0: Și mai e încă o chestie. Să vede, deci sunt de părere că la Șepșii a fost un accident ce s-a întâmplat anul trecut.
1: A fost accident,

0: Bun, așa, pentru că echipa nu-și găsea ritmul și uite-te că... Mă, Dioseghi e mult mai cumpătat decât o mulțime dintre conducătorii din fotbal românesc și el așa în ultima, anul trecut a făcut el niște greșeli, că a dat afară, l-a dat pe Neamțul afară.
1: Știu de cine zici.
0: Așa, și n-a fost de bun augur. Acolo a început căderea. A venit Dorinel Munteanu, săracul, să zic săracul pentru că s-au stricat ploile, adică a picat...
1: Are ghinionul să tragă numai bețe scurte în ultima vreme.
0: A picat tare nasul, adică el de fapt se înțelesese cu se șep și să vină sezonul ăsta acum, 2025-2026. Și el își făcuse deja calculele, programul începea, mai avea încă o lună de pauză. Și situația se nasolise și atunci l-au chemat. Hai, dumne, vino acum. Și a mers prost 2-3 etape, 4 etape și l-au eliminat. Și atunci, uite, așa găsit acum la Hermannstadt, dar și cu Hermannstadt, cum spui tu, a tras...

0: cea mai mare parte dintre jucătorii care au fost prezenți și pe Sanchez Pizjuan în 1986 au venit în Ghencea și au jucat un meci în amintirea acelei victorii a Stelei. S-a umplut stadionul Steaua, vechiul stadion Steaua era atunci, am fost și eu prezent atunci. Unul dintre oamenii care a avut un aport la acel meci este acum alături de noi, cunoscutul realizator TV, Ionel Stoica. Te salut, Ionel!
1: Salut, Răzvan! Apropo de sloganul vostru, mai mult decât sport, puneți și mai mult decât foarte mult rock. Bravo!
0: Mai mult decât fotbal avem noi așa și...
1: Și mai mult decât sport, sport, da. Foarte mult rock și rock de calitate. Se vede o mână acolo de îndrăgostit de...
0: Mulțumim. Băgăm și rock, într-adevăr, mult, dar băgăm și alte genuri, zic eu, decente, care să placă la cât mai mulți ascultători.
1: Ionel... Fac casă bună, da. Fotbalul, rock-ul.
0: Absolut, absolut. Artă sport, nu? Se cunoscut numele ăsta.
1: Așa, mă olide.
0: Așa, bun.
1: Genericul ăsta.
0: Da. Ionele, ai... tot timpul la dispoziție să ne povestești ce a fost în mai 1996.
1: Da, așa, ca punct de plecare și ca, să spunem, linie deasupra cu majuscule, a fost cea mai frumoasă aniversare. Viața s-a făcut 40 de ani, dar atunci, în mai 96, a fost cea mai frumoasă aniversare la 10 ani de la miracolul de la Sevilla, cum am numit-o noi generic respectiva acțiune.
0: Da.
1: Sigur că, da, nu neapărat cu o chise de laudă, dar m-am aflat în spatele acelui proiect. Îndrăznesc, mai ales pentru vremurile alea, care, până la urmă, totuși, așa, cu persoasiune, cu un ajutor extraordinar, a putut fi pus în practică. Pentru că acțiunea în sine a cuprins o 3 zile, 5, 6 și 7 mai. Sigur, punctul central, cel care așa a atras cel mai mare interes, a fost reeditarea după exact 10 ani a finalei din 1986 mai de la Sevilla. Și aici trebuie spus că un merit absolut esențial l-a avut Giovanni Becali.
0: Da.
1: Prin relațiile pe care le avea atunci în Spania. Să nu uităm, apropo de acest moment, Hagi și Popescu jucau la Barcelona, ba chiar Popescu era capitan.
0: Da, da.
1: Capitanul Barcelonei sub mâna lui Bobby Robson. Ceea ce a contat foarte mult, pentru că și fosti jucători erau clar în viajul, în anturajul Barcelonei de atunci și a contat mult prezența lui Giovanni acolo, jucătorilor noștri, care aveau un renume pozitiv. Să spunem așa, să fii capitan la Barcelona este o...
0: Așa e.
1: Mai mult decât de glorie, știi, pentru un român. Giovanni s-a ocupat de aproape de partea asta. Iar proiectul în sine, de fapt, l-am început amândoi într-o discuție pe care am avut-o cu el. Băi, nu putem să facem, băi, Giovanni, un meci, să-i... Tu-i cunoști pe aia, să-i aduci, să mai facem un meci după 10 ani. Să le spunem că le acordăm revanșa, nu știu ce, așa am zis noi să-i atragem. Am vibrat imediat, Giovanni, la idee. Și da, Ioane, îi dăm drumul, facem. E, între noi doi, deci, lucrurile au fost bine puse la punct. Dar mai era nevoie și de alți oameni.
0: Financiar.
1: Proiectul să treacă de la a fi gândit la a fi realizat.
0: Da, da.
1: Pentru că spuneți acești invitați, vreo două grupe de juniori de la Steaua, deci viitorii fotbaliștii clubului, dar și colegul nostru drag, comentatorul acelei seri minunate, Teohari Coca Cosma,
0: da,
1: Alexandru Arșinel, îndrăgitul actor, care a fost un fel de șef de galerie la Sevilla, Mircea Meonescu l-a adus tocmai pentru că nu numai că a fost acolo, dar el cu rigoare cunoscută ne mai putea, să zicem așa, ține sub control elanurile noastre și euforiile metaforice.
0: Da,
1: ca
0: da.
1: Să fie mai riguroși, era cum era Ferul lui Mircea,
0: da.
1: Cunoșteți foarte bine.
0: Mm-hmm.
1: Deci a fost o emisiune întreagă în care fiecare a spus ce avea de spus, a povestit lucruri inedite despre finală, despre cum a trăit-o, cum a jucat, întâmplări colaterale. A fost extrem de interesant, pentru că a fost o atmosferă în care chiar se puteau spune lucruri care nu fuseră, mai ales înainte de 90, puse pe tapet, decât așa, printre rânduri și pe mai mult ca zonă de bârfă.
0: Da, da.

0: un moment foarte drag mie și la care am ținut foarte mult și care mă bucură că a ieșit bine, a fost într-un fel finalul acestor trei zile,
1: da,
0: sunt la Polivalentă, aproape 7.000 de oameni au participat la un spectacol intitulat simplu, dar sugestiv, Stele printre stele, pentru că acolo au fost adunate cele mai în vogă trupe, poate nu numai ale momentului, ci anilor, ultimul 20-30 de ani,
1: da,
0: Compact, Holograf și firesc Steaua 86, veniți toți cu familii, cu copii care aveau cu rude, spectatori de onoare și care au fost provocați după ce pe rând cele două trupe, când ne gândeam de noi și am realizat lucrul ăsta, unii au fost îmbrăcați în roșu, unul în albastru, iar la final s-au reunit și roșii și albaștri, deci și Compactul și Holograful pe scenă, și am invitat și pe toți componenții familiei Steaua. Și au cântat împreună Paul Ciuci cu Dan Bidman, dar și cu Loții Doronii, cu Pițurcă, cu Nebunul de Ilie Bărbulescu, nu să-l odihnească, cu chiar cu Puiu, care era un timp mai așa, mai rigid.
1: Da, da, da.
0: Neemiene. Adică toată lumea a aruncat în genul și au cântat împreună cele două melodii celebre ale Compactului, Sunt pe pătru prieteni și După ani și ani Mă voi întoarce. Realizez, o cunoscând foarte bine și cred că și toți cei care ne ascultă acum, versurile și melodiile respective, ce efect extraordinar au avut. Într-adevăr, un moment mai mult decât emoționant și cu mesaj care poate atunci l-am înțeles mai puțin, dar care este valabil peste timp. Sigur, Clubul Steaua a mai scos atunci și cu acel prilej, tot în acest pachet aniversar, o revistă. Era Steaua Sport Magazin sub mâna lui Alin Sagu, o ediție specială dedicată evenimentului, asta fiind, să spunem, lucrurile oficiale. Dar pe lângă ele, normal că au mai fost și alte puncte de atracție pentru oaspeți, mai ales, și apropo de ajutor, un ajutor extraordinar ne-a dat Viorel Păunescu, un apropiat al Clubului Steaua, în ansamblu al comandantului Clubului Steaua de atunci, Cornel Oțelea. Știe că și Viorel jucase handbal, nu la nivelul Cornel Oțelea, dar jucase handbal la o cotă destul de ridicată. El ne-a ajutat cu cazările la Lido, la Intercontinental, cu o recepție făcută la sala rondă la Inter, o seară la Melodică, trebuia să băieții să se și bucure de frumusețile locale autohtone. Și de asemenea un ajutor extrem de important l-a dat la vremea respectivă un mare stelist care era secretar general guvernului, Viorel Ferbenciuc. El ne-a ajutat cu un avion guvernamental prezidențial care i-a adus și i-a dus pe barcelonezi la meciul de aici și i-a întors acasă.
1: Da.
0: Deci proiectul, fiind așa și cu sprijinul acestor oameni, am mers și am discutat în mod normal cu generalul Cornel Oțelea și cu Neion Alexandrescu, comandantul clubului și șeful fotbalului de la Steaua. Trebuie să spun că, deși aveam o relație foarte bună cu amândoi, au fost reținuții, poate chiar reticențe, aș putea spune, la început.
1: Da.
0: Nu credeau că putem face o asemenea nebunie cum o gândisem noi. Dar până la urmă, aplaudabil pentru cele două metri, care sunt datele sportului și fotbalului nostru, au vibrat și ei, au, să spunem, au intrat în acest ton al entuziasmului nostru și am dat drumul la treabă.
1: Da.
0: Au venit chiar cu contribuții proprii, atunci au făcut prima dată trofeele, mini-trofeele alea, care le au ca amintire și toți jucătorii de la Steaua și de la Barcelona. Stadionul ne-a fost pus la dispoziție, am cerut un elicopter, mi-au dat un elicopter, asta e o chestie mai, poate cei care s-au pus pe stadion să aduce aminte, a fost un elicopter la uriaș, de la care cred că ar fi ca și tankul.
1: Da.
0: Foarte zgomotos, foarte puternic.
1: Da.
0: Eu nu știam ce este, am trimis operatorii la unde spuneau că trebuie să fie îmbarcați, ca să avem niște imagini din aer, simțeam și pregătisem un spectacol deosebit acolo, și cu artificii la sfârșit, cu funcțiile, și meciul a fost ziua.
1: Da.
0: Se aduce aminte, n-a fost seara.
1: Da, ziua, da.
0: Dar se ducea spre seară,
1: da.
0: Deci am zis să imortalizăm cu niște imagini deosebite. Ne-au dat elicopterul ăla și când s-a apropiat de stadion, mi-aduc aminte că îl luasem pe Sorin Hoban, dar

0: de voci lui mai puternice, să fie crainic. N-a putut face nici el față zgomotul pe care îl făcea
1: helicopterul
0: ăla.
1: Da, da.
0: Operatorii cereau să se lase mai jos ca să prindă cadre cât mai atractive, cât mai frumoase. Lumea a început să fluiere, să manifeste că lăsați-ne, pleacă, pentru că dincolo de zgomot făcea și un niște curenți de aer de la palele uriașe, care chiar deranjeau, să mișca totul.
1: Da, da, da, da. Era bun pentru uscat.
0: Fost, așa spunem, o stanie mai hazlie în momentul respectiv. Ceea ce este important, că meciul a avut loc și a avut loc în aproape aceleași distribuții,
1: da, da,
0: din 7 mai 1986. La noi au fost absolut toți jucătorii de atunci care au jucat și cei care au intrat pe parcurs, plus stângaciul care n-a apucat să se joace deloc. Ducadam a început meciul și a dorit foarte mult să fie în poartă.
1: Da, și în minutul 4 știu că a ieșit.
0: Câteva minute, da, da, exact. Imediat brațul acela drept i-a făcut figuri,
1: exact,
0: și a trebuit ca americanii să facă o primă schimbare, a intrat stângaciul. Ăsta ar fi o singură incidentă la noi. De cealaltă parte, la oaspeți, la prieteni de la Barcelona, la fel au fost aproape toți și cu oamenii care au fost rezerve atunci, care unii au intrat pe parcurs sau ținau ca să intre.
1: Da, da.
0: Nu a putut veni Terry Venables, antrenorul, pentru că atunci era antrenorul Angliei, la 1996 din Sud,
1: da,
0: dar
1: da,
0: a venit secundul, Eden Harris, secundul care l-a avut, pe care l-a avut în
1: la Sevilla.
0: 86.
1: Da, da, da.
0: În rest au fost cele două, Archibald, Marcos, Victor, Pedraza, Gerardo, Alessanco, da, capitanul echipei, portarul Uruti,
1: Schuster.
0: Schuster, cei care au intrat pe parcurs, Mopiti Alonso și da, cu Moratala.
1: Da, da, da.
0: Totul a mai fost completat cu Amador, cu Manolo, cu Caldere, care a jucat chiar foarte aici, a fost foarte, așa este, impulsiv în joc, mi-aduc aminte, a fost Sanchez, al doi fotbaliști, mai puțin că scuți, Paco Cos și Revolo.
1: Da.
0: Chestia e că au luat-o foarte în serios, să știi, că poate să aduci la aminte, nu prea, noi, da, te gândeai că e un meci de frumusețea memoriei și de
1: Ionele,
0: amical.
1: Ionele Lăcătuș, da. Lăcătuș, mi-aduc aminte că era să strice
0: exact
1: tot.
0: Când l-ai în echipă pe Lăcătuș, la da, asta v-am să spun.
1: Da.
0: Nu prea poți face lucruri care să fie sub semnul prieteniei și frăției.
1: Da,
0: pentru
1: da,
0: că Lăcătuș, că din primele minute s-a repezit cu câteva
1: exact, intrări,
0: pun alunecare cu crampoanele parcă ascuțite.
1: Da, da, da.
0: Adversarii lui,
1: da,
0: oia nimeni sângele spaniol s-au cocoșit și ei. Și a fost greu, Crăciunescu mi se pare că a arbitrat cu Porumboiu, unul repriză, unul
1: da, repriză, da, da,
0: și
1: da, da,
0: ai mers atunci,
1: așa
0: să-i țină în frâu, știi?
1: Da, da.
0: Deci s-a jucat. Acum o mare realizare și, de fapt, un gând al meu, acea intima a fost, să-i oferă marelui meu idol, prieten și model, Cristian Sopescu, șansa pe care nu a fost în 96, să comenteze finala
1: da,
0: Barcelona-Steaua. Și a comentat, normal, pe televiziune, Cristian Sopescu.
1: Da.
0: Atunci această revanșă.
1: Da, da, da, ca o reparație.
0: Uite, s-a împlinit.
1: Da,
0: deci,
1: da,
0: chiar a meritat văzut, pentru că a avut ritm, n-a fost așa cum suntem noi obișnuiți cu aceste partide. Aveau vârsta bună, încă mai puteau să alerge, au putut să țină, s-au făcut multe schimbări pe parcurs. A fost 1-1, dacă își aduc aminte oamenii, prima scris pe Drața, minutul 12 și după vreo 10-11 minute a egalat Lossi Baroni pentru noi. Asta era pe minutul 21.
1: Da, da.
0: Nu s-a mai putut înscrie până la sfârșit. A fost o idee să mai traia, să mai execută un lucru la 11 metri. Au refuzat oaspeții noștri da, să repete momentul
1: da,
0: de, pentru că
1: îi durea.
0: Fost frică să nu se mai repete
1: da,
0: și nu mai putea fi Ducadam în
1: port. Nu era nici Ducadam, da, da, da,
0: să nu se mai repete toțania da, de atunci, dar în ansamblu eu spun că a fost un eveniment și un meci memorabil, iar acest punct central al întregii manifestării chiar era meritat. Nu știu cât ar să facă în lume așa ceva,
1: da,
0: reediteze o finală de asemenea calibru, cu distribuțiile aproape complete în momentul inițial al derulării ei.
1: Ionele, tu și cu cei menționați de tine meritați toate felicitările, pentru că ați, de la idee până la înfăptuire, a fost o chestie într-adevăr deosebită. Și eu am fost impresionat în tribune acolo, am văzut oameni cu lacrimi în ochi, lacrimi de emoție. Deci când au văzut, au revăzut și și-aduceau practic în cu ochii minții și aduceau aminte momentele de la Sevilla.
0: Da, vizualizau clar da. Ce a fost. Era firesc să întâmple așa, pentru că uite, vanii, din păcate, au probat. Acum sunt 40 de ani.
1: Da, da.
0: Nu numai că nu mai ne putem permite să visăm, nu mai este permis să visăm că se mai poate repeta o asemenea minune, un asemenea miracol. Tot ce se întâmplă acum duce numai la așezarea în anumite trepte a doritelor la triumfurile fotbalului. Iar noi suntem pe o treaptă destul de depărtată de cei care sunt la masa bogaților și care și împart bucatele, să spunem așa.
1: Așa
0: iar atunci, era mai 86, chiar a însemnat în contextul țării de atunci, noi ce aminte, începuse strânsoarea financiară extraordinară cu nebunia lui Ceaușescu de a încheia cu datoria externă.
1: Da, da, da.
0: A venit pe capul nostru în 26 aprilie Cernobâlul.
1: Da, da, da.
0: Îți dai seama totuși ce distanță este între noi și locul în care a avut cea mai mare explozie în așa, din istorie.
1: Da.
0: Și efectele pe care le putea avea. Apropo de asta, a fost un mare handicap pentru fotbaliștii noștri, pentru că din 27 încolo, când am început, s-au dat și la noi, s-au dat filtrat,
1: da,
0: știrile ca să nu alarmeze populația, ei practic n-au mai avut voie să iasă la niciun antrenament. Tot ce au făcut până la plecarea în Spania, au făcut numai în sală. Și e cu totul anormal, că nu e echipă de fotbal normal să o antrenezi în sală, înainte unui meci atât de important.
1: Sigur, sigur că da. Da,
0: deci contextul era total
1: așa e.
0: Anapoda și atunci efectul acelei victorii a fost cu totul și cu totul extraordinar. Apropo, să zicem că dragul nostru Coca a făcut de o gafă,
1: da,
0: atât de drăguțe.
1: Exact.
0: Aia cu, suntem finaliști,
1: suntem finaliști, da,
0: cupa, care e superbă.
1: Da,
0: e
1: da.
0: A doua, că i-a chemat pe oameni la aeroport în noaptea aia că se întorc eroinoși.
1: Da, da, da. Da.
0: Eroinoși s-au întors de fapt, practic n-aveau cum să întoarcă tot în noaptea.
1: Da, da, da.
0: S-a terminat pe 12 noapte. Meciul ăsta a venit a doua noapte. Dar totuși foarte mulți, aproape 8.000-10.000 de oameni, au fost și prima noapte.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Și pe de altă parte, Răzvane, dragă, și stimații prieteni care ne ascultați, poate sunteți mai tine, atunci se ajungea foarte greu la otopeni. Nu prea erau mijloace de transport.
1: Așa e, așa
0: dar
1: e.
0: Acum, numai, este un tren special, dar destule porțe de-astea. Deci, aproape că perpede s-au dus oamenii aia două nopți la rând,
1: da,
0: ca
1: da,
0: să-și aștepte băieții să le mulțumească. Și e de notat, deci de apreciat, s-au fost circa 30.000 de oameni în noaptea 2 mai, când în sfârșit băieții s-au întors cu trofeul acasă.
1: Da, da, da, da.
0: Era
1: da.
0: Firesc, lumea avea nevoie de bucurie în contextul pe care am încercat să-l creionez. A ficat extraordinar de frumos victoria și dramatismul ei, pentru că n-a fost o finală aia de 96 strălucitoare, eclatantă ca spectacol sportiv. Și asta, în primul rând, din vina Barcelonei, că de la ea s-o așteptau artificiile, să spunem, jocului.
1: Da, da,
0: nu astfel, care au Barcelona avea deja un nume mare.
1: Absolut, juca în Spania.
0: În fotbalul internațional, nu mai zic, în Spania, unde,
1: da.
0: Apropo, știi că singurul element care le apropia pe cele două finaliste, în afară de culori, erau cele 10 titluri câștigate. Atât aveau la momentul respectiv ca titlul de campioane și Barcelona în Spania
1: și Steaua.
0: Și la noi Steaua. Mm-hmm.
1: Da,
0: atât
1: da,
0: era
1: da,
0: singurul
1: da.
0: Element care l-a apropia. În rest, totul le depărta la an lumină, cum se spune.
1: Și
0: totuși am reușit, după o primă repriză, în care e normal că tracul debutului, nebunia aia 50.000 de catalani, pentru că practic Barcelona nu juca acasă.
1: Da,
0: nu,
1: da, da, absolut.
0: Nu juca aia pe niciun teren neutru,
1: da,
0: decât
1: da.
0: În teorie. Era clar să fie marcați jucătorii noștri. Eu am avut prima repriză, spunem, mai modestă și cu avantaje ale lor. Dar odată cu repriza a doua și nu mai spun în repriză de prelungiri, totul a trecut de partea noastră. Iar cifrele meciului, că n-ar o să obosim acum oamenii să îi stresăm cu cifre, dar ele există și pot fi oricând găsite și lecturate, au fost de partea echipei noastre. după, cum am zis, imediat după, cu startul reprizei a doua. Uh-huh. Iar un efect extraordinar l-a avut

0: Iordănescu, în 1972.
1: Da, da, da, aia a fost ceva ieșit din comun.
0: O găseniță extraordinară.
1: Da, da, da, da.
0: Care a dus la buluiala și așa cumpănă pentru fotbaliștii catalani, dar a dat aer fotbaliștilor noștri.
1: Da, da, da, da, da.
0: Și chiar i-a ieșit cam totul și a încercat.
1: Exact.
0: Pentru că el a jucat atunci, am crezut că joacă numai 18 minute, dar am mai jucat lângă 30.
1: Exact, exact.
0: Frate, adică a jucat aproape 50 de minute, cele mai tari din întreaga lui viață.
1: Și
0: cum a spus și el.
1: Da, da. Și ce știa el mai bine, mă?
0: Vreau să bage la 11 metri, dar ce a făcut în joc a fost...
1: Exact.
0: Extraordinar, știi.
1: Ce știa el mai bine, mingicărea la aia lui?
0: Se și 3 zile la momentul meciului,
1: da,
0: care
1: da.
0: Se retrăsese, puse ghetele în cui, cum se spune.
1: Exact, exact.
0: De 2 ani de zile.
1: Da.
0: Jucase
1: da.
0: La Ofi Creta între 80 și 84.
1: Da.
0: Cum a început să antrenoratul.
1: Da, mi-aduc aminte, Ionel, când a intrat atunci, când era pe margine și erau așa niște imagini, nu au fost imaginile pe el, de la distanță, și am zis, bă, nu văd bine, am zis, bă, o fi Radu 2 și mi se pare mie că Iordănescu.
0: Da, nu-ți venea să crezi.
1: Exact, normal, exact. Și când am văzut Iordănescu, a intrat minutul, bă, și a făcut exact mingicările ale lui, mă, dacă ți-ai aduce aminte.
0: Da,
1: alea cu picioare, cu...
0: Artizanatul al lui.
1: Exact, exact.
0: Așa plimbată.
1: Da,
0: și da. Aproape toate.
1: Da, da,
0: nu
1: da.
0: Nu două
1: da.
0: Arată, restul e și toate.
1: Da,
0: da. Multe bune. A făcut și vreo 6 recuperări, urmea el, care nu era un om de travaliu, de marcaj de asta, Iordănescu.
1: Exact, exact, da.
0: Aia
1: da.
0: Sunt, uite, deci 18 minute, 48 de minute, e extraordinare. Radu da. 2 a intrat și el a fost a doua schimbare, dar pe minutul 112.
1: Da, da, da, da, da, după aia, da.
0: În locul
1: da.
0: Lui Pițurcă.
1: Da, da.
0: Pițurcă, apropo, azi e ziua lui, am spus la mulți ani, și să nu uităm că Pițurcă a fost golgheferul Stelei în acea campanie,
1: da,
0: cu și ajutorului. El a dat 5 dintre 13 goluri ale Stelei.
1: Da.
0: Uite, apropo, pentru că suntem la o discuție așa, într-o emisiune dedicată sportului și fotbalului special, într-un program, numele... Apropo de cifre și de datele care sunt cele care dau până la urmă acea istorie unui fenomen.
1: Dau greutate, da.
0: Da, drumul până la finală a fost mai important și mai greu pentru Steaua decât pentru Barcelona. Barcelona s-a calificat în primele două tururi prin gol în deplasare.
1: Da, da, da.
0: Înțelegi?
1: Da.
0: Apoi în semifinală s-au calificat prin lovituri la 11 metri și au avut un gol averaj de 10 la 9. Extrem de strâns. Când Steaua a avut victorie eclatante, 4-1, 4-1, primele două, Vaile și Hombet,
1: da,
0: a avut
1: da, da,
0: acea
1: da.
0: Semifinală teribilă, fantastică, de mulți apreciată, de cel mai frumos meci al unei echipe române și coliții europene, semifinala cu Anderlecht la București, un spectacol la extraordinar cu 3-0, în care s-au ratat și alte multe ocazii, dar atunci chiar au justificat denumirea atât de frumoasă care le-a fost dată de repostatul Dan Claudiu Tănăsescu, viteziști.
1: Viteziști, da,
0: adică,
1: da, da.
0: Adică a circulat mingea, pentru că nu erau așa niște tehnici în ăștia extraordinar, dar viteza pe care pleca mingea la unul la altul, în doi ure, pasele lor sprășișate, deplasările în teren, ei, au fost chiar marcă registrată Steaua.
1: Da, da, da, așa este.
0: Asta a reușit să dea peste cap forțele continentului, pentru că oameni buni, nu-i ducurea să fii 5 ani în prim plan. La început spui că e întâmplare, dar uite că acea întâmplare a fost confirmată, pentru că am mai jucat o semifinală, am mai jucat o finală,
1: sigur, sigur,
0: au luat da. Supercupa Europei.
1: Nu, a fost o echipă foarte bună, asta e realitatea. Eu n-am fost niciodată stelist, nu sunt cea mai mare fan ai lor, dar...
0: Această observație a ta, eu am spus-o și nu o spun așa numai de dragul de a vorbi.
1: Da,
0: Dom'le,
1: da.
0: Ce a fost atunci a fost și este o sărbătoare a fotbalului românesc. Pentru că paradoxul este că în acel 11 al Stelei din finală, dom'le, aproape că nu era niciun bucureștean.
1: Da, da.
0: În schimb erau trei olteni, unul din Caraș-Severin, unul din Mureș, unul din Galați, unul din Bistrița-Năsăud, unul din Maramureș, unul din Brașov.
1: Exact.
0: Adică singurul care... un argeșean, singurul, doi argeșeni de fapt, a intrat și Radu 2.
1: Radu 2, da.
0: Deci, vezi,
1: Bărbulescu, Radu 2, da.
0: Are fost la origini Lucian Bălan,
1: da.
0: Care a născut în București.
1: Era bucureștean, da.
0: Se formase în Maramureș și a mai fost Iordănescu,
1: da.
0: Care a intrat
1: da.
0: Și el am putea spune ca serios.

0: Deci, aia a fost o reprezentativă, o selecționată a României.
1: Da,
0: atunci,
1: da, da.
0: Steaua.
1: Iordănescu...
0: Bucuria și sărbătoarea întregului fotbal românesc, nu numai a unui club.
1: Știi ce e interesant la Iordănescu?
0: Așa că... cum spunea Eminescu, trebuie să poarte un nume și
1: absolut.
0: Acum numele Steaua.
1: Absolut. Nu? Iordănescu... Iordănescu este categoric că îl consideră bucureștin. Dar știi că e născut la Iași?
0: Născut la Iași, da. Tatăl oltean,
1: da, da.
0: Clement Iordănescu, i-a fost antrenorul Bumbescu.
1: Da, da, da, da.
0: La început.
1: Da, da.
0: Apropo de elementele astea de culise de culoare care au culoarea lor. Deci asta a fost Steaua atunci. N-aveai cum să nu o apreciezi toată lumea.
1: Bună.
0: E o poveste frumoasă.
1: Așa, spune-o.
0: Care am aflat-o și mai târziu aici. Iarăși îl pune în evidență pe marele strateg, Sfinxul din Ghencea,
1: Alexandrescu.
0: Tăcutul, în aparență, ne-i un Alexandrescu.
1: Da,
0: un mare conducător de fotbal, nu numai de clubă, și de, se știe că și în federație. Și apropo, el e unul dintre cei mai importanți oameni care s-au aflat în spatele celui mai mare proiect din fotbal românesc, proiectul Luceafărul. Să știi ce a înfirmat asta.
1: Da,
0: și
1: da.
0: Ce a adus, de fapt, Luceafărul pentru fotbal românesc.
1: Da, așa
0: e. Ne-i un Alexandrescu, care a vegheat și a vrut ca acest proiect să se împlinească. Uh-huh. Era secretar general al federației, a fost

0: de fapt culorile echipei gazdă unde se juca meciul.
1: Sevilla.
0: Sanchez Pizjuan. Da. Erau culorile Sevillei.
1: Da, da.
0: Deci, iar Sevilla avea povestea proprie de supărare că cu doi ani înainte o reprobase chiar Barcelona în secunda divizion.
1: Da, da.
0: Deci, a obținut mecherul nostru, Neion, dragul de Neion, o chestie extraordinară, un efect. Acolo au fost 70.000 de oameni, era clar, 50.000 catalan, 20.000 erau după acolo.
1: Da, da.
0: Puteau fi neutri. E, atunci, clar, au trecut, au simpatizat echipa care juca în culorile lor, care era Steaua București. Nu prea s-au făcut distingiți, că erau ăștia majoritari și înflăcărați catalanii, dar uite că a contat, asta a fost chestia în culorile. Și apropo de, a fost o ostilitate mare. Helmut după Adam în povestea mult mai târziu o fază care noi n-am remarcat-o atunci, poate nici camerele n-au vrut să redea, la încălzirea înainte de meci,
1: da.
0: Și băi frate, m-au bombardat aia cu atâtea banane din peluza aia în spatele meu, aha, că mă uitam și că mă oftigam că n-am o pungă două de plastic la mine să le aduc. Bă, asta, Răzvan e de râs, dar e și de plâns, că asta era condiția noastră atunci.
1: Da, da.
0: Marele Duc Adam regreta că bananele aia răzăceau pe iarbă pe acolo, că ar fi atunat el.
1: Da, da, că nu se găseau. Da. Nu se găseau în comerț pe vremea aia. Da, așa e. Da,
0: da, da, da, da, spunea, când mi-a spus, m-am apucat și râsul și m-a și în nostalgia el și am realizat și eu ce eram noi atunci. Știi?
1: Da, da, da. Pe tine unde te-a prins finala, Ionele?
0: M-a prins în zbor unde, în vis, în București, nu eram,
1: da. Nu erai la televiziune, erai acasă, unde erai?
0: Nu, eram acasă.
1: Erai acasă, aha. Da, da, da, da, am înțeles, am înțeles.
0: Nu era moda să ne adunăm în gașcă să vedem, atunci fiecare trăia bucuriile astea.
1: Poate aveai treabă, poate aveai treabă la televiziune și poate te printea prins acolo, de-aia la asta mă gândeam, da.
0: Nu eram încă, nu eram la televiziune 86.
1: Da, da, da, da. A, nu erai, nu erai încă, da, da, da, da. Am înțeles.
0: Ba, da, eram în noi, eu confundam cu... Sau, nu, ba, da, eram, dar uite că nu, nu am văzut.
1: Eu știu că erai, că te știam de ale emisiunile alea, ale de tineret.
0: 77, anul cu tremurile.
1: Da, da, da, da, da, erai. Erai, tată, erai, că eu te țin minte de mult.
0: Eram, deja aveam coace.
1: Da, da, da, da, erai deja... consacrat. Da, da.
0: Vârsta ne face să mai ne uităm elemente din propria biografie. Da. Amestecăm, știi că sunt prea multe.
1: Așa e.
0: Amestec lucrurile.
1: Așa e. Bă, am pus și o pietricică, da, să știi, am pus și o pietricică la asta ce s-a întâmplat după 10 ani, că mi-aduc, acum mi-a aminte în timp ce povesteai tu, a fost în redacție, a venit Alin Savu. Și povestea de că ce urma să fie, domnule, o să fie așa, cu meciul cu Tărică.
0: Da,
1: cu...
0: păi Alina a fost, și el a fost, dar l-am luat de pe partizanul nostru.
1: Da, da, da, da.
0: S-a băgat și el în proiect.
1: El era un ofițerul de presă, vremea nu exista termenul ăsta, dar asta era el la
0: Steaua.
1: Da,
0: da, asta era la
1: Steaua. Și Alin Savu l-am dat, spune, domne, că întrebau, domne, și i-ați găsit pe jucător, domne, i-am găsit pe toți, bă, nu știu unde este, nu știu unde se leau pe Weissenbacher. Și când am auzit, i-am spus eu, bă, tată, este la... Eintracht Trier, în a treia ligă, da, din Germania. Serios? Da, domne, sigur, 100%. L-am văzut zilele trecute, joacă-i titular. I-am dat pe bilețel, i-am scris cum se numește echipa, ca să știe așa, da, și da, mi-a mulțumit. Mi-a,
0: tu te ocupai atunci la fotbal internațional, nu?
1: Mă ocupam de mai multe da, și... mi-a mulțumit mult, domne, mulțumesc, ne-ai scos dintr-o așa, că era păcat să lipsească, că chiar dacă Weissenbacher n-a jucat, a jucat un meci, mi se pare, în toată campania aia, dar...
0: Apropo de, uite, e frumoasă recunoștință, am fost și ieri surprins la momentul la care am parte de la Banca Națională,
1: da?
0: Când s-au acordat, i-au scos acele monede, da, miliare,
1: da,
0: le-au,
1: da,
0: mânat într-o plachetă frumoasă tuturor jucătorilor, între cei care au fost citați, că au primit aceste... monede, medalie,
1: da, da,
0: înțelegi? A fost și Pane Petcu.
1: Aha, da, da, da, da, da, da.
0: Și la fel a obținut, el are și el și din partea președinției brevetul, titlul acela de cavaler pe care le-a acordat președinția României cu ocazia asta.
1: Da, da, da.
0: De ce eu uitasem și eu, dar Pane Petcu a fost în lot la primul meci, la Cuvaile.
1: Da, da, da, da.
0: L-a mai prins în lot, stăile chestia asta. Deci iată că nu a scăpat pe nimeni. Și apropo de Tony de Weissenbacher, mi-a făcut mare plăcere să-l reîntâlnesc.

0: a venit și acum la aniversarea de 40 de ani,
1: da, da.
0: Tot acolo stă, în Germania, mai este orășel liniștit acolo și a încheiat cariera, acum e cu familia acolo și nu mai va rămâne. Dar a venit, arată foarte bine, era în formă și aproape toți arată bine așa fizic. Bun, o parte din ei au plătit tribut cu părul.
1: Da.
0: Timpului. Da. Uitam și la Piții, care astăzi face 70 de ani și el, a început și el să încărunțească.
1: Da.
0: Bă, frate, au venit unii dintre ei cu nepoții. Iordănescu a venit cu nepoții. Pițoc a venit cu nepoții. Adică, băi, au vârstă și ei, s-au adunat ani, știi. Noi îi vedem poate cu ochii minții, la fel ca atunci, da.
1: Așa e.
0: Iar marele câștig al acestor manifestări, acum și nu au fost prea grozave ce s-a întâmplat zilele astea, din păcate mai mult unii l-au făcut ca să vadă ei mai puțin fotbalești, dar asta e viața.
1: Da,
0: din păcate, da. Am așa o mulțumire suplimentară că am reușit să fac de două ori sărbătorilor atât de frumos, cele din 96 care nu mai pot fi egalate, și apoi și în 2006, eu l-am făcut la 20 de ani, de această dată ajutat de Cristian Zânțăranu, i-am adunat pentru două zile la Corbean, ca
1: spectator
0: artistic, cu masă, cu vederea momentului, cu familie, cu nu știu ce, cu atmosfera. Urmă au început să facă ei, cu toate ei, Helmut, să ordinească, pe la cheile Rădiște, unde erau bine primiți. Da. Asta e viața, din păcate, lucrurile.
1: Ionele, tu ai meritul că ai făcut niște emisiuni care au o mare valoare perenă. Asta este una de care ai pomenit tu, aia cu jucătorii care au fost prezenți în Mexic în 70, că ai adus...
0: Da, pe aia la 25 de ani, când am ajuns la...
1: Exact.
0: Și acolo e o chestie extraordinară, că a reușit, e bucuria că a reușit să-i aduc pe aproape înapără de Adamache, care s-au făcut toți.
1: Da.
0: Care, cu urmă, în anii care au urmat, s-au stins.
1: Au început unul câte altul. Da, unul câte unul. Neagu, da,
0: Sandu Neagu și Gigi Tătaru.
1: Exact.
0: Mihai Mocanu, prezent la emisiunea aia, înțelegi?
1: Da.
0: Gicu Dobrin, nu mai vorbesc, adică a reușit atunci să-i adunăm, nu era Radu, că nu vedea că era în Elveția, Lucescu antrena la Brescia în perioada aia, dar restul am putut să-i reunim pe toți, și pe Dembo, și pe...
1: Da, toți.
0: Toată gașca.
1: Exact.
0: Ei, și apropo de asta, că m-ai zgândărit să mă laud, am realizat singura, unica și, din păcate, ultima emisiune de televiziune în care au stat unul lângă altul pe aceeași canapă, braț lângă braț, cei trei regi ai fotbalului românesc. Dobrin, Balaș, Hagi.
1: Da, așa e. Și asta e o mare...
0: Pe cea emisiune Arena Fotbal Show.
1: Da.
0: Realizată în 2001, când îl
1: putea.
0: Dar în anul retrageu Hagi. Din păcate, timpul nu mai permite să faci așa ceva, dar am reușit.
1: Da.
0: Atunci, greu, pentru că Hagi era încă activ și juca la Galata, încă renunțat la anșor, la Galata, încă a jucat până în vara aia.
1: Da.
0: Și am reușit asta. Dar sunt lucruri care rămân, pentru că...
1: Sigur că da.
0: Totul trece și mai ales când sunt filmate, au valoarea asta extraordinară de document.
1: Da. Ai spus...
0: Acum știi cum e, foarte important, că eu am stat pe lângă ei zilele astea.
1: Dom'le,
0: principalul câștig este că s-au revăzut ei.
1: Au
0: retrăit ei amintele lor.
1: Așa
0: au tinerit ei între ei acolo. Deci asta e o chestie extraordinară.
1: Așa e.
0: De a fi din nou împreună. Dincolo de ceea ce reușesc unii sau alții să facă într-un anumit moment istoric.
1: Sigur că da.
0: Eu am și zis așa, poate în metaforă. Dom'le, pentru trecut sunt vinovați ei. Pentru prezent suntem vinovați noi.
1: Da, e frumos spus.
0: Adevărat.
1: Și apropo de trecut, ai spus tu de că n-au fost uitați, li s-au dat monedă și unor oameni care nu au fost prezenți la Sevilla sau au fost parțial prezenți. Am spus-o și ieri și o spun și acum, merita să-i se dea o monedă și lui Valentin Ceaușescu. Deci, indiferent că a fost băiatul dictatorului, că dacă nu era Valentin Ceaușescu, multe lucruri nu s-ar fi realizat la Steaua anilor 80. Deci Valentin Ceaușescu a avut un rol important pentru realizarea acelei echipe mari și la noi așa se întâmplă. Bă, fie, adică înainte dispărea câte un jucător, cum e cazul lui Marcelo Ducanu, prietenul nostru comun, care nu s-a mai pomenit de el, acum la fel se face la fel, nu doar noi, a fost băiatul dictatorului și pe treaba asta nu mai există.
0: Nu, din păcate, asta am semnalat-o și într-o postare. Astăzi este mare lipsă și eu simțit-o. Doi oameni care puteau veni, le puteau fi alături în zilele astea, nu au fost invitați, nu au fost stimulați să vină, să le fie alături. Este vorba de comandantul clubului din 86, generalul în rezervă Nicolae Gavrilă, care are 86 de ani, să-i dea Dumnezeu sănătate, și ar fi putut veni și chiar a fost afectat că ceea ce s-a dat la președinție nu a fost luat în considerație, și cel despre care ai vorbit tu, Valentin Ceaușescu, despre care eu aș spune mai mult decât ai spus tu, eu consider că este omul esențial că Steaua a ajuns la nivelul la care a ajuns de supremație europeană aproape
1: 5 ani. Că
0: Steaua a cucerit cu campionatul european. Este omul care a adus profesionismul și profesionalismul la Steaua. El l-a impus profesorul Marinescu, care a făcut pentru prima oară, nu numai la noi, dar poate și în lume, o pregătire psihofizică,
1: da,
0: a jucătorilor cu metode moderne, stretching, lucruri pentru respirație, pentru echilibru, o grămadă de lucruri care au făcut ca Steaua să aibă 3 ani și jumătate oameni buni, fără nicio accidentare. Practic, lotul ăla care ei au făcut toată campania a fost de 13-14 jucători.
1: Da.
0: Asta este ceva, când te gândești asta și se întâmplă, cât de fragili sunt jucătorii, e ceva de apreciat. Și apropo, de lucruri știute și mai puțin știute, Valentin a făcut o echipă extraordinară cu Neion Alexandrescu. Unul dintre momentele cruciale, și vreau să-l prezint clar, calm, și oamenii să înțeleagă ce trebuie să înțeleagă din chestia asta, este arbitrajul lui Michel Potro de la finală. Bine, e o întâmplare mai de puțin știută. Un mare prieten al Sferei din acea perioadă a fost magnatul petrolului și comerțului maritim, Iorgos Vardinoianis, din Grecia, miliardarul ăla.
1: Care avea și Panathinaikosul,
0: a avut 21 de ani Panathinaikos, a avut cupe, campionate, avea atunci de 2 ori în semifinale, un mare, și nu numai Panathinaikos, Clofi Crepa, unde a jucat Iordănescu, știu, mai multe echipe, era un siajul familiei, une ale direct, altele indirect ale familiei lor. Ei bine, Vardinoianis, prieten bun cu Valentin, el a ajutat statul român în anii 70 ceva cu o navă care ieșoase undeva în zona lor, de atunci a legat o prietenie și avea o relație comercială și de afaceri foarte strânsă cu România și așa l-a cunoscut pe Valentin, sau un prietenit. Vardinoianis avea 48 de ani în 86. Ei bine, ei s-au sprijinit foarte mult pe Vardinoianis în campanie, în lucruri care trebuiau rezolvate într-un anumit fel.
1: Culise.
0: Ei, s-au dus la un moment dat la el și au spus, dom'le, am aflat că Barcelona l-a chemat să-l tenteze pe Michel Votro. Atunci Vardinoianis l-a invitat pe Votro în Grecia, într-o mini-vacanță de câteva zile, și se pare că i-a spus ceva de genul următor. Așa, n-am fost martor, dar cam astea sunt lucrurile esențiale. Domnule Votro, am înțeles că Barcelona v-a oferit ceva. Vreau să rețineți un lucru. Orice vi s-ar oferi, eu vă dau de 3 ori mai mult. Asta a fost discuția și aici o lăsăm, nu dăm niciun fel de tentă. Faptul este că Michel Votro a arbitrat
1: impecabil.
0: La finală impecabil.
1: Impecabil,
0: Ceea ce pentru noi mai ales e bine, pentru că era clar că noi putem fi victime și n-aveam cum să strigăm prea tare, că nici de prea ne-au vrea să ne audă nimeni. Dacă nu aveam norocul unui arbitraj imparțial și corect. Nu ne-a favorizat, dar nici nu ne-a...
1: Păi am văzut ce s-a întâmplat la finala Cupei Intercontinentale.
0: Acolo golul lui Belu am demonstrat după a fost perfect valabil. Un 2-1 la cupisuri, că dar ei au ridicat cu 8-6. Se vede clar acum. Nu mai zic metode moderne, și metode mai primare. Vede că faci un stop cadru și se vede că Belu avea o jumătate de metru mai înapoi de ultima apărere, mai înspre teren. Și a fost cel mai bun jucător al finalei. Acum se știe că când se minge mari și rolul arbitrilor devine, din păcate, de prea multe ori decisiv. Deci aici tot Valentin a fost în spatele acestei mutări. Și mai e o chestie, știi, apropo, tot de prietenia lui cu Vardinoianis. Dom'le, primul care Ah,

0: târnit, a stimulat și a alimentat, l-a promovat găsemința sa cu Iordanescu, în final a fost Valdino Ioanis, care îl știa că fuse la echipa lui, de acolo se retrăsese.
1: La Ofi.
0: Din noaptea meciului cu Anderlecht, când se știa că Tudorel Stoica, în cartonaș, nu va mai juca în finală, i-a și spus, duile, te promezi, începi să te pregătești ca lume. Să joci. Numai cum au primit și Valentin și Neion și Neimi cu entuziasm propunerea, numai Iordanescu a fost refractar și reticent. Băi, frate, ce mă fac de râs la... În babă să mă gheaz. S-au ținut de capului și l-au băgat la antrenamente, la astea, știi, și...
1: Da, și ce a ieșit, da.
0: Au păstrat secretul și uite că a fost unul dintre o bombă cu efect favorabil nou.
1: Da.
0: Deci ăsta a fost, apropo, deci încă un merit al lui Valentin, care nu e văzut. Și plus asta este un om de o discreție și de un bun simț.
1: Așa e, așa
0: exemplar.
1: E. Da. El atunci...
0: Uite, spunem, e în vreo poză în care apare el de la Sevilla.
1: Nu
0: apare niciun.
1: Niciun.
0: Se apare vreo 3-4.
1: Da.
0: Știi? Înțelegi? Uite, ăsta era om, așa a fost omul, o anumită educație. Bun, purta numele ăla, dar trebuie să face distinție între unii și alții.
1: Exact.
0: Și biografia lui personală, ce a făcut în viață.
1: Dom'le, el dacă e să-i reproșești ceva, el într-adevăr a făcut, tocmai atunci s-a făcut puțin de băcănie, în sensul că a intervenit mai în forță în anii ăia pentru Steaua. Finala aia cupei cu...
0: Da, acolo a fost, dar nu așa... el, că se pare că alții, dar fiind el numele cel mai răsunător, să pune lui în cârcă, știi?
1: Da.
0: Au fost, Vadim Tudor a pus, că a pus benzină pe foc, nu paie pe foc. Atunci, unul mai regretabil pentru sport în general, pentru fotbal în special, și pentru echipele de vârf ale României.
1: Nu, dar, domne, nu se poate, adică, cum să spun, până acum îi criticam pe comuniști că făceau treaba asta, că nu mai... Că...
0: Da, nu, dar trebuie să avem puterea să separăm lucrurile și să
1: vedem
0: și ce e bine și ce nu e bine. Și
1: da.
0: Nu numai să... mi-a povestit o chestie, așa ca o coanță. Și, domnule, mă întreb și eu și într-o fel mă întreabă și fiina, mă rău. Mă, tată, dar ce ai făcut tu pentru băieții, pentru Sevilla, pentru Victoria Stelei acolo?
1: Aha.
0: Eu n-am ce să-i răspund. N-am ce să-i răspund. N-am făcut nimic. Așa îl spunea...
1: Cu modestie.
0: Zâmbit.
1: Da.
0: Ăsta a fost omul, ăsta este încă, pentru că trăiește să-l dăm în sănătate, dar trebuie apreciat exact că dincolo de cuvinte, dincolo de lucrurile care sunt spuse sau pot fi spuse, meritul lui este
1: incontestabil.

0: Da, da, că a fost ce a fost.
1: Și atunci de treabă, de meserie, de profesie aleasă, de și caracterul și toate alea.
0: Da, da, sigur. Ionele, îți mulțumesc frumos, foarte interesant tot ce ne-ai povestit. Să știi că mi-a venit ideea asta, am stat noi la începutul anului de vorbă și mi-ai povestit ceva de legat de momentele astea și de atunci am copt-o. Eu lasă-mă că să-l sun eu numai, să spună mai pe larg.
1: Nu, știi, problema este că și tu faci parte în cadrul. Sunt foarte mulți oameni care de vârsta ta, apreciem niște colegi care știu o grămadă de lucruri. Eu sunt și eu pe lângă voi, dar am un avantaj al meu. Nu neapărat merit unul alt, dar al anilor pe care am. Eu am și trăit.
0: Ai fost acolo, da, ai fost aproape.
1: Momentele astea. Da. Și atunci cunoașterea, din diverse surse, plătește și se însumează cu ceea ce am constatat trăind personal anumite momente care dau de acea culoare proiectii noastre fotbalistice sportive în general.
0: Absolut.
1: Vrând nevrând ne aplecăm tot mai mult la amintiri, nu numai în fotbal, în toate domeniile.
0: Da.
1: Pentru că ele există, sunt lucruri adevărate, petrecute, care pot fi probate, făcând prezentul și mai ales viitorul, sunt pomnisi mișcători. Nu prea pot să mai creionez nimic sigur și înfăptuiesc.
0: Așa e, din nefericire.
1: Da, e criza, asta este.
0: Da, așa este.
1: Poate că vom ieși din criza asta de rezultate, de performanțe și de continuitate, pentru că așa performanța au mai fost, dar
0: ministrurile
1: ca oazele.
0: Episodice,
1: nu
0: da.
1: Nu mai
0: da.
1: Sunt legate unele de altele, mai continuitate.
0: Da.
1: Pe apropo, spun, povesteam, adică aminteam de cel mai sănătos proiect din fotbal românesc, proiectul Lucia Fărău, nume toți fotbaliștii care în deceniu anii 80 au făcut glorie prin echipele de club, pentru că am mai spus-o asta și o spun cu toată responsabilitatea. Anii 80 au fost extraordinari pentru echipele noastre de club. Am avut performanțe extraordinare.
0: Da.
1: De 4 ori în sfert de finală, 4 ori în semifinale, de 3 ori în finală. Am câștigat 2 finale. Momentul de vârf, sigur, este chiar la mijlocul perioadei. Mai 86, acest triumf pe care îl marcăm în perioada asta. Dar au fost Craiova, Dinamo.
0: Da.
1: Să nu uite lumea că și Victoria a ajuns într-o semifinală de Cupa UEFA în 89.
0: În sfert, nu era semifinală, era mai un pas mai aveau până la semifinală, da.

0: fotbal românesc. Au fost cu jucători ăștia care erau formați în sistemul care era.
1: Da.
0: Noi am dărâmat un sistem, dar n-am mai pus nimic în loc. Dovada să vede că toți cu fotbaliștii acum au obținut deceniul la extraordinar pentru echipa națională anii 90, cu 5 calificări la turnee finale mondiale și europene, tot cu aia, deci fotbaliști, cea mai mare parte dintre ei trecuți din școala lui Ceafăru.
1: Așa e, corect. Corect.
0: Ce înseamnă lui Ceafăru? De fapt, un internat la aparataj, trebuie la antrenament până la 23 august pe lângă stadionul mare pe acolo și mâncat la cantină de la uzinele 23 august. Ăsta a fost un proiect care ăia nu au putut face.
1: Da.
0: Se ține centralizat și au fost toți, Mateuț, Hagi, Balint, Prunea, toate numele importante
1: mari,
0: au
1: trecut
0: prin școala lui Ceafăru.
1: Așa e.
0: Și acolo au fost potriviți, au fost făcuți să aducă pământii, odată cu retragerea lor, să spunem, din prim plan, firească, au început să dispară și
1: pentru că
0: performanțele noastre.
1: N-a mai fost o chestie așa de bine gândită ca cum a fost acest Luceafăr.
0: Păi de ce ne spune treaba asta? Păi, să aduce aminte că și actualul președinte, Burleanu, poate el știa de experiență, a încercat experimentul ăla cu alea pe zone, cu centrul ăla națională pe zone.
1: De excelență, da.
0: De excelență, cum se numea.
1: Da.
0: Din păcate, n-a putut să țină, a eșuat, s-a pierdut proiectul respectiv. Deși ar fi fost binevenit. La fel cu modelul ăsta de pregătire
1: centralizat, da. Da.
0: Da.
1: Da. Ionel, mulțumesc frumos, a fost foarte interesantă discuția. Mai țin legătura când mai avem momente de astea să mai depănăm amintiri. Să ai un weekend
0: de prezent, dar uităm trecutul pentru că...
1: Exact. Să ai un weekend plăcut și sănătate.
0: Îți mulțumesc, succes în continuare, toate gândurile bune ascultătorilor voștri.
1: Mulțumim. L-am avut alături pe realizatorul TV Ionel Stoica. Înainte de a lua o pauză, haideți totuși să ne amintim ce a făcut Steaua în ediția 1985-1986 din Cupa Campionilor. În turul întâi a întâlnit campioana Danemarcii Veile BK, a făcut 1-1 în Danemarca, a deschis scorul pentru gazde Barne în minutul 61, Radu II a egalat în minutul 88. Și în retur în Ghencea, 4-1 pentru Steaua, Pițurcă minutul 8, Beorin minutul 34, Balin minutul 51 și Tudorel Stoica minutul 74, respectiv Alan Simonsen minutul 37, era în apusul carierei, un mare fotbalist, a luat și gheata de aur Alan Simonsen, dar aici era deja pe apus. În turul 2 a întâlnit pe campioana Ungariei, Honvéd, a pierdut în Ungaria 0-1, Deitari a marcat în minutul 34, însă în Ghencea i-au spulberat 4-1. 4-1 este un scor neconform cu realitatea, putea fi mult mai mare. Pițurcă, minutul 1, deci din minutul 1 le-au arătat cine sunt șefii. Lăcătuș, 35, Bărbulescu, minutul 46, un gol aparte cu un șut din banda stângă care s-a dus, nu l-a văzut Andruș, portarul, nu și-a explicat ce se întâmplă cu el. Și Majarul, minutul 52 din penalti, același Deitari, în minutul 64, a marcat golul de onoare al maghiarilor, deci la 0-4. În sfertul de finală, poate a fost cel mai greu meci, incredibil, dar asta e realitatea, cu campioana Finlandei, cu Susi Lahti, 0-0, cu Susi înseamnă 69. 0-0 la București, a fost o dominare quasi totală a Stelei, dar n-a intrat mingea în poartă și acolo a fost greu la Helsinki s-a jucat meciul, pe stadionul olimpic din Helsinki, 0-0 și la o fază de în minutul 86, Pițurcă a reușit să marcheze golul calificării, 1-0 a câștigat Steaua în Finlanda. Semifinalele, într-adevăr, aici mi s-a părut cel mai strălucitor joc din toată campania, partida retur. În partida tur a pierdut greu în Belgia pe Constant van den Stok. Schifo, care era o mare vedetă internațională la acei ani, a marcat unicul gol al partidei pentru echipa bruxeleză, minutul

0: 77 și aici la București efectiv nu au avut ce face. Steaua a fost într-o formă maximă. Unul din cele mai bune meciuri din istoria Cupei Europene pentru echipe românești, mă refer. Nu pentru Steaua, pentru echipe românești în general. Deci rar ai văzut, Anderlecht era o mare forță la vremea respectivă. Acum o echipă modestă, o echipă care nu se regăsește nici în Belgia. E pe acolo, pe lângă podium, dar nu mai înainte. Lua titlul după titlul și era mai mereu ajungea prin, cel puțin în semifinalele unei cupe europene. 3-0 fără drept de apel, minutul 4 și 75 a dat Pițurcă, o dublă, deci și Balint minutul 23 și s-a calificat în finală. Iar în finală se știe 0-0 după 120 de minute, au fost loviturile de departajare, succesiunea următoare, Majaru a ratat, Alessanco a ratat, Bălăni a ratat, Pedraza a ratat, Lăcătuș a marcat, Pici Alonso a ratat, Balint a marcat, Marcos a ratat. Hai să vedem și să ne amintim și echipele care au evoluat în acea finală de pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan. În jur de 70.000 de spectatori. Michel Votro, l-ați auzit și pe Ionel, a pomenit de el, arbitru acelui meci. La Steaua, Ducadam, Iovan, Bumbescu, Beludedic, Bărbulescu, Bălan, minutul 72, Iordănescu, Balint, Bălăni, Majaru, în față Lăcătuș, Pițurcă, înlocuit minutul 112 de Radu II. La Barcelona, Urruticocea în poartă, Gerardo, Alexanco, Migueli și Julio Alberto, fundaș, Victor Schuster, înlocuit minutul 84 cu Morataia și Pedraza la mijloc, Carrasco, Archibald, înlocuit în minutul 111 cu Pici Alonso și Marcos, în atac, antrenori Emery Ghenei la Steaua, Terry Venables la campioana Spaniei. Asta a fost, rămâne pentru totdeauna în istoria fotbalului românesc. Măcar stăteam să mă gândesc că am mai făcut analiza asta așa și aici la radio și în perioada când activam în presa scrisă. Noi, din punct de vedere al echipelor naționale, stăm printre cei mai prost din partea asta de Europa, de Est. Mai toată lumea a câștigat câte ceva, sau a luat vreo medalie, a fost pe vreun podium ceva. Noi, cu echipa națională, cea mai mare performanță este cea realizată în Statele Unite 1994, când am ajuns până în sferturile de finală și spunem generația de aur. A fost o generație aparte a fotbalului românesc, e adevărat. În rest, toți au, deci, luați, nu mai vreau să mai, că mă trepe cu polonezii, două de bronz, Est Germania au luat un titlu olimpic, polonezii au luat și ei un titlu olimpic, sovieticii campionat european, grecii au luat și ei campionatul european, așa mai recent, acum turcii au luat un bronz mondial, noi nu avem nimica. În schimb avem cu această victorie a Stelei, stăm bine pe partea asta a Cupei Campionilor Europeni, pentru că sunt multe țări din partea asta de Est care doar visează și nu vor lua prea curând, nu vor mai lua prea curând o echipă din Estul Europei. A luat Olympiacos, e adevărat, conferență acum 2 ani, dar nu, a fost o întâmplare, nu vor mai lua prea curând vreo echipă din Est, va mai lua vreo cupă europeană. De aceea merită să, indiferent cu cine ținem, cu ce echipe ținem, ce simpatie avem, să o luăm ca pe un moment istoric al fotbalului românesc, pentru că asta a fost, această victorie a Stelei din 1986. Bun, aceasta a fost momentele dedicate echipei Steaua din acei ani și victoriei sale și ce s-a întâmplat la 10 ani de la acel eveniment. Vom lua o pauză și vom reveni pentru restul emisiunii.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și

0: reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale, ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
2: Aha.
1: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, reascultători, și de la Steaua mergem la Dinamo, așa că tot e rivalitatea asta. La Dinamo Gâlceavă Mare, cu emblema asta, așa, ceva parcă neașteptat de mult s-au inflamat spiritele și atunci am vrut să vorbim cu cineva care cunoaște bine situația, s-a ocupat mult de Dinamo de când este jurnalist. E vorba de Cătălin Mureșanu, jurnalist la ProSport, un apreciat jurnalist. Cătălin, bine ai venit alături de noi.
2: Salut cu respect, tocmai salut și pe ascultătorii dumneavoastră, nu ne-am mai auzit de ceva vreme. Așa e. Vă mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Eu mulțumesc că ai acceptat invitația. Cătăline, de la ce a pornit toată Gâlceava asta, domnule? Chiar așa, părerea mea, eu o spun acum pe scurt și după aceea spui și tu. Eu cred că mai sunt mulți oameni care nu-l înghit pe Andrei Niculescu. Și atunci de-abia așteptau să facă ceva prin care să-și arate dezaprobarea față de el. Eu așa cred că de aici a pornit această... Atât de mult s-au stulburat apele după schimbarea asta.
2: E posibil în corul ăsta să fie și cei de care vorbiți dumneavoastră, domnule Toma, însă sunt foarte mulți suporteri care până la acest episod îl apreciau pe Andrei Niculescu.
1: Așa, bun.
2: La Dinamo, Andrei Niculescu avea o imagine destul de bună și de ce spun treaba asta? Acum știți cum sunt conducătorii în fotbal, în funcție de rezultat.
1: Da.
2: Echipa merge bine, ești sus. Când nu merge bine, ești înjurat.
1: Așa e.
2: E o realitate clară în fotbalul românesc și cred că și în general în fotbal. Însă Andrei Niculescu, în momentul de față, că trebuie să spunem din start, această rebranduire, acest rebranding,
1: da,
2: nu este 100% de vină Andrei Niculescu pentru el. Este o decizie a conducerii,
1: da,
2: începând de la acționarii care dau bani, până la partea executivă, adică la Andrei Niculescu, care în momentul de față este președintele executiv.
1: Da.
2: Totul a explodat luni, imediat după, într-un alt scandal în care Dinamo era implicată în legătură cu arbitrajul de la Craiova.
1: Da.
2: Luni, practic, vine anunțul cu rebrandingul, comunicatul conducerii dinamoviste, iar în momentul în care această nouă emblemă, sigla, stemă, să-i spunem cum vrem,
1: da,
2: identitate vizuală, apare în presă și în fața suporterilor, suporterii pur și simplu au o reacție extrem de dură. Și când spun extrem de dură, poți la ceva nou sau la o mișcare de genul ăsta poți să vii să spui, domne, îmi place sau nu-mi place.
1: Da,
2: într-o
1: cotă
2: sau în altă cotă, suporterii pot fi împărțiți. Aici, peste 90% suporterii dinamoviști au intrat de maniera, este o mizerie, vă bate joc de noi, ce e cu rahatul ăsta, chiar Cornel Zinu a spus, folosit termenul ăsta, virgule cu răcăței.
1: Da.
2: Deci, la modul ăsta, asta a fost efectul imediat al acestei nouă semeni, în care sporterii dinamoviști în proporție mare nu s-au regăsit.
1: Uh-huh.
2: De aici, nu știu cât timp avem noi în emisiune să povestim cum s-a ajuns la această emblemă, care au fost compromisurile pe care le-au făcut conducătorii și cei care au lucrat, designerii sau cei care au lucrat la firma angajată de conducerea Dinamo să facă acest rebranding, pentru că sunt mai multe situații. În primul rând, după ce firma a consultat suporteri, chiar noi jurnaliști am fost întrebați cum am vedea identitatea clubului.
1: Da.
2: E clar că nu, firma nu a consultat arătându-le tema suporterilor. Uitați, la asta am ajuns noi. Nu, i-au consultat într-un proces de lungă durată care a început în urmă cu 2 ani.
1: Uh-huh.
2: Și au ajuns la această variantă fiind constrânși de anumite situații. Odată s-ar fi dorit probabil un D istoric, pe care știți și dumneavoastră,
1: da,
2: știu și ascultătorii dumneavoastră și dinamoviștii, însă nu au putut fi făcut acel D istoric, pentru că D-ul istoric, pe care știm pe stemele veche al lui Dinamo, este înregistrat la OTIM de această asociație a lui Nicolae Badea, ACS-FC Dinamo. Cum și actuala siglă, cea cu doi câini, este înregistrată și la OTIM și la nivel european, tot de societatea lui Nicolae Badea. Și de aici ies mai multe sfere ale subiectului, pentru că acționarii din ăștia au spus, domnule, am ajuns la această variantă și pentru de rebranding, de a schimba tema veche, vă spun, fac o paralelă.

0: paranteză, fanii din Amoviști în prima instanță când au auzit rebranding, în mare parte au spus, da, suntem de acord să schimbăm în această temă cu câini. Majoritate importantă.
1: Da.
0: Și de aici scandalul a escaladat până când fanii, fanaticii, cele două peluze au spus că nu vor intra la meci dacă această temă rămâne în continuare valabilă și va fi folosită așa cum s-a anunțat începând cu 1 iulie.
1: Auzi, dar nu se putea ajunge de la societatea asta care o conduce acum pe Dinamo cu Badea să ajungă la o înțelegere?
0: Trebuie să spunem următorul lucru. Această temă cu cei doi câini este folosită de Dinamo din 2005 în baza unei cesiuni permanente, da? Unei cesiuni fără termen,
1: da.
0: Atât din punct de vedere sportiv, cât și din punct de vedere comercial. Acum când vorbim noi, Dinamo are pe chest tema cu cei doi câini în ultimii 20 de ani, și vinde produse cu această temă. E adevărat că în timpul acestei perioade au existat săgeți dinspre societatea lui Nicolae Badea către cei de la SC Dinamo S48 SA în legătură cu folosirea în scop comercial acestei teme.
1: Da.
0: Ca să vă răspund dumneavoastră la întrebare, spun că eu cred că s-ar fi găsit dialog, dar și aici este o situație ciudată, pentru că între timp Asociația Clubului Sportiv Fotbal cu Dinamo, care, atenție, este acționar în SC Dinamo cu 7%,
1: da, da.
0: A intrat în procedura de faliment. Deci, cu siguranță este bun al acestei SC Dinamo, iar această siglă urmează să fie scoasă la licitație, cum s-a întâmplat cu sigla Rapidului, cu Vulturul.
1: Da, da.
0: Iar cine vrea să o cumpere, ea este evaluată, în de fapt, raportul de evaluare din 2019 al acestei SC Dinamo, la 1 milion de euro. Asta nu înseamnă că o să se și vândă cu 1 milion.
1: Da, da, da, se poate negocia.
0: Sigla Rapidului cu Vulturul a fost cumpărată pentru 400.000 de euro.
1: Da, da.
0: O licitație.
1: Da.
0: Va fi o licitație.
1: Mă, Cătăline, vezi, deci societatea asta nu mai există, e în faliment al lui Badea.
0: Există, e în faliment, există, este în continuare acționar, ea
1: da,
0: există.
1: Nu există, există, dar nu mai, deci nu mai are echipă, deci să o folosească echipa respectivă, la asta mă gândeam.
0: A folosit-o, deci când avea echipă în Liga a 4-a,
1: da,
0: chiar și în Liga a 3-a, erau, Dinamo jucat din prima ligă cu această siglă pe piept, iar în Liga a 3-a și Liga a 4-a era echipa de seniori a domnului Nicolae Badea, domnului ACSFC Dinamo,
1: da,
0: ca cu aceeași temă. În momentul de față numai că nu mai există echipa, într-adevăr.
1: Da, mă, asta zic, nu-i păcat să... Mi-aduce aminte de o altă chestie asemănătoare. Niște șmecheri au înregistrat la OSIM Divizia A și din cauza asta Divizia, care era, practic, era un nume istoric al fotbalului românesc, nu s-a mai putut folosi Divizia și s-a folosit Liga 1 până a ajuns acum la minunea asta de Superligă. Așa. Tot așa, respectiv, nu folosește Divizia asta, aia care a înregistrat-o acolo, n-a făcut nimic, pentru că n-au luat banii, că el s-a așteptat să ia niște bani de la Federația Română de Fotbal, că pe vremea nu exista Liga.
0: Da, cu siguranță, da. Dar și aici este o greșeală a celor care ar fi trebuit să o registreze dacă o foloseau, adică a entităților LPF, nu știu cine o avea exact, nu pot să-mi dau seama.
1: Da.
0: Dar trebuia înregistrată. Deci sunt niște chestiuni normale care se întâmplă în lumea în care trăim în momentul de față.
1: Și tu ce crezi că se va întâmpla până la urmă? Și ce intuiești?
0: Păi știți că mi-e foarte greu să vezi ce se întâmplă. În momentul de față situația stă în felul următor. Conducerea Dinamo a trebuit să depună manualul de licențiere pentru participarea în cupele europene în sezonul 2025-2026.
1: Da.
0: Tema nouă, punând într-un comunicat că erau obligați să facă acest lucru conform unui articol introdus în manualul de licențiere în 2024, că însemnele clubului trebuie să aparțină exclusiv entității care solicită licența.
1: Da.
0: După cum vă spuneam, această siglă cu câini, sigla actuală,
1: da, da,
0: este cesionată pe termen nedeterminat de către ACSFC Dinamo, foarte, foarte, foarte ciudată, foarte încărcată. S-au dat termene de 24 de ore și gândiți-vă la încă ceva. Suporterii dinamoviști din Peruza Cătălin Căldan, prin Asociația Peruza Cătălin Căldan, sunt parteneri ai clubului în momentul de față, fiind acționari în cadrul clubului cu peste 12% din SC Dinamo S48.
1: Da,

0: da. Bă, nu-i păcat, mă, Cătăline, să facă, vezi, vezi că își bagă necuratul coada. Deci lucrurile mergeau bine, chiar dacă nu ia titlul anul ăsta, mă, dar mergeau bine. Echipa joacă, a fost făcută din jucători care nu erau nimica până să vină la Dinamo, copii ce își face treaba foarte bine și pentru de la o chestie de genul ăsta, uite-te ce explozie poate să iasă.
1: Să știți că și la Juventus și de curând acum la Olympique Marseille și când în străinătate, când au existat astfel de schimbări, au fost nemulțumiți și au existat contestări. Acum la Dinamo, practic, produsul gândit de firma angajată de acționarii lui Dinamo nu este deloc pe placul suporterilor dinamoviști. E importantă și părerea suporterilor și cu atât mai mult la Dinamo, unde, să nu uităm un detaliu foarte, foarte important. Fără banii strânși de suporter, Dinamo astăzi nu ar fi existat. Asta este o realitate clară.
0: Asta a spus-o și colegul meu de emisiune, Cosmin Ioniță, într-o pauză. Discutam că, într-adevăr, fanii lui Dinamo au avut un aport important. Și...
1: E ceva unic, sunt 3 milioane de euro strânși.
0: Exact.
1: 3 milioane de euro.
0: Exact.
1: Care au salvat practic de la faliment, cum la Rapid a intervenit falimentul, cum în alte părți a intervenit falimentul. La Dinamo, datorită luptei suporterilor Dinamo, acest lucru nu a fost posibil.
0: Eu nu
1: acum,
0: mai...
1: Când tot procesul ăsta au greșit și cei din conducere, că probabil dialogul între părți nu a fost sănătos și e clar că n-a fost sănătos, că s-au ascuns poate prea mult acționarii dinamoviști nedorind să dea apă la moară unor eventuale contestații din partea ACSFC Dinamo sau să nu apară această siglă înainte de prezentarea lor în presă. Sunt discuții care cu siguranță vor continua, dar situația la zi, în momentul de față, aceasta este.
0: Da. Eu mai mult pe la conducători mă gândesc că puteau să evite chestia asta, mai ales ce ai spus tu, Adineauri, că se putea folosi în continuare această...
1: Având răspunsul ăsta, se pare că se putea folosi în continuare. Da. Dar s-a dorit de brandingul ăsta, v-am zis, a fost primită, ideea a fost primită bine, realizarea nu a mai fost primită de suporteri așa cum se așteptau șefii lui Dinamo. Din contră, v-am zis, puteau exista, domne, îmi place sau nu-mi place, chestiune de gust până la urmă, într-o procent sau altul, într-o parte sau în alta, dar reacțiile au fost ajuns până la amenințări, deci ce e pe forumuri și n-a fost un meci până acum, să vedem ce se întâmplă la stadion, dar simplu fapt că suporterii, fanaticii, penuzele, nu intră la meci este deja foarte, foarte, foarte grav, într-un moment atenție, în care, din punct de vedere sportiv, Dinamo se află într-o luptă infernală pentru realizarea obiectivului, participarea în cupele europene.
0: Așa e.
1: În funcție de acest obiectiv, acționarii își vor face bugetul de la transferuri până la orice pentru sezonul viitor.
0: Așa e, ai dreptate.
1: De dacă Dinamo nu prinde, acționarii din Auști au anunțat deja că au un buget de 2 milioane de euro pregătit pentru transferuri, exclusiv pentru transferuri.
0: Da.
1: Dar acest buget depinde 100% de calificarea în cupe. Dacă le găsesc vreo vină, nu vreau eu să ștampilez, dar... ca să-mi spun un punct de vedere,
0: acționarii
1: noștri ar trebui să fi fost puțin mai atenți, dacă nu mai mult mai atenți.
0: Da.
1: În momentul în care au făcut această schimbare, mi s-a părut că s-au grăbit, i-au explicat și de ce s-au grăbit să nu apară eventual sigla în presă, să nu vadă cei care ar fi putut să conteste într-un fel sau altul. E clar că și după reacția suporterilor dinamoviști, și fanii dinamoviști, și acționarii dinamoviști, au încercat să-și găsească tot felul de scuze. Unele care stau în picioare, altele care stau mai puțin în picioare.
0: Da. Așa, ai dreptate.

0: da.
1: Steaua se afla atunci în luptă pentru loc de Champions League.
0: Cu CFR Cluj.
1: Steaua în Champions League, n-au pierde cu Lazio.
0: Da.
1: Dinamoviștii de la acționari acceptă acest dar otrăvit, acea sacoșă, așa geantă cu bani. Câteva sute de mii de euro au fost despulate de destule firme. Eram și atunci mă ocupam de Dinamo și pur și simplu am văzut echipa lui Dinamo,
0: da,
1: care a plecat de la stadion fără să facă duș, pentru că era nevoie să

0: parcă din nimic.
1: Da, așa, ai dreptate.
0: Dar în același timp, dintr-un element foarte important pentru suporteri.
1: Da.
0: Emblema lor. Orice club este mândru de emblemă, acolo este istoria, că de asta și cei care au făcut nou proiect Rapid au dat 400.000 pe o emblemă.
1: Emblemă, da.
0: 400.000 pe
1: da.
0: O emblemă.
1: Da, da. Nu vreau să te pun într-o postură neplăcută. Dacă nu vrei să răspunzi, nu răspunzi. Ție îți place emblema?
0: Mă răspund la orice mă întrebați, domnule Tom. Am datoria asta să o fac, că sunt jurnalist.
1: Nu, cu mare drag. Aici eu te întreb nu de jurnalist, te întreb de gust. Ție îți place emblema asta nouă?
0: Nu-mi place. Am spus și în emisiunea Exclusiv din Aur de la ProSport, nu-mi place. De prima dată când am văzut-o, nu mi-a plăcut. Pur și simplu e o chestiune de gust.
1: Da, da.
0: Nu-mi place.
1: Da.
0: Pot să spun, am curajul ăsta să spun, am spus și o să repet, mie nu-mi place.
1: Ok, da. Cătălin, mulțumesc frumos pentru intervenția ta.
0: Și vă mulțumesc. Multă sănătate.
1: Succes mai departe, weekend plăcut îți doresc. Toate bune. L-am avut alături pe jurnalistul de la ProSport, Cătălin Mureșanu. Ție-ți place emblema, Cosmina?
2: Nu pot zic că mă deranjează. Gândește-te că noi din tabăra asta venim după ce am schimbat sigla pe care o știa toată lumea cu Lisa Simpson.
1: A voia schimba multe.
2: Așa că nu pot să mă plâng. Nu mi se pare. Înțeleg ce vrea să reprezinte, înțeleg de unde vine, înțeleg și criticile venite din partea suporterilor. Am văzut niște variante făcute chiar de ei care, într-adevăr, mi se pare că arată mai estetic, dar nu mi se pare urâtă. Ce nu mi-a plăcut mie a fost modul în care au explicat niște chestii, niște decizii. Că D-ul au să semene cu ăla, dar nu să semene cu ăla, că nu se putea lua ăla. Așa. Capul de câine că e acolo, că așa. Au dat că sunt trei elemente definitorii pentru Dinamo. D-ul, capul de câine și steaua. Asta a fost foarte stupid. Steaua aia exista pe siglă pentru că aveau peste 10 campionate câștigate.
1: Da.
2: Așa, nu pentru că ar fi, vezi, Doamne, un element definitoriu pentru logo-ul lui Dinamo.
1: Da.
2: La fel, mă rog, nu-mi displace, mi se pare că se exagerează la modul că, ok, hai să protestăm, hai să încercăm să vedem să o schimbăm, dar nu la modul că nu intrăm pe teren, că vezi, Doamne, nu știu, așa văd eu lucrurile. Un alt însă lucru mi s-a părut mie foarte interesant, din ce au motivat ei. Faptul că pentru a obține licența UEFA trebuie să vii cu o siglă care ți aparține în totalitate, doar ție. Și punându-ne acum din nou așa cărcotași cum suntem în poziția clubului rival celor de la Dinamo, să zicem clubului istoric, nu FCSB-ului, da? Clubul istoric, da? Ei vor acum, indiferent de situație, să obțină o modalitate legală de a promova. Una dintre teoriile din ce în ce mai vehiculate fiind o asociere cu un grup de suporteri și cu un ONG deschis chiar de către MAPN.
1: Da.
2: Bun, ar obține probabil dreptul de a participa în Liga 1, da? Să spunem că se vrea și mai mult, se vrea să meargă în Europa. Brusc s-ar lovi de această problemă. Acea siglă cu care ei evoluează pe piept nu aparține entității care va depune licența, nu va depune cererea. Pentru că trebuie să fie neapărat entitatea asta privată, nu MAPN-ul.
1: Da?
2: Și ne întoarcem iară la început. Iară nu ai drepturi. Iară... De fapt, e aceeași problemă care e de la început. E o struță cămilă făcută pe brânci tocmai pentru a prosti lumea. De asta nici nu pot să zic că evenimentul care a fost ieri m-a entuziasmat într-un fel, pentru că a fost uzurpat de o echipă impostoare. În rest, noi să fim sănătoși, că cu Dinamo, în schimb, mie mi se pare, nu văd așa o mare tragedie în a schimba
1: sigla. Mi se pare exagerat, mai ales acum, cu ce spunea și Cătălin. Dom'le, ești într-o situație unde n-ai mai fost de mult să poți participa în cupe europene.
2: Nu vezi că la noi ne încercăm să ne creăm singuri probleme dacă alea nu există.
1: Exact, da.
2: Așa. În rest, nu știu, dacă e binevenit acum, pentru că gândește-te cum arată clasamentul în momentul de față, cele mai mari șanse, nu zic că nu mai există oportunități de a se schimba, dar în mod normal, dacă nu se întâmplă surprize mari, Craiova va câștiga campionatul.
1: Faptul că, și

0: Craiova și Universitatea Cluj sunt și într-o parte și în alta se bat, este foarte avantajos pentru echipele
1: exact.
0: De sub.
1: Craiova va câștiga campionatul, că este U, că este Craiova în cupă, se mai primește și locul 4 ceva, că asta e situația.
0: Da.
1: Așa. Cluj și cu ambele Clujuri, mai simplu, își vor împărți poate una din
0: una Europa League, una Conference.
1: Da. Bine, cu cine joacă? Nu, tot cu Craiova, deci n-are nicio șansă CFR-ul la Europa League.
0: Da, mă, dacă CFR-ul îi bate pe Craiova acum, mai ține puțin suspans.
1: Da, mă rog, doar să câștige campionatul. Asta
0: da,
1: e singur.
0: Mai ține puțin suspans, da.
1: Asta e singura șansă să ajungi în să mai ajungi în Europa League.
0: Da.
1: Afară de cupă, bineînțeles. Și astfel rămâne locul ăsta al patrulea cu ultima ocazie valabilă de a merge Conference League cu momentul de știi cum e. În postura asta nu mai poți să fii pretențios. Cum e și FCSB-ul de altfel.
0: Da.
1: Să mulțumească lui Dumnezeu dacă o să prindă și ocazia asta pentru sezonul ăsta mizerabil pe care l-au avut.
0: Nu știu ce mare victorie ai tu că nu te-ai dus tu și că Dinamo n-o să, din cauza asta o să piardă că n-a simțit încurajarea.
1: Da. Plus că Dinamo este și o echipă labilă din punctul ăsta, adică viitorul, Doamne ferește, trecutul o demonstrează. Sunt dependenți de atmosfera aia de care să-i ducă pe umeri, să-i... ai văzut, joacă altfel când au oamenii în spate.
0: Așa e.
1: Așa a văzut în ultimul... în meciul ăsta, nu în ultimul, ăsta în care au câștigat cu Musi, care a dat golul.
0: Cu Cluj, da.
1: Din păcate, după cum se vede, ții minte pe vremea aia când aminteai tu, Dinamo câștiga ultimul titlu și nu doar atunci, a mai durat o vreme. Dinamo, pe lângă faptul că avea și o echipă mult mai bună, avea și putere mare în culise.
0: Da, așa e.
1: Acum, din păcate, după cum mi se demonstrează, nu prea are.
0: Nu.
1: Ce-a bătut joc băiatul ăla de ei, marele arbitru, într-un mod fără de... Și nu e prima oară, cred că în play-off ăsta e a doua oară când sunt furați așa, pe față.
0: Da, așa este. Așa este, am spus-o și marți. Într-adevăr, Dinamo a fost dezavantajat clar. Măcar meci egal era, se poate de corect, dar asta este până la urmă, cum e, știi cum se mai răzbună istoria câteodată, că și Dinamo a făcut nenorociri mari la viața ei.
1: N-a zice nimeni. Au fost echipe care...
0: Una e una, alta e alta.
1: Da. Știi cum e, o nedreptate nu se îndreaptă cu altă nedreptate.
0: Exact, nu-i corect, așa este, ai dreptate.
1: Că pe principiu ăsta, să fim serioși, cea mai mare nedreptate în momentul de față este că e pe care să câștige campionatul o echipă inventată peste noapte, care nu există.
0: Politic, da.
1: Exact.
0: Apărută politic, așa
1: exact.
0: Este, da.
1: Bine, cea mai mare nedreptate. Sunt multe, dar una dintre cele mai mari.
0: Da.
1: Așa. Încă o uzurpatoare din asta de fur de identitate, cum vrei să-i spui. Da. Trecând peste chestiile astea și referindu-ne strict la fotbal și la performanță, nu mi se pare deloc un moment oportun. Hai să trecem, hai să vedem despre ce-i vorba, hai să vedem unde ne clasăm la finalul campionatului și dacă într-adevăr este un loc care îți permite calificarea în cupele europene, iar dosarul de licențiere a fost depus cu sigla asta, pentru că a fost depus, cum să zic, de bună credință, n-a vrut nimeni să își bată joc de Dinamo. Din potriva, a vrut să o facă cât mai eligibilă pentru a participa.
0: Da, clar.
1: Așa. Dar și suporterii pot să înțeleagă și să zică, ok, mergem așa, dar cu proxima ocazie hai să facem ceva de comun acord, mai ales că, după cum amintea foarte bine și colegul nostru mai devreme care a fost la telefon, până la urmă ei sunt acționari cu un acționar destul de important acolo.
0: Da.
1: Hai să facem ceva, vorba populară, să placă la toată lumea, înțelegi?
0: Da, asta ar fi cel mai indicat, dar să vedem. Hai să sperăm că va triumfa rațiunea și acolo. Haideți să luăm o pauză și revenim apoi, discutăm. Are și Hagi prima la lui.
1: Hai, că abia așteptam să vorbim de Hagi.
0: Așa, bun, luăm pauză.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, reascultători, și spuneam că Gică Hagi e la prima lui selecție la revenirea la echipa națională, a ales jucătorii din străinătate, care sunt la cluburi în străinătate, legitimați în străinătate, pentru amicalele care urmează în iunie cu Georgia și cu Țara Galilor.
2: Știm cum se procedează, mai întâi stranierii.
1: Exact.
2: Și e o listă preliminară, probabil unii nu vor fi păstrați și lor li se vor alătura și cei din țară.
1: Oricum, chiar și cei care nu vor fi păstrați, totuși e un plus pentru ei, pentru că înseamnă că...
2: Sunt supravegheați, sunt în atenția selecționerului.
1: Da.
2: Și din... bine, aici găsim și fețe
1: câteva
2: cunoscute.
1: Dar nu atât de surprinzătoare, adică sunt noutăți, dar nu atât de surprinzătoare, te așteptai la unii dintre ei să fie chemați. Da.
2: Păi hai să începem.
1: Da.
2: Portari, da?
1: Da.
2: Ionuț Radu Celtavigo. Okay. Asta e clas.
1: Fără probleme.
2: Momentan n-ai ce mai bun de ta n-ai.
1: Da.
2: Otto Hindrich de la Legia Varșovia.
1: Dom'le, Hindrich era și în perioada când era la CFR Cluj.
2: Da, era un tânăr...
1: Da.
2: Nu știu cum joacă la Legia sau dacă joacă, dar foarte bine. Fundaș Andrei Rațiu, e logic să începe.
1: Apropo, să amintim că este felicitări
2: și asta. Mare lucru să ajungi în finala unei competiții europene.
1: Așa e, da.
2: Așa cum l-am criticat când a fost cazul de criticat, clar îl
1: lăudăm
2: și...
1: pentru că într-o finală de cupă europeană.
2: Și mai ales dacă va câștiga, închide gura tuturor.
1: Bă, auzi, țineți vorba puțin. Două echipe care mai mult au fost în eșoane secunde.

0: unde de-a lungul timpului decât în primele și Crystal Palace și Rayo Vallecano. Iată, te-au ajuns echipe să fie într-o finală de Cupa
1: Europeană. Dovada încă o dată că Conference League-ul ăsta, dacă ne-am băgat mințile un pic în cap, ar fi o chestie destul de tangibilă.
0: Da, da.
1: Continuăm. Așa, Tony Strata.
0: Tony Strata a fost la echipa Under 21, jucător care, am înțeles că nu prea vorbește bine românește, crescut în Franța, dar...
1: Lasă că nici, să facem o glumă, nici Hagi nu vorbea bine românește.
0: Nu, în sensul că se simte, o să înceapă să simte românește și dacă vrea să joace pentru echipa națională română...
1: Plus că dacă el din ce țară e?
0: El este francez.
1: O să se înțeleagă.
0: Da.
1: Pentru că...
0: Mă, a învățat el ceva de când, că a fost la Anțiala Under 21.
1: La pui, la curte, la asta, să zice...
0: Da.
1: Așa. Deci Tony Strata de la Victoria Ghimaraeș, Dejan Sorescu, Gaziantep,
0: Drăgușin,
1: clar, iarăși. Așa, Virgil Ghiță, o prezență deja, mai ales că are ștate vechi cu Hagi.
0: A și dat golul cu Austria.
1: Și vine de la Viitorul.
0: Vine de la Viitorul, da, așa.
1: Bogdan Racovițan de la Racovițan, de la Racov.
0: Da, da, da, Racov.
1: Așa, Andrei Burcă, altceva mai bun momentan n-avem.
0: Da.
1: Deși, dacă stai să te uiți, Mihai Popescu joacă din ce în ce mai bine. Dar vine din campionatul de la noi, deci
0: mai trebuie să mai
1: da. Lisavei Sat am mai discutat aici, cred că de nu știu câte ori, de la Maccabi Haifa. Mijlocaș, Marius Marin, Pisa.
0: Revine după accidentare, da.
1: Răzvan Marin, AEK Atena.
0: Da.
1: Nicolae Stanciu, nicio modificare până acum.
0: Deci îi mai dă credit, că am crezut că nu mai cheamă pe Stanciu, da.
1: Vlad Dragomir Pafos, cum era, mijlocul ar trebui să înceapă cu el acum.
0: Da, da, da, așa e.
1: Marius Corbu, de la Ferencvaros.
0: Da, e un tânăr și el a fost la Under 21 și...
1: Mirească, Ferencvaros a avut și parcurs european.
0: Echipă bună pentru în contextul al nostru aici. Nu e rea alegerea, da.
1: Adrian Șut de la Alain cu din ce mai multe zvonuri că...
0: A fost nenorocire acolo. Arabii abia așteaptă să scape.
1: Am înțeles că el ar vrea să întoarcă la FCSB.
0: Da, probabil.
1: Denis Mann la PSV, campion, bravo lui, iarăși.
0: Da.
1: Ianis Hagi, Alania Spor, aici ar fi fost culmea, da. Mă întreb cum o fi dinamica asta în... își permite să-l mai altoiască așa...
0: Eu sunt convins că da.
1: Valentin Mihailă de la Caiu Crizespor, da. Clar, adică... Încă mai trebuie să-i plătești mult tribul lui Mihailă pentru...
0: Da, golurile a două.
1: Așa, da. Atacant Iani Stoica, Estrela Amadora.
0: Da.
1: Nu știu cum joacă acolo. Recunosc că nu am urmărit.
0: Bă, o înseamnă că joacă. Dacă l-a chemat Hagi, înseamnă că joacă. Adică nu cred că cheamă dește așa...
1: Da. Denis Drăguș, Gaziantep, iarăși era un obișnuit al naționalii. Florinel Coman, de la Algarafa. Și asta despre el se zvonește că abia... ar aștepta să întoarcă la FCSB, a fost dat în gât chiar de patronul FCSB.
0: Să nu vorbești nimica secret cu patronul.
1: Da, păi am înțeles că a fost o discuție de genul vreau să mă întorc, să joc, să nu știu ce, și ăsta i-a spus câți bani îți dau ăia acolo. Păi atâta, stai mă și ia-le banii, nu știu ce. Da. Mm-hmm. Vezi tu, la Nicolae Stanciu s-a văzut că statul pentru bani nu e foarte... prolific pentru cariera ta.
0: Da, da, da.
1: Și Luis Munteanu de la DC United, am înțeles că a dat și el primul gol pentru DC United. Să vedem câtă răbdare o să aibă ăștia cu el.
0: E și aici și Luis Munteanu e lui Hagi de la...
1: Da, e clar că e copilașul lui atunci. Uh-huh, uh-huh. Și vedem ce o să se întâmple. Prevăd un Tănase, pentru că e tot un copil de-a lui Hagi și el.
0: Da, da.
1: Probabil, după cum spuneam, poate Mihai Popescu. Și în rest, nu știu pe cine, de la Borza, de la Rapid, dar acum a jucat Rapid în ultima vreme. Ăștia, Bancu, clar, Screciu, poate...
0: Să vedem ăștia, un Billy Boc, ăștia mă tineri.
1: Billy Boc, da, e o variantă.
0: Da, da. Să vedem, e interesant cum va gândi. Mă, auzi, apropo de că tot am pomenit jucători crescuți de Hagi, bă, n-au făcut ei, cum să spun, nu sunt cum sunt ăștia de la Barcelona, știi, care să să impresioneze așa, bă, dar și fără ei închipui ce rău ne-ar fi fost. Deci chiar dacă nu sunt ei jucători.
1: Ăștia sunt probabil singurii care au crescut la un moment dat într-un mediu cât de cât

0: Profesionist, da.
1: Profesionist care a reușit să le imprime o traiectorie stabilă și la cum să zic, la seniori.
0: Da.
1: Așa. Exact. Că nu sunt hagi, nu sunt așa, asta e altceva. Dar să poți să ții o carieră decentă de fotbalist în Liga 1, asta pot.
0: Da, sigur.
1: Așa. Și să vedem ce se mai întâmplă. Ce se mai întâmplă pe cine. Oricum, bine că jucăm și noi în sfârșit niște meciuri care n-au o miză reală și putem să experimentăm niște treburi. Deși eu aș zice că meciul cel puțin cu Țara Galilor ar trebui să jucăm cât se poate de pe bune. De ce? Pentru că e un adversar puternic de teapa noastră, dar puternic, care a jucat baraj pentru mondiale. Bine, și noi am jucat baraj pentru mondiale, dar nu se pune.
0: Nu, la Hagi vor conta meciurile astea amicale. Lucescu, săracul, Dumnezeu să-l odihnească, nu mai avea răbdare. Deci Lucescu a dat niște declarații care nu erau corecte atunci după amicalele cu Canada și cu Moldova, că el n-a vrut amicale. Că, doamne, păi dacă nu vrei amicale, unde să-ți
1: ce-i drept, vezi echipa? Ce-i drept aia cu Canada, nu știu dacă a fost cea mai... cea mai bună alegere
0: pentru noi. Canada o echipă bună.
1: Păi ne-a dat cu terenul în cap, asta
0: bună
1: spun.
0: Și păi, da, cu cine vrei să faci? Cu San Marino?
1: Nu mă înțelege greșit. E bine tot timpul să-ți măsori forțele cu cei mai buni între cei mai buni. Pe de altă parte trebuie să lucrezi pe lângă, știi foarte bine că trebuie să lucrezi și la factorul mental.
0: Mă, meciul fusese alocat
1: de mult, dinainte. Da. Ca să poți să le... Uite, cum e un meci de ăsta cu Moldova, nici ăsta nu-i cine știe ce, pentru că știi că o să-i bați pe ea în orice... Chiar dacă ar avea echipă prin absurd Moldova mai bună ca tine, tot o să-i bați pentru că
0: asta e
1: situația.
0: Nu, dar el a fost supărat și de meci cu Moldova.
1: Așa. Dar poate era bine să existe o echipă care să-ți dea niște încredere când joci cu ea. În rest... vom vedea când vor fi, bineînțeles că o să comentăm aici, când vor fi de-astea selecțiile finale.
0: Selecțiile finale, da.
1: Așa. Și clar, o să vrem să vedem cum arată Naționala României, ca să folosim o expresie din asta ultra fumată, sub bagheta lui Hagi.
0: Da.
1: Un Hagi cu 25 de ani mai bătrân, mai matur, mai înțelept. Că atunci știm foarte bine, el a încercat să joace după cum era el obișnuit și nu prea a ieșit în acel meci de trist amintire, acel dublu de trist amintire pentru
0: noi. Da, din nefericire și pentru o calificare care am pierdut-o.
1: Probabil că dacă
0: cu zile
1: am fi jucat meciul ăla prin absurd cu Hagi pe teren, ne calificam fluierând.
0: Da. Așa e. Uite, se știe, președintele AMFB, Mariano Mânare, a decedat și pe 28 mai vor fi alegeri pentru postul de președinte. Și-a anunțat candidatura Marcel Bârsan, arbitru activ, și iată că apare contracandidat Ilie Drăgan, omul care a fost, domnule, a fost batjocorit până la urmă. Domnule, nu sunt un fan al lui Ilie Drăgan. Chiar nu sunt un fan și am o părere neutră despre Ilie Drăgan. Nici foarte, foarte, nici prea. Dar mi s-a părut, indiferent că era Ilie Drăgan sau că era Cosmina Ioniță, domnule, trebuia lăsat să vorbească.
1: Deci niciun caz folosite expresii de alea...
0: Da, ai porcăria aia cu fimea mi-a spus. Și, aia e jignitor, aia este, te descalifică pe tine, o mai bagi și pe biata ta fetiță. Marcel Bârsan, 44 de ani, despre candidatura lui Bârsan s-a tot scris. Marcel Bârsan nu e străin de ce înseamnă AMFB, el conduce Comisia Municipală a Arbitrilor din Capitală încă din 2021, fiind la curent cu tot ce s-a întâmplat în ultimii ani în fotbalul din Capitală. De altfel, multe persoane din cadrul AMFB au vorbit sub protecția anonimatului cu prospor despre Bârsan, cu toții au o caracterizare comună pentru arbitru, probabil el va câștiga că este omul FRF. Cităm din ce au spus cei sub protecția anonimatului. În prezent, Marius Zamfir, unul dintre cei doi

0: Vicepreședinții ocupă postul de președinte interimar la AMFB, acesta este directorul școlii de fotbal de la Rapid. În continuare, Claudiu Baboia ocupă postul de secretar general, el revenind în această funcție în anul 2022, după ce în 2018 a fost condamnat definitiv la un an și patru luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate la dare de mită. Claudiu Baboia a fost arestat la domiciliu în perioada 4 octombrie 2017-1 noiembrie 2017, după ce și-a recunoscut vina în dosarul mituirii arbitrilor la meciul dintre Foresta Suceava și Șef și Sfântul Gheorghe. Ilie Drăgan a obținut doar 5 voturi din cele 263 exprimate la alegerile recente de la FRF, 18 martie 2026. Cu toate acestea, președintele clubului 3 Kids Sport nu a renunțat și a mers la TAS. Acesta l-acuză pe Răzvan Bulanu că nu are dreptul legal pentru al patrulea mandat în fruntea FRF. Da, e interesant că e cea mai mare asta, AMF-ul e Bucureștiu, e o miză acolo, așa. Acum nu, și Ilie Drăgan nu trebuie să participe peste tot, pentru că eu și aici îl văd cu șansa a doua, adică...
1: Riscă să-și formeze o reputație de loser.
0: Exact, cum avea și Iacov, știi, așa, adică o chestie de genul ăsta, unde e o alegere că și Iacov a participat, Iacov, fratele lui celui care a fost președinte la PC Național, la început a participat el, după aia fratele lui și a participat și la tenis și la fotbal și la și era deja sau Sorin Răducanu. La fel, Sorin Răducanu la fel, partea, adică nu mai ia nimeni în serios candidatura respectivă, știi. Da. Bun, haideți să este fără un sfert, ne apropiem de final. Ia să vedem Vinicius Junior ăsta care mi-e la fel care de, la fel de simpatic ca echipa la care joacă.
1: Ce-am mai zis prost? Dar am înțeles că s-au bătut ăștia
0: așa, după ce s-au acumulat multe tensiuni între diversi, s-au bătut Tchouameni cu Valverde. Totul a culminat săptămâna aceasta când Tchouameni și Valverde s-au bătut de două ori în două zile, iar în cele din urmă uruguayanul a ajuns la spital cu un traumatism craniocerebral. Acum Vinicius Junior a ajuns în mijlocul unei controverse. Vineri dimineață Mundo Deportivo a publicat un articol cu titlul S-a aflat sifonul lui Arbeloa. La interior, celebrul cotidian spaniol a scris că este vorba de Vinicius Junior, care i-ar fi spus lui Alvaro Arbeloa de toate conflictele petrecute între jucători, la care antrenorul de 43 de ani nu a fost martor. Mulți jucători din vestiarul Los Blancos sunt convinși că brazilianul este cel care îi varsă lui Alvaro Arbeloa tot ce se întâmplă negativ, având în vedere relația între cei doi. De când Arbeloa l-a înlocuit pe Xabi Alonso, primul lucru pe care l-a făcut a fost să se asigure că Vinicius Junior devine de neînlocuit în primul 11 și că nu mai iese prematur de pe teren, ceea ce îi cauzase mai multe crize de nervi în acest sezon. Jurnaliștii spanioli au amintit că au scris încă de pe 21 martie că mulți jucători din vestiarul Realului ar fi sătui de Vinicius Junior și de felul în care se comportă pe teren, atât la adresa adversarilor, cât și la adresa lor. Un episod relevant a fost la un meci cu Bayern, când Jude Bellingham i-a reproșat că nu i-a pasat la o fază, iar Vinicius a țipat la el ca să tacă. Da.
1: Deci se pare că pe lângă tine și mine și mulți alții devine antipatic Vinicius ăsta chiar și pentru colegii lui.
0: Ăștia, genul ăsta de oameni, nu vorbim de fotbal, genul ăsta de oameni așa o să ajungă să fie să se ducă toți din cale, să fie izolat. Deci poate va ajunge să fie izolat. Acum îi merge că este jucător bun și au nevoie de el. Dacă nu se înceapă să scârție, să vezi tu ce rău va fi lui Vini Junior. Ar trebui să aibă puțin mai multă grijă de felul cum se comportă și de aceea să știe că cum e acum, deci peste 10 ani nu o să mai știe, nu se mai vorbească așa de des despre el, dacă nu deloc. Domnule, m-a impresionat foarte mult, eu am copilărit văzându-o la televizor și mi-a plăcut întotdeauna Bonnie Tyler, continuă să fie când am aflat aseară că este în comă indusă, se luptă cu o infecție gravă la terapie intensivă, presa portugheză, în Portugalia trăia în ultimii ani, presa portugheză scrie că pronosticul cântăreții rămâne foarte rezervat și notează că veștile continuă să fie descurajante în ceea ce privește starea sănătate a cântăreței galeze. După cum a relatat presa în ultimele zile, este internată la Faro, în Portugalia, iar joi 7 mai s-a aflat că artista se află la terapie.

intensivă. Dar acum există mai multe informații potrivit Correio de Mania. Ea este spitalizată în urma unei intervenții chirurgicale de îndepărtare a apendicelui, care se pare că a explodat. Una cea mai ușoare operații, uite-te ce nenorociri poate să provoace, explozia apendicului, perforația urmată de peritonită, asta e, dacă era cu infecție, este o urgență medicală critică, dar rata de supraviețuire este ridicată, peste 95%, dacă tratamentul chirurgical și antibiotic este administrat prompt, ideal, în primele 24 de ore de la ruptură. Așa ceva a pățit Ion Oblemenco. Ion Oblemenco, în perioada când era fotbalist activ, a avut peritonită de la apendicită și s-au adunat suporterii în fața spitalului din Craiova, unde se afla cu operația, stând cu inima cât purcele că li se duce golgheterul. A murit săracul peste ani, când era deja antrenor în Maroc, a murit de altceva, dar a trecut cu bine, să sperăm că și Bonnie Tyler, Gaylor Hopkins, cum e numele ei în buletin, va trece cu bine peste acest moment destul de delicat. Hai să vedem, înainte de a ne lua rămas bun, să vedem ce meciuri avem început de weekend. Avem în Belgia 21-45 grupa de Conference League, Standard Liège cu Leuven. În Bulgaria, grupa pentru titlu, joacă cele două CSK-uri. CSK 1948 e gazdă la ora 20. Grupa pentru Conference League a început deja, Lokomotiv Plovdiv cu Arda Cărgeali, este minutul 18:00. La ciprioți, grupa de retrogradare, ora 19, Anortosis Famagusta cu Krasava. În Croația, la ora 21, Rijeka cu Vukovar. În Danemarca, grupa pentru titlu, Viborg cu Sondurische. În Franța, 21-45, Lyon cu Nantes. În Germania, 21-30, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt. În Italia, 21-45, Torino cu Sassuolo. În Polonia, ora 19, Raków cu Corona și ora 21-30, Lech cu Arca. La noi, meci important pentru titlu, 21, CFR Cluj cu CSU Craiova. Și în grupa, în play-out, la ora 18, UTA cu Csíkszeredo. În Scoția, 21-30, Arbroath cu Dunfermline. În Serbia, ora 19, Voivodina cu Ciucarici și în grupa pentru titlu. Și în Spania, la ora 22, Levante cu Osasuna. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Am fost Cosmin Anise și Răzvan Toma din studio Rareș Cotigă din regie. Urmează după noi Narcis Drejan. Să aveți un weekend plăcut și până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: Bună seara, bună seara, șampionul, bine v-am regăsit la nouă ediție emisiunii Fluier Final, alături de mine Dragoș Borchină, salut Dragoș!
1: Salutare, salutare!
0: O, ce zăpușală e afară, simți?
1: Da, da, da, da, da, iar aici e foarte bine în redacție.
0: Da, e nasol, zici că avem vreme tropicală.
1: Și s-a lăsat seara, deci deja mai scade temperatura, dar tot e cald.
0: Da, mie mi se pare ciudat că ai avut, a fost atât de frig până acum. Și atât se lasă așa zăpușala asta. Ești de la poloare, șampion. Și de la poloare, pentru că sudul României e așa.
1: Plus că sudul României întotdeauna e mai cald decât celelalte regiuni.
0: Întotdeauna, evident, evident.
1: Până la urmă.
0: Da. Așadar, fraților, începu un meci. UTA Csíkszeredo.
1: Da, din play-out.
0: Exact. Pentru că ce este foarte, foarte interesant, șampionilor, și ce vedem noi în acest moment e că la UTA Adi Mihalcea a spus că și-a prelungit contractul, a avut o discuție, dar sănătate.
1: Aha, mersi frumos, la fel.
0: Dar e nemulțumit de ceea ce se întâmplă în jur. Adică e clar că nu mai sunt bani, nu? Sunt ceva probleme pe la...
1: Da.
0: Pe la echipă.
1: Poate și de altă natură chiar.
0: Da, exact.
1: E păcat pentru că, după cum vedem, stadionul este
0: de
1: fabulos.
0: De bani sunt clar legate. Da, da. Insolvență.
1: Pentru că altfel condițiile se îndeplinesc. Stadion, uite ce frumos arată gazonul, este senzațional.
0: A, gazonul e impecabil și stadionul
1: e în regulă,
0: foarte,
1: știi?
0: Foarte bine.
1: Da. Da, e frustrarea că nu poți să mergi mai departe eventual pentru cupele europene și e normal pentru că muncești un sezon pentru asta și se adună supărările.
0: Da. Așadar, șampionilor, rămânem, ne întoarcem la fotbalul nostru. UTA Csíkszeredo, două echipe
1: despărțite de 3 puncte.
0: Exact, exact.
1: Locul 2 UTA cu 33 de puncte, locul 4 Csíkszeredo cu 30 de puncte. Etapa a 8-a din play-out-ul campionatului nostru este deja minutul 10. Deja minutul 10. E pe clasament, e un meci care are importanța lui, Narcis.
0: Păi are pentru drepturile TV, da. Și Csíkszeredo, da, care vrea să prindă barajul de conference, da, pentru că ea are licență, ea respectă drepturile, da, de, da, europene.
1: Așa este.
0: Asta spun. Mai avem astăzi un meci foarte important, CFR Cluj-Craiova. Eu spun că dacă Craiova nu pierde, chiar și egal, e campioană.
1: Foarte posibil, foarte posibil.
0: Asta, nu, foarte, foarte posibil. Să nu piardă.
1: Da, da, pentru
0: dacă
1: că
0: pierde, se lansează lupta.
1: Da, pentru că vine CFR-ul la 43 de puncte, la 2 puncte sub Craiova, corect.
0: Exact,
1: și
0: exact.
1: Pentru moment trece și peste Universitatea Cluj, dar sigur că trebuie să joace și Universitatea Cluj.
0: Da, șampionul, eu cu Borchi fusărăm pe la târgu de drulă, ăsta de la Casa Presei. Cred că e prima dată când văd în atâția ani un târg aici.
1: O, aici, da, nici eu nu mi-aduc aminte.
0: Nu, și în 20 ceva de ani de presă nu mi-am amintit niciodată de fost un,
1: da,
0: târg pe aici.
1: Da, să știi că e un loc foarte bun pentru că platoul de aici din fața Casei Presei este generos, da, din punct de vedere al spațiului. Și oricum și Casa Presei s-a mai aranjat, arată altfel, da. Sala de marmură din față e foarte în regulă, deci e plăcut cum ar veni și e spațiu, nu te înghesui.
0: Deci, da, asta e spațiu.
1: Tarabele sunt aerisite, deci nu se încalecă.
0: Da, și sunt, toate sunt la fel.
1: Da, da, da, ai de toate.
0: E adevărat că prețurile nu sunt cele mai ieftine, de să recunoaștem. Dar sunt ok,
1: no, un cașcaval, ceva poți să-ți iei.
0: Adică kilul de cartofi noi e 4 euro, șampion, 20 de lei,
1: da, da,
0: nu?
1: Da.
0: Bine, că acum euro ăsta e 5, 2 și ceva.
1: Da, da.
0: 3 euro și ceva. Da. Dar au și cireșe, șampionilor.
1: Căpșuni de asemenea, am văzut foarte,
0: da,
1: frumoase.
0: Da, roșii foarte bune. Așa.
1: Din acelea țugoiate românești ca lumea.
0: Exact, plus eternele dulcețuri de topoloveni.
1: Da, lactate.
0: Lactate, brânzeturi și toate cele. Da.
1: O gustare puteți să serviți dacă doriți.
0: Exact, sunt și băieți care fac și mâncărică, da. Berică,
1: da, da, da.
0: Artizanală. Și era și un radioascultător,
1: da,
0: fan Sport Total FM, șampionul, care avea
1: Drăgășani.
0: Drăgășani zise el, dar noi nu-i găsirăm, nu-i găsirăm cortul. Pentru că nu era mai mult interesat de cum se zice, de zarzavaturi.
1: De zarzav. Veniți cu bancheș dacă vreți mâine și poimine să veniți peste zi, veniți cu bancheș că dacă nu, e nu generos, sunt, nu e înghesuială,
0: nu lipsit. Sunt mașini, ai și loc, da, de parcare.
1: Bravo, bravo. Ai transportul, că te aduce transportul.
0: Aia nu mai spun că ai toate autobuzele posibile, da? Da? Chiar dacă vii din Berceni,
1: ah, da,
0: sau din est sau din vest, șampion, ai metrou până la Viatorilor. În curând noi sperăm noi să fie și stația de la, da, deși ai văzut că e foarte ciudată magistrala asta de la aeroport. Ai văzut că trebuie să te duci pe să schimbi în zona asta cu unul mai să o legi. Adică e singura legătură. Te duci la unul mai să schimbi, pentru că ea de acolo pleacă, de la unul mai, merge pe Pajura, știi? Adică dacă stai, să zicem, la Berceni.
1: La mine, unde stai în zona aia Brâncoveană.
0: Te duci până la Victorie, la Victorie, absolut, mergi până pe la Gara de Nord sau la Basarab, ți alegi și de acolo e în patru. Și iară schimbe în patru, care, adică e cumva...
1: Noi
0: e...
1: schimbăm la Viatorilor, că asta e traseul nostru, și vin cu autobuzul până
0: era aici. Era bine de la Viatorilor sau Aurel Vlaicu să, da, s-o lege, știi cumva.
1: Da,
0: da. Au legat-o ca drula, știi, și pe asta.
1: Dar cel puțin ai culoar de autobuz, culoar unic pentru autobuz de la Arcul de Triunf încoace și ajungi mai

0: repede, mai ales în zilele săptămânii, în timpul săptămânii când e aglomerație maximă, e mai bine. Uh-huh. Dar una peste alta puteți să ajungeți, nu e o problemă.
1: Da. Nouă ne plăcu.
0: Da. Are și gemuri de topol, Oventul mai și și-a luat Narcis, deci găsiți și pe așa ceva. De toate găsiți.
1: Și da, de trandafiri,
0: da, de orice. Și miere foarte multă și nu știu, și o țuică, o palincă, o horincă,
1: horincă,
0: o,
1: da,
0: o vin, o toate nebunile de pe lume. Cărăzii de astea, carne, cum se numește,
1: mezeluri.
0: Mezeluri, așa, toate nebunile.
1: Și am observat că sunt mai producători români.
0: Da, sunt producători, n-am văzut niciun bulgar, japonez, jamaican, madagascarez, da. Mhm.
1: Da.
0: Deci e o seară plăcută, ca să zic așa. E o surpriză plăcută. Până și ai văzut și corturile sunt făcute altfel, știi?
1: Adică e arată...
0: E o piață în aer liber, cum ar veni, dar făcută 2026. Un pic altfel. Da, corect.
1: Dacă ar avea toți producătorii și POS-uri...
0: da.
1: Ar fi într-adevăr la nivel 2026.
0: Se întâmplă în fața Casei Presei, acolo se întâmplă, ne întreabă cineva. Exact, fix, în fața Casei Presei, pe platoul din fața Casei Presei.
1: Exact, un parcare mare la Sala de Marmură,
0: da.
1: E așa într-un U făcută. Nu?
0: Până seara la 6:26.
1: 6:30,
0: am citit în presă programul înainte să mă urc în metro după amiaza asta.
1: Deși noi acum când eram la aproape de 6, că ne-am stat cam o jumătate de oră pe acolo, ne-am coit, cum se spune. Așa. Așa și nu închisese nimeni.
0: Dar urma, acum cât e? Uite, au închis. Urmează să închidă acum, e 6:20 aproape. Trebuie să închidă, deci e ok. Mai ales că e weekend acum, deci probabil că o să fie și mai multă lume. Astăzi a fost prima zi.
1: Da, azi a fost prima zi, da. Și...
0: Mâine și poimine mai... La închidere, apoi Anderson Seara, Vereș, Dusinski și Salei, toți patru în spatele lui Apple. E o echipă un pic construită altfel la CXR, da? O echipă care vă reamintim că a început sezonul Narcis foarte greu până s-a adaptat și șocul, impactul cu prima divizie. Ar ușor a început să facă puncte, a urcat în clasament, are 30 de puncte nesperat de multe, asta după înjumătățire, evident, și după ce s-a mai acumulat în play-out. Dar una peste alta, echipa s-a adaptat la cerințele primei divizii. Șepși și ea e foarte aproape de revenirea în Superliga și atunci e posibil ca această zonă, Harghita și Covasna, să vină cu două echipe în Superliga din sezonul următor.
1: Da, ne întreabă un radioascultător, da? De ce noi nu suntem pe lista aia cu parcările. Erau 5.000 ceva de locuri de parcare gratuită din partea presei. Și că Sport Total FM nu e pe listă. Păi fraților, noi aveam, vă spun, 6 locuri, atât aveam. Noi am luat pe bune doar pentru oamenii care au mașină de aici. Adică, gândiți-vă că în ăștia 6 l-am pus și pe Viorel, pe Grigoroiu. Că ea la DJ a uitat să-i facă și l-am luat și noi la... Deci noi practic aveam 5 plus 1, Grigoroiu 6, atât. Și nu ne-au pus aia pe listă, că... Era de râs să vadă Sport Total FM 6 locuri, că poate Sport Total FM era singurat cu bun simț, știi? 6 locuri de parcare, ai văzut?
0: Da.
1: Și fii atent, Antena și cu TVR, deci TVR avea 995 de locuri. Antena 523 și Radio România Actualități 485 de locuri. Dar realitatea 265 de locuri. Euronews 176, Digi 24 147, Canal de 130, B1 110, Trusul de presă al mea PN, fii atent, bă, 111, ăștia nu sunt, cred că la Observatorul Militar, cred că sunt 10-5 care lucrează, 111 locuri.
0: Eu cred că sunt pentru Pirania, pentru MLU.
1: Prima TV, da. 70, Agerpre 60, Național TV 52, Radio Kiss FM 23, DC News. Ia uzi, mă, DC News
0: de ce,
1: 40.
0: De ce news?
1: Păi ce n-au 40 de oameni în redacție. Da. Libertate, uite, mă, 9 de bun simț, vezi? Mm-hmm. Newsweek 23, Internet Corp Media. Iau și ăștia, bă, 27. Deci noi aveam 6 atât, șampionilor. Nu aveam cum să fim pe lista aia,
0: deci
1: pentru că...
0: Deci Libertatea, cele mai puține locuri.
1: Da, noi aveam 6 atât. Mm-hmm. Adică noi erau pe bune, n-am luat la rude. Deși puteam să le punem probabil și la Neveste și la... toți șampionii, nu?
0: Bine, celelalte trusturi de presă, mai ales televiziunile, e normal să aibă mai multe, pentru că acolo sunt de la câteva sute de oameni până la câteva mii de oameni în cazul televiziunii.
1: Da, bă, da,

0: mult, mă, nu e.
1: Da, e mult.
0: Nu sunt atâția ce ai. 995 de lucruri la TVR, ce naiba, las-o naiba.
1: Păi sunt, dacă sunt câteva mii de persoane în TVR, una du-te, din două, bă, putea să aibă, sau una din trei persoane să aibă.
0: Nu sunt atâția, mă, n-au te angajați ce ai.
1: Cine, TVR-ul? Cum să nu? Cum să nu, șampion?
0: Bă, 140 și aia 995, aia, și aia la radio în actualități sunt 500 și ceva de angajați, 600, hai mă, ce naiba.
1: Nu știu, gândește-te că sunt și...
0: Au luat și la neveste, și la frat, și la
1: surori. Sunt și stațiile locale, șampion, sunt stațiile locale, care sunt și ele incluse.
0: Asta e doar din București?
1: Doar București.
0: Doar București, n-ai voie din stații locale să faci, că e primăria București aici, nebun, la cap, nu stații locale.
1: La TVR
0: sunt... la.
1: Nu știu, sunt...
0: Păi primăria București, alo, Hocu, lași pe căcărare și mă superi. Păi ce tare treabă are stația locală cu Bucureștiul?
1: Am înțeles.
0: Sunt mașini de București.
1: Am înțeles, dar în București, din 1700-2000 de angajați câți are TVR-ul, o persoană din două, maxim două jumate, ar putea să aibă o mașină. Plus că gândește-te că mai au mașinile care țin de...
0: Da, mă, dar tu zici că aveai 5.000 de locuri de parcare gratuite pentru presă, 5.000.
1: Da.
0: Și crezi că nu mai erau cu gratuități în afară de presă? Mai erau,
1: da,
0: și politicieni și partide și nu știu ce, da, probabil...
1: persoane cu probleme, cu handicap, cu, da, sunt mai multe.
0: Păi alea sunt locuri speciale.
1: Da, se adună până la, păi, la, zic, la, da, cifra totală de parcări.
0: Asta spun, deci adună, tu practic,
1: da.
0: Parcări din București erau gratuite. 5.000 și ceva, mă, las-o naiba. Noi avem 6 locuri. Vă și arăt, șampion, 6. 6 locuri. Dar cum să fie 800 de angajați la România Actualități, ce ai la radio? Lasă-o naiba de treabă. Deci ăștia, nu, nu e, mă, e bătaie de joc, mă. De asta, bă, s-a ales praful și de presa asta, bă. Că au venit tot felul de nemernici din ăștia și hrăpărezi ăștia. Cum, bă, să pui, bă? Bă, noi avem 6 locuri, mă. Sport Total FM, 6 locuri, șampion. Atât. Vă și arăt lista. De-aia nu suntem trecuți pe listă, că au zis aia, bă, hai, mă, trecem pe ăștia cu 6 locuri, ce naiba, știi? Cred că noi eram cei mai cinstiți de pe pământul ăsta. Păi așa e, ăsta e adevărul.
1: Nu? Sunteți un colos, voi.
0: Champion League.
1: Doar 6 locuri de parcare.
0: 6 locuri de parcare.
1: Nu se poate așa
0: ceva. Da, aveam, fii atent, aveam eu la mașina mea Sile, Nazare, Maricescu, Grigoroiu și Chivulete, atât. Atât. 6 locuri. Champion.
1: Doar 6.
0: Doar 6, da. Șest. Cac vă șansă, cac tăni mojătă. Și știi de câte ori l-am folosit eu?
1: A.
0: Niciodată.
1: Păi de-aia ți l-a și luat și nu ți-l mai dă.
0: Păi da, că am văzut că le-au tăiat acum. Înțelegi? Dar cred că au pus nepoți, amante, rude, nașu, finu. Că așa se întâmplă, știi? Știi că e poanta aia, că la TVR, dacă te duci în curte și ai striga mama, se deschizi toate ferestrele, știi, nu? Kilian Mbappé. Da, într-adevăr. Am făcut și eu niște greșeli în viață, într-adevăr. L-am văzut pe Kilian Mbappé. Da, strigi mama, să vezi cum se deschid toate ferestrele din TVR. Șampion.
1: Hey, în timp se mai așează lucrurile.
0: Se așează pe dracu. Au trecut 35 de ani și s-a așezat.
1: Păi nu ne-am așezat noi la creier, asta e adevărat.
0: Exact. N-am înțeles asta cu abuzul de funcție, șampion. 6 nu mai pui. Păi da, exact. Fix așa a fost, cum mai pui. Șampionilor. Exact așa a fost, cu ei nu mai pui. E numai pui.
1: Da.
0: Da, am luat odată 40 de pui.
2: Odată 40 de pui. 18 lei bucata, 40 ori 18, 40 de pui, ori 18 lei. 10 pui, 180 de... 1.900. 20 de pui, 4.900. Încă cu 20 de pui. 20 cu 20, 40, 4.900, 4.900, 16.800. E numai pui.
0: E numai pui. Am așa și cu locurile de parcare, știi? Le-au dat 5.000 ceva de locuri.
1: Băi, frate, dar permanent, adică la un anumit interval de timp apare câte o poantă de asta absolut genială, știi, care rămâne în folclor. este cineva de mai face o, un calcul de asta sau mai
0: o
1: spune
0: bucurie.
1: O nebunie de asta, o ceva.
0: Da, exact, exact.
1: Știi, și... Da, da.
0: Da.
1: Dă-ne Lorin Fortună, da, și mi-e dor de el.
0: Exact, hai să mai băgăm niște Lorin Fortună, exact, exact.
1: Hai să nu-l uităm.
0: Păi și cum au loc ei de parcare gratuit? Păi nu, șampion, că trimiteai, vă spun eu cum se făcea. Că eu m-am ocupat tot timpul de ele, de când au dat, de 3-4 ani s-a dat decizia asta, dacă nu mă înșel, nu?
1: Nu mai știu, nu știu, că nu neavând mașină, nu știu.
0: Cred că 3 ani. Bă, apropo, ne-a dat Băluță înapoi banii pe taxa de dezvoltare, bă, șampion. Ăia, 494 de lei. Mi-au intrat ieri banii. Și mie și soției. Ne-au dat banii înapoi, bă. Dă, bă, banii, bă, părfașule. Ne-a dat banii, mă, incredibil, înapoi pe taxă. Au anunțat în martie, parcă, sau în aprilie, că se dau banii și ieri au intrat banii. În același timp și miei soției ne-au intrat. Și probabil toți cei care au depus.
1: Taxa aia cine o plătea?
0: Cum cine? Toți oamenii care aveau mașină în București.

0: Cârcotaș, da, e tare.
1: Băluță, bă, lăbuță, bă, băluță.
0: E genială aia.
1: Da. Băluță, lăbuță.
0: Da, e fabula sau.
1: Așa? A înapoiat banii anul ăsta pe taxa de dezvoltare.
0: Da, da, da.
1: Singura mea explicație că ar fi picat în sondaje. Altă explicație nu am, șampion. Nu? Păi ce ar putea să fie?
0: E.
1: Anul trecut ai luat banii, ai luat și anul ăsta?
0: Era să
1: care
0: pierde,
1: crezi
0: era
1: că
0: să pierde sectorul anul trecut chiar. La limita a rămas.
1: Da, dar care ar putea să fie? A?
0: Nu sectorul. Era să pierde alegerile la primăria generală, cum ar veni. Pardon, nu sectorul.
1: Păi le-a pierdut.
0: Da, da, da, în sensul în care în aici sectorul 4 aproape că au votat mai mulți pentru celălalt candidat.
1: Păi da, aia zic.
0: Da, da, dar de primar a rămas la sector. Am zis și eu greșit la început.
1: Păi da, e la 4.
0: Da, da, e la 4. La 4 a fost o... Okay, da.
1: Deci eu nu l-am votat la 4. Înțeleg că în bănie a făcut Olguța o nebunie cu loc de parcare. Toată lumea plătește.
0: Așa.
1: Și nu ai locul de parcare. Te lasă doar să parchezi. Adică să nu te cerți. Plătești loc de parcare, dacă ai mașină și parchezi unde găsești. Șampion. Superb. A luat peste 60% în sectorul 4? O fi luat, nu mai știu.
0: Da, da, da, dar am corectat eu, repet, am corectat eu.
1: Da,
0: e vorba
1: da.
0: de alegerile pentru
1: la
0: primăria generală.
1: Primăria generală aici pe 3.
0: Așa, dar în sectorul 4 era să piardă, la limita a fost cu Ciucu. Adică aproape că Ciucu câștigase și în sectorul 4. Știi cum ar
1: a, da, corect, te referi la generale.
0: La primăria generală, la sector evident că a câștigat din moment ce...
1: La fel și în București, locurile nominale. Înțeleg că unele sunt atribuite de Craiova, vorbesc. Nu, nu sunt atribuite, eu și așa știu. Cât este kilogram de căpșuni la târg? 35, 4, 30, 40 de lei, șampion.
0: Luați doar floricica, lăsați căpșuna acolo.
1: Da, exact, exact. Între 30 și 40 de lei sunt căpșunile și cireșele între 60 și 70 de lei.
0: Da.
1: Enorm.
0: Enorm. O căruță de bani. Nu se poate așa ceva. Uluitor.
1: Păi da, mă, dar a fost atacată, dar n-au pierdut. N-au, degeaba au atacat-o în instanță cu taxa aia de 540 de lei. Ne-au dat bani înapoi. Și noi care am plătit pentru anul trecut, păi nu, că pe anul trecut rămâne șampion, că și eu am plătit-o pe anul trecut. Doar anul ăsta s-a dat taxa, pe anul 2026 să dau banii. Era în proces pentru taxa aia, știi că pierdea oricum. Probabil, dar anul trecut ne l-a luat. Doar în sectorul 3 este cu locuri nominale. Nu e adevărat, eu în sectorul 3 cât am stat am avut loc nominal plătit la primărie. Da?
0: Doar să nu se fi schimbat între timp.
1: Și anul acesta tot eu l-am plătit, dar stă, deci, pentru că n-a putut să ia locul acela, am vorbit la primăria sectorului 3 și mi-a venit mie pe taxă și impozite și i l-am cedat fetei care i-am vândut eu apartamentul în sectorul 3. Deci în sectorul 3 este cu loc nominal. Aveai loc nominal, la mine pe strada Gurea Alumiței unde am stat eu acolo, aveam șampion loc nominal, numărul 31, Narcis Drejan, căutai când intrai pe aplicație de descriptor parcări 3, îți și apărea acolo mașina care parchează. Unde stai în sectorul 4? Stau chiar la șampion, lângă Splai, peste drum de Splai, pe lângă maternitatea Bucur, în zona aia. La zona unde era pionierul pe vremuri. Dar fix de la mine din curte, dar în maternitatea Bucur, cum ar veni. Acum vin din piață, s-a adunit 20 de lei kilogram de căpșuni. Păi da, 20, la târg erau 30-40.
0: Ele arătau într-un fel.
1: Da, erau și foarte champion league.
0: Acum nu știu cum arată în piață, dar în târg arătau
1: într-un aici fel. În târg erau champion league, da.
0: Da, da, erau babane.
1: Da.
0: Erau babane, babane, adică din 7 de alea te săturai. Nu vă imaginați că era un pumn.
1: Zibire că stai în centru, da, exact, chiar în centru stau. Adică de la mine ies pe Leon Vodă imediat și sunt la Unirii. Așa este, în centru stau, ce să mai. Am fix un kilometru, un cap până la kilometru zero.
0: Deci tu ești primul kilometru.

0: metru din București.
1: Ălea galbene sunt de închiriat campion din sectorul 3. Și mai aveam, dar ale albastre sunt puține în sectorul 3. În rest sunt cele galbene. Spectacula un Iarbao. Da. Dar cert este că iată taxa aia a dispărut. Și am primit și banii pentru ea. Dar vedeți că trebuie să aveți cont pe primăria sectorului 4 să vă luați banii înapoi pe ea, da? Și să depuneți 7000 de acte. Dovada că ați plătit taxa.
0: Da, da, da.
1: Contractul cu gunoiul. Dovada că ați plătit ultima factură la gunoi. Deja e cu gunoiul în București. În sectorul 4 e nebunie cu gunoiul. La mine vine unul, l-am salvat în telefon, Cristi Gunoi. Da? M-am și certat cu el. Uita să vină să ia gunoi într-o joi. Și l-am sunat și nu mi-a răspuns. L-am sunat și am făcut plângere. După aia că de ce a făcut plângere? Păi dacă nu vii să iei gunoiul, ești Cristi Gunoi. În sectorul 4, taxa de dezvoltare a plătită de cei care au mașină și nu aveau loc de parcare nominal. Eu înțeleg că și ea cu parcare nominal. Uite, Alina avea și loc de parcare nominal și plătea și taxa. Așa. Pui cât erau întâi? Nu știu că nu întrebarăm de pui.
0: Da, am văzut pui?
1: Hmm?
0: Am văzut pui? Era
1: cred că aveau de-aia piept de pui afumat, nu știi.
0: Așa da, poate da.
1: Pulpe afumate din astea. Da. Făcută tip mezel, fierte.
0: Da, da, da, da. E și mâncare de genul ăsta gătită.
1: Exact.
0: Poți să cu mămăliguță, cu ceva.
1: Tochituri, langoși. Da. A, uite că ziceam că au și chiurtoși colaci.
0: Sărmăluțe, chiurtoși, n-am văzut chiurtoși.
1: Ba da, aveau la aia, la da? Sepsi St. George. Da? Erau unii.
0: Uite, nu rețin. Pâine de toate formele și de toate mărimile, de toate interesant.
1: Uh-huh. E spectacol.
0: Da. Iar la Arad, prima lovitură de colț de-abia în minutul 33.
1: 0-0. Cred că așa rămâne.
0: Nula.
1: Așa zic că rămâne meciul ăsta.
0: Posibil, uite aici. Ocazie de golul ta, mama.
1: Stai să caut conferința de presă a lui Adi Mihalcea.
0: De dinainte de meci?
1: Da, da, da, da, da. Ia să vedem. Că l-am aici așa. Hai să-l ascultăm.
2: Ca să ultima partidă împotriva, cred că, cele mai bune echipe din play-out, conform statisticelor și punctelor câștigate. Cixereda este o echipă bună, o nou promovată, care a făcut un campionat extraordinar de bun. Bravo lor și felicit pe această cale. Dar în același timp o partidă sau ultima noastră șansă să îi facem pe spectator să plece mulțumit și să aibă o vară liniștită. Și bineînțeles, pentru noi aceste trei puncte eventuale vor însemna și ca șansele noastre pentru acel loc 8 la care sperăm să crească.
3: Singura nu promovată care mi-a luat 4 puncte din 6 e o ambiție în plus pentru dumneavoastră, pentru băieții dumneavoastră.
2: Într-adevăr, este nou promovată care ne-a pus cele mai mari probleme în acest an. Între ghilimele, am suferit enorm împotriva lor. Nu neapărat că este o privind ca o revanșă, mai mult cred că ar trebui să ne gândim în momentul de față să atingem acel loc 8. Deci mai puțin sau n-ar trebui să ne axăm strict pe jocurile care au fost împotriva lor, ci pur și simplu să reușim să câștigăm, cum de altfel am făcut-o în ultima perioadă destul de bine acasă, și să câștigăm.
3: Pe de altă

0: să joace Balajul pentru Europa și vor veni.
1: Da, au declarat lucrul acesta. Au declarat lucrul acesta că vin să câștige, să spere în continuare pentru acel loc de pentru acel prim baraj de pentru Conference League.
0: Au pregătit jocul, știind deja că ei vin peste dumneavoastră.
1: Noi am pregătit jocul în urma unei analize și a ceea ce dorim să facem noi. Ceea ce vom simți și ceea ce vom avea în față mâine n-ar trebui să ne sperie. Până la urmă, exact ca de fiecare dată, cred că contează mult mai mult ceea ce livrăm și ceea ce interpretăm noi. Și a fost o săptămână, să spunem, un pic mai lejer, ținând cont de faptul că noi suntem salvați de două etape, plus am avut această neșansă, poate, de a nu câștiga la Petrolul. Numai că mizez în continuare pe profesionalismul lor și pe faptul că grupul ăsta pe care l-am format unit va duce această muncă până la sfârșit.
0: Care a fost atmosfera imediat după luni sau până acasă, să zicem, după acel meci la Ploiești, care
1: am fost dezamăgiți, dar în același timp le-am spus că am făcut unul dintre cele mai bune jocuri ale noastre în deplasare, cu de toate. Și două goluri anulate, penaltiul ratat, am condus jocul ca și strategic o foarte mare perioadă de timp. Mai că se poate întâmpla și le-am dat exemplu exact același exemplu pe care l-am dat și la conferința de după, că i-am bătut în minutul 96 tot dintr-o fază fixă în campionatul ăla. Și atunci nu avem de ce să ne pară rău. Ne-ar fi părut rău dacă nu știu, ar fi fost mult mai important acest meci, nu știu, un campionat, un joc crucial pentru a atinge o bornă sau pentru a scăpa de griji.
0: Dacă veneați la un punct de FCSB, credeți că puteți să și întregeți două etape?
1: N-am reușit lucrul acesta și cred că FCSB-ul în momentul de față clar are prima șansă de a termina pe locul 7.
0: Cum văd jucătorii după ce au apărut informații cum că Roman rămâne, Iacob nu rămâne, Pororo pleacă?
1: Eu nu cunosc aceste informații și până la urmă sunt jucători care își termină contractul, asta nu înseamnă că nu s-au dăruit și că nu sunt încă prezenți și nu numai fizic aici cu noi. Ei știu cel mai bine și cunosc situația personală și cu siguranță vor zice jucători și sunt jucători care nu vor mai continua din vari motive, sunt jucători care au în continuare contract. Deci lucrul acesta n-ar trebui să ne afecteze înaintea acestui meci cu Csíkszereda. Acum, de altfel, nu s-a întâmplat nici în meciurile trecute, că se știe de ceva timp cam ce vor face, ce va face fiecare anul viitor.
0: Și dumneavoastră
1: cred că știți foarte bine, conform contractului și prin îndeplinirea obiectivului mi se prângește automat cu încă un an, dar v-aș minți să vă spun că sunt fericit.
0: Ați putea
1: nu, cred că e de ajuns și acum fiecare acum și eu gândesc doar în dreptul meu, fiecare poate să gândească în dreptul fiecăruia ceea ce crede.
0: Avem probleme de loc pentru
1: ce? Țuțu încă n-a intrat în antrenament normal și 100%. Padula revine după accidentare, dar a stat o perioadă lungă de timp. În schimb, revine

0: Din după suspendare, Alomerovici și ceilalți sunt apți. Pentru această partidă l-am luat în lot și pe Ile, pe Darius, și dacă și sper să avem posibilitatea să-l debutăm. Restul, cele vechi, le știți deja, nu mai e cazul să detaliem. Dar nu sunt alte probleme până în momentul de față, bineînțeles, înaintea antrenamentului oficial de meci.
1: Cât la sută sunt șanse să rămâneți?
0: Da, nu există șanse și nu există procentaj. Există un contract, dar în același timp există sentimente și există a reuși și a încerca și a face tot să dai din ambele părți. Adică cam aici ar trebui să ne gândim. Dar
2: de perspectiva noului sezon, de vedere financiar al clubului, că probabil acolo bateți.
0: Păi, bat, nu că acum sunt lucrurile
2: mai bune,
0: plăcute. Atunci nu bat nicăieri, doar stau și mă gândesc și trebuie să gestionez foarte bine situația asta. Am avut o discuție cu domnul Mezar, cred că va mai exista și vom vedea.
1: Bine, și eu azi sunt probleme în
0: țară. Da, nu, încă o dată, să nu se interpretează de greșit. Eu nu m-am referit la alții și la noi, m-am referit la o situație și în care eu mă regăsesc în momentul de față, că nu facem acum, sau n-am făcut paralele și ceea

0: sentimental. Cred că am spus-o de la început. Pe mine nu mă interesează decât corectitudinea, mă interesează să tratăm cum am tratat și până acum competiția, că să nu lăsăm, nu știu, alte lucruri să ne abată de la drumul nostru, că nu se termină campionatul, să nu se termină viața nici a mea de antrenor, nici a lor ca echipă, la Slobozia, dacă se întâmplă un rezultat sau altul. Sentimental, uman, mai bine zic, că de sentimente mai puțin vorbim, uman, sunt atașat de Slobozia, am încă familie la Slobozia, mulți prieteni, rămân până la urmă primul antrenor din istorie care a realizat o performanță acolo, dar mai avem timp să vorbim de Slobozia, ne axăm pe Csíkszereda, o echipă care e interesantă și o echipă bună care ne va pune probleme. Tocmai de aceea vrem să fim conectați și focusați la acest meci, să câștigăm și să terminăm așa tot ce înseamnă jocuri în acest an acasă cu brio.
1: Da, l-ai auzit pe Adi Mihalcea.
2: Da, și între timp s-a terminat prima repriză, fără gol.
1: Asta zic că 0-0 e bine, da. pentru da, el. Da, da. El spun că este nefericit, da? Uh-huh. Probabil că, sau nu probabil, mai mult ca sigur s-a întâmplat ceva, da? Din punct de vedere al relației cu conducerea. Probabil restanțe, situația financiară. Un viitor nesigur, mai mult ca sigur, asta este.
2: Da, altfel pe performanță, cum a spus, el, contractul lui se poate prelungi, da? Pentru că prevede...
1: Păi că el și-a îndeplinit obiectivul.
2: Da,
1: da. Și-a îndeplinit obiectivul. Cred că dacă era un pic mai... probabil, nu știu, dacă era echipa montată, plătită la zi, e posibil să prind și play-off-ul, lăuta. Dar așa, oricum e bine pentru ei.
2: Ba, până la urmă, da. Sunt pe locul 8 în campionat, da? Locul al doilea.
1: Asta
2: în play-out.
1: Asta spun. Și acum uite că au dominat cu Csíkszereda, care a fost chiar în super formă în play-out-ul ăsta.
2: Da, da.
1: Da, da. Asta zic, e cumva, stă foarte, foarte bine.
2: Da, pentru că își dau seama echipa. Că puteau realiza mai mult, exact cum ai zis tu mai devreme, dacă erau... Nu neapărat dacă erau plătiți non-stop, adică la timp în sensul ăsta, dacă erau sau un pic mai bine, știi, cu restanțe un pic mai mici, cum ar veni acceptabile, știi? Și de aici probabil că... Adică a simțit și el că potențialul echipei e mult mai mare, dar nu l-a putut valorifica, uh-huh, pentru că n-a putut să tragă de ei, cum ar veni, știi?
1: Exact, exact.
2: Știi? Aici, că până la urmă e greu să tragi în fiecare zi de 25 de oameni din lor, știi?
1: Unii normal, vor, și apoi ajungi la momentul ăla când tu ca antrenor simți, bă
2: nu mai ai ce să faci. Da,
1: exact,
2: nu.
1: Parcă fac ceva mai mult decât ar trebui să, da, știi, da, trebuie da, să mă, da, să stau, să fiu și factor psihologic. Stai că vin banii, stai că poate da, mâine, stai că poate poimâine și mai departe. Da, și înainte de Faru Oțelul, foarte important aici pentru viitorul Farului, care ar putea să joace și ea în barajul de menținere.
2: Farul e pe 6 în play-out, are 25 de puncte.
1: Asta zic, dacă pierzi Oțelul sau nu câștigi Oțelul, e groasă rău.
2: E groasă, ia să vedem unde are Farul ultima etapă. Farul ultima etapă are acasă cu Metalo Globus.
1: E, ăsta poți să spui că e meci câștigat, că Metalo Globus e retrogradată și ultima etapă și nu știu ce chef mai au băieții aia. Ia hai să ascultăm pe Flavius Stoican, căci că a făcut iară show la conferința de presă.
2: Da, Flavius e tare în declarație.
1: Ia, fii atent, ascultă-l aici.
3: Stoican, de obicei, cum prefața această partidă de la Galați?
4: Da, în primul rând, bună ziua. O partidă importantă, asta o știm cu toții, sunt conștienți și jucătorii, suntem conștienți cu toții că trebuie să facem o partidă mare, să continuăm pe un drum bun din punct de vedere al jocului. Am analizat partida anterioară și chiar pot spune că am văzut o creștere foarte mare în ceea ce înseamnă atitudine, agresivitate și vrem să mergem pe aceleași principii. La fel de adevărat, am văzut și unde am suferit, că am avut multe situații de poartă și nu am reușit să le concretizăm măcar sau una mai mult decât adversarul, dar e important că avem ambiție. I-am analizat și pe cei de la Oțel, o echipă periculoasă cu jucătorii tehnici, cu jucători

0: care le place să aibă mingea în posesie, dar la fel de adevărat, prea puțin ne interesează ce joacă ei și noi să mergem pe acela stil care l-am văzut în partida anterioară cu cei de la Botoșan. Chiar dacă jucăm în deplasare, chiar dacă întâlnim o echipă care este foarte periculoasă pe teren propriu, trebuie să conștientizăm că este o șansa noastră ca să luăm o opțiune importantă pentru menținerea în prima ligă.
1: Va lipsi șansa în ultimele meciuri. Pe de altă parte, șansa a venit la rezultatele indirecte, că v-au ajutat, suntem deasupra liniei și la mâna noastră.
0: Da, suntem la mâna noastră, într-adevăr. Ne-am uitat și la cele rezultate și aș fi ipocrit să nu spun că ne-am bucurat că suntem pe un deasupra liniei. Dar, la fel de adevărat, indiferent de rezultate, noi tot continuăm să sperăm că putem să mergem la Galați și să câștigăm, chiar dacă rezultatele erau în defavoarea noastră. Până la urmă, important este cum jucăm noi și ne-am focusat doar pe jocul nostru și să avem, să încercăm să reglăm ceea ce nu am fost mulțumiți în partida anterioară. Și cred că și jucătorii au conștientizat acest aspect. Rămâne de văzut ca mâine să vedem cum ne prezentăm la această finală, pot să o numesc.
1: Teoretic, puteți să scăpați de grijă pe meciul ăsta, ultima etapă să fie doar de palmares.
0: Așa se pare. Dacă nu vom reuși să câștigăm, cred că va fi o gură mare de oxigen, pentru că cei de la Botoșani au un meci acasă cu Petrolul și sunt convins că o să facă un meci bun, pentru că au o echipă bună. Atâta timp cât îi lasă să joace, Botoșani nu îți poate pune mari probleme. Dar gândul nostru este doar la meciul de la Galați. La fel de adevărat, exact ce a spus și dumneavoastră, da, teoretic putem. Dacă nu reușim să câștigăm, putem să scăpăm de griji și datorită celorlalte rezultate care urmează să se desfășoare. La fel de adevărat, sunt nu lipsit de griji, pentru că avem totuși doi jucători care sunt accidentați și mă refer la Gonciar, un jucător tânăr care pun speranțe în el și cred eu că și dumneavoastră l-ați văzut că este un jucător cu potențial, și Gustavo, un jucător în fundaș central care ne-a lipsit după meciul cu UTA, dar la fel de adevărat pot spune că Daniel Sârbu chiar și-a făcut treaba cu prisosință atunci când a fost utilizat. Mai mult decât atât, vreau să mergem de-a lungul timpului, cel puțin în ultima perioadă. Noi la Galați avem, sau sunt ultimele 5 meciuri, sunt fără înfrângere și vreau să mergem pe același aspect. Sper să reușim și noi.
1: O victorie la Galați, pe lângă faptul că ar putea lămuri mare fără lucrurile în prezența Fardului, ar fi cu atât mai prețioasă cu cât ar veni și după 6 meciuri fără victorie ale Fardului?
0: Ar fi prețioasă, mai mult pot spune, datorită ultimei partide, pentru că ultima partidă chiar mi-a dat încredere și speranță și lor, și am văzut și pe ei încrezători. Asta ar fi aspectul cel mai pozitiv, faptul că am pus presiune pe adversar, că am jucat, că ne-am creat ocazii, că am avut ritm, că am deposedat, că am recuperat, că am fost agresivi în dueluri și vreau să mergem pe lucrurile astea. Și atunci ar fi această victorie, dacă ar veni, ar fi încununarea muncii a ceea ce s-a întâmplat și în ultima partidă și ceea ce am făcut și în antrenamente în această săptămână. Chiar ne-am bazat pe aspectele astea care trebuie îmbunătățite, și anume finalizarea, pentru că ajungem de foarte multe ori acolo și am tratat, superficial anumite faze.
1: Plecați asta la Galați, apropo de finalizare, pe drum, în Mătrismă, undeva la o mănăstire, la Sfântul Lumânare, că la cât ghinion a...
0: Să știți că da, ne-am gândit și la locul acesta și am fost, se pare că trebuie să mergem mai des, că am fost înainte de partida de acasă, am fost la mănăstire, dar se pare că trebuie să mergem mai des. Am fost la o mănăstire aici la 15 minute, ar trebui să mergem mai des. Până la urmă, trebuie să credem și în astfel de lucru, până la urmă există un Dumnezeu și vede cât de mult îi dai fotbalul, fotbalul îți va oferi. Înseamnă că noi trebuie să-i mai dăm mai mult ca să ne ofere mai mult.
1: Vreau să vă întreb, au apărut zvonuri că, deși ați semnat deja și pentru sezonul viitor, din vară s-ar putea să vină Sabou?
0: Din discuțiile mele cu conducătorii clubului nu am aceasta, dar dacă e nevoie de schimbare pentru echipă, nu e o problemă din punctul meu de vedere.
1: Da, contractul dumneavoastră e...
0: Pe un an jumătate, adică...
1: Dacă salvați echipa de la
0: da, dar indiferent de situație,

0: Fără de contract, niciodată nu m-am, dacă consideră, eu știu, conducerea clubului că e cineva mai important pentru echipă, niciun fel de problemă. Dar gândul meu este ca să ating acest obiectiv și noi cu toții să-l atingem.
1: Care ar fi un cuvânt pe care l-ați spune jucătorilor înainte să intre pe teren? Un cuvânt.
0: Toate iară par după aceea prea dur. Între ghilimele război. Plecăm la război acum. Plecăm la război și vreau ca să fim așa cum e la antrenamente. Că, sincer, ce am văzut în această săptămână, chiar plus meciul acela, adică îmi dă o încredere mare. Am văzut dueluri aprige, jucători care după ce se termina antrenamentul îi vedeam la doctor că fiecare avea câte ceva de pus. Asta înseamnă că au fost agresivi la antrenamente și cum se antrenează așa joacă. Și de aceea merg pe cuvântul acesta, dacă mi-a spus un cuvânt, la război.
2: Război, tată, și ai auzit la biserică mai mult, da?
3: La război,
2: trebuie să mergi mai mult la biserică pentru că Dumnezeu te vede, ai auzit, da? Și ce dai fotbalului, aia zici și fotbal.
3: E cel mai bun antrenor pentru FCSB, Flaviu Stoican.
2: Corect, dar faptul că te vede Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu, șampionii acolo, fixat pe fotbal, mai ales când joacă Farul. Nu? E la mare, la soare, e frumos acolo, e plăcut.
3: Amână, stile.
2: Dumnezeu te vede, ați auzit, dragi fotbaliști de la Farul Constanța, Dumnezeu vă vede și e Champions League, da?
3: Da.
2: Da, ci că azi dimineață, da, l-am auzit și eu când a zis Florin Chivulete despre victoria lui Raio de la Strasbourg de aseară, 1-0, al lui Vaecanu la Strasbourg 1-0, a zis că portarul Raio Vaecanu a fost de nepenetrat, adică bataia. Ai auzit?
3: Hai, bun asta.
2: Așa a zis, da, că i-a fost de nepenetrat bataia.
3: Bun.
2: Dar ăla de la, mi s-a părut mai bun ăla de la Strasbourg, Penders. Excepțional, frate, a scos la belgianul tot, a luat golul ăla de la Lemao. Așa a spus, am auzit și eu astăzi. Da, i-a zis că
3: bun asta.
2: Da, am auzit că e de nepenetrat.
3: Da, da.
2: Bă, tu știi că astăzi Sir David Attenborough face 100 de ani?
3: 100 de ani, da, da.
2: 100 de ani, bă, șampion, incredibil.
3: Happy birthday, mister.
2: Sir, că e sir.
3: Da, e sir.
2: 100 de ani, șampionilor, da, șampion. Incredibil. 100 de ani și omul a dat și un mesaj astăzi, e bine, mersi.
3: 1920.
2: 70 de ani de documentaristică, vocea foarte ușor recunoscută a lui Attenborough, mai ales la tot ce înseamnă producție BBC. El se află încă în avangarda efortului de protejare a mediului și a realizat unele dintre cele mai impactante proiecte ale sale în ultimii ani. Printre admiratorii săi se numără familia regală a Marii Britanii, Barack Obama sau Billie Eilish. Un om, fraților, cu o capacitate incredibilă. Documentarele lui au adus frumusețea, dar și tragediile lumii naturale în casele oamenilor din întreaga lume. Printre scene remarcabile se numără întâlnirea sa cu două gorile de munte tinere și jucăușe care s-au cățărat pe el în timpul seriei emblematice din 79, Life on Earth. De asemenea, și-a făcut publicul să se minuneze de munca în echipă a unui grup de orci care vânau o focă producând varuri pentru a sparge sloiul de gheață pe care aceasta se refugiase. Relatarea lui din 2012 a poveștii singuraticului George, ultima broască țestoasă, supraviețuitoare de pe insula Pinta, a mișcat oamenii până în lacrimi, are în jur de 80 de ani și încep să-i scârțe articulațiile la fel ca mie, spunea Attenborough, atunci avea 86 de ani. Moartea lui George, la 2 săptămâni după ce a fost filmat, a marcat dispariția speciei sale. George a concentrat atenția lumii asupra fragilității mediului nostru, spunea David Attenborough. El a ocupat primul loc în numeroase sondaje naționale de popularitate, fiind numit cel mai admirat om al țării și cea mai mare personalitate culturală britanică în viață. Prietenii săi mărturisesc că dă ochii peste cap atunci când este etichetat comoară națională. Se consideră un fel de funcționar public, simte că a avut oportunitatea unică de a fi vocea naturii în toată lumea, de a le spune tuturor despre minunile naturii, a declarat pentru Reuters Mike Gunton, un producător de televiziune care a lucrat cu Attenborough foarte mulți ani. Pe măsură ce schimbările climatice s-au accelerat, iar amenințarea pentru o mare parte a lumii a devenit mai urgentă, Attenborough și-a dedicat o parte din anii 90 creșterii gradului de conștientizare a publicului. Blockbusterul său din 2017, Blue Planet 2, care a evidențiat

0: flagelul reprezentat de poluarea cu plastic a oceanelor, a atins una dintre cele mai mari cifre de audiență la televiziunea britanică, înainte de a fi vândut postul de televiziune întreag. Oameni, spun colegii la BBC, motivat de curiozitatea lui persistentă și de bucuria de a povesti. Acesta este tipic David, el este totuși cu adevărat plăcut, a spus Mike Salisbury, care a lucrat ca producător la mai multe documentare realizate de Sir David Attenborough. Născut la 8 mai 1926, Attenborough și-a petrecut copilăria colecționând fosile, insecte și căluți de mare uscați. Cariera sa de la BBC a început în 1954, când a prezentat Zoo Quest, emisiune care l-a trimis în călătorii în colțuri îndepărtate ale lumii, unde s-a întors cu animale pentru grădina zoologică din Londra. Până în anii 70, a ajuns să fie controlor de programe la postul de televiziune, dar a decis să vrea să se întoarcă la realizarea de documentare despre natură. Difuzat în 1979, când avea 52 de ani, Life on Earth l-a transformat într-un nume cunoscut. A scris întregul scenariu de 13 ore și a călătorit prin lume timp de 3 ani pentru a spune povestea evoluției de la organisme simple la oameni. A urmat zeci de documentare, inclusiv Blue Planet, Frozen Planet și Dynasties. Pe măsură ce deceniile treceau, sentimentul nevoii de acțiune a devenit din ce în ce mai mare. Cum aș putea să mă uit în ochii nepoților mei și să le spun că știam ce se întâmplă cu lumea și că n-am făcut nimic? S-a întrebat David Attenborough, rezumând astfel motivația din spatele prestigioasei lui cariere de comunicator în favoarea naturii. Champion League. Champion 100 League. De ani.
1: În anul în care s-a născut Sir David, s-a înființat și Federația Română de Box, ca să știi. Pe 22 martie 1926.
0: Ia uzi.
1: Adică ce se mai întâmplă? Lună și ceva înainte să se nască dânsul.
0: Ce se mai întâmpla pe 8 mai 1926, ai găsit?
1: 8 mai pot să-ți spun, sunt în varianta românească, apoi pot să mă duc și în varianta din engleză. Lovitură militară în Portugalia, prin care se instaurează dictatura fascistă, inițiată de generalul Antonio Oscar de Fragoso Carmona. Așa, ia să mergem în English. Luna mai. French Navy bombards Damascus because the drill riots, bla bla bla. 10 mai, planes van 12 mai, Ronald Muslim Clown 5, 12...
0: Da, găsesc doar, în 26 nu găsesc, dar găsesc în, așa, în ziua de 8 mai.
1: Da, în ziua de 8 mai...
0: Mai era ziua lui Fernandel.
1: Da, senzațional actor.
0: Mm-hmm.
1: Senzațional actor,
0: bravo. Pe care le chema Fernand Joseph Desiré Contandant.
1: Da.
0: Ia să mai vedem. Harry Truman, al 33-lea președinte al Americii, America, Fernandel, João Havelange, ia uite, era ziua lui.
1: Da?
0: Uh-huh. Ăsta când a murit? În 2016 avea tot 100 de ani, avea
1: da,
0: când
1: a
0: murit.
1: A fost președinte al UEFA, da, da.
0: La 100 de ani a murit
1: Havelange. Tot așa, da?
0: Da, 1916-2016, 100 de ani.
1: Don Rickles ăsta, ca actorul american și comediantul, ia uite, foarte tare. Ăștia de face mișto
0: Keith
1: de toți.
0: Keith Jarrett, ia uite, pianistul american de jazz.
1: Da.
0: Nea Pici. E ziua lui astăzi, la mulți ani, 70 de ani.
1: Nea Pici, da, da, bravo, bravo.
0: 70 de ani, Victor Pițurcă.
1: Wigan cu Wellington, 22-10, Northern Rugby Football League Championship.
0: Ia uzi.
1: Mamă, mamă.
0: Și șampion la decese Gustave Flaubert, scriitorul francez, pictorul francez Paul Gauguin, post-impresionistul Paul Gauguin.
1: Gauguin.
0: Așa. Și cam ăștia. Uite, și actorul român Victor Moldovan murea în 2007.
1: Uh-huh.
0: Născut tot 1926.
1: Da?
0: Da.
1: Ia uzi.
0: 8 mai 1926. Uh-huh. Este ziua mondială a Crucii Roșii. Sfântul apostol și evanghelist Ioan și cuviosul Arsenie cel Mare. Iar în calendarul romano-catolic este sărbătoarea lui Cristian de Șerj, care a fost un călugăr trapist în Algeria, adept al apropierii între creștini și musulmani. A fost ucis împreună cu alți 6 călugări în mănăstirea Notre-Dame de l'Atlas, într-un atentat islamist din Algeria. Da. Ăștia sunt.
1: Dumitru Moraru, nenăscut și el astăzi, cred că am văzut în presă undeva.
0: Dumnezeu, n-am văzut.
1: Moraru. Asta cred că am fost în gazetă sau nu știu unde. 8 mai 1956, 70 de ani astăzi, Dumitru Moraru. A fost suportarea lui Dinamo și a Naționalei României, Țețe Moraru. E portarul care m-a, după Arconada, după portarul celebru spaniol Arconada, Țețe Moraru a fost portarul care mi-a influențat la început.

0: era de fotbalist. Am început ca portar pentru că mi-a plăcut Arconada și apoi Țețe Moraru. Țețe Moraru cu un stil aparte. Cred că de la el fotbalul românesc n-a mai avut un portar cu un stil atât de bine definit. Țețe Moraru avea un stil al lui, foarte bun portar. La mulți ani și lui.
1: La mulți ani. 70. Când a fost? Ieri a fost ziua lui?
0: Astăzi.
1: 8 mai?
0: Da, astăzi. 8 mai 1956. Metalul București, Steaua București, Sportul Studențesc, Dinamo București, Victoria și Ica Start. Nu știu de unde sunt. A, din Norvegia. A jucat în Norvegia, uite că nu mai știa. Imediat după Revoluție. Nu mai știa.
1: Deci, Țețe Moraru în aceea zi și în același an cu Piții.
0: Cu Piții?
1: Da. Mm-hmm. 56.
0: Piții cât, are, Piții cât face astăzi?
1: 70.
0: A, deci amândoi sunt la fel.
1: În aceea zi.
0: În aceea, ca zi, Crăciunescu și Porumboiu.
1: Exact. S-au născut deja și David Beckham.
0: Cum?
1: Eu și David Beckham.
0: A, tu și David Beckham. Adică, da, da. Adică eu zic că David Beckham e în aceea zi cu tine.
1: El e 75, 2 mai și eu 2 mai 80. E cu 5 ani mai mare și are nu știu câte milioane în plus față de mine.
0: N-ai. Ești mai bogat ca el, stai liniștit. Bogăția nu se calculează în bani.
1: Eu n-am avut niciodată astea. Da. Vrei să ascultăm pe Lorin Fortuna?
0: Dacă ai,
1: pe
0: da.
1: Îl cer șampionii.
0: Da, cum să nu
2: șampionii? Pe person, profesor Lorin Fortuna. Și eu sunt bucuros pentru faptul că trebuie să vă dau o veste. Personul Fortuna a avut din nou dreptate pentru scepticii care spun că personul Fortuna nu le nimerește întotdeauna. Uitați-vă, acum o să vorbim despre o referință care există în media americană relativ la ceea ce personul Fortuna spunea săptămâna viitoare. Săptămâna trecută. Vă readuc aminte faptul că profesorul făcea referire la faptul că în civilizația arachnido taranturală pe verde și emoțional, tartor principal este Nicolae Iorga numărul 2, iar tartorii de civilizații virtuale, conducătorii supreme, sunt în felul următor: Ianuș Unia din numărul 2, George Washington numărul 2 și Nelson Mandela numărul 2. Iată că americanii vin și lansează pe piață un joc video într-un univers paralel în care apare George Washington, dar un George Washington personalitate malefică. Jocul respectiv speculează în jurul scenariului ce s-ar fi întâmplat dacă George Washington ar fi ales partea întunecată, s-ar fi proclamat rege și ar fi instituit o dictatură în Statele Unite ale Americii. Haideți să vedem
3: exact așa cum este pe capitolul
2: jocului.
3: Cum este
2: da. Să vedem trailerul jocului. Este vorba despre jocul Assassin's Creed. Uitați-vă.
4: What if the story of America was not the one you knew? Revealing a nation born not of courage and of brotherhood, but of greed and desire for absolute power. Commanded not by a leader of men, but by the hand of a possessed tyrant. A constitution built atop the blood and ashes of the innocent. An empire fed only

0: stop King Washington.
1: Tirania lui. Tirania regelui Washington, Assassin's Creed, deci iată o referință la care jupunul profesor nu a avut acces și totuși a avut dreptate în ceea ce privește... poate fi considerat
2: cineva, un George Washington II. Cineva a dat imaginea asta chiar în emisiunea anterioară, ați fixat-o puțin, dar am cerut, am spus despre Washington așa și probabil că colegul din echipa tehnică a avut... un serial sau un sfârșit sau a avut ceva, pentru că noi am vorbit de picturile...
1: Chiar colegul nostru a găsit...
2: Da, așa, am vorbit de modul în care este pictată, este pictată cupola, cum se spun, cum se cheamă...
1: Capitolul,
2: așa, și faptul că vă explicam eu că capitolul formează împreună cu fântâna aceea și cu obeliscul

0: sunt acolo, așa o cruce. Da, e o cruce energetică care, cum să spun, din punctul ăsta de vedere, reprezintă ceva. Deci, ori, ei reprezentând...
1: imperialismul american, poate...
0: Nu, dar este o cruce energetică care poate fi folosită, deci sunt aranjate elementele simbolice de așa manieră, o să vedeți, și eu am primit acum un număr de simboluri,
1: da,
0: poate nu întâmplător, legate de vizita, nu știu cât, jumate, trei sferturi de guvern în China. Sunt niște fapte deosebite, dar înainte de asta, aș vrea să vă spun că invit pe toți cei care văd emisiunea să rămână până la sfârșit, că vor avea ce vedea și vor avea și ce auzi. Și vreau să mulțumesc Ploieștiului, ca să spun așa, în primul rând, așa, Hunedoare, și încă mai este cineva care n-am reușit să-l descifrez, care putem, din punctul meu de vedere, pot să spun că sunt sponsor acestei emisiuni și aceste
1: deplasări, aceste echipări. Ploiești aveți...
2: Champion League, bă, băiatul, deci îți dai seama, ea făceau după DLC unui joc, mă, incredibil. Fabulos, bă, Borghi, bă, tu îți dai seama. Era ceva de spectacular un iarbao. Genial, bă, nealor infortună, bă. Deci ăla găsise el un trailer de la DLC, ăla e un DLC. Da, un downloadable content. Da, păi a fost otrăvit creierul atunci cu palincă, nu știu, cu ezoterism pe bază de palincă. Da, adică tot era legat de ezoterism și atunci când beau câte ceva. Ai văzut că i-a amendat Real Madrid pe Tchouaméni și pe Valverde, Borchi.
3: Așa, cât le-a dat?
2: 500.000 de euro de căciulă.
3: 500.000, doar 500.000.
2: Puțin.
3: Puțin. Ei oricum câștigă de la 7 milioane la 20 ceva.
2: Chiar cât are Valverde, ia să vedem.
3: Fede Valverde nu cred că se are mai mult de 7-8, cel mult, poate nici atât.
2: Are 16,6 milioane de euro pe an.
3: Ăsta e brut, deci ia, da, undeva la...
2: Câștigă 320.000 de euro pe săptămână. Practic salariul pe două săptămâni, nu?
3: Ia, da, undeva la 10, în jur de 10 milioane net.
2: Iar Tchouaméni,
3: da,
2: imediat îți spun...
3: Are Fede Valverde 10 milioane, în jur de 10 milioane net?
2: 16,6 milioane de euro.
3: Ăsta e brutul.
2: Iar ce oamenii, 12,5 milioane de euro.
3: Aha, ia și-l vreo 6 și ceva, 7.
2: Da.
3: Da.
2: Ei. Și le-a dat 500.000 de euro.
3: E o amendă foarte mare. Așa, pentru salariile lor.
2: Mm. Două săptămâni din salariu.
3: Bă, asta e. Sunt 500.000. Nu poate să-și mai ia 7 mașini sau, nu știu, să ducă să facă nu știu ce.
2: Adevărul e că chiar că cu 500.000 de euro ții 7 mașini foarte bune.
3: Hai mă, ce naiba.
2: Da. Poți să-ți iei... Da, sunt mulți bani, corect.
3: Sunt alții foarte mulți bani, sunt foarte mulți bani, șampion.
2: Nu gândesc niciodată, adică nu vezi de gândești, bă, 500.000 de euro, ești nebun, nu, la cap.
3: Stai un pic, 500.000 de euro poate să fie...
2: Dar la ăștia e salariul pe două săptămâni.
3: Da, poate să fie, de exemplu, primele pe tot sezonul pentru o echipă ca Real Madrid. Pentru fie pentru un jucător.
2: Da.
3: Și...
2: Deci 16,6 milioane de euro pe an are Valverde.
3: Dar, repet, ăsta este brutul, pentru că netul e undeva în jur la 90 milioane.
2: S-ar putea ca asta să fie... Nu cred că e brutul.
3: Păi nu, pe asta înseamnă că are 30 ceva de milioane brutul, n-are cum. Salarii de astea, numai de astea avea, nu știu, Cristiano Ronaldo, Messi și toți aia. Nu. E brutul. Da. Asta e salariul total. Asta e salariul total.
2: Uh-huh.
3: Deci netul e undeva în maxim 10.
2: Este cea mai mare sancțiune precuniară dată în istoria adusă 24 de ani a clubului.
3: E, na, da? Uh-huh. Mamă.
2: Da.
3: Să-i dea la copii și junior la academie.
2: Da, 1.000.000 de euro.
3: Cum sunt 1.000.000 de euro? Puh.
2: Oricum le-a dat bine.
3: Da.
2: Uh-huh. Păi nu cred că o să aibă pensii șampion.
3: Cine?
2: Ei nu sunt plătiți de statul spaniol să... Adică ei contribuie, nu știu exact, uite, s-ar putea să fie tot convenții, nu știu exact, adică nu m-am întrebat niciodată ce pensii au sau dacă...
3: Păi au pensii pentru că aduți aminte că jucătorii români care au evoluat în Spania acum iau pensie din Spania.
2: Da, corect, și Craiveanu
3: și Balint, ăștia au pensii, Gâlcă și alții care
2: da,
3: au zis mulți.
2: Da, ai dreptate.
3: Că
2: și
3: iau, nu știu, iau 2.000, 2.000-3.000 fiecare funcție de cât a jucat.
2: Și din Olanda, așa este.
3: Cine?
2: Cămătarul din Olanda.
3: Că da, Cami din Olanda. Și Cami n-a stat neapărat foarte mult la Herenveen.
2: Și are pensie de acolo, da?
3: Da, a stat vreo 2 ani sau nu știu cât a stat. Mamă, ce intrare.
2: Da, mai dreptate. Și Craiveanu are pensie. Uite, să-l întreb pe
3: Craiveanu din Spania trebuie să aibă

0: Uite, mă, chiar, uite, să vorbesc, să-l sunăm pe Craioveanu.
1: Da, da.
0: Da? Și să-l întrebăm data viitoare, să-l întrebăm cât are pensie.
1: Dacă el sunt în Spania, el știe cum e sistemul acolo pentru fotbaliști. Dar ei au sindicatul fotbaliștilor narcis, care cu adevărat e puternic și activ. Ei acolo sunt foarte implicați. Nu e ca la noi unde șeful de la zi, cum îl cheamă, șeful sindicatului fotbaliștilor, zi?
0: Emilian Hurumei.
1: Emilian trage de ei, știi? Emilian încearcă să-i convingă de lucru. Nu, acolo ei funcționează în Spania. Știi, în Italia și pe un campionatele importante, da, da. Păi trebuie să aibă și zi de a jucat în Olanda la viteze, zi de al
0: Fane Nanu,
1: care acum stă la mine la Vâlcea.
0: Și el așa e. Și Ovidiu Stâng are pensie.
1: Ovidiu, da, Ovidiu acum e în Arabia, pe în zona arabă, unde e ăla? În Qatar, în Dubai, nu mai știu pe unde.
0: În Qatar.
1: Așa. Deci ei și au pensii de acolo, că i-au jucat. Bogdan Stela trebuie să aibă pensie din Spania, că a jucat la Salamanca.
0: Gabi Popescu.
1: Da, Gabi Popescu și toți cei care au fost. Cine? Adi Ilie, că și el a fost pe acolo mult timp. Belo, că și el a jucat pe acolo mult timp. Deci ei au pensie din Spania.
0: Dar cred că ai nevoie de niște ani totuși. Nu cred.
1: Absolut.
0: Că...
1: Păi da, dar gândește-te că dacă...
0: Sabin Ilie cred că n-are pensie, de exemplu.
1: Posibil, dacă Gabi Balin, care a jucat puțin în Spania, are pensie de acolo 2000 de euro sau cine, Lăcătuși, și i-au jucat puțin, de fapt. Au jucat puțin.
0: Păi Balint a jucat la Burgos.
1: Burgos? Cât a jucat?
0: A jucat din 90 până 93 când și-a rupt piciorul.
1: 3 ani.
0: Ai genunchiul.
1: În 3 ani și să iei pensie de acolo 2000 ceva de euro, pardon. Ia vezi, Lăcătuși cât a jucat? Lăcă a fost și în Italia, la Fiorentina.
0: El a fost la Fiorentina întâi.
1: Dar el s-ar putea să cumuleze, Lăcă, și din Italia și din Spania, mai puțin, dar cumulat să fie bine.
0: Ca da, să-l fie s-ar rău. Putea să nu ia Lăcătuși.
1: Nu
0: să-i
1: știu,
0: întreb, mă.
1: Trebuie văzut.
0: Când mă văd cu ei la Digi, o să-i întreb.
1: Da, întreabă-i cum e sistemul și într-adevăr...
0: El a jucat la Oviedo din 91-93.
1: Da.
0: Și una la Fiorentina, atât, că după aia s-a întors la Steaua.
1: Da, da. Gică Popescu trebuie să ia din Olanda, că a fost 4 sezoane la Eindhoven.
0: Și în Spania.
1: A fost la Barcelona, știi? Mm-hmm. Adică... Da. Dar întreabă-l pe Gică Craioveanu, pentru că el, stând foarte mult timp în Spania, el știe cum e sistemul, cum funcționează pe... Din Italia, pe cine avem în Italia? Care nu, Adi Mutu trebuie să știe.
0: Ia mă, să-i las un mesaj audio lui Grande. Fii atent.
1: În Italia, cine? Adi Mutu a jucat mai mult în Italia. Dintre cei care... Adi Mihalcea a fost și el, Pancone, dar ei au stat mai puțin
0: ia,
1: în Italia.
0: Fii atent că e și online, îi zic.
1: Da?
0: Mă, Grande, uite, avem și noi aici o discuție la radio. Poți să ne spui dacă tu din Spania sau alți fotbaliști români care au depășit, nu știu, niște ani jucați acolo... Aveți pensie de la statul spaniol sau cum funcționează? Mersi, Grande, te pup. M-a sunat să-mi zic că la mulți ani de ziua mea, Grande.
1: Da, super.
0: Uite, hai că i-am lăsat lui Grande mesaj. Să vedem exact. Uite că da, Grande da. Ne spune, știi, da, n-are de astea să zică, a, că
1: uite,
0: eu nu iau.
1: Uite, Costel Gâlca a jucat mult timp în Spania. Că el a fost acolo la Espanyol și la câteva echipe, nu știu, pe la Villarreal sau nu știu pe unde a fost. Salamanca sau...
0: A fost la Espanyol?
1: La câteva echipe de genul ăsta.
0: A fost la Espanyol, spun eu, a jucat la Espanyol, la Mallorca.
1: A jucat 7-8 ani a jucat.
0: Zic eu, a jucat așa, Mallorca, Espanyol.
1: Așa, Mallorca.
0: Villarreal.
1: Bravo.
0: Saragossa.
1: A jucat, a fost și la Saragossa, da.
0: Și la Almeria. Cred că are vreo 10 ani, cred că.
1: Deci el a fost din 96
0: până în 2006.
1: Până 2007, deci a fost 11
0: ani. Când s-a lăsat.
1: Mamă, 11 ani.
0: Da, da.
1: Ualeu. Ualeu.
0: Da. E posibil ca Gabi Balin să aibă pensie de la sindicatul fotbaliștilor spaniol pentru accidentarea la
1: genunchi. E posibil și asta. E posibil și asta, sigur că da, sigur.
0: Lasă că ne răspunde Grande.
1: Da, da, da.
0: I-am lăsat mesaj audio și ne răspunde asta.
1: Întreabă-l și pe Ilie Dumitrescu. Poți să... Dar nu, Ilie nu vine dimineața.
0: Îi întreb pe toți care când trec de acum, uite.
1: Eventual Ilie doar din Anglia.
0: A jucat puțin.
1: El a jucat puțin în Anglia, da, și trebuie văzut ce și...
0: Cred că trebuie un minim de an campion.
1: E posibil, e posibil.
0: Gâlcă iare, de exemplu.
1: Da, el în Anglia a fost un sezon la...
0: Și Balin cred că iare de la sindicat, să știi, pentru accidentare.
1: Da, da, dar repet, depinde cum sunt, cine plătește, statul sau sindicatul fotbalist sau statul prin sindicat. Trebuie văzut, știi, că fiecare țară poate, adică cu siguranță are sistemul ei.
0: Rom Craioveanu cred că este golgheterul. Eu cred că e cel mai bun fotbalist român care, așa ca... și longevitate, i-au făcut și statuie
1: pe care au furat-o numai la Hetafe.
0: Nu au furat-o, a retras-o primăria mea, povestea
1: aici. Nu, el a zis că a furat-o, că e furat-o.
0: I-au furat mingea și după aia s-au găsit-o și au retras-o.
1: Deci el a jucat 3 sezoane la Sociedad, 4 la Villarreal și alte 4 la Hetafe.

0: Getafe.
1: Exact.
0: Deci el a stat din 95 până în 2000, a jucat 11 ani. Uoleu.
1: Exact.
0: A dat așa, 26 de goluri Sociedad, 28 Villarreal, 16 Getafe.
1: Asta doar în campionat. Atenție.
0: Nu, toate, nu, în toate competițiile
1: nu,
0: pentru cele trei echipe.
1: Dacă citești Wikipedia ești?
0: Da, da.
1: E, Wikipedia asta doar din campionat.
0: Din campionat și... Hai să vedem mai jos atunci. Anul,
1: deci ce vezi tu pe Wikipedia, tot timpul ăla sunt doar din campionat. Deci nu sunt meciurile din cupe europene, din cupa Spaniei. Sunt doar meciuri luate de la Liga, la Liga Spaniolă și doar campionatul șampion.
0: În 4 sezoane la Craiova a dat 61 de goluri?
1: Da,
0: în
1: da, păi și a fost și,
0: a fost
1: și
0: bine.
1: A fost și goal-getter.
0: A fost și a dat.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: deviată.
1: E deviată?
0: E deviată.
1: Ia. Dar să știi că a vrut de la poartă, uite-l.
0: Păi a vrut să dea la poartă, da, clar. Clar.
1: Vai, ce e norocos golul.
0: Da, da, uite-l pe Adi Mihal ce a ajuns în spatele porții. Uite ce
2: se era el pe teren, da, da, da.
0: Dar repet, mingea a fost deviată. Dar e golul. 1-0 și asta e.
2: Minut 87.
0: Asta e. UTA se duce la câte puncte acum?
2: UTA
0: 36 este... egalează pe FCSB.
2: Aia zic, e la egalitate cu FCSB 36.
0: Da.
2: Și mai are un meci, nu? Ultima etapă.
0: Ultima etapă.
2: La Slobozia.
0: FCSB-ul unde are etapa asta, acasă cu Slobozia.
2: Da, FCSB-ul are acasă cu Slobozia și da. Ultima etapă are la Hermannstadt.
0: Ia uite, doi copilași, gemeni, probabil. Gemeni, probabil. Gemeni, dar nu se mânau între ei.
2: Da, din păcate, UTA nu poate juca barajul ăsta.
0: Ha?
2: O rupe Adina pe franco-chineza. Avem tenisul de masă acum, da? Sindicatele îți dau pensii în ligile profesioniste. Așa. Turul Măgurele-Vâlcea 0-2. O să avem și liga a treia. Așa. Aveți în playlist Andra Metallica? Avem, cum să nu.
0: Doar că e prea lungă.
2: E lungă, da, exact. Ia mă, stai că mi-a trimis Grande mesaj.
0: Te-a trimis Grande mesaj?
2: Îl dăm pe post direct?
0: Păi nu, vezi să nu, nu, că nu știi ce zice.
2: Nu, că zice cinstit.
0: Păi nu, să nu spună și alte jurături.
3: Nu e ca în Olanda, cred că are. La noi cotizația din ultimii 10 ani e foarte importantă. Ai o pensie bună pentru că ai aportat foarte mulți bani pe timpuri, dar cel mai mult îți cresc ultimii 10 ani în funcție de salarii, de tot, știi?
2: Deci ai auzit?
0: Da,
2: da,
0: da, da, da.
2: Deci nu are pensie.
0: Ok.
2: Ia auzi.
3: Grande nu e ca în Olanda, cred că are.
2: Vezi?
3: La noi cotizația din ultimii 10 ani e foarte importantă. Ai o pensie bună pentru că ai aportat foarte mulți bani pe timpuri, dar cel mai mult îți cresc ultimii 10 ani în funcție de salarii, de tot, știi?
2: Deci ultimii 10 ani, șampion.
0: Da, da.
2: Și practic se contează 10 ani, ultimii 10 ani, probabil înainte de pensionare. Știi?
0: Mm-hmm.
2: Da. Da, deci Olanda, asta spuneam, că Olanda chiar are, știi? Olanda știam care.
0: Da, zic că la țară la țară e diferit și e normal să fie așa. Cum și în Olanda, dacă ți-aduce aminte că tot Fanenanu ne zicea că în prima divizie obligatoriu salariul nu poate fi mai mic de nu știu cât, de 200.000 de euro, cum era atunci în anii 2000. Sau nu știu cât era, ceva de genul, știi?
2: Da, corect, așa este.
0: Undeva aici, plus minus, ca idee, principiu, cam asta era. Da, nu.
2: Asta e că poate sunăm acum, că zice Grande, că, dar de ce nu mă suni?
0: Da? Bun.
2: Hai, poate luăm pe Grande acum, vezi?
0: Da. Ar fi și mai bine.
2: Ia, stai să întreb dacă poate să intre acum. Că îmi zice, de ce nu mă suni?
0: Uh-huh.
2: A, intră la Digi.
0: Ok.
2: Păi vezi?
0: Păi n-are cum, nu, că poate să intre.
2: Da, da.
0: Poate să intre 3 minute, că mai durează meciul 10 minute, un sfert de oră.
2: Da. E, probabil că își pregătește misiunea.
0: Mai durează 7 minute, cel puțin, până intră. Și poate să-ți intre 2-3 minute.
2: Păi vezi, de-aia nu te sunai.
0: Aha.
2: Da, deci nu are.
0: Uh-huh.
2: Ai auzit?
0: Da.
2: Da.
0: În cazul lor, cei care au jucat de la mijlocul anilor 90 încoace, au câștigat și mai mulți bani decât cei care au jucat până 94-95. Dacă acolo a stat puțin Lăcătuș, acolo a stat puțin Gabi Balin, dar ceilalți cu Bogdan Stela, cu Gâlcă și toți ceilalți, Adilie și așa mai departe, Beroi, au jucat mai încoace, până mai încoace cum ar veni.
2: Uh-huh. Deci doar sindicatele îți dau pensii în legile profesioniste. Punct.
0: Da.
2: Asta este.
0: Da.
2: E clară treaba. Ia! Oh, ocazie XR, domnul 91. Da. Deviată impecabil. Da, Champions League.
0: Champions League.
2: Cum era să-l

0: Telesport, însă real lumea în cap că sunt fan Real Madrid. Bă, nu! Că nu, e o chestie pe titlu, pe trofee, au nu știu câte zeci de trofee în Spania și la vremea respectivă aveau nu știu câte 8-9 Champions League-uri. Bă, nu ții cu Real Madrid, dar e un fapt.
1: Spaniol, dar nu există, e cea mai mare echipă a lumii.
0: E sigur că da, de departe cea mai mare echipă.
1: Exact.
0: De departe, de departe. E pe trofee, e pe performanță.
2: N-are the greatest, exact. Da.
0: A, că într-un anumit sezon sau în anumite perioade Barcelona a fost echipa mai bună, asta da, fără îndoială. Uh-huh. Asta da, fără îndoială. Dar și Realul a avut și mai multe perioade în care a fost echipa și mai bună decât Barcelona, plus că a avut și mai multe trofee și le are în continuare. Asta nu înseamnă că tu ții cu Real Madrid. E ce treabă, ce?
2: Ia uite, bă, și Constantin Schumacher face astăzi 50 de ani.
0: Da, Schumi era Vâlcea.
2: Da. Și promovează, a câștigat azi 2-0.
0: Da. Au venit o parte din rezultate sau mai așteptăm?
2: Cred că la 6 a început, cred că au venit. Ia, hai să ne uităm. Dacă au venit rezultate din Liga 3. Da, uite, etapa 6 din play-off și play-out.
0: Ești pe Liga 2, .ro, Liga 2 Pro Sport?
2: Da. Dați puține rezultate. Stai că poate apărut
0: că mai
2: sunt câteva site-uri care dau.
0: Da. Da, da, sunt puține rezultate, corect.
2: Da, sunt foarte puține.
0: Da, mai așteptăm.
2: Fii atent, avem așa. În seria 1, Cetatea Suceava Sporting ești 3-1. Restul meciului, 3 meciuri se joacă mâine. Seria 2, n-avem la înainte modelul Ștefănești de jos. Seria 3, turnul Măgurele, Râmnicu Vâlcea 0-2, Academica Balș Mineru Lupeni 0-1. Mâine Craiova 2 Jiu și astăzi se mai juca Clinceniu cu Vulturii Fărcășești. În seria 4, Viitorul Arad, Sănătatea Cluj 0-2, Metalurgistul cu Giru Unirea Tăjnadun 1-2 meciuri mâine. Seria 4, din play off nu avem aici.
0: Du-te la seria 2 play-out.
2: Seria 2 play-out, FCSB 2 Agigea 3-0 și Voluntar 2 Dinamo 2-1-1.
0: Ok.
2: Seria 4 tot play-out, Băicoi să cere 3-2. Seria 6 Gilortu Cărbunești Viitor Dăiești 2-1. Seria 7 Progresul Pecica ACS Cilblaș 4-0 și Ghirodaș de Armata VCSU Alba Iulia 3-0. Astea sunt toate rezultatele pe care le avem.
0: Da.
2: Da. Champion League.
0: Hai să zicem un pic de convocările făcute de Gică Hagi.
2: Te rog.
0: Hai să vedem.
2: Am văzut că a pe Toni Strata, pe...
0: Da, și apoi și modificările la Superliga pentru sezonul următor. Ba chiar aș începe cu asta. E foarte interesant. Deci ar fi în felul următor. Prima etapă din viitorul sezon al Superligii s-a decalat cu o săptămână. Gol sau ce? Sau s-a terminat?
2: S-a terminat meciul.
0: S-a terminat meciul?
2: 1-0 UTA.
0: Da? Da, s-a terminat, ok. Deci Supercupa, primul meci al sezonului, care era pe 4 iulie, s-a dus pe 11 iulie. S-a mutat o săptămână. Prima etapă din sezonul Superligii, sezonul regular, este programată în weekendul 11-12 iulie. În pauza de iarnă se intră după etapa 21, programată pe 19 și 20 decembrie. Se rea apoi campionatul pe 16-17 ianuarie 2027. Play-off-ul și play-off-ul

0: Țara Galilor e o echipă cu ritm, cu forță de joc, adică te întind bine galezii, nu e o problemă.
1: Sunt vreo 5 raliți, știi, nu?
0: A, da, da, da, sunt băieții...
1: Portarul, Carl Darlow, da. Joe Rodon, capitanul nostru, Ethan Ampadu.
0: Ryan Giggs, care joacă la Manchester United, e în față și el.
1: Nu, dar din echipa Leeds are 5, din naționala țării Galilor sunt 5, de care 4 sunt aproape titulare etapă de etapă la
0: da,
1: Leeds.
0: Da, da.
1: Da, șampion. Deci, este portarul Carl Darlow, care e titularul lor și i-a luat locul lui Perry, Ethan Ampadu, Dan James, Joe Rodon și mai avem un copil pe la echipa a doua. Și ăștia joacă tot timpul. Uh-huh. Adică avem 4 titulari din echipa națională, 4 titulari din Wales.
0: From Wales.
1: Da. Bine, e un moment să... Și cum e, trebuie să aștept șampion, că mai durează până când îl... să vezi într-adevăr imaginea lui Hagi la națională.
0: Da, nu, nu poate fi... Chiar
1: mă refer tot. Pe joc.
0: Da, abia undeva, nu că după meciurile astea amicale din iunie acum, după primele 2-3 meciuri oficiale din septembrie-octombrie.
1: Din Nations League.
0: Din Nations, da, deci de-abia din, din noiembrie cum ar veni.
1: De-abia unde din avem noiembrie. Groasă, cum s-ar spune.
0: Și oricum adversarii sunt grei de tot.
1: Aia zic.
0: O redutabil, adică...
1: Ce avem? Polonia, Suedia și Muntenegru,
0: și
1: nu?
0: Și Bosnia.
1: Bosnia, nu?
0: Da.
1: Da. Așa e, greu, greu de tot.
0: Greu, greu, greu. Mm-hmm. Greu. Așa e.
1: În seara asta e super meci la ora 9. CFR Cluj-Craiova.
0: Și sunt deja echipele șampion venite.
1: Asta vreau să spun, că avem zile. Și echipele.
0: Zile, da.
1: Înainte de CFR Cluj cu Craiova, meci care începe de la ora 21.
0: Exact într-o oră.
1: Exact, Craiova cu Larenț Popescu în poartă, Romanciuc, Rus, Creciu în apărare, Mora, Cicâldău, Anzor, Mecvabișvili și Bancu la mijloc, David Matei în Simba și Teleș, 3-4-3 pentru echipa lui Cuealiu, Dumitrașcu, Brăila, bă, a dat gol Magaie în gheie ăla care a fost pe la Everton și da? La Dinamo. De la Băicoi acum. Spectacol.
0: Mai ții minte faza cu Băicoi? Asta ce e, o localitate sau o formulă de adresare între noi
1: aha,
0: doi?
1: Aha, aha. Băi, tovarăși. Da, avem și play-off-ul astăzi, barajul Hull cu Millwall. E... Și mâine Southampton cu Middlesbrough. Sunt semifinalele pentru Wembley.
0: Wembley. Pe Wembley.
1: Da. Millwall cu Hull City. Millwall poate promovează Millwall, mă, deși e greu de crezut.
0: E greu de și au cum o suporter nebunia. E...
1: Southampton are cele mai mari șanse aici.
0: Da.
1: Da. Se joacă șampionilor, să spunem că pe stadionul lui Hull City. E tur-retur, da? Tur-retur și apoi finala pe Wembley. Și în partea cealaltă avem Middlesbrough cu Southampton în cealaltă semifinală pentru promovare. Da.
0: Meciul zilei, Bashundara Kings cu Bangladesh Police, 1-1, ambele echipe cu jucători eliminat.
1: În Bangladesh?
0: Da.
1: Bă, fabulos, mă.
0: Fabulos. Fakhrerpur cu Fortis, 1-7.
1: Asta în ce e?
0: Meci din campionatul Bangladeshului, Premier League. Unde PWD Sports Club cu Abahani Limited, 0-2. Atât.
1: Da, mă, uite, 1-7, am găsit și eu.
0: Genial. Ouattara.
1: Lider e Bashundar.
0: A, nu, nu e Ouattara. Care e Ouattara?
1: Pe 16 etape Bashundar e lider și pe 2 Abahani.
0: Da. Babu. Deci primele 3 goluri de la oaspeți l-a dat Babu.
1: Fotbalist.
0: Mare șmecher. Babu! Golul de 7-1. 4 goluri, tată. Babu, 4 goluri, fabula sau.
1: Băicoi vine la satul lui Baiu, șampion. Ne întreabă un radioascultător de la Coi. Coi, care înseamnă sat în turcă. Și el vine din limba cumană sau turca veche. Și avem semnificația de satul lui Baiu. Era Bayou Koi, Koi, K-O-Y, Kadikoi. Koi e sat, da? Și de acolo

0: Acolo era masă de băicoi.
1: Iar miștoul e de la Vacanța Mare.
0: Evoluția fonetică era de la Baiu Căi, satul lui Băicoi. Lui Baiu. Și numele a evoluat în forma romanizată Băicoi. Da?
1: Și făcută Caterinca...
0: De... Nu putea să zică Baiu Coi, da, sau Băiu Coi.
1: Nu sună românește.
0: Și-a rămas Băicoi.
1: Da.
0: Deci, chiar dacă numele atrage toate glumele pământului, realitatea e că etimologia e legată de influențele turcice cumane.
1: Absolut.
0: Destul de comune în toată toponimia. Toponimia, nu am zis bine?
1: Da, da.
0: Toponimia din regiunea Muntenii.
1: Ne-au dat și de-astea, ne-au dat și sarmale, ne-au dat și mici, ne-au dat de toate.
0: Exact, chiftele.
1: Chiftele, pașalâcuri, ne-au făcut de toate.
0: Exact. Babu, cică la steaua.
1: N-ar
0: exact, în Turcia e foarte multe chioi. Chioi, pe asta vă ziceam. Care înseamnă sat. Sunt foarte multe sate care au la final chioi. Antalya chioi, coi. Da? Giangavelea coi. Motherfucker John coi. Ai o grămadă. Șampion.
1: Cum pentru e tot. Prin Islanda cu Gislason, cu ăla în son, în coadă.
0: Son este băiatul lui
1: da.
0: Și Tyr... Dotir da. E fata.
1: Da.
0: Că pe toate femeile cheamă Dotir.
1: Păi mie spui când comentam la handbal cum era, mamă. Cum era, nebuneam. De nu venea să nu puteam să pronunțam.
0: Da, toate au Dotir la
1: păi
0: final.
1: Păi ești nebun și te spuneam doar cu terminațiile de la
0: da,
1: de la
0: păi nume. Dotir este fata lui.
1: Da.
0: Fiica lui. Da, zice de exemplu toate femeile se numesc Dotir și băieții cu son la cu final, son, fiul lui.
1: Fiul lui, da.
0: Adică Dotir... Ions Dotir.
1: Ions Dotir.
0: Adică
1: păi fiica lui, handbalistă.
0: Fiica lui Ion, exact.
1: Da, da. Ions da, Dotir nu mai știu dacă mai joacă, dar a fost handbalistă că o știu.
0: Exact. Fiica da. Lui Ion, da? Ions da. Dotir, da? Ion. Și ailalți sunt Gislason,
1: da.
0: Gudmundsson.
1: Da, da, da, da.
0: Tarstarson.
1: Da.
0: Trautarson.
1: Inginson, Magnusson.
0: Exact. Fiul lui.
1: Da.
0: Da. Gudjonsson, da?
1: Bravo.
0: Eidur Gudjonsson,
1: da,
0: fiul lui.
1: Eidur Gudjonsson, fotbalist. A fost la Chelsea,
0: pe grande,
1: mă,
0: că e în direct grande, vezi, a avut dreptate omul.
1: Da, da, da, da.
0: Da. Da, Champions League. Așa că e spectacular un iarbau.
1: Suporter echipei Băicoene, cum ar zice comentarii.
0: Cum ar comenta, suporter echipei Băicoene, da, da, e dobre, da. Și acum handbal, despre handbal. Da. Ți le-am dat pe la mor de bea de citea știrile la Radio România Actualități? A?
1: Nu mai știu.
0: Nu știi?
1: În momentul ăsta nu mai... Da?
0: Nu știi, mă, când l-am pus? L-am pus aici la radio? Stai așa. Stai așa.
1: Ia uși. Nu e în regulă.
0: Stai așa că îl găsesc acum. Era Bernstange.
1: Am pierdut. Mulți ani trăiască.
2: Ce
0: cine cântă? Cine?
1: Nu eu, nu de la mine.
0: Ah, cred că la noi aici,
1: păi
0: mă.
1: De acolo, da, da.
0: Ia, stai așa.
3: Și cred sub Băluță, Bosceanu, asta.
1: Nu e Vali asta.
0: Da, da.
1: Ai dat TV-ul.
0: Am dat toate astea, nu mai. Da, da, da, și de ce? Pentru că n-am căști la mine și de asta.
1: Vezi să nu pui sunete de la nasoale.
0: Nu, că aia nu mai Banciu făcea.
4: Yeah. În feminin, în Cupa Federației Internaționale de Handbal, Rapid va juca primul meci cu formația franceză Dijon în sala Rapid. În Cupa Cupelor, Roștel Manșis din...
5: Deci, haideți să descifrăm împreună, Ilie.
1: Știu,
5: da.
1: știu.
4: Russell Manchis cu Don va juca cu formația germană.
5: Eu propun până îți verifici notițele să dăm o legătură lui Doru Dinu Glăvan, care se află lângă piscina olimpică din Pitești. Și eu îți mulțumesc, Doru Dinu Glăvan. Revenim la informația lui Ilie Dobre.
4: Da, deci în Cupa la Cupa Federației Internaționale de Handbal Feminin, Rude,
5: ce înseamnă
4: formația
5: Ilie Dobre este o zi cu ghinion, este 13 aprilie, haideți să ascultăm cum dansează Mădălina Manole pe...
0: Da, și asta, adică da, să te ascultăm cum dansează Mădălina Manole, e mai Champion League. Ia.
2: Aici București, România, autorități. Președintele României, domnul Ion Iliescu, a primit astăzi o delegație de ziariști reprezentând presa scrisă și audiovizuală din Turcia. Delegația se află în țara noastră pentru o comentare în vederea organizației de vizitei de săptămâna viitoare a președintelui Turciei, domnul Turgut Özal, în România. Tot astăzi, președintele Ion Iliescu a acordat un interviu cotidianului Népszabadság din Ungaria. Parlamentul Moldovei a aprobat astăzi, după amiază, în primă lectură, proiectul de lege cu privire la alegerea președintelui Republicii. Participanții la dezbatere au subliniat necesitatea ca președintele Republicii să beneficieze de un mandat direct din partea poporului român ca asupra împuternicilor pe care le conferă Constituția să se pronunțe ulterior Parlamentul Republican. Astăzi, la Moscova, s-a desfășurat cea de-a treia zi a Conferinței pentru Dimensiunea Umană a unui proces european, începând lucrările propriu-zise ale acestei reuniuni. Primele două zile au fost consacrate exclusiv discursurilor programatice rostite de cei 38 de delegații, majoritatea ministrii de externe din 38 de țări europene, Statele Unite și Canada. Urmează ca experții și diplomații să-și armonizeze de acum pozițiile în vederea elaborării până la 4 octombrie a documentului final al Conferinței pentru Dimensiunea Umană de la Moscova. Aflat cu acest prilej în capitala Uniunii Sovietice, șeful diplomației române, domnul Adrian Năstase, a avut întrevederi cu ministrii de externe ai Uniunii Sovietice, Danemarcei și Gruziei.
0: Borc era Berstang, era. Dar că după aia a început să le nimerească.
1: Da, dar tot le-a încurcat.
0: Vai de mine, era rupt, era da. Bă, șampion.
1: Deci
0: bă.
1: Vorbim de anii 90.
0: Da, era chiar 2000, atunci, pardon, 90.
1: Nu, anii 2000, pentru că Adrian Năstase a fost prim-ministru între 2000 și 2004.
0: Deci păi nu, că zice Gruzia. Zice Gruzia, deci...
1: Aia e perioada.
0: E 90.
1: Nu, nu, că Adrian Năstase n-a fost atunci. Nu, a fost ministru de externe, nu prim-ministru.
0: Da, mă, da, e ministru 90.
1: De, atunci, da, anii 90, da.
0: A zis Gruzia.
1: Nu știu de ce am înțeles că a zis prim-ministru, dar a zis ministru de externe. Da, da, da, da, atunci, da, anii 90, da. Mamă.
0: Champion League. Așa e că
1: Narcis
0: ziarul maghiar
1: Narcis,
0: da.
6: Astăzi nu avem emisiune, nu e așa? Astăzi nu avem emisiune, nu e așa?
0: Nu este o emisiune în care suntem
6: Berstange. România a câștigat campionatul mondial.
0: Bine, tu acum vorbești bine. Dar ăla se și grăbea și într-adevăr în stare de bre.
6: Deși nu s-a calificat la mondiale din 1998,
0: dacă România ai, ai, am fi mondial. Beți, am putea să ținem o emisiune la radio? Nu cred că am putea, nu?
1: Beți?
0: Să fii băut așa, adică nu beat, că dacă ești beat e clar că nu poți. Dar la chiar era Berstangă.
1: Dacă bem 3-4 beri o să fie mai greu, 3-4 beri fiecare.
0: La 3 beri o să fie foarte, cred că o și la 2.
1: Da, pe stomacul gol, da, e foarte greu.
0: Eu cred că și la două, pentru că noi exact fiind... roade, vorbești într-una,
1: da, da.
0: Și cred că după două beri ești într-adevăr, trebuie să vă spun.
6: Facem pauze mai dese și mai lungi.
0: Ce dese? Te duci direct acasă, ce ai șampion. Te faci Berstanga. Dacă faceți asta, vin și eu să mă fac de râs cu voi.
1: Bună, cine zice?
0: Vin eu dacă aveți așa proiecte. Uite, încep să gândesc la ascultătorii. Chiar cum ar fi să facem o dată, domnule, să bă, ne cerem scuze.
1: Dacă facem o, nu că după ne luăm și noi amendă 500 de mii de euro și
0: ne
1: dau ăștia,
0: da, nu, ne dă ce ne au, da.
1: Nu, nu, nu, și noi.
0: Și după aia te duci la cinea și le spui, te-ai bucurat să fiu beat? Să fiu drăgat? Să fiu dat-o pe arătură? Ca Giovanni cu intitelul, știi?
1: Da, da.
0: Te-ai bucurat să fiu beat? Așa le spui tu lui ăsta la ce.
3: Până la urmă cu Elio găsește o altă.

0: altă soluție pentru acel...
1: Eu m-aș bucura să fii beat, să nu fie altcumva.
2: Te-ai bucurat să fiu beat?
1: Să nu fie altcumva.
2: Să fiu drogat?
1: Nu, nu, să fie altcumva, să fii puțin tralala, așa.
2: S-o fi luat o razna, aparătură?
1: Așa mă gândesc.
2: Păi mă cheamă Mititelu.
1: Nu contează, că nici Becali nu e nume de sfânt.
2: Bă, în primul rând nici numele. Uite-te puțin ce înseamnă Becali și Mititelu.
1: Ce înseamnă Becali?
2: Bă, tu te-ai uitat în oglindă vreodată? Și ai luat poza mea vreodată, nebunule? Ai luat poza mea vreodată să o bagi lângă oglindă unde te uiți tu, bă, chelosule? Bă, țăranule care ești!
3: Gata, domnule!
2: Bă, venitule care ai vrut să arăți cine ești tu în Craiova și o să ajungi vai de capul tău!
3: Domnilor!
2: Țăranule care ești și vrei să joci rol de barosan!
1: Dai din gură, sunt
2: bă, fanule care țineai steazuri și mâncai semințe la tribla peluză, nenorocitule care ești! Care nenorocești Craiova? Care o spune primarul? Care o spun toți de acolo? Datornicule vândut care ești! Nenorocitule care ești! Care vrei să-i vizi pe Crista asta? Să-ți pui bani în buzunar? Nenorocitule care ești!
3: Domnilor,
2: domnilor, gata! Ține-l mai nenorocit rogat care ești! Și bețiv!
3: Domnul Becali!
4: Și bețiv! Unde erau? La Sile erau?
5: Da, la GSP TV.
4: La GSP TV, da.
5: Da, da.

0: la a dat chiuțea mare în click, îi dau pe lună nevestei mele nu știu câți bani.
1: A dat titlu.
0: Da, Giovanni Becali, două puncte, îi dau nevestei mele nu știu ce sumă din, nu mai știu cât era, săptămânal sau lunar. Da. Și bă, și l-a sunat Giovanni, eram în redacție la Adevărul. La click și Adevărul erau în aceeași încăpere, Ita mai Hala, în Pipera. Bă, Borchi, vai de mine ce a făcut, tot așa. De nu l-am jurat, deci de nu l-am jurat și l-a spurcat pe Dorin și la fel. Fira naibirii de bețiv, cred că erai mor de beat, când ai scris, nu știu ce, la fel. Drogat, bețiv, la fel, l-am jurat, vai de mine. Bă, mor de inimă, băga mea și nu știu ce și vai de mine ce a fost, spectacol a fost, la fel. Asta apropo de Giovanni Becali.
1: Da, da.
0: Aici, bă, da. Dar ce a făcut lui Chiotea.
1: Ești și spunea, în italian, nu doar în românește.
0: Chiotea îi spunea, Giovanni Becali, potoliți-vă, leulă, nu știu. Ce tată că urla Giovanni în urmate, vai de mine. Să scrii tu de nevastă mea și nu știu ce. E ceva incredibil. Îi face bețiv pe toți că nu s-a îmbătat niciodată. Pe probabil, da.
1: Da.
0: Exact. Și bețiv, și drogat. Championic. Da, doar victoria o menține pe CFR în lupta pentru titlu. Bă, nu știu să zic, că și Varga s-a apucat acum să facă declarații astea de 2,44 de bani, în loc să tragi tare, ce, n-avea bani să le dea prime de campionat jucătorilor, că pare că a destabilizat atmosfera să plece Pancone, l-a anunțat pe copilul, Marian, ce faci mizerile astea, te întreb eu pe tine?
1: Zi. Greu de găsit argumente.
0: Da, de ce faci chestia asta? Adică cu ce te ajută când tu chiar poți să te bazi la campionat? Că oricum ăia nu prea îl halezi pe copilul, da? A plecat și Mara, nu?
1: Da, da, da.
0: Asta zic.
1: A plecat și Zamfir, au plecat și vreo 3-4 au plecat.
0: Exact, asta spun. Și tu anunți că faci tu, că de acum te ocupi tu de transferul, că gata, că ai scăpat de ea cu... Păi stai mă, că nu era momentul, așteaptă să te iei campionat, poate tu chiar iei titlul. Sau tu nu te așteptai să rupă avioane...
1: Da,
0: echipa Pancone. Să... Da. Și probabil că acum să aibă că suntem pe 3, nu putem să luăm campionatul, nu? Nu, pe bune acum? Păi copilul cine și ce nemernici o să facă? Nu?
1: Da, cine știe ce, cum au gândit-o și ce...
0: Hai mă, ce naiba.
1: Strategii și ce...
0: Aia zic.
1: Refuz să cred, dar e și varianta asta, că au făcut-o intenționat numai ca echipa să nu câștige titlul, ca să nu plătească, știi cum ar veni.
0: Păi da.
1: Refuz să cred asta.
0: Că bă, trebuie să dai niște prime acum.
1: Da, bine, dar și faci bani după aceea. Faci bani după aceea.
0: Exact, ei aveau, probabil că au prime de titlu, că ei când au plecat anul trecut au avut obiectiv titlu, nu?
1: Să prindă play-off-ul.
0: Nu crește campion. Ei toți au, cred că au în contracte.
1: Aia da, dar adică pentru sezonul ăsta, spui tu.
0: Da, da.
1: Da.
0: Ei au un contract de campion, spun eu sigur.
1: Da, dacă joci în Europa sezonul următor, faci bani. Te mai echilibrezi bugetar. Și poate mai transferi un jucător și toate lucrurile acestea contează.
0: Păi asta spun. Nu știu, mi se pare incredibil. Deci sigur, probabil că zice, lasă-mă să ne bată și Craiova, știi?
1: Da, acum să vedem ce face și Iuliu Mureșan, că și Iuliu Mureșan e cel puțin la fel de surprins.
0: Bine, Iuliu Mureșan e tot timpul cu... Mie nu-mi place așa când mă uit la fotbal românesc, că să văd în fotbal românesc cum e... De fiecare dată noi ne-am făcut treaba, cred că noi CFR Cluj. Într-adevăr, domnul patron a

0: Plătit tot timpul banii. Adică ce sunt astea, mă? Nu mai așa vorbi de fiecare dată. Mi s-a părut pe românește sclavul suprem, știi? Acum l-aduce pe copilul să mai dea niște găuri pe acolo, să mai plece cu niște prime ale jucătorilor pe acasă, să dispară. Nu? Dacă nu cumva, șampion, e foarte, foarte posibil ca băieții ăștia să zică lasă bre că n-avem noi voie de titlu și așa mai departe. Sau poate chiar tu vii și le spui, băieți, v-am dat, aveți o primă aici de 1 milion de coco, împărțiți, vă aduce Marian copilul banii. Și Marian copilul dispare. Dar de fapt, știi cum e, nu era vorba de bani, că era înțelegerea între copilul și... Altfel, cum s-a dus pe copilul care ți-a făcut nenorocirea pe la CFR Cluj? Nu? Înseamnă că știi foarte, foarte bine.
1: Poate a venit cu sponsori, de exemplu, sau cine știe ce alte lucruri.
0: Pancone parcă a zis că n-a nicio primă de campionat, că nu.
1: Da, dar mi-aduc aminte, a zis treaba asta la un moment dat, a zis.
0: Da. Și cum ar fi să ia campionatul? Că el l-au venit să aducă salveze echipa retrogradare. Ia, hai să ascultăm pe Pancone. Uite, înainte de meciul de astăzi, șampion. A vedem ce a avut de spus Pancone.
2: Universitatea Craiova de mâine seară, antrenorul echipei noastre, Daniel Pancu, vă stă la dispoziție pentru întrebări înainte acestui joc. Mirona, te rog.
3: Daniel, înainte de toate, dorești să lămurești toate discuțiile din această săptămână vis-a-vis de plecarea ta, de posibilă venirea lui Marian Copilul la conducerea clubului?
4: Nu, aș prefera să vorbesc despre jocul de mâine. De lămurit nu am ce să lămuresc în acest moment, pentru că nu am nicio decizie la mine, vă spun sincer. Sunt antrenorul CFR-ului, am anumite obiective în contract, am anumite clauze în contract și discut doar din postura de antrenor al CFR-ului, care mâine are un joc foarte complicat, împotriva unei echipe care știți foarte bine, pe care știți foarte bine că CFR nu a reușit să o bată cu sau fără mine în acest sezon. Ne dorim foarte mult ca acest lucru să se întâmple mâine și sper să ajungem la capacitatea noastră maximă, la ora jocului, pentru că avem mare nevoie să fim la maximum potențialului nostru.
5: Vin 3 puncte cu Craiova pe teren propriu, dacă tot nu ați pierdut acasă cu tine pe bancă.
4: Sper să nu se întâmple mâine, dar... Eu personal am acumulat cuvântul cel mai nimerit, e frustrare. Am acumulat multă, foarte multă frustrare după meciurile cu ei, pentru că nu contează rezultatele, modul în care am pierdut aceste jocuri, duelurile pe care le-am pierdut, modul în care am reușit să pregătim doar un joc, dar am rezistat doar o repriză, pentru că nu știu dacă întâmplător, de când sunt eu aici al 4-lea joc, dar în 3 dintre ele, inclusiv cel de mâine seară, echipa din Craiova a fost avantajată, pe program mă refer. Abia astăzi am jucătorii care au jucat cu Rapid la dispoziție. Vom încerca ce putem face și noi în 50 de minute, o oră de antrenament, să pregătim jocul de mâine. Deci nu știu dacă întâmplător, dar în 3 din 4 echipa din Craiova a fost avantajată.
5: Acum să te întreb dacă există oarecare teamă de arbitraj, având în vedere ce s-a întâmplat la Craiova cu... Nu știu cine arbitrează, dar la ce s-a întâmplat la Craiova cu Dinamo.
4: Păi nu știu ce s-a întâmplat. A văzut toată România că a fost offside, dar pe regulament am înțeles că golul e valabil. Deci, nu știu. Se poate întâmpla.
5: Se poate întâmpla.
4: Cu siguranță. Se poate întâmpla. Nu, de arbitraj chiar nu comentez despre arbitraj.
5: Te gândești la... un sistem în oglindă, ca așa lui Coelho, cu...
4: M-am gândit în toate jocurile de până acum. Sigur că

0: Nu am jucat niciun joc. Nu știu dacă am greșit sau nu, pentru că au fost și niște momente decisive în desfășurarea ulterioară a campionatului, pentru că dacă, de exemplu, Cordea ar fi fost mai inspirat și ar fi șutat din prima, cum a făcut-o cu Cluj, am spus și la conferință data trecută, poate intra noi în avantaj la pauză la Craiova și rezultatul avea șanse mari să fie altul, iar mâine am fi jucat cu locul 1 pe masă. Dacă vom juca în oglindă sau în alt sistem, mai am timp să mă gândesc până mâine, dar vă spun sigur că în toate cele trei jocuri cu ei de acolo am luat în considerare și varianta asta, dar nu am apelat la ea pentru că înseamnă să renunțăm la un jucător din atac și la oricare jucător renunț din atac înseamnă că renunț la un jucător bun. Dar vom vedea până mâine seară.
1: Sunt probleme de lot?
0: Nu. Și asta înseamnă foarte mult pentru noi. Înseamnă că ne-am pregătit foarte bine în pauza de iarnă. Jucătorii sunt bine, chiar dacă obosiți normal de final de sezon, mai ales mental, dar ne putem lăuda cu amănuntul ăsta important că nu avem jucători accidentați.
1: Cum ai simțit la antrenament? Ai reușit să se decupleze de zgomotul din jurul echipei din această săptămână?
0: Păi, v-am spus mai devreme...
1: S-a vorbit și de jucători care pleacă cu tine la Rapid.
0: Astăzi am la antrenament. Vor fi conectați, v-am spus. Încerc să transmit și lor același sentiment pe care l-am.

0: fost primii la minge, modul în care și-au creat ocazii de gol pe greșelile noastre, modul în care noi nu le-am pus probleme, pentru că am jucat trei jocuri acolo, am spus și data trecută, am avut un singur șut pe poartă în toate trei. Un șut, un gol, un șut, un gol. Iar treilea meci era să fie și el, am un șut și un gol. Îmi doresc mai mult de la jocul de mâine, dar în primul rând la dueluri trebuie să demonstrăm că suntem și noi la nivelul lor.
1: Ce vă poate surprinde Craiova?
0: Noi, jucătorii sunt, îi cunoaștem foarte bine, și ca la patra oară cu ei, nu știu dacă ne pot surprinde, sigur că vor fi momente decisive, sigur că vorbim de momente statice, sigur că vom vorbi din nou despre greșeli. Sper să se fi terminat toate la meciul din Giulești, pentru că am făcut multe, foarte multe, foarte multe, dar tot consider eu din cauza acestei obosări psihice, oboseli psihice acumulate pe final de sezon, pentru că venim de foarte departe. Sezonul până în acest moment este unul fantastic, ținând cont de unde am plecat și unde suntem. Doar simplul fapt că acum, cu trei etape înainte de final, se mai poate vorbi despre CFR care are șanse matematice la titlu. Wow! E chiar wow, wow, wow!
2: Ai simțit cumva, ai simțit pe jucători diferiți în perioada asta când s-a tot zvonit ba că vine Edi Iordănescu, ba că pleci tu, ba că pleacă Iuliu Mureșan, a pus o presiune suplimentară pe ei, ce s-a scris?
0: Se discută la majoritatea echipelor pe final de sezon despre plecări, despre veniri, nu, chiar nu a simțit.
2: Nu chiar așa. Între etape înainte de final s-a vorbit foarte, chiar foarte mult s-a vorbit zilele astea și
0: da.
2: De asta.
0: Nu știu, n-am fost atent la cât s-a vorbit, dar jucătorii cu siguranță sunt concentrați pentru jocul de mâine seară.
3: Da, pare Pancone așa și el, cam resemnat. Vezi?
4: Da, e foarte moale, mi s-a părut.
3: Da, da, da, la fel.
4: El era foarte moale, vivaci, da. În conferințele de presă, avea alt tonus. Foarte moale, mi s-a părut, de la început, de la primele cuvinte.
3: Exact, pare așa plictisit și cred că, și cum e, Benciu, zici că e pierdut de la imn.
4: Cel mai probabil pleacă după sezon.
3: Da, exact. Uite, Bernie Soș câștigă primele două seturi, 11-7, 11-9.
4: Bun, bun, bravo Bernie. Bravo.
3: Are 2-0 cu Pritica Pavad și acum este 8-9. Un punct foarte este inopinate. Se consideră abatere dacă un sportiv nu este găsit la locația anunțată în interval de 60 de minute. Trei astfel de abateri de la regulamentul antidoping pe parcursul unui an calendaristic duc la sancționarea sportivului, chiar dacă acesta nu are niciun test pozitiv. Covaliu a spus că suspendarea este o lovitură. Trebuie să reprindă totodată un semnal pentru federații în ceea ce privește educația sportivilor. Corect. Am avut-o și cu băiatul ăla de la mountain bike. Tot avem din astea, din câte văd.
4: Da, dar la un interval de timp apare câte
3: și un pentru
4: sportiv.
3: Asta să știi că riști 2 ani de suspendare. Deci ești
4: ceea ce
3: și
4: pentru gimnastică este enorm.
3: Enorm. Păi ești și ciclu olimpic și te ratezi
4: la
3: complet.
4: Oricum gimnastică nu poți să faci până la 25-30 de ani. Sunt excepții.
3: Zic. Da, da.
4: În general e până în jurul vârstei de 20 de ani, cu plus minus acolo.
3: Da.
4: Ia câți ani are?
3: 18-19.
4: Undeva acolo. Deci teoretic acolo, mai
3: da,
4: avea un an,
3: da,
4: doi.
3: Da.
4: Practic.
3: Cred că 19. 2006
4: 10,
3: face 20. 10-9
4: pentru Bernie. Hai Bernie. Hai Bernie. O minge de 3-0.
3: Păi de meci.
4: Da, da, da.
3: Adică 1-1 la general.
4: 11-7, 11-9 la primele două seturi.
3: Mhm. Uh-huh.
4: Ia să vedem.
3: Meciul, da, este, da. Meciul este pe TVR Sport, să știți. Pentru cei care se întreabă unde este, unde pot vedea partida. Weekendul ăsta cred că avem Nazare Chivulete. Mâine Nazare Chivulete, duminică. Săptămâna viitoare sunt eu, sâmbătă și duminică Răzvan Toma. Da, cred că așa sunt. Mai mult ca sigur. Ne tot întreabă radio ascultător cine este în weekend, vezi? Se ascultă radio și în weekend, weekend champion. Levski Sofia este campioană,
4: da,
3: șampioană.
4: Șampioană.
3: Se joacă acum CSK Sofia cu CSK 1948 Sofia. E 0-0. Ludogoreț are 3 înfrângeri la rând. E pe locul 3. Ar putea pierde joc cu 3 șampionilor. Etapa următoare cu Levski în play-off. Da, Ludogoreț, prima dată pe 14 ani. TVR Sport, am zis. Nu e pe TVR Sport? Tenisul de masă? Parcă așa știam. Ia. Nu știu cineva că ar fi călărie la ora asta, acum. Ia. Așa o fi. Deci nu e. Păi nu dădea TVR Sport, nu dădea meciurile
4: da,
3: din...
4: Da, dar asta e campionat mondial.

0: Ce zici?
1: Ăsta e campionat mondial.
0: Am înțeles. Și de asta.
1: Oh, are pavade, pavade sau cum o cheamă, 12-11.
0: Ah. Eh, nu e problemă.
1: Aia da, nu e problemă. Dar a întors-o, știi? Adică a făcut două puncte la rând, franțuzoica.
0: Și a început Plișcova cu Jacqueline Cristian, campion. La Roma, Jacqueline, pe zgură. Mender Roland Garros. E 1-1. Jacqueline Cristian a 33-a favorită. Bătrâna Carolina Plișcova, nu? Revenită în turnee.
1: Da, chiar.
0: Este 1-1. În acest moment abia a început partida și acum are Jacqueline 15-0. Aventura Italia, etapa 1, care a început în Italia astăzi. Vă spuneam de săptămâna aceasta.
1: Nu în Italia, în Bulgaria.
0: În Bulgaria, pardon. Asta vreau să spun, da. Așa. Pe Prima Sport avem Paderborn cu Karlsruhe.
1: Karlsruhe, da.
0: Care e pe Digi Sport 2.
1: Și trebuie să înceapă tot pe Prima Sport 1 acum meciul de la Cluj.
0: Da, pe Pro Arena ce avem?
1: A câștigat franțuzoica cu 13-11, deci 2-1 pentru Bernie Narcis.
0: Da. TVR Sport e călărie, bă, uite, incredibil. Călărie în premieră. Asta ne mai lipsea.
1: Unde? La Sibiu? Lângă Sibiu unde? La Șelimbă? La
0: a?
1: Că în luna mai...
0: Duminică este Sile, așa a anunțat astăzi. A, deci duminică Sile. Și mâine? Mâine ar fi atunci Nazare, nu? Zic și eu.
1: Vrei să nu fii tu?
0: Mhm. Ia hai să ascultăm Pancone acum înainte de meci.
2: Da. Nu. E o mare bucurie a momentului pe care o trăim. Știți foarte bine istoricul nostru, ce s-a întâmplat și revenirea nu contează. E istoria astăzi. Jucăm împotriva unui adversar pe care nu a reușit să-l învingem. Și fără mine aici, la un moment dat, a fost 3-0 pentru ei. Deci e clar, indiscutabil, un adversar superior nouă în acest sezon. Poate reușim astăzi. Ați văzut că am schimbat și sistemul, lucrul la care m-am tot gândit și la...
3: Am vrut să vă întreb, prima dată când jucați 3-4-3,
2: și la precedentele, jocuri, am jucat în prelungiri la ei, în cupă, în repriza a doua, dar am jucat un 3-7, pur și simplu a fost un 3-7, a fost un 3-1-5. Și încă unul pe acolo rămăsese cu trei fundași centrali, un jocaș central, restul erau, benzile erau Cordea și cu Billy Bock, de exemplu, dar e posibil să, sper să nu fie cazul, să revenim la, și astăzi pe final la, la acest sistem. Vă spuneam că nu am reușit, pentru că 4-2-3-1, 4-3-3, consumul de energie e foarte mare, mai ales în deplasare, pentru că amplitudinea asta lor e foarte greu de contracarat, chiar dacă vii cu un mijlocaș central între fundași și centrali, ori vii cu o extremă, de multe ori am fost nevoiți acolo contra lui Bancu și a lui Mora să venim cu ambele extreme. Deci concluzia e că ne-au secătuit în primele reprize și ne-au dominat în reprizele secunde. Astăzi obiectivul nostru e să-i secătuim noi pe ei și a doua repriză să decidem noi jocul de data asta. Bineînțeles, vă spuneam, și jucătorii cred că au înțeles, m-a ajutat mult Luis Enrique cu Safonov, cam de maniera aia pregătisem eu jocul la Craiova, să ușurăm mult terenul, pentru că e o echipă cu jucători de mare viteză, de mare calitate, de forță, în câmp deschis nu prea are nimeni nicio șansă în România cu ei. Ucluj, a doua echipă care în câmp deschis are calitatea asta. Își câștigă foarte multe dueluri la fundașii centrale. Astăzi am preferat iarăși un atacant mobil pentru a pleca în spatele lor, pentru a obține out-uri, cornere, faulturi în preajma careului, și avem parte și de o bancă puternică, zic eu.
3: Echipa care a marcat cele mai multe goluri, echipa care pasează cel mai bine Craiova. O întrebare însă, care ar fi cheia CFR-ului în această seară? Care ar fi cheia CFR-ului în concluziile, în condițiile în care adversarul are calitățile?
2: V-am spus, terenul mic, dueluri câștigate, un joc la economie, fără riscuri și cu mare accent pe fazele fixe ofensive. Pentru că am recunoscut de când am venit aici, e și pe hârtie diferența mare, FCSB și Craiova erau singurele echipe pe care eu personal le recunoșteam superioare. Dar am un feeling bun că vom reuși să-i batem pentru prima oară în seara asta.
0: Da, asta a fost declarația lui Pancone, la fel ca la declarație. Da, m-am uitat pe program acum, mâine Daniel Nazare, duminică Sile Free. Deci nu e Chivulete și săptămâna viitoare eu sâmbătă, duminică Toma. Da, 2-1 pentru Plișcov, a făcut break pe serviciu la Jacqueline Cristian. Astăzi la Roma, Hodar, Arnaldi, Hacianov, Lechetska, Van den Zandt, Jupp Kasper, Rudd, Alexander Zverev, Cerundolo, Lerner Tin, Tommy Paul și Bublik au trecut mai departe. Se joacă Prismic cu Novak Djokovic, 2-6, 6-2, 3-2 pentru croat în setul al decisiv. Iar la fete, Schneider a mis-o pe Gibson în 3 seturi, Iga Świątek a trecut în 3 seturi de McNally, Samsonova a mis-o pe Ann Lee în 2 seturi, Eal a trecut de Wang Qin în 2 seturi, Potapova, Muchova în 2 seturi, a trecut Potapova, Madison Keys o minge pe Stearns în 3 seturi, Osaka trece de Lis în 3 seturi, Jessica Pegula trece 6-4, 6-0 de surme. Se joacă Alexandrova Zygmunt 1-1 la seturi în decisiv, 2-0 pentru Laura Zygmunt. Haley Baptiste pierde cu Walter primul set 6-7 și acum este 3-2 pentru Baptiste în setul 2. Grant cu Bartunțova 6-4-2-5, Svitolina Basileti 5-1 și Carina Plișcova cu Jacqueline Cristian 2-1. Avem și basket, play-off-ul din NBA, Detroit Pistons, Cleveland Cavs 107-97 și Oklahoma City Thunder, LA Lakers 125-107, suntem în sferturile de finale deja. Oklahoma are 2-0 cu Lakers, favorită să câștige și acest an de NBA. San Antonio Spurs cu Minnesota Timberwolves 1-1, Detroit Pistons, Cleveland Cavs 2-0 și New York Knicks cu Philadelphia 76ers 2-0 la meciuri șampionilor. Mergem și în NHL, acolo unde și aici suntem în sferturi. Carolina Hurricanes a trecut 4-1 de Philadelphia Flyers. Și avem așa, Colorado Avalanche, Minnesota Wild 2-0, Vegas Golden Knights cu Anaheim Ducks 1-1, Carolina Hurricanes aproape de o nouă cupă Stanley 3-0 cu Philadelphia Flyers aproape de semifinale și Buffalo Sabres are 1-0 cu Montreal Canadiens la meciuri. Ce se mai întâmplă la tenis de masă?
1: Bernie a pierdut setul 4-5-11, șampion.
0: Incredibil.
1: Da, e 2-2.
0: A avut 2-0. Acum. A avut 2-0 și acum poate să pierdă și setul decisiv. Da. Cum am zis, mi-aș dori.
1: Da, sper să-și revină. Sper să-și revină. A dus tare primele două seturi, asta e clar. Că le-a dus tare.
0: Da, se mai întâmplă.
1: Ba, absolut, nu e. La tenis de masă e complicat.
0: Da, mai ales că e și foarte rapid, se termină repede.
1: Da, sunt seturi scurte.
0: Exact, sunt foarte scurte seturile.
1: Da, da.
0: E o încântare să cred că să comentez tenis de masă.
1: Eu am comentat tenis de masă, două campionate naționale și un top 12.
0: Eu, șampionic.
1: Da, da, da, două campionate naționale, 2007-2008, ambele la Bistrița.
0: Abia aștept ziua de duminică când e sire în weekend, îl omor pe, cu poze cu grătar.
1: Aoleu.
0: De ce șampion? Că îi faci poftă? Ar fi frumos ca să-i și aduci aici după ce pui grătarul ăla pe la ora 7 înainte de finalul, la 8 înainte de emisiunea, să vii cu tava așa frumos, cu niște mici, cu o ceafă, o cheafă de porc, nu?
1: Acum, în weekendul ăsta, Sile poate să-și ia înainte mici din față de aici, de la Casa Presei.
0: Exact, are aici.
1: Pentru weekendul ăsta scapă.
0: Da, Champions League.
1: Da.
0: Iese bine.
1: Adică s-ar putea să pună el poze de la Casa Presei cu mici de înaintea ascultătorilor.
0: Corect.
1: Surprise.
0: Ar fi Champions League.
1: Se vede că nu avem echipă de cupele europene, a spus Robert Ilieș după înfrângerea de la Arad Champion. Așa zisă. Nu suntem de cupele europene. Asta este ceea ce putem. Trebuie să gândim că tot ce am făcut, am făcut prin muncă și organizare bună. Trebuie să fim realiști. Se vede că nu avem încă o echipă de cupele europene.
0: Eu am zis, mi-aș dori, de ce nu?
1: Am încercat.
0: Exact. Hai că a început bine Bernisu, ce are 1-0.
1: Da?
0: Mm-hmm.
1: Bun, bun.
0: Setul no, deci nu se televizează. E călărie pe...
1: 7-1. Interplanetary.
0: Bernie Such 6 up. Bernie Such.
1: Her way through.
0: the finish line. Ai auzit ce zice asta șampion? A semnat, a servit Pavard, care este

0: Nigerian Brother. Pritika Pavad. Pare o jucătoare din India sau din Pakistan, din asta naturalizată, știi?
1: Da, da.
0: 7-2 pentru Bernie Soc.
1: E, ai care un plus 5 are, jumătate
0: la
1: de
0: London,
1: set.
0: La aici se dispută. 8-2. Bravo, Bernie. A trimis în fileu aici.
1: Din serviciu, direct?
0: Nu. Din returul lui
1: Bernie.
0: A servit Pritika Pavad. Da? Și din returul lui Bernie a dat în fileu.
1: Okay.
0: Servește Bernie. Din nou în fileu. 9-2.
1: Atât.
0: Excelent, Bernie.
1: Bernie, lasă-ne pe noi să jucăm ultimele puncte.
0: Hai, ultimele
1: câștigăm
0: două.
1: Noi.
0: O facem pe asta, că e mapă. E din păpușile mape, campionilor. Servește Bernie. Foarte bun. Ce efect are în serviciu, șampion. Bine, bă! 10-2! Champion League trimite din nou un fileu.
1: De 3 ori în fileu la rând?
0: De 4 ori a dat în fileu asta. Păi da, uite cât de dă Bernie foarte, foarte...
1: Foarte tăiat cu
0: da.
1: Efect.
0: 10-2, match point. A rupt-o setul
1: Să facem 1-1.
0: Hai, tat. 1-1 la... Da.
1: Și apoi Andreea Dragoman cu
0: șapte. Este, bă, din nou un fileu, trimite Gian Gavelea, 11-2, a rupt-o în 2.
1: Nebun, ce n-ai.
0: Bravo, Bernie Soc. Superb. A dat asta mai în fileu.
1: Mai în fileu.
0: Bravo, tat. Au descriu ăștia aici, băga, mi-aș lua vaș. Au intrat românii șampion. Pe canalul de YouTube.
1: Fileu,
0: știi?
1: De șalău, de ce?
0: Da, de... se înjură aia pe acolo, da. Dacă și acolo stricăm, spurcăm dracu tot. Bine, asta a fost emisiunea șampionilor. 1-1 cu Franța, tenis de masă.
1: Hai România!
0: Hai România, mulțumesc, Borchi.
1: Seară frumoasă.
0: Cu Borchi ne auzim săptămâna viitoare. Tu ai fost și la Ionel ieri, nu?
1: Am fost la Ionel ieri.
0: Champion League. Seară plăcută, noapte bună, weekend superb să aveți.
2: Fluier final cu Narcis Drejan și Dragoș Borchină.
3: Sport Total FM. Mai mult decât
4: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
5: Aha.
4: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.